განისხო აყაჩოებს ახორკლო მარტოობას მუსიკის ამოხრას ფერა კვირტების აფეთქებას

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
0: 02-242-23-11. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 8 საათია.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 8 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. დილა მშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ფარას რეგულაციების გამკაცრების შესახებ მიესალმებიან თბილისში. მართლგუნჩი ამბობენ, რომ სოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე ოფიციალური ვაშინგტონის გადაწყვეტილება მათთვის გასაგებია. თნობისთვის კანონის ძალით ქვეყანაში უცხოურ გავლენებთან საბრძოლად ამერიკული ფარას რეგულაციები მკაცრდება. მომზადებული პროექტით ამერიკელი კონგრესმენი ითხოვს სავალდებულო რეგისტრაციას სოციალური ქსელის ინფლუენსერებზეც გავრცელდეს. ასევე კანონის გვერდის ავლით საქმიანობა ადმინისტრაციულად დაჯარიმდება, ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოჰყვება. თემაზე კეთება პოლიტიკური შეფასებები, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
7: წლების წინ მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილება გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, როგორი შემოტევა, როგორი ზეწოლა იყო და სხვათა შორის დღესაც გრძელდება. ვისმენთ ჩვენ არასორ განცხადებებს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გაჯერებულია ტყუილით და მიგვიცდებენ იმას, რომ აღნიშნული კანონები უნდა იყოს გაუქმებული. არ გადავდგავთ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც დამაზიანებელი იქნება ქვეყნისთვის, დამაზიანებელი იქნება საზოგადოებისთვის. ისეთი გამოწვევებია ფილმს სოფლიოში და ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ თავზე და საკუთარ ხალხზე.
8: ისეთი ქვეყანაც კი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, ტრავს ნაბიჯებს თავისი სუვერენიტეტის დასაცავად. წარმოიდგინეთ, რა მძიმე მდგომარეობაშია საქართველო ამ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში და რამდენი ცდილობს ჩვენზე მოახდინოს ზეგავლენა. ამდენად ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, საყურადღებოა, მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ბევრი ცდილობს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არაკეთილ სასურველი ზეგავლენის მოქმედებას.
6: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ხდომაზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხი განიხილა. საქართველოს ინიციატივა და აქტიური ჩართულობით კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო დაღიერებულ საზღვრებში და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებების შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახ ლებში უსაფრთხო ნებაყოფლობით და ღირსეული დაბრუნების პირობები. საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში უკვე მიაღწია ისტორიულ გამარჯვებას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების 2008 წლის აგვისტოს ომისა და განგრძობადი ოკუპაციის საქმეებზე. საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს, რომ ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური მექანიზმის გამოყენებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სრულად აღსრულდეს და აღდგეს სამართლიანობა დაზარალებულებისთვის. აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო აღწერს.
9: შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, უზრუნველყოს მოსახლეობის თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება. საკუთრებაზე წვდომა და ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა ოკუპირებულ რეგიონებში. შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახლებში უსაფრთხო, ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები და აღკვეთოს მკვლელობების, გატაცებების, წამების, უკანონო დაკავებებისა და სხვა მძიმე დარღვევების პრაქტიკა.
6: ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი სერბეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანს ეხვდა, რომელიც დელეგაციასთან ერთად საქართველოსში ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების ფარგლებში იმყოფება. საგარეო უწყების ინფორმაციით მხარებმა განიხილეს საქართველოსა და სერბეთ შორის თანამშრომლობის საკითხები. აღინიშნა მაღალი დონის ვიზიტების მნიშვნელობაც, ასევე ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის დარგუბრივი თანამშრომლობის გაღმოების მნიშვნელობას, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებებს. სამგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში დედაქალაქში სიდიდით მეორე პარკი გაიხსნა. 16 ჰექტარზე სრულად მოწესრიგდა, გამწვანდა და მოქალაქეების სხვათვის სხვადასხვა სივრცე მოეწყო, მათ შორის საფეხმავლო და ველობილიკები, სავარჯიშო სივრცე, კალათბურთისა და ფეხბურთის მოედნები, საბავშვო სივრცე, მოსასვენებელი პავილიონები, სკეიტპარკი, ასევე საჭადრაკო სივრცეები. ადგილობრივებს პარკში კინოლოგიური სივრცეც დახვდებათ, გეტყვით რომ სამუშაოების ღირებულება 22 მილიონამდე ლარს შეადგენს.
10: ყველა იყო შეუძლებელი არანაირი საგზაო ინფრასტრუქტურა. Ну, საერთოდ პარკზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, ყველანაირად მოუწესრიგებელი, გაუბედურებული სივრცე და მაშინ დავპირდი ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი. ეს არ არის მხოლოდ ადგილი, სადაც არის ლამაზი გამწვანება ან ატრაქციონები, ეს არის სივრცე, სადაც ყველა თაობის ადამიანს შეუძლია დასვენება, განტვირთვა, თუნდაც ვარჯიში.
11: აბაშვილის ქუჩის მიმდებარედ დასრულდა საქალაქო მნიშვნელობის პარკის მშენებლობა. რას თავარია, მოეწყო ველოტრეკი, რომელიც ქალაქის არცერთ პარკში არ ხდება, სხვაგან ეს არის სიახლე.
12: ეს არ არის ის ერთადერთი პარკი, რომელიც სამგორის რაიონში გახორციელდა. მესამე მასივში კიდევ გვაქვს სხვა მასშტაბური პროექტები, რომელსაც უახლოეს მომავალში მოსახლეობას წარუდგენთ.
13: კლების წინ აქ იყო ყველაფერი დაანგრეული, განადგურებული და ეხლა რო უყურებ, არ ვიცი, რომ მოვდიოდი, ჩემს ხარულს საზღვარი არ ქონდა.
14: ეს პარკი მომეწონა ძალიან, კაი არის, კომფორტული არის, ზოგი ბავში გადაო სკუტერით ხიარულობს. ძალიან კარგი პარკია, ზემო სტადიონი როა, იქ ბიჭები შევდივართ ხოლმე, ხა შევთავისუფლა და ძალიან კაია ეს პარკიც.
6: განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თეახვლედიანმა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამშვიდობო სწავლების ცენტრი გახსნეს. ახალი აკადემიური სივრცე რეგიონში მშვიდობის მშენებლობას, დიალოგსა და კონფლიქტების კვლევას დაეთმობა. როგორც აღინიშნა, ცენტრის მიზანია აკადემიური რესურსების მობილიზება.

0: ლიზება სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება
1: განათლება რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდებში სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაციაზე და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფ ახალგაზრდებთან და აკადემიურ პერსონალთან კავშირების დამყარებაზე და ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე
2: საუნივერსიტეტო სივრცეში მსგავსი ცენტრების დაარსება ცალსახად შექმნის ნიშნულოვან დამატებით შესაძლებლობებს ახალგაზრდებისთვის სამშვიდობო თემატიკაზე უფრო სიღრმისეული დისკუსიის, კვლევითი საქმიანობის, ცოდნის გაღმავების თუ ახალი იდეების გენერირების თვალსაზრისით.
3: ნებისმიერი კურსის სტუდენტი გაერთიანდება იმჟელებს იმ საკითხებზე, რომელიც საქართველოსთვის არის საგანგებო მნიშვნელოვანი და მოუსმენენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ღრმა და საინტერესო ინფორმაციებს და ანალიზს და ეკლებათ საკუთარი შეხედულება.
0: ალგეთის ეროვნულ პარკში მოწყობილ კავკასიური კეთილშობილი ირმის საშენ მეურნეობას სამი ხარირემი და სამი ფურირემი შეემატა. როგორც აღინიშნა, მეურნეობაში შექმნილია შესაბამისი პირობები ირმების გამრავლებისა და გარემოსთან ადაპტაციისთვის. სპეციალისტები მათ მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებენ. სტაბილური და მზარდი პოპულაციის ჩამოყალიბების შემდეგ კეთილშობილი ირმების ველურ ბუნებაში ეტაპობრივი გაშვება იგეგმება.
4: მთელ სამხრეთ კავკასიაში შარშან დაიწყეთ ეზღონიზება სახეობათა აღდგენის ეროვნული გეგმის ფარგლებში. შარშან იყო გაშვებული 9 ირემი, წელს დაემატა 6 ირემი.
5: ყოველწლიურად იქნება დამატებული გარკვეული რაოდენობის ირმები, რომლებიც სპეციალური მეთოდიკით გამოითვლება ხოლმე და შემდეგ მანამდე სანამ არ მივიღებთ ასე ვთქვათ სტაბილურ გაჯერებულ პოპულაციას, აი მე უკვე შეიძლება მათი ბუნებაში გაშვება.
0: დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში. რუსულმა დრონებმა უკრაინაში რუმინეთის საზღვართან დუნაის დელტის არხში თურქეთის კუთვნილ სატვირთო გემს დაარტყეს. გემი სირიის ლატაკიიდან რუმინეთის ქალაქ გალაცისკენ მიემართებოდა. თურქული წყაროების ცნობით კი თავდასხმისას გემის კაპიტანი და ნავსადგურის ლოცმანი დაიღუპა, 13 ადამიანია დაშავებული. რუსებმა იერიში მიიტანეს ზაპოროჟიეზეც. დრონების სამიზნეში სამგზავრო ავტობუსი მოექცა, დაშავდა 3 ადამიანი. უკრაინა პოლონეთის საზღვართან რუსეთის იერიშების გამო პოლონეთში საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული. დროებით დაიხურა ლიუბლიანისა და ასევე ჟეშუვის აეროპორტები. გეტყვით, რომ პოლონეთის შეერაღებულ ძალებში განაცხადეს, რომ მოქმედებები იყო პრევენციული და ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში პოლონეთის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოებას და დაცვას ისახავდა. მისნათ უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოების დაცვის ყველაზე ეფექტიანი გზა აცხადებს გერმანიის მართველი პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოებასთან ერთად ეს უბრალოდ ადამიანურად სწორი ნაბიჯია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სატელეფონო საუბარი გამართა. მარკო რუბიომ და ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ახლო აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებაზე და ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების შემდეგი ეტაპის მზად ბაზე იმსჯელეს. სატელეფონო საუბარი ჩინეთის პრეზიდენტის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსალოდნელ ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე შედგა.

0: და გამოშვების ბოლოს შაბათ 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით, დაგიბრუნდებით ზუსტად 9 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთ

0: პროპილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჩომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
11: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
13: დღეობის საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ და ტრადიციულად თქვენთან ერთად არის დილის 8 საათიდან მოყოლებული. თქვენ მქონდათ შესაძლებლობა უკვე მოგესმინათ საინფორმაციო გამოშვება და შესაბამისად უკვე მოახერხეთ რომ მოიგეთ დრო და გაიგეთ მთავარი. რაც შეეხება უკვე დანარჩენ ყველაფერს, მე სიამონები შემოგიერთით და გეტყვით რაზე ვისაუბრებთ მთელი დღის განმავლობაში რადიო იმედის ეთერში. უპირველესად, ვთქვათ, რომ კალენდარზე გახლავთ 18 სექტემბერი და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ერთი დღე, ამჯერად პარასკევი იქნება ძალიან საინტერესო თქვენს ცხოვრებაში. მიზნის მიღწევის შესაძლებლობების დღე და ის რაც რაღაცნაირად არ გამოვიდა მთელი კვირის განმავლობაში, ვფიქრობ დღეს უნდა დააგვირგვინოთ და ამისთვის რასაკვირველია უნდა მოინდომოთ თან ძალიან. თუ არ გადავდგავთ ნაბიჯს, თუ არ დავაკაკუნებთ კარზე, არაფერი არ გამოვა, ამიტომ ცდა ყოველთვის არის ბედის მონახევრე. მომდევნო საათში ჩვენ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან შესაძლებლობაზე ვისაუბრებთ და ზოგადად ამ საქმეს ძალიან უყვარს აი ზუსტად გაბედე, ცადე და თუ დაიმსახურებ, მიიღე აღიარებაც. ეს არის სპორტი და ჩვენ მოგვიწევს სპორტზე საუბარი კახა გელაშვილთან ერთად. უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩემი სტუმარი იქნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის დეპარტამენტის უფროსი თამთა ფეტვიაშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე ბინადრობის მიღების მიზნით ფიქტიური ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც დასჯადი ხდება. დღეისთვის მიგრაციული ნაკადების მართვის კუთხით გარკვეული სახის გამოწვევები არსებობს. მრავალ ქვეყანაში შესაბამისად პერმანენტულად მუშაობენ კომპეტენტური უწყებები და საქართველოს ხელისუფლება პერიოდულად მიგრაციის სხვადასხვა მიმართულებით არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით ახორციელებს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს და ნერგავს სიახლეებს და რა მოკლედ სიახლეებია, სულ 13 სახის ბინადრობა ბიზნესმართო არსებობს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ კი ჩემი სტუმარი იქნება ბათუმის საერთაშორისო Art House კინოფესტივალის მართველი ბორდის წარმომადგენელი თინათინ ყაჯრიშვილი. გეტყვით რომ 19 სექტემბრიდან, ანუ ხვალიდან 26-ის ჩათვლით ბათუმის საერთაშორისო Art House კინოფესტივალი უკვე მე-20 იმართება და 8 დღის განმავლობაში ბათუმი კიდევ ერთხელ იქნება კინოს და იქცევა კინოს ქალაქად და ქალაქი 4 სხვადასხვა სივრცეში 200-ზე მეტი ფილმის ჩვენება უმასპინძლებს. მოკლედ ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდება მოკლედ ხვალიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ბათუმში ხარ ჯერ კიდევ და როგორც ამბობენ, ყველაზე განსაკუთრებულ სეზონზე ირუჯებით და ხვდებით მზეს, მაშინ არ გამოტოვოთ ეს შესაძლებლობა და მიიღეთ მოკლედ ყველა კულტურულ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მონაწილეობა. და მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს არის პარასკევი, სამუშაო კვირა სრულდება და პირველი საათი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ ასევე სპორტზე ვისაუბრებთ ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად, ხოლო უკვე როგორც გითხარით, დღეს ტრადიციულად ჩვენთან დაასრულებ 17:17 და გია ჯაჯანიძე ყველაზე ჭრელი პარასკევით. ეს ყველაფერი არ არის გვაქვს განახლებული რუბრიკები, მუსიკალური ნაწილიც განახლდა იცით და ტრადიციულად მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს გემონებასთან მიახლოვებულს აუცილებლად ძალიან საინტერესოს, მსუყეს აღმოაჩენთ და იპოვით აქ რადიო იმედის ტალღაზე. მოკლედ, ჩვენ მოამზადეთ ფინჯანი ყავა და ჩაი, დავიწყეთ დღე და დილა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც თქვენ გაგიჭირდებათ ეს, უბრალოდ წარმატებებს გისურვებთ და მაქვს იმედი, რომ დღის განმავლობაში დაგვემგზავრებით იმედიან ტალღაზე, როგორც ლიხსიქით, ისე ლიხსაქით.
14: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

0: ჯგუფის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსი

სული რუბლი 86 თეთრი. ერთი აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თამარ მეფეს გამორჩეულად მოწყალე ხასიათი ჰქონდა. ამის დასტურად რამდენიმე მაგალიც მოვიყვა. 1191 წლის ახლო პერიოდში თამარს ტაოელი დიდებული გუზანი განუდგა, რის გამოც მასთან ბრძოლა გაიმართა და გუზანი მალევე დაატყვევეს. როცა საპატიო ტყვე თამარის მეუღლეს დავით სოსლანს მიჰყვარეს, მან იცოდა რა დიდი მოწყალება თამარისი არ შეეკითხა მეფეს და ისე დასწვა თვალები გუზანს ჩადენილ დანაშაულთა გამო. თამარის კაცთმოყარე ხასიათიდან გამომდინარე დავით სოსლანი კარგად ხვდებოდა, რომ მეფე გუზანს არ დასჭიდა სათანადო სიმკაცრე. მეფე ქალის კაცთმოყარეობასთან დაკავშირებით თამარის ისტორიკოსი ბასილი ეზოსმოძღვარი წერს: „დღეთა შინა თამარისათა, არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული. არცა ვინ ძელსა ზედა ჩამოხრჩობი. არცა ვინ ღირსა სიკვდილისასა. არცა ვინ სხეულ მოკვეთილ იქნა და არცა სიბრმითა დაისაჯა.“ 1203 წელს რუმის სულთანმა რუქნადინმა საქართველოზე გამოლაშქრება გადაწყვიტა და ბრძოლის წინ თამარ მეფესთან ელჩი გამოგზავნა. დიდი პატივით მიიღეს სელჩუკიანთა დიპლომატი ქართველთა სასახლეში. თუმცა, როგორც თამარის თანამედროვე ისტორიკოსი წერს, დესპანმა მეფეს არასაკადრებელი სიტყვებით მიმართა. აი ეს ისტორიული ქრონიკა ზედმიწევნით გალექსა ლადო ასათიანმა პოემაში „ბასიანის ბრძოლა“. მიწყდა ხმა ნაკადულისა, მეფემ გადადო წერილი და ელჩისაკენ მიბრუნდა შველივით ყელმოღერილი. სხვას კიდევ რაღაც გვიბრძანებს სახელოვანი ნუქარდინ, ჯერ არც კი ამხედრებულა ქვეყანა შეძრა მუქარით. სხვა ესეც შემოგითვალათ: თუ რჯულს დასტოვებს თამარი, შევინდო, ცოლად შევირთო, ვუბოძო საქმრო ქამარი. მაგრამ თუ ასე არ იზამს, მტერი ყოფილა თავისა, რჯულს ძალით შევაცვლევინებ და მერე ხასად დავისვა. მეფეთ მეფემან და დედოფალთა დედოფალმა აფხასთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანშამ და შაჰანშამ და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითან მყრობელმა თამარმა ტრის დესპანს ღირსეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ქუდზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის ურიცხ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა, ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიყარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირი. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: „დედოფალი დიდებული, მშვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი. გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.“
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 9 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
11: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 9 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე დილამშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ფარას რეგულაციების გამკაცრების შესახებ მიესალმებიან თბილისში. მართულ გუნჩი ამბობენ, რომ სოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე ოფიციალური ვაშინგტონის გადაწყვეტილება მათთვის გასაგებია. ცნობისთვის, კანონის ძალით ქვეყანაში უცხოურ გავლენებთან საბრძოლად ამერიკული ფარას რეგულაციები მკაცრდება. მომზადებული პროექტით ამერიკელი კონგრესმენი ითხოვს საველდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებმაც გაიარონ კანონის გვერდის ავლით. საქმიანობას კი ადმინისტრაციული ჯარიმა ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოჰყვება. შეფასებები კეთდება თბილისში და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
12: მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილება გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, როგორი შემოტევა, როგორი ზეწოლა იყო და სხვათა შორის დღესაც გრძელდება. ვისმენთ ჩვენ არასორ განცხადებებს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გაჯერებულია თხილით და მიგვითითებენ იმას, რომ აღნიშნული კანონები უნდა იყოს გაუქმებული. არ გადავდგავთ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც დამაზიანებელი იქნება ქვეყნისთვის, დამაზიანებელი იქნება საზოგადოებისთვის. ისეთი გამოწვევებია თელს მსოფლიოში. ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ თავზე და საკუთარ ხალხს.
13: ისეთი ქვეყანაც კი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, დგავს ნაბიჯებს თავისი სუვერენიტეტის დასაცავად. წარმოიდგინეთ, რამ ძიმე მდგომარეობაშია საქართველო ამ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში და რამდენი ცდილობს ჩვენზე მოახდინოს ეგავლენა. ამდენად ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, საყურადღებოა, მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ბევრი ცდილობს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არაკეთილ სასურველი ზეგავლენის მოქმედებას.
11: განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ქტომაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხი განიხილა. საქართველოს ინიციატივითა და აქტიური ჩართულობით კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახლებში

0: უსაფრთხო ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში უკვე მიაღწია ისტორიულ გამარჯვებას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების საქმეზე 2008 წლის აგვისტოს ომისა და გამგზობადი ოკუპაციების საქმეებზე. საქართველოს ხელისუფლება ასევე აქტიურად მუშაობს, რომ ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური მექანიზმის გამოყენებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სრულად აღსრულდეს და აღდგეს სამართლიანობა დაზარალებულებისთვის. აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო აღწერს. შეგვიძლია მოვისმინოთ.
1: შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, უზრუნველყოს მოსახლეობის თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება. საკუთრებაზე წვდომა და ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა ოკუპირებულ რეგიონებში. შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახლებში უსაფრთხო, ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები და აღკვეთოს მკვლელობების, გატაცებების, წამების, უკანონო დაკავებების და სხვა მძიმე დარღვევების პრაქტიკა.
0: ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი სერბეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმე და სამინისტროს სახელმწიფო მდივანს შეხვდა, რომელიც დელეგაციასთან ერთად საქართველოსში ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების ფარგლებში იმყოფება. საგარეო უწყების ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და სერბეთს შორის თანამშრომლობის საკითხები. აღინიშნა მაღალი დონის ვიზიტების ურთიერთგაცვლის მნიშვნელობა, ასევე ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის დარგობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას, მათ შორის ვაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებებს. სამგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში დედაქალაქში სიდიდით მეორე პარკი გაიხსნა. 16 ჰექტარზე სრულად მოწესრიგდა, გამწვანდა და მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სივრცეები მოეწყო, მათ შორის საფეხმავლო და ველობილიკები, სავარჯიშო სივრცე, კალათბურთისა და ფეხბურთის მოედნები, საბავშვო სივრცე, მოსასვენებელი პავილიონები, სკეიტპარკი, საჭადრაკო სივრცეები. ადგილობრივებს პარკში კინოლოგიური სივრცეც დახვდებათ. სამუშაოების ღირებულება 22 მილიონ ლარს შეადგენს.
2: და იყო შეუძლებელი არანაირი საგზაო ინფრასტრუქტურა. Ну, საერთოდ პარკზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, ყველანაირად მოუწესრიგებელი, გაუბედურებული სივრცე და მაშინ დავპირდი ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი. ეს არ არის მხოლოდ ადგილი, სადაც არის ლამაზი გამწვანება ან ატრაქციონები, ეს არის სივრცე, სადაც ყველა თაობის ადამიანს შეუძლია დასვენება, განტვირთვა, თუნდაც ვარჯიში.
3: აბაშვილის ქუჩის მიმდებარედ დასრულდა საქალაქო მნიშვნელობის პარკის მშენებლობა. რას თავარია, მოეწყო ველოტრეკი, რომელიც ქალაქის არც ერთ პარკში არ ხდება, სხვაგან ეს არის სიახლე.
4: ეს არ არის ის ერთადერთი პარკი, რომელიც სამგორის რაიონში გახორციელდა. მესამე მასივში კიდევ გვაქვს სხვა მასშტაბური პროექტები, რომელსაც უახლოეს მომავალში მოსახლეობას წარუდგენთ.
5: კლების წინ აქ იყო ყველაფერი დაანგრეული, განადგურებული და ეხლა რო უყურებ, არ ვიცი, რომ მოვდიოდი, ჩემს ხარო საზღვარი არ ქონდა.
6: ეს პარკი მომეწონა ძალიან, კაი ის კომფორტული არის, ზოგი ბავში გადაო სკუტერ ერთხი არ ულობს. ძალიან კარგი პარკია, ზემო სტადიონი როა, იქ ბიჭები ვერ შევდივართ ხოლმე, ხა შევალ თავისუფლა და ძალიან კაია ეს პარკიც.
0: განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თეა ახვლედიანმა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამშვიდობო სწავლების ცენტრი გახსნეს. ახალი აკადემიური სივრცე რეგიონში მშვიდობის მშენებლობას, დიალოგსა და კონფლიქტების კვლევას დაეთმობა. გეტყვით, რომ როგორც აღინიშნა, ცენტრის მიზანია აკადემიური რესურსების მობილიზება, სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.
7: პოლიტიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური კომპონენტი წარმოადგენს სამშვიდობო განათლება, რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდებში სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაციაზე და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფ ახალგაზრდებთან და აკადემიურ პერსონალთან კავშირების დამყარებაზე და ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე.
8: საუნივერსიტეტო სივრცეში მსგავსი ცენტრების დაარსება, ცალსახად შექმნის მნიშვნელოვან დამატებით შესაძლებლობებს ახალგაზრდებისთვის სამშვიდობო თემატიკაზე უფრო სიღრმისეული დისკუსიის, კვლევითი საქმიანობის, ცოდნის გაღმავების თუ ახალი იდეების გენერირების თვალსაზრისით.
9: ნებისმიერი კურსის სტუდენტი გაერთიანდება, იმსჯელებს იმ საკითხებზე, რომელიც საქართველოსთვის არის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი და მოუსმენენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით.

0: ირებით ხმა და საინტერესო ინფორმაციებს და ანალიზს და ექნებათ საკუთარი შეხედულება.
1: ალგეთის ეროვნულ პარკში მოწყობილ კავკასიური კეთილშობილი ირმის საშენ მეურნეობას სამი ხარირემი და სამი ფურირემი შეემატა. როგორც აღინიშნა, მეურნეობაში შექმნილია შესაბამისი პირობები ირმების გამრავლებისა და გარემოსთან ადაპტაციისთვის. სპეციალისტები მათ მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებენ. სტაბილური და მზარდი პოპულაციის ჩამოყალიბების შემდეგ კეთილშობილი ირმების ველურ ბუნებაში ეტაპობრივად გაშვება იგეგმება.
2: მიან თელ სამხრეთ კავკასიაში შარშან დაიწყეთ ეზღონიზება სახეობათა აღდგენის ეროვნული გეგმის ფარგლებში. შარშან იყო გაშვებული 9 ირემი, წელს დაემატა 6 ირემი.
3: ყოველწლიურად იქნება დამატებული გარკვეული რაოდენობის ირმები, რომლებიც სპეციალური მეთოდიკით გამოითვლება ხოლმე და შემდეგ მანამდე სანამ არ მივიღებთ ასე ვთქვათ სტაბილურ გაჯერებულ პოპულაციას, აი მერე უკვე შეიძლება მათი ბუნებაში გაშვება.
1: უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში. რუსულმა დრონებმა უკრაინაში რუმინეთის საზღვართან დუნაის დელტის არხში თურქეთის კუტნილ სატვირთო გემს დაარტყეს. გემი სირიის ლატაკიიდან რუმინეთის ქალაქ გალიცისკენ მიემართებოდა. გეტყვით, რომ თურქული წყაროების ცნობით თავდასხმისას გემის კაპიტანი და ნავსადგურის ლოცმანი დაიღუპა. 13 ადამიანი დაშავდა. რუსებმა იერიში მიიტანეს ზაპოროჟიესეც. დრონების სამიზნე სამგზავრო ავტობუსი იყო. დაშავდა 3 ადამიანი. უკრაინა პოლონეთის საზღვართან რუსეთის იერიშების გამო პოლონეთში საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული დროებით დაიხურა აეროპორტები. პოლონეთის შეიარაღებულ ძალებში განაცხადეს, რომ მოქმედებები პრევენციული იყო და ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში პოლონეთის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოებას და დაცვას ისახავდა მიზნად. უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოების დაცვის ყველაზე ხარჯეფექტიანი გზაა, აცხადებს გერმანიის მართული პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოებასთან ერთად ეს უბრალოდ ადამიანურად სწორი ნაბიჯია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სატელეფონო საუბარი გამართა მარკო რუბიომ და ვან იმ ახლო აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებაზე და ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების შემდეგი ეტაპის მზადებაზე იმსჯელეს. სატელეფონო საუბარი ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსალოდნელ ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე შედგა. შაბათ 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ghiaetheri@imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ghia ეთერში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის

0: ჩვენებელი კი ასეთია. ბოჭომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2-3-3-5-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: დილა მშვიდობისა საქართველოს, ამონებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა რომ გვისმენთ ყველგან და თვალყურს გვადევნებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. დღეს პარასკევია, 18 სექტემბერი და ტრადიციულად იცით რომ 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ საუბრობთ სპორტზე კახაგელაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობისა.
3: დილა მშვიდობისა. დათო, მოგესალმებით ვიფასო რადიო მსვენელებო.
2: კახა, ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე მნიშვნელოვან სიახლეებზე სპორტში და ძალიან მიხარია, როდესაც ჩვენი საუბრის თემა ცდება ხოლმე ფეხბურთს და კალათბურთს, იმიტომ რომ სხვა სპორტის სახეობებიც არსებობს, თუმცა აღარა საკურველია რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ ასე ვთქვათ, სარბიელზე მაინც თავარი გამწევი ლოკომოტივი არის ფეხბურთის სიყვარულიდან გამომდინარე, ხო, საზოგადოებების და შესაბამისად გვიწევს ალბათ ყველაზე დიდი დოზით ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ დღეს მინდა დავიწყოთ ჭადრაკით და აღნიშნოთ, რომ უზბეკეთის ქალაქ სამარყანდში მიმდინარეობს საჭადრაკო ოლიმპიადა და ქალთა ვაჟთა გუნდები ჩვენები მონაწილეობენ. ძალიან საინტერესო ტრადიცია და განსაკუთრებული და გამორჩეული, ასე ვთქვათ, კავშირი გვაქვს ჩვენ ჭადრაკთან, ქალებთან
3: განსაკუთრებით
2: და აქაც შეგვიძლია დავიკვეხნოთ, რომ ეს ჩვენი ძვირფასი 4 ქალბატონი ფავორიტებს შორის არიან და განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებით გამოირჩევიან. ზოგადად დღეს მინდა რაღაცნაირად ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და ლაიტმოტივი იყოს ფენომენი ქალთა, ვთქვათ, შესაძლებლობები და ფენომენი ჭადრაკში. ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ კიდე ერთ ფენომენს მივახლოვდები, თუ გადაცემის ბოლოს სწორედ დღევანდელ დღეს არის დაბადებული და ვისაუბრებთ რა განსხვავება ამ ორ ადამიანს შორის. უკვე ფეხბურთზე.
3: მოკლედ, საჭადრაკო ოლიმპიადა სამარღანდში, როგორც აღნიშნე და მიმდინარეობს, გუშინ წინ დაიწყო და ეს არის რიგით 46-ე ოლიმპიადა. ჩვენ გუშინაც აღნიშნეთ მე და ნინომ საუბარში, რომ არის ოლიმპიადა, ვიცი, ზაფხულის ოლიმპიადა, არის ზამთრის ოლიმპიადა, მაგრამ არც ერთი ამ ოლიმპიადის პროგრამაში ჭადრაკი არ არის შეტანილი და ჭადრაკს აქვს თავისი ოლიმპიადა. ოლიმპიადა, სადაც ქალთა და ვაჟთა შორის, ცალ-ცალკე რა თქმა უნდა, ტარდება ტურნირები და მასში მონაწილეობს მსოფლიოს ტრადიციულად ასე იყო ყველა უძლიერესი მოჭადრაკე. ასე ახლაც, თუმცა გამონაკლისი ყოველთვის იყო, ამჯერადაც მაგნუს კარლსენი არ არის იგივე ნორვეგიის ნაკრებში და კიდევ რამდენიმე ცნობილი მოჭადრაკე. ჩვენი ნაკრები, როგორც აღნიშნე, ქალთა ნაკრები ტრადიციულად არის ფავორიტთა შორის რეიტინგის მიხედვით, ანუ ყველა ნაკრების წევრები, 4 წევრი ფლობს ფიდეს, ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის რეიტინგს, სპეციალურ ქულებს და ამ რეიტინგების მიხედვით ჯამდება, ეს რეიტინგები ჯამდება ქულები და საბოლოოდ გამოდის ვინ რომელ ადგილზეა, ესე განთესვით. საქართველოს მეორეა და ჩემპიონობის შანსი ტრადიციულად, როგორც ყველა ტურნირზე ჩვენს ქალთა ნაკრებს აქვს, თუმცა გუშინ მცირე წაფორხილებას ჰქონდა ადგილი საქართველოს ნაკრებმა, ვერ მოუგო მონტენეგროს, 2-2 დასრულდა ეს გუშინდელი შეხვედრა პირველ ტურში. იოლი გამარჯვება ტუნისთან 4-0, 4-ვე დაფაზე მოიგეს ჩვენება, ამჯერად 2-2, თუმცა ჯერ წინ სულ 11 ტური უნდა ჩატარდეს, მეორე ტური იყო, 9 ტურია კიდე და ბუნებრივია აქ სხვა ფავორიტებს და დღესდღეობით ამ წუთისთვის ლიდერებს შორისაც მოხდება, რა თქმა უნდა, ქულების დაკარგვა ერთმანეთში თუ სხვა მეტოქეებთან და ჯერ კიდევ წინ არის მარათონი, ასე რომ ჩვენი ქალთა ნაკრების პირადად მე ძალიან მეიმედება ესე ბოლოს, როდესაც საქართველოს ქალთა ნაკრებმა მოიგო საჭადრაკო ოლიმპიადა. ეს იყო 2008 წელს, ეს იყო თუ არ ვწდები ერთ-ერთი ბოლო ტურნირი, დიდი ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო მაია ჩიბურდანიძემ, ჩვენმა ლეგენდარულმა. მაშინ მაია ჩიბურდანიძის თაოსნობით ასე ვთქვათ, მაია ლომინეშვილი, ნანა ძაგნიძე, სოფიკო ხუხაშვილი ამ მოჭადრაკეებმა მოიგეს აგრესა დრამატული ფინიშით დრესდენში გამართული ოლიმპია საჭადრაკო ოლიმპიადა ბოლო წუთში ბოლო წამებზე გადასწრა რამდენიმე გუნდმა დააგროვა თანაბარი ხულები თუმცა დამატებითი მაჩვენებლების ხალობით საუკეთესო საქართველოს ხალთა ნაკრები აღმოჩნდა ეს იყო დიდი მოვლენა ჩვენს რადიოში ყვავდა მაშინ სტუმრად ნანა ზაგნიძე და მაია ლომენეიშვილი ჩამოვიდნენ თუ არა მეორე დღესვე ისაუბრეს ცხელ კვალზე ასე ვთქვათ აი ამ უდიდეს წარმატებაზე და მაშინ ვთქვით და ყველა ამბობდა რომ ეს დიდი ტრადიცია ქართული ქალთა ჭადრაკისა გრძელდება და ჩვენი მთავარი ოცნება გულშემატკივრის რა თქმა უნდა არის საჭადრაკო გვირგვინის დაბრუნება რაც მაია ჩიბურდანიძის მაია ჩიბურდანიძე იყო ჩვენი ბოლო ჩემპიონი ხო ნონა გაფრინდაშვილი 5 გზის შემდეგ მაია ჩიბურდანიძე 5 გზის და შემდეგ უკვე ჩინელები ასე ვთქვათ სრულად დომინირებენ ფიდეს რეიტინგის პირველ ხუთეულ პირველი ხუთეული სწორედ ჩინელებს უყრიათ ხელს და ბოლო წლებია ჩინელები არ თმობენ ხან ერთი ხან მეორე ფინალშიც მეტოქეს ჩინელი ყავთ მოკლედ ჩინეთში უაღრესად დიდი ყურადღება ექცევა ჯადრაკს იდება განუსაზღვრელად დიდი თანხები მოგეხსენება დღეს ყველაფერი და საერთოდ ყოველთვის ასე იყო მე გუშინას აღნიშნე რომ აი იმ პერიოდში როდესაც ყავდნენ ნონა მაია და ჩვენი ქალთა ჭადრაკი იყო დომინანტი მსოფლიოში მხოლოდ იყვნენ სხვებიც რა თქმა უნდა თუმცა აი ქართველების ტოლს ჯერ ქართველები და მეორე დანარჩენები მაშინაც დიდი თანხები და დიდი ყურადღება ექცეოდა ჭადრაკს იმ პერიოდის სახელმწიფო საბჭოთა კავშირისგან აღნიშნეთ რომ ეს იყო ერთგვარი ნიშა რომ ინტელექტუალების ქვეყანა საბჭოთა კავშირი და აი ჭადრაკეებიც ვაშთა ჭადრაკშიც კარპოვი, კასპაროვი დომინირებდნენ ქალებში ქართველები და მოკლედ ტოლი არ ყავდათ იმ პერიოდში სპეციალური ის არის ჭადრაკში ხო გუშინ დეტალურად გავიარეთ გამიმეორებ რომ იქ დამხმარეები, სეკუნდანტები ქვიათ იქ მწვნელები, მრჩეველები რომლებიც მიდის თამაში თქვათ და განიხილავენ არის ხო პარტია გადაიდო და უნდა განახლდეს ხვალ და აი სანამ გადადებდა განახლდება მეორე დღემდე იქ მიდის ნუ სასტუმროშია თუ სპეციალურ დარბაზში სეკუნდანტებთან ერთად თუ შემდეგ გაგზელება როგორ იქნება. საქართველოსის ხა ძელთაობას ემახსოვრება, როდესაც თბილისში, თქვათ, იგივე ჭადრაკის სასახლეში, სპორტის სასახლეში ყოფილა ტურნირები გამართულიყო, ტევა არისო, ხალხი მიდიოდა და ხა წარმოიდგინე ჭადრაკი, იქ მიდიოდა, ხა მაშინ არისო ეს დიდი ეკრანები, მონიტორები, დიდი დაფა იყო და ყოველი სვლის გაკეთების შემდეგ იქ ვინც იყო აჩვენებდა რა ხთვლა გაკეთდა და ხალხი შეიძლება 4-5 საათი იჯდა და ელოდებოდა ამ პარტიების მიმდინარეობას უყურებდა და ეს იყო ერთგვარი სანახაობას და მიდიოდა მეორე გარჩევები და ერთ-ერთი ნუ მაშინ სხვა ეპოქა იყო ასე ვთქვათ და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი სანახაობა ასე რომ ქალთა ნაკრები ფავორიტი ამჯერადაც და იმედი მაქვს იმედი გვაქვს ყველას რომ მიაღწევენ წარმატებას და ჩვენმა ვაშთა ნაკრებმაც გუშინ იგივე ანგარიში დაასრულა შეხვედრა ყირგიზეთის ნაკრებთან ახაც 2-2 ანგარიში ჩვენებმაც პირველი ტური 4-0 მშალი ანგარიშით მოიგეს იოლად ეთიოპიასთან და ახლა ქალების იდენტური ქულათა მაჩვენებელი აქვს ვაშთა ტურნირზე, სენეგალთა ტურნირზე. დღეს მესამე ტურის პარტიები თამაშდება, საქართველოს ნაკრები არაბთა გაერთიანებული საამიროების ნაკრები იქნება. ახაც რა თქმა უნდა, თალსახაც საქართველოს ნაკრები უპირობო ფავორიტია. რა შეეხება ვაშთა ნაკრებს, ფინეთის ნაკრებია, ფინური ჭადრაკი არასოდეს არისო, თქვათ, რაღაც არც ახლა არ არის პრინციპში, თუმცა ისევე როგორც ყველგან ჩვენ გვითხოვს, რომ დონე გათანაბრდა მეტნაკლებად ფეხბურთის, კალათბურთის გუნდები, რომლებსაც საერთოდ არ ჰქონდათ ეს სპორტის სახეობა, დღესდღეობით უკვე ტოლსორათ ეპაეკრებიან მეტოქეებს, ლიეყოფე ძლიერ მეტოქეებს და ახლაც აგერ

0: გარკვეულ თან რისკს თან გათვლებს, რომლითაც თქვათ შენ შეგიძლია რომ შენი პარტია საინტერესო პროცესად აქციო და ხშირად ადარებენ ხოლმე ცხოვრებას გავსო, ხო, თავისი იერარქიით, თავისი სვლებით, თავისი დაშვებული და დაუშვებელი ასე ვთქვათ შეცდომებით. აი, რამდენად შესაძლებელია დღეს დამოუკიდებლად ადამიანმა მოახერხოს და ისწავლოს ჭადრაკი.
1: თავისუფლად მოსახერხებელია, ეხა ცვაიგის საოცარი ეს ნაწარმოები ახსენე. ну месяц период эпоха როდესაც არ არსებობდა არც ინტერნეტი, კომპიუტერი, ახლა ბროშურითაც შეიძლება უამრავი წიგნებია გამოსული, საჭადრაკო ეტიუდებია, საჭადრაკო დებიუტები როგორ ჯობია დაწყება, კომბინაციებია უამრავი. მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ თავარი რომ ჭადრაკის თამაში ნუ სულები შეიძლება ისავლო ესე რა თქმა უნდა ბროშურით. მაგრამ ის რომ თამაში სწავლო უკვე და მოგება შეეძლო, საჭიროა მეტოქე რომ გყავდეს, რომ ეთამაშო ვინმეს, თუნდაც კომპიუტერით, ეხლა კომპიუტერიზე ეპოქა
0: online არის ამის შესაძლებლობა, ხო?
1: შესაძლებ, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეიძლება, მაგრამ ვარ ისევ იმაზე, რომ კარგად თამაშს ისწავლი მხოლოდ მასშტაბებელთან, სიარულთ მასშტაბებელი გარიგებს გასწავლეს იქ არის ყოფილან მოჭადრაკეები, ქართველების, რომლებიც თავიდან დაიწყეს თამაში. ეხა მე მაგალითად თამაშობ ჭადრაკს, ოღონდ აი ეს არ ვიცი E4, E6, ეგ ვერ ხდები, мама მასწავლა ბავშვობაში და იმის მერე ვთამაშობ და მონაწილეობაც მაქვს არაერთხელ მიღებული ჩვენს ჟურნალისტებს შორის გამართულ ტურნირებზე
0: და საკმაოდ კარგ შედეგებზეც გასულ ხარ.
1: კი, გავს ორჯერ მოვიგე ყოჩა, ხო, მაგრამ არიან ეხა ბიჭების გოგონებიც ჟურნალისტები ჩვენს პეროს ვამ, რომლებიც ძალიან კარგად თამაშობენ. ძალიან ბევრს ნასწავლის აქვს, დადიოდნენ ბავშვობაში. ხო და ანუ ამ კარგად სწავლას უნდა, ასე მეტოქე უნდა გყავდეს. ძალიან ძლიერთან თამაშიც არ არის, ორიმტორ ინტერესი გეკარგება, იცი რომ ვერ მოუგებ. თანასწორ ასე ვთქვათ მეტოქესთან, აი შენ დონეზე როა, ნელელა იხვეწები, მე უკვე შედარები ძლიერი. აი ეს არის პედაგოგი, რომელიც გასწავლის და რას ვამბობდი, რომ ესეთი ტერმინია ჭადრაკში, რომ თამაშობს ველურ ჭადრაკს, ანუ არემორჩილება, ან არიცის, ან არემორჩილება იმ კომბინაციებს, იმ წესებს, რაც არის აღულოთავთ, რა სვლა უნდა გაკეთეს წესი და რიგით, ეს არ არის, ვთქვათ, არის გენიოსები, სადაგოგი ყველა მსოფლიო ჩემპიონმა, განსაკუთრებით ვაჟთა შორის მსოფლიო ჩემპიონებმა რაღაც სიახლე დანერგეს ჭადრაკში. ყველას ჰქონდა თავისი დამახასიათებელი რაღაც საოცრებები, ხა რომ ყოფილა ადრე, რომ ვთქვათ, ვარჩევდი ხოლმე პარტიები, რომ არ ვიცი, ხა კი ფიშერი გენიოსი იყო, რობერტ ფიშერი, ეს არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი გარი კასპაროვის დონის, ჩემი სუბიექტური აზრია, რა თქმა უნდა, გარი კასპაროვის დონის მოჭადრაკე არ ყოფილა საუკეთესო, ჩემი სუბიექტური აზრია, დილეტანტის და მოყვარულის და ხა ბუნებრივია პროფესიონალი მოჭადრაკეები, რომლებიც მრავლად ყოფს საქართველოში და პედაგოგები, რომლებიც საუკეთესოები არიან და ბევრთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და მეგობარი, ვინც თხოვს ხოლმე, რომ ვისთან მირჩევ, გვეუბნები ხოლმე პედაგოგები, ვინც არიან და ვიცი რომ კარგად ასწავლიან თამარს. ხო და ეს ყოფილა შემთხვევა ჩვენთანაც, რომ აი ეს ბავშვი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ველურ ჭადრაკს თამაშობს, რომელიც არანაირ წესებს და კომბინაციებს არ ადაგირებს და თამაშობს თავის და საოცრებებს აკეთებდა. აი როდესაც უკვე მწნელმა საჭიროა უკვე მოსამომზადება იქ ტურნირებისთვის, იქ სპეციალური შეკრებების გავლა, მოაქციეს ეს ბავშვი ჩარჩოებში აუცილებლად, რაც უნდა საჭიროა თამაშებისთვის და მან ეს ველური ჭადრაკის თამაში დაივიწყა და უკვე გახდა ძალიან კარგი, ნიჭიერი და ტურნირებისაც იგებდნენ ყველაფერი რაღაც, მაგრამ ის აღარ იყო რაც მანამდე იყო, რომ ეგა რომ არიცი რაც წესი როგორც არის, ასე უნდა იყოს და ამ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას თამაშობს და ბუნებრივია შენზეც მოქმედებს, ხო, ახსენე ცხოვრება არის, ომია თავისებურად ჭადრაკი, ხო, თითქოს სტრატეგია, ტაქტიკა იმარჯვებს, რომელიც უფრო დახვეწილია და პრაგმატულია, ის იგებს თამაშს. მაგრამ როდესაც ხვდები, რომ როდესაც უყურებ, რომ არანაირ იმას არ ემორჩილება, ვთქვა და აი, შენ თვითონაც იბნევი, ბუნებრივია, ხო, ეს ბევრ სფეროშია ესე. აი ასე შეიძლება რა თქმა უნდა შენი კითხვის პასუხი ეს არის რომ თავი

0: დამოუკიდებლად ჭადრაკის თამაშს უცხოენასწავლობენ ახლა არის ადამიანები, ვიცნობ მე პირადად, რომელიც დაშდა ერთი არქეული პერიოდი მეგობარი დეკრეტულ შებოლებაში იყო და აი ამ დეკრეტული შებოლების პერიოდში ისწავლა ინგლისური. ну а ის რაღაც კონფერენციებზე თარჯიმნობდა და უბრალოდ ისე არა რომ რაღაცა
1: ხო ну ადამიანი თუ მოინდომებს მის შესაძლებლობებს ნამდვილად არ აქვს საზღვარი აგერ 21 საუკუნეში ხელოვნური ინტელექტს იმდენი შესაძლებლობები აქვს რომ შეიძლება ენის სწავლას და ჭადრაკისავლაც აღარ მოგიწიოს უბრალოდ ну მიყვე რაღაცას თქო დინებას ესეც ადამიანის გონის ناقოფია ხო რადგან ფენომენებს საუბრობთ და ჩვენ ვახსენეთ საოცარი თქვათ ისტორია რომელიც ქართულ ჭადრაკს ქალებთან აკავშირებს და ამ ქალებს საოცარი პარტიები აქვთ თამაშები მან თქონდა შესაძლებლობა კომპიუტერთან ასე ვთქვათ გაემართათ ხო და ეს თამაში მიუხედავად იმისა რომ თავი შედეგებს გვაჩვენებდა მაინც შეფასება იყო ხოლმე რომ ადამიანთან როცა თამაშობ კიდე სხვა ასე ვთქვათ დინამიკა აქვს ამ ყველაფერს რადგან ფენომენზე ვთქვათ გავაკეთეთ აქცენტი ეს ვთქვათ რომ 1976 წლის 18 სექტემბერს ერთი ფენომენია ფეხბურთის სამყაროდან დაბადებული ეს არის რონალდო ლუის ნაზარიო დე ლიმა
0: ბრაზილიელი რონალდო
1: ბრაზილიელი
0: ისე ძალიან მეორე გითხარ რომ ნამდვილ რონალდოს
1: ფეხბურთის ლეგენდა ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ოქროს ბურთის მფლობელი ეხა მითხარი ამ ორ რონალდოს შორის რა განსხვავება და როდესაც ვამბობთ ფენომენს ეს თქვა შეფასება როგორ უნდა გავიკოთ ანუ მან თავად სპორტის ამ სახეობას რა შეძინა რით იყო ის განსაკუთრებული და რატომ დაერქვა რომ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული გამორჩეული მოვლენა
0: მე მახსენდება როდესაც თავიდან დაიწყო საუბარი ბრაზილია რონალდოზე 1994 წელს როდესაც ბრაზილიის ნაკრები გახდა მსოფლიო ჩემპიონი კარლოს ალბერტო პარეირა იყო მაშინ და ბრაზილიის ნაკრებმა ითამაშა მისთვის უშეულო ფეხბურთი ანუ დაცვის ზღუდეებს ამაგრებდა როგორც ცნობილია მანამდე ბრაზილია მხოლოდ შეტევაზე მხოლოდ ესეთ პერიულ თამაშზე იყო ორიენტირებული თუმცა უფრო ესეთი პრაგმატული ფეხბურთი ათამაშა. ბევრი თვითონ ბრაზილიაშიც უმოყოფილო იყო, რომ ეს არ არის ბრაზილიური ფეხბურთი, თუმცა შედეგი მოიტანა, გახდა იმ წელს მსოფლიო ჩემპიონი. და აი მაგ ფორმაციის 94 წლის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის შემადგენლობაში ბრაზილიის ნაკრებისა იყო რონალდო. მაგრამ არცერთ თამაში არ უთამაშია, არცერთი წუთი არ გასულა მოედანზე. რომ თიმდენაც პატარა იყო მაშინ ესე ახსნა წნელმა სამწვლელო შტაბმა რომ ეს იქნებოდაო ამ ახალგაზრდა პატარა ფეხბურთელის რომელიც 18 წლისაც არ იყო ჯერ 17 წლის იყო ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ წნეხიო და შეიძლება მის კარიერაზე ვთქვათ ემოქმედაო მაშინ საერთოდ რატომ წაიყვანე თუ რაღაც ისეთი იყო რომ ქვენო ასეთი შეკითხვის იყო ნუ თვითონ ბრაზილიაში რომ სოფლიოს დაომალეთო ასეთი ნიჭიერი ფეხბურთელიო და ყოველას ხო ვინც მაშინ 94 წელს არ იყო ეხლა ხო ესე კომპიუტერი და თქო იქ ინფორმაცია ადვილად მოსაძიებელი გაზეთების საშუალებით ან თქო და რა ყოველას ასეთი ის ქონდა რომ რა არის ასეთი რომ ასეთი ის გამოიწვია დაახლოებით იგივე იყო ცოტა უფრო ადრე 78 წელს როდესაც არგენტინაში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო არგენტინამ და მაშინ დიეგო მარადონა არ უთამაშია არცერთი მატჩი და არც რომ ესე იგი მენოტი სეზარ ლუის მენოტი თავორმა მწველმა აი ეს სიამოვნება მოაკლო ფეხბურთის გულშემატკივარს რომ მათ ვერ უყურეს მარადონას ახალგაზრდა მარადონას თამაშს რონალდო ფენომენი მისი მეცახელი პირველი რიგში რა თქმა უნდა მისი ფიზიკური მონაცემებით ძლიერი, ესეთი მასიური აღნაგობა, უზადო ტექნიკა, უზადო სისწრაფე. არის რამდენიმე კადრი, როდესაც შენელებული კადრი, თქვათ, გოლის მომენტის, სახიფათ მომენტის, როდესაც ყველა ფეხბურთელი თითქოს შენელებულად როგორც არის და რონალდო ამკაცი სისწრაფად გარბის, რომ ეგონება მონტაჟია გაკეთებული, ანუ რაღაცა. და ფაქტობრივად მასზე მიდიოდა რაღაც არნახული ნადირობა, ისეთი ტრავმები აქვს გადატანილი, ისეთი ტრავმა იყო. ესეც მოხსე ჩანს დიდი ეს ნაკერები რომ ამის კარიერა დამთავრებულია მაგრამ

0: მოასტრომა ის აღდგენა აი 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე კორეა იაპონიაში ითამაშა და გახდა საუკეთესო ფეხბურთელი ბრაზილიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი. და ფაქტობრივად ეს იყო მისი კარიერის პიკი ბრაზილიის ნაკრებში. ის რო ახსენეთ 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი, იქ მართალია არც ერთი წუთი არ უთამაშია, თუმცა როგორც შემადგენლობაში მყოფს ეწერება, რომ ის არის ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი 94-ში შემადგენლობაში იყო და ისიც. ფაქტობრივად მისი კარიერის მთელი კარიერა ევროპაშია, ევროპაში გაატარა. PSV Eindhoven-ში დაიწყო მისი პირველი ნაბიჯები დიდ ფეხბურთში, ნიდერლანდურ კლუბში, თუმცა იქ თქვათ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული არ მოუხდენია, თვითონ ჩემპიონატიც და კლუბიც გრანდებს არ განეკუთვნებოდა, უკვე ის პერიოდია, როცა 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან გამოიკვეთა ეს დიდი ხუთეული ევროპული ფეხბურთისა, ინგლისი, ესპანეთი, იტალია, გერმანია და საფრანგეთი და უმეტესწილად სწორედ ამ ქვეყნების წარმომადგენელი კლუბები ახსენდნენ დიდ წარმატებებს და დიდი ფეხბურთელები სწორედ აი ამ ქვეყნის ჩემპიონატებში თამაშობდნენ თითოეული გამონაკლისის გარდა. ანუ გამოჩნდებოდა ვიღაც თქვათ ტალანტი და მალევე ერთ ან ორ მეორე სეზონშივე უკვე აი ეს ამ ქვეყნის წარმომადგენელი კლუბები ყიდულობდნენ. ასევე იყო რონალდოს შემთხვევაშიც. PSV Eindhoven-დან იყიდა 1996 წელს ბარსელონამ. იმავე წელს ბარსას შემადგენლობაში მოიგო თასების მფლობელთა თასი, ერთი სეზონი ითამაშა და შემდეგ უკვე ბარსელონიდან წავიდა მილანის ინტერში. ინტერიდან გვახსოვს ხო ეს მრისხანე დუეტი კრისტიან ვიერისთან და საერთოდ ძალიან მაგარი გუნდი უეფას თასი მოიგო. მახსოვს მოსკოვის სპარტაკს რომ მოუგეს მოსკოვში 2-1. იქ ერთ-ერთი კომენტატორი ცნობილი ამბობდა რომ წესი თუ უნდა დაისაჯოს რონალდო, იმიტომ რომ ახლო მანძილიდან ისეთი ძალი დაარტყა, ის რომ მეკარეს მოხვედრო და შეიძლება ტრავმა მიეღო. ესე იგი გამწარებულები იყვნენ, რომ ახლო მანძილიდან ისეთი ძლიერი დაარტყა, რომ ესო როგორ შეიძლება, აი რაღაცა ნორმალური ამას ესეც გა. ო შემდეგ უკვე მადრიდის რეალი შესაბამისი და შესაფერისი მეცახელი დროს გალაქტიკოსები ყველა ვინც იყო ზინედინიდან დაწყებული რონალდო, ლუის ფიგო, რობერტო კარლოსი ყველა თამაშობდა იქ და ანუ რაღაც საოცარი საყურებელი იყო. და ფაქტობრივად რეალში მერე კი მილანში ითამაშა ერთი სეზონი, 20 თამაში ჩაატარა, 9 გოლი გაიტანა, თუმცა ეს იყო უკვე მისი კარიერის მიწურული ევროპაში. შემდეგ კორინთიანში წავიდა, სამშობლოში დაბრუნდა, იქ 3 წელი ითამაშა, მაგრამ აი ეს რაც დატოვა, ეს ხა ძალიან ბევრი, აი ამ პერიოდს 95-დან სადღაც 2000-იანების დასაწყისამდე, 2007 წლამდე, 2007-დან წამოშვიჩი წამოვიდა რეალიდან. საფეხბურთო ვარსკვლავს ცვენა იყო მოკლედ, უამრავი უმაღლესი დონის აი ეს ბოლო წლები მესი და რონალდო, კრისტიანო რონალდოზეა საუბარი. მაშინ ძალიან ბევრი აი იმ ეპოქას უწოდებენ ბრაზილიელი რონალდოს ეპოქა, მაშინ ზინედინ ზიდანის თამაშობდა, იგივე ლუის ფიგო, რივალდო, ნუ არ ვიცი, ამდენი ვარსკვლავი და ამდენი სანახაობრივი ფეხბურთი ახლა აღარ არის. ფენომენად დარჩა და მისი ყოველი გამოჩენა ვეტერანთა ტურნირებზე იწვევს უდიდეს აღფრთოვანებას გულშემატკივრებში. დღეს 50 წლის გახდა ბრაზილიელი რონალდო და ყველა მის გულშემატკივარს, რა თქმა უნდა, მასაც ახლა ის არ მიუვა ეს მილოცვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბოლოსო აი ამ საყვარელი ფეხბურთელის
1: ნახევარი საუკუნე.
0: ნახევარი საუკუნე.
1: და მისი სახელი და გვარი იცის ყველა. და იქცა ფენომენად. ჩვენ ფასაკურველია გვაქვს კიდევ რამდენიმე თემა, ოღონდ შენ მოდი დაიტოვე შენი საინფორმაციო გამოშვებებისთვის ეს 11 საათზე, 2 საათზე და 5 საათზე ტრადიციულად შეხვდები ჩვენს სპენელს. მე კი მადლობას გადაგიხდი იმისთვის, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ორ ძალიან მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ ხაზზე, რომელიც დღეს ჩვენს სპენელს შევთავაზეთ და მივეცით შესაძლებლობა, რომ მთელი დღის განმავლობაში იფიქრონ ერთში ვთქვათ რა შესაძლებლობები აქვს. ეხლა მომავალთაობას ძალიან მოწონს ეს ჭადრაკი და სკოლაში შესაძლებელია ვთქვათ საჭადრაკო გაკვეთილების სწავლა და უკვე ფეხბურთი, სადაც კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ ამ სპორტმა

0: დაიტაცოს, ხო? ნუ ჩვენ ჭადრაგზე ვერ დავიღლებით ლაპარაკით, იმიტომ რომ ყავს ლეგენდები და ფეხბურთით მათ შორის შეგვიყვარდა, ასე ვთქვათ, ამ ბოლო დროს განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ არსებობს კვარა. სხვა შორის კვარა ახანგძლივებს PSG-სთან კონტრაქტს და ამაზე შენისაუბრებ. მე კი დავიმშვიდობები ჩემს ფენელს და მაყურებელს ამ ფორმატში და მადლობას გადაგიხდი შენ დროებით.
1: მადლობა, დათო, მადლობა ყოველთვის საინტერესოა შენთან საუბარი. მადლობა ფენელს და მომავალ შეხვედრამდე ასე
0: დროებით.
1: დროებით.
2: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
5: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
8: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-25 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რა იმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
1: გეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე.

0: 1500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
2: 012-242-33-11. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 10 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსასდელებისა და აღსმრდელების ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. განცხადება საგამოძიებო სამსახური არცელებს. როგორც განცხადებაში ენათქვამი, გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე უკნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ფარას რეგულაციების გამკაცრების შესახებ მიესალმებიან თბილისში. მართვაგუნჩი ამბობენ, რომ სოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე ოფიციალური ვაშინგტონის გადაწყვეტილება მათთვის გასაგებია. ცნობისთვის, კანონის ძალით ქვეყანაში უცხოურ გავლენებთან საბრძოლოდ ამერიკული ფარას რეგულაციები მკაცრდება. მომზადებული პროექტით ამერიკელი კონგრესმენი ითხოვს სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებს სერებსაც გავრცელდეს. კანონის გვერდის ავლით საქმიანობას კი ადმინისტრაციული ჯარიმა ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა მოხდება.
7: ჩვენ გახსოვთ წლების წინ მივიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილება გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, როგორი შემოტევა, როგორი ზეწოლა იყო და სხვათა შორის დღესაც გრძელდება. ვისმენთ ჩვენ არასორ განცხადებებს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გაჯერებულია თხილით და მიგვიცდებენ იმას, რომ აღნიშნული კანონები უნდა იყოს გაუქმებული. არ გადავდგავთ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც დამაზიანებელი იქნება ქვეყნისთვის, დამაზიანებელი იქნება საზოგადოებისთვის. ისეთი გამოწვევებია ფილმს სოფლიოში და ყველა ქვეყანა ზრუნავს საკუთარ თავზე და საკუთარ ხალხს.
8: ისეთი ქვეყანაც კი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, დგავს ნაბიჯებს თავისი სუვერენიტეტის დასაცავად. წარმოიდგინეთ, რა მძიმე მდგომარეობაშია საქართველო ამ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში და რამდენი ცდილობს ჩვენზე მოახდინოს ზეგავლენა. ამდენად ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, საყურადღებოა, მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ბევრი ცდილობს ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არაკეთილ სასურველი ზეგავლენის მოქმედებას.
6: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სექტემბრის ხდომაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სახელისუფლებოთა შორის საქმეებზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხი განიხილა. საქართველოს ინიციატივით და აქტიური ჩართულობით კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია შექმნას დევნილებისთვის ხელისთავის საკუთარ სახლებში უსაფრთხო ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში უკვე მიაღწია ისტორიულ გამარჯვებებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების 2008 წლის აგვისტოს ომისა და განგზობადი ოკუპაციის საქმეებზე. საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს, რომ ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური მექანიზმის გამოყენებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სრულად ახსრულდეს და აღდგეს სამართლიანობა დაზარალებულებისთვის. აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო აგვცელებს.
9: შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, უზრუნველყოს მოსახლეობის თავისუფალი და უსაფრთხო გადაადგილება, საკუთრებაზე წვდომა და ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა ოკუპირებულ რეგიონებში, შექმნას დევნილებისთვის საკუთარ სახლებში უსაფრთხო, ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნების პირობები და აღკვეთოს მკვლელობების, გატაცებების, წამების, უკანონო დაკავებების და სხვა მძიმე დარღვევების პრაქტიკა.
6: ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი სერბეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანს შეხვდა, რომელიც დელეგაციასთან ერთად საქართველოსში ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების ფარგლებში იმყოფება. საგარეო უწყების ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და სერბეთ შორის თანამშრომლობის საკითხები, აღინიშნა მაღალი დონის ვიზიტების ურთიერთგაცვლის მნიშვნელობა. ასევე ხაზი გაისვა ორ ქვეყანას შორის დარგობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას, მათ შორის საბაჭრო-ეკონომიკური მიმართულებით. რებული ყურადღება დაეთმო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებებს. სამგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში დედაქალაქში სიდიდით მეორე პარკი გაიხსნა. 16 ჰექტარზე სრულად მოწესრიგდა, გამწვანდა და მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სივრცეები მოეწყო, მათ შორის საფეხმავლო და ველობილიკები, სავარჯიშო სივრცე, კალათბურთისა და ფეხბურთის მოედნები, საბავშვო სივრცე, მოსასვენებელი პავილიონები, ასევე სკეით პარკი და საჭადრაკო სივრცეები. ადგილობრივებს პარკში კინოლოგიური სივრცეც დახვდებათ. სამუშაოების ღირებულება 22 მილიონ ნამდვილ ლარს შეადგენს.
7: ხო, შეუძლებელი არანაირი საგზაო ინფრასტრუქტურა. Ну, საერთოდ პარკზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია, ყველანაირად მოუწესრიგებელი, გაუბედურებული სივრცე და მაშინ დავპირდი ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი. ეს არ არის მხოლოდ ადგილი, სადაც არის ლამაზი გამწვანება ან ატრაქციონები, ეს არის სივრცე, სადაც ყველა თაობის ადამიანს შეუძლია დასვენება, განტვირთვა, თუნდაც ვარჯიში.
10: აბაშვილის ქუჩის მიმდებარედ დასრულდა საქალაქო მნიშვნელობის პარკის მშენებლობა, რაც თავარია მოეწყო ველოტრეკი, რომელიც ქალაქის არც ერთ პარკში არ ხდება, სხვაგან ეს არის სიახლე.
11: ეს არ არის ის ერთადერთი პარკი, რომელიც სამგორის რაიონში გახორციელდა, მესამე მასივში კიდევ გვაქვს სხვა მასშტაბური პროექტები, რომელსაც უახლოეს მომავალში მოსახლეობას წარუდგენ.
12: წლების წინ აქ იყო ყველაფერი დაანგრეული, განადგურებული და ეხლა რო უყურებ, არ ვიცი, რომ მოვდიოდი, ჩემ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა.
13: ეს პარკი მომეწონა ძალიან, კაი არის, ის კომფორტული არის, ზოგი ბავში გადაო სკუტერი ხიარულობს. ძალიან კარგი პარკია, ზემო სტადიონი როა, იქ ბიჭები ვეშავდივართ ხოლმე, ხა შეოთ თავისუფლა და ძალიან კაია ეს პარკიც.
6: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, დღეს 18 სექტემბერს 18:00-ზე ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის მსურველებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევის ვადა იწურება. მათ ამდრომდე შეუძლიათ აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამების არჩევის გარეშე აბიტურიენტი მეორადი ჩარიცხვის პროცესში ვერ მიიღებს მონაწილეობას. განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თეა ახლედიანმა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამშვიდობო სწავლების ცენტრი გახსნეს. ახალი აკადემიური სივრცე რეგიონში მშვიდობის მშენებლობას, დიალოგსა და კონფლიქტების კვლევას დაეთმობა. როგორც აღინიშნა, ცენტრის მიზანია აკადემიური რესურსის მობილიზება, სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში, ტოლერანტობისა და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.
14: ლება რამე თუ სამშვიდობო პოლიტიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური კომპონენტ წარმოადგენს სამშვიდობო განათლება, რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდებში სამშვიდობო განათლების პოპულარიზაციაზე და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფ ახალგაზრდებთან და აკადემიურ პერსონალთან კავშირების დამყარებაზე და ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე.
15: საუნივერსიტეტო სივრცეში მსგავსი ცენტრების დაარსება, ცალსახად შექმნის ნიშნულოვან დამატებით შესაძლებლობებს ახალგაზრდებისთვის სამშობლო თემატიკაზე უფრო სიღრმისეული დისკუსიის, კვლევითი საქმიანობის, ცოდნის გაღმავების თუ ახალი იდეების გენერირების თვალსაზრისით.
16: ნებისმიერი კურსის სტუდენტი გაერთიანდება იმ ჟელებს, იმ საკითხებზე, რომელიც საქართველოს

0: ეს არის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი და მოუსმენენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ხმა და საინტერესო ინფორმაციებს და ანალიზს და ექნებათ საკუთარი შეხედულება.
1: ალგეთის ეროვნულ პარკში მოწყობილ კავკასიური კეთილშობილი ირმის საშენ მეურნეობას სამი ხარირემი და სამი ფურირემი შეემატა. როგორც აღინიშნა, მეურნეობაში შექმნილია შესაბამისი პირობები ირმების გამრავლებისა და გარემოსთან ადაპტაციისთვის. სპეციალისტები მათ მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებენ. სტაბილური და მზარდი პოპულაციის ჩამოყალიბების შემდეგ კეთილშობილი ირმების ველურ ბუნებაში ეტაპობრივი გაშვება იგეგმება.
2: გულიან თელ სამხრეთ კავკასიაში შარშან დაიწყეთ ეზღონიზება სახეობათა აღდგენის ეროვნული გეგმის ფარგლებში. შარშან იყო გაშვებული 9 ირემი, წელს დაემატა 6 ირემი.
3: ყოველწლიურად იქნება დამატებული გარკვეული რაოდენობის ირმები, რომლებიც სპეციალური მეთოდიკით გამოითვლება ხოლმე და შემდეგ მანამდე სანამ არ მივიღებთ ასე ვთქვათ სტაბილურ გაჯერებულ პოპულაციას, აი მერე უკვე შეიძლება მათი ბუნებაში გაშვება.
1: უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსულმა დრონებმა უკრაინაში რუმინეთის საზღვართან დუნაის დელტის არხში თურქეთის კუთვნილ სატვირთო გემს დაარტყეს. თურქული წყაროების ცნობით თავდასხმისას გემის კაპიტანი და ნავსადგურის ლოცმანი დაიღუპა, 13 ადამიანი დაშავდა. რუსებმა იერიში მიიტანეს ზაპოროჟიეზეც. დრონების სამიზნე სამგზავრო ავტობუსი გახდა, დაშავდა 3 ადამიანი. უკრაინა პოლონეთის საზღვართან რუსეთის იერიშების გამო პოლონეთში საჰაერო განგაში იყო გამო ცხადებული. დროებით დაიხურა აეროპორტები. პოლონეთის შეერაღებულ ძალებში განაცხადეს, რომ მოქმედებები პრევენციული იყო და ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში პოლონეთის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოებას და დაცვას ისახავდა. მისნათ გამოშვების ბოლოს შაბათ 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით 11 საათზე მთავარი გამოშვებით დაუბრუნდებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიღის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით ნულის

0: 32 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესაძლებელი და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
11: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
13: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
14: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დღეს გადაცემა შემოდგომას ეძღვნება. დავიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია შემოდგომა. იგი ეკუთვნის ცნობილ ქართველ ავტორ-შემსრულებელს ბარდსა და მსახიობს ავთო შარვაძეს, რომელიც არაერთი სახელგანთქმული ქართული სიმღერის ავტორია. ავთო შარვაძის სიმღერებს

სხვა ცნობილი მუსიკოსებიც ასრულებდნენ. თუნდაც მურმან ლებანიძის ლექსზე დაწერილი წითელ ფეხებან ტრედებო გავიხსენოთ, რომელსაც რობერტ ბარძიმაშვილი და ვია 75 ასრულებდა. იგი მისი ყველაზე პოპულარული კომპოზიცია გახდა. ავტოშარვაძის სიმღერებს ასრულებდნენ ასევე ტრიო სიმი, ტრიო თბილისი და სხვები. საყოველთაო სიყვარული მოუტანა მას ასევე სიმღერა თამუნიამ, რომელსაც ძალიან ბევრი მღეროდა. იგი 1946 წლის 18 ივნისს დაიბადა და გარდაიცვალა 2005 წლის ზაფხულში. ახლა მოусმინოთ ავტოშარვაძის სიმღერას შემოდგომა მისივე შესრულებით, რომელიც შეტანილია მუსიკოსის 2005 წელს გამოსულ ალბომში საუკეთესო სიმღერები.

თქვენ უსმენთ ქართულ ავტორ შემსრულებელს ბარდსა და მსახიობს ავთო შარვაძეს, რომელიც ასრულებდა თავისივე სიმღერას შემოდგომა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას სახელწოდებით შემოდგომის მზე, რომელსაც ჯგუფი ნუ მიეყრდნობით ასრულებს. ეს ქართულენოვანი ბენდი 2018 წელს თბილისში ჩამოყალიბდა. ის მეტწილად ალტერნატიულ გრანჟს ასრულებს. ჯგუფს დღემდე გამოცემული აქვს 2 მილიონი და 20-ზე მეტი სინგლი. დღეისთვის ნუ მიეყრდნობით არიან დათა კაციტაძე ვოკალი და გიტარა, რატი ჩიქოვანი ბას-გიტარა, სანდრო გიგულაშვილი გიტარა და ნოდო დანდურიშვილი დრამა. ჯგუფის პირველი კონცერტი 2019 წელს გაიმართა მაშინ, როცა წევრები ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფის დამაარსებელმა დათა კაციტაძემ გამოცემა ბილბორდთან ინტერვიუში აღნიშნა. იშვიათად ვეხებით სოციალურ და პოლიტიკურ თემებს, ამიტომაცაა ჩვენი მსმენელი უმეტესად ახალი თაობა, ხალხი, რომელსაც მარტივი პირადი გრძნობებისთვის ჯერ კიდევ სწალია. ციტატის დასასრული. ახლა მოუსმინოთ ჯგუფ ნუ მიეყრდნობითი სმიერ შესრულებულ სიმღერას შემოდგომის მზეს. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით და დავასრულებ გადაცემას შემოდგომაზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

საწყალფრით მე და შენ.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც

0: მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზეც გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუთუ ჩერჩორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია. მაგრამ შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსულის საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თამარ მეფეს გამორჩეულად მოწყალე ხასიათი ჰქონდა. ამის დასტურად რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ. 1191 წლის ახლო პერიოდში თამარს ტაოელი დიდებული

0: ლი გუზანი განდგა, რის გამოც მასთან ბრძოლა გაიმართა და გუზანი მალევე დაატყვევეს. როცა საპატიო ტყვე თამარის მეუღლეს დავით სოსლანს მიხვარეს, მან იცოდა რა დიდი მოწყალება თამარისი არ შეეკითხა მეფეს და ისე დასწვა თვალები გუზანს, ჩადენილ დანაშაულთა გამო. თამარის კაცთმოყარე ხასიათიდან გამომდინარე დავით სოსლანი კარგად ხვდებოდა, რომ მეფე გუზანს არ დასჭიდა სათანადო სიმკაცრე. მეფე ქალის კაცთმოყარეობასთან დაკავშირებით თამარის ისტორიკოსი ბასილი ეზოსმოძღვარი წერს: „დღეთა შინა თამარისათა, არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული. არცა ვინ ძელსა ზედა ჩამოხრჩობი, არცა ვინ ღირსა სიკვდილისასა, არცა ვინ სხეულ მოკვეთილ იქნა და არცა სიბრმითა დაისაჯა.“ 1203 წელს რუმის სულთანმა რუქნადინმა საქართველოზე გამოლაშქრება გადაწყვიტა და ბრძოლის წინ თამარ მეფესთან ელჩი გამოგზავნა. დიდი პატივით მიიღეს სელჩუკიანთა დიპლომატი ქართველთა სასახლეში. თუმცა, როგორც თამარის თანამედროვე ისტორიკოსი წერს, დესპანმა მეფეს არასაკადრებელი სიტყვებით მიმართა. აი ეს ისტორიული ქრონიკა ზედმიწევნით გალექსა ლადო ასათიანმა პოემაში „ბასიანის ბრძოლა“: „მიწყდა ხმა ნაკადულისა, მეფემ გადადო წერილი და ელჩისაკენ მიბრუნდა შველივით ყელმოღერილი. სხვას კიდევ რაღაც გვიბრძანებს სახელოვანი ნუქარდინ, ჯერ არც კი ამხედრებულა ქვეყანა შეძრა მუქარით. სხვა ესეც შემოგითვალათ, თუ რჯულს დასტოვებს თამარი, შევინდო, ცოლად შევირთო, ვუბოძო საქმრო ქამარი. მაგრამ თუ ასე არ იზამს, მტერი ყოფილა თავისა, რჯულს ძალით შევაცვლევინებ და მერე ხასად დავისვა.“ მეფეთ მეფემან და დედოფალთა დედოფალმა აფხასთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანშამ და შაჰანშამ და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითა მპყრობელმა თამარმა ტრის დესპანს ღირსეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ხუთზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის უიწყ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა, ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიყარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირები. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: „დედოფალი დიდებული, მშვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ, ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი. გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.“
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი „ჩვენ ქართველები“ რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრა და ქართული ფინანსური სექტორის განვითარების დინამიკა. თბილისის საბავშვო ბაღებში ინტოქსიკაციის შედეგად ბავშვები და აღზრდელი საავადმყოფოში მოათავსეს. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. გამარჯობა. არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებულ საგანმანათლებლო სემინარზე სამოქალაქო საკითხებს განიხილავდნენ. გრანტების შესახებ კანონის თანახმად კი საკითხს თანხმობა სჭირდება. ჰქონდა თუ არა ბახმაროში გამართულ კრებას სახელმწიფო თანხმობა? ანუ კი ჩხიკვაძე გვერდება ამ თემის დეტალებით.
10: ნიზებით გუშინ ბახმაროში შეხვედრა სემინარი გამართა. სემინარს დიპლომატიური კორპუსიც ესწრებოდა. როგორც გუშინ სემინარის მონაწილეებმა გვითხრეს, შეხვედრას ევროპის საბჭო აფინანსებს, რადგან სასწავლო სემინარი პოლიტიკური ხასიათისა, აქ ჩნდება კითხვა გრანტების კანონის ფარგლებში, გაფორმდა თუ არა ხელშეკრულება დამფინანსებელსა და ორგანიზაციას შორის და აქ თუ არა მათ მთავრობის ნებართვა, რაზეც ორგანიზატორის მხრიდან პასუხი მოვისმინეთ და მისი პასუხი იყო ის, რომ მას ევროპისთვის არც მეუმართავს.
11: 26 წლის განმავლობაში ევროპის საბჭოს დიდი პროექტია და ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება ეს უკვე 27 წელია.
12: იცით, ვინ დააფინანსა ეს სემინარი?
13: მე სტუმარი ვარ, სიტყვით გამოსასწრებლად მომიწვიეს. მე ეს ადამიანი არ ვარ, ვისაც ეს კითხვა უნდა დაუსვათ. გმადლობთ.
12: ბოდიში, თუ ინტერვიუ გინდათ, თქვენ უნდა მომწეროთ. ქალბატონო ელჩო, ვინ აფინანსებს ამ სემინარს? რატომ არცემთ ჩვენს კითხვას პასუხს? ასევე მე კითხვით მოგმართეთ ორი დღის წინ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. თქვენ არ გიპასუხეთ. უბრალოდ უნდა დავესწრო ამ სემინარს, პირველად ვესწრები. ვინ აფინანსებს ამ სემინარს?
14: ჩვენს კანონებს. რომელიც არის არსით უსამართლო და უკანონო, უნდა გითხრათო იმის დროც დადგება, როცა ეს ყველაფერი გადაიხედება და ბევრ შეგრცხვებათ. რა უნდა შემევსო ევროპის საბჭოს მიერ ტარდება ეს შეკრება, რომელიც ეხება სამოქალაქო დიალოგს.
10: ჩვენ კითხვით მივწერეთ ევროპის საბჭოს თბილისის წარმომადგენლობას, აფინანსებს თუ არა ის არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით ჩატარებულ სემინარს. ასევე ქრონიკა მთავრობას ოფიციალური წერილით მიმართა, გაცემულია თუ არა მთავრობის მხრიდან ნებართვა ამ კონკრეტულ სემინარზეც, რაზეც პასუხი მივიღეთ, რომ გრანტების გამცემს, იგივე დონორს, საქართველოს მთავრობის თანხმობისთვის მიზნით არ მიუმართავს, შესაბამისად მთავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ მიუღია.
13: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შემოსული თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ბახმაროში დაგეგმილ სემინარ შეხვედრასთან დაკავშირებით გრანტების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად უცხოური გრანტის გამცემს დონორს საქართველოს მთავრობისთვის თანხმობის

0: გაცემის მიზნით არ მოუმართავს. შესაბამისად, მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილება არ მიუღია.
1: არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით ჩატარებული საგანმანათლებლო სემინარი ბახმაროში მიმდინარეობს, მისი შინაარსი კი სამოქალაქო დიალოგს მოიცავს.
2: ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრა გახსნა, რომელიც ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. ირაკლი ყობახიძემ ხაზი გაუსვა მსგავსი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს და ფინანსური სექტორის განვითარების დინამიკაზე ისაუბრა. ასევე ეკონომიკურ პროგრესში ფინანსური სექტორის როლსა და ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მზარდ საერთაშორისო აღიარებაზე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ხელფასები და კაპიტალის ბაზრის განვითარება და ინოვაციების სულ უფრო მეტად განვითარება კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნაზე მიუთითებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით კი მსგავსი ფორმატის შეხვედრების ჩატარება, რეგიონული დიალოგის გაღრმავების და ცენტრალურ ბანკებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა. მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება.
0: ვულობამ საბაჭრო და საინვესტიციო ნაკადების ცვლილება, ფინანსური ბაზრების მერყეობა და სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილებები გლობალურ ეკონომიკურ ლანდშაფტს ცვლის. საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ღია ეკონომიკა და ძლიერი რეგიონული თუ საერთაშორისო კავშირები აქვთ, ეს მოვლენები კიდევ უფრო უსვამს ხაზს ჯანსაღი ეკონომიკისა და სულ უფრო კომპლექსურ გარემოსთან ადაპტაციის უნარის მნიშვნელობას. ამ ფონის გათვალისწინებით საქართველომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძლიერი ეკონომიკური მდგრადობა აჩვენა და სტაბილური ზრდა შეინარჩუნა. 2021-2025 წლებში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ წლიურად 9.3% იზრდებოდა, რითაც საქართველო რეგიონსა და მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკებს შორისაა. ძლიერი დინამიკა გაგრძელდა 2026 წელსაც. პირველ 7 თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შედეგის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი საქართველოს საგარეო ბალანსის გაუმჯობესებასთან ერთად მაღალპროდუქტიული სექტორები იყო. მათ შორის ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ფინანსური მომსახურება და ტრანსპორტირება. ძლიერი ეკონომიკური მაჩვენებლები გამყარებულია მაკროეკონომიკური სტაბილურობით. 2023-2024 წლებში საშუალო ინფლაცია 1.8% დონეზე შენარჩუნდა. თუმცა 2026 წლის აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, რაც ძირითადად საგარეო ფაქტორებით, კერძოდ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შედეგად ნავთობზე გლობალური ფასების მატებით იყო განპირობებული. საქართველო მნიშვნელოვნად შეავსო სავალუტო რეზერვები. 2024 წლის ოქტომბრიდან საქართველოს სავალუტო რეზერვები გაორმაგდა და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
3: ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა თბილისში ამდენი კოლეგის ხილვა, რომლებიც 15-მდე ცენტრალურ ბანკს, განვითარების ორგანიზაციასა და ფინანსურ სექტორს წარმოადგენენ. მსგავსი შეხვედრები ფასეულია არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი ეკონომიკების განვითარების განსაზღვრელ აქტუალურ საკითხებზე მოსაზრებების გაზიარების საშუალებას გვაძლევს, არამედ იმიტომაც, რომ ქმნის ღია საუბრის ერთმანეთისგან სწავლისა და ჩვენს ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობების გამტკიცების შესაძლებლობას. დღევანდელ ტურბულენტურ გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და ფინანსურმა სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა აჩვენა.
2: ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს მედიასთან განცხადებას და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
4: მაშინ როცა ვიცით რა გამოცდილება აქვს საქართველოს ამ მიმართულებით.
5: ეს არის კიდევ ერთ დადასტურება იმ ჭეშმარიტებისა, რაც ისედაც ხელის გულზედებს და რაზეც ჩვენ ასევე საუბრობთ, რომ თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მზარდი არის ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა ჰიბრიდული მეთოდებით და ამგვარ მეთოდებში შედის მათ შორის დაფინანსება ერთი ქვეყნის ამ პოლიტიკურ ჯგუფის მხრიდან მეორე ქვეყანაში საკუთარი ინტერესების გატარებისა. ასე რომ ეს ყველაზე ადრე დაინახა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რა თქმა უნდა საკუთარი გამოცდილებაც კარგად იცოდა სხვა ქვეყნებში და ამიტომაც მოაწესრიგეს რიგეს თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენიმე ათეული წლის წინ ჯერ კიდევ ფარას კანონით, რომ ნებისმიერი ასეთი დაფინანსება, რომლის მიზანი არის, რომ გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე თუ საზოგადოებრივ საკითხებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე. ასე რომ ეს არის ჭეშმარიტება, რომლის შემოტრიალება სცადა ბრიუსელმა და სხვათაშორის ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციამაც. აბსოლუტური ყალბი კამპანია აწარმოა ამერიკის შეერთებულ შტატების ყოფილმა ელჩმა და შეგახსენებთ, რომ რუსული კანონი 2023 წელს ყველაზე ქართულ

0: კანონს დაარქვა ქალბატონმა დეგნანმა ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის ელჩმა და ეს პროპაგანდისტული ნარატივი შემდეგ მათივე დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით სადესომ დაიმკვიდრებინათ ქართულ საზოგადოებაში, მაგრამ საზოგადოებამ ნახეთ რა პასუხი გასცა საბოლოო ჯამში ამ ყალბ ნარატივს. ჩვენ 2024 წელს მივიღეთ ყველა შესაძლებელი კანონმდებლობა და ასე გავედით არჩევნებზე და ეს არჩევნები, რომლებიც თავად გამოაცხადეს რეფერენდუმად, ამ რეფერენდუმზე ქართულმა ხალხმა 1,120,000 ადამიანმა მხარი დაუჭირა ყველა ამ კანონს, როგორც გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ისე სხვა შესაბამის რეგულაციებს, რომელიც ემსახურება უპროისტორულსა ქართული ხალხის ინტერესებს. და აი გუშინ ეს დღეები იყო კიდე ერთხელ შეგვახსენეს ნამახონ ჰესის თემა, სადაც ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, თუმცა არის რისკი, რომ $400 მილიონი დაეკისროს საქართველოს ბიუჯეტს გადასახდილად კომპანიის სასარგებლოდ, რომელიც ფაქტობრივად გააგდეს აქედან უცხოეთიდან დაფინანსებულმა აგენტურამ. და გარდა იმისა, რომ საქართველო მიიღო ზიანი იმით, რომ ეს მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი არ განხორციელდა, დამატებით ამისა შეიძლება საქართველოს ბიუჯეტიდან მოგვიწიოს ანაზღაურება იმ ზიანისა, რომელიც მიაყენეს მათ უცხოური დაფინანსებულმა ორგანიზაციამ. შეგახსენებთ, რომ მაშინ ამ კამპანიას სრულად კურირებდა სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია: მწვანე ალტერნატივა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და საია, სამივე დაფინანსებული ბრიუსელიდან და რამდენიმე სხვა წყაროდან. და ისმის კითხვა, ხომ ნახეთ, დღეს უკვე ყველა მიცის, თუ ამხელა ფარსი იყო, აბსოლუტური ფარსი, რაც მაშინ მოაწყეს, სრული დეზინფორმაცია, მართლაც ჰიბრიდული თავდასხმა საქართველოზე, იმისთვის, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული პროექტი ჩაშლილიყო და ჩაშალეს ბრიუსელიდან დაფინანსებულმა ორგანიზაციებმა ეს პროექტი. ასე რომ ეს ფაქტი არის, ეს ნამახონ ჰესის ისტორია არის ყველაზე კარგი დასტური იმისა, რომ გამჭვირვალობის კანონი არის ყველაზე ქართული კანონი, რაც კი შეიძლება მიიღო პარლამენტმა ბოლო წლების განმავლობაში, ვინაიდან ემსახურება ქართულ ინტერესებს და აი მავნებლობას, რაც ჩაიდინეს ბრიუსელიდან დაფინანსებულმა ხალხმა და ჩაშალეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი, ასეთი მავნებლობა ვეღარ მოხდება.
1: ჩვენ გავეცანით გერმანიის მართველი პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს განცხადებას, რომელიც ამბობს ესეთ რამეს, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ჩვენი უსაფრთხოების დაცვის ყველაზე ხარჯეფექტური გზა. როგორ უნდა გაიგოს საზოგადოებამ ეს განცხადება და როგორ უყურებს ევროპა ომს უკრაინაში?
0: ზუსტად ისე სიტყვასიტყვით, როგორც ეს ითქვა, რომ უკრაინას უყურებენ როგორც საკუთარ თავდაცვის ხაზს. ეს არაერთხელ უთქვამთ, რომ ეს უკრაინა გახლავთ წინა ხაზი ევროკავშირის თუ ევროპული ქვეყნების თავდაცვისთვის. და ის, რომ ხარჯდეფექტური არის, კი, ხარჯდეფექტურია, იმიტომ რომ თავად არ უწევთ ბრძოლა, არ იღვრება გერმანელების, ფრანგების და ლიტველების სისხლი, იღვრება უკრაინელების სისხლი იმისთვის, რომ თავდაცვა იყოს უზრუნველყოფილი ევროკავშირის. ასე რომ ეს თავად კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რა ცივსისხლიანი არის საერთაშორისო პოლიტიკა და რა ადვილი არის ზოგიერთისთვის, რომ ასეთი ტონით, ასე პირდაპირ, ასე უტიფრად ისაუბრონ, რომ უკრაინა არის გამოყენებული დღეს იმისთვის, რომ ევროკავშირი რაც შეიძლება იაფად დაიცვა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველა უნდა გაიაზროს სინამდვილეში, რომ თუ რა ბედი ელოდა საქართველოს, აქ რო ყოფილიყვნენ პარლამენტში, ხელისუფლებაში, რომ ყოფილიყო ის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც დღესაც კი სხვა ქვეყნების დროშებს აფრიალებდნენ. პირველი ასაც იზავდნენ, რომ გაუხარდებოდათ, რომ წინა ხაზი ყოფილიყვნენ. ზურა ჯაფარიძემ სხვა რამე კი არ თქვა. რაღაცათი დავეხმაროთ ჩვენც, რომ ერთიო 20,000 ჯარისკაც ხომ აი შევაკავებთ აქ, ანუ ბრძოლით ხო შევაკავებთ და ვეღარ მოიცვლის იქით საბრძოლოთ, ამისთვის იყვნენ მზად, ამისთვის იყო გამზადებული საქართველო, ამისთვის იყო 2020 წელს ცდელობა არჩევნების შედეგების გაყალბებისა, ამისთვის იყო მიხეილ სააკაშვილის ჩამოყვანა და შემოპარება აქ უცხო ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურების მხრიდან 2021 წელს, მანამდე

0: კონსულტაციებით ბრიუსელში და ვაშინგტონში, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს უნდა ეთამაშა ზუსტად ის როლი, რასაც ქვია დამატებითი, ასე ვთქვათ, მეორე ფრონტის გახსნა, რომ ხარჯ დეფექტური ყოფილიყო ევროკავშირის დაცვა და ჩვენა გვეომა გაგვეჩერებინა 10-20 თუ 30000 რუსი ჯარისკაცი, მაშინ როდესაც სხვები აი ესე სემინარებზე და პოდიუმებზე სხვადასხვა დისკუსიებში დაждებოდნენ და მშვიდად ისაუბრებდნენ ჩვენს ბედზე და რა თქმა უნდა ტაშტა გვიკრავდნენ და წითელ ხალიჩებს დაუგებდნენ, მაგრამ იმ წითელ ხალიჩაზე გამვლელიც აღარ დარჩებოდა ამ ქვეყანაში ეს სცენარიო განხორციელებული.
1: ვიკითხავთ, ევროსაბჭოში საქართველოს საკეთე გარეგნული საქართველოს ეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხი და კიდევ ერთხელ აღნიშნა საქართველოს გამოუკვირდებელი და სუბიექტური საზღვრები და რუსეთისთვის მიწოდებები. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ განაჩენების აღსრულების თქვის მსგავს მომენტებში ამ საკითხების გამოყენება?
0: თავისთავად ჩვენ გზა, რომელიც ჩვენ არჩეული გვაქვს, არის ის, რომ საერთაშორისო სამართლებრივ პლატფორმაზე ერთი რომ ჩვენ შემოვაბრუნეთ ფაქტობრივად წაგებული საქმეები სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმისა, რომელმაც მტკიცებულებების არ გამაგრებით და დამაგრებით იმით რომ არასწორად იქნა წარმოებული პროცესები, მათ შორის ერთი პროცესი მათ წააგეს საერთაშორისო სასამართლოში, უფრო სწორედ არც კი მიიღო წარმოებაში, იმდენად არასწორად იყო მიმართვა და ამითი შანსი დაგვიკარგეს ჩვენს შემდეგ ხელისუფლებას, ვინაიდან ერთხელ უკვე უარყოფილი საჩივარი იყო და ხელმეორედ ვეღარ მიმართავდა საქართველოს საერთაშორისო სასამართლოს, სადაც იქნებოდა სარჩელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ანუ საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, და ეს შანსი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა დააკარგვინა ქვეყანას, რომ სამართლებრივად იქაც დაგვემტკიცებინა ჩვენი სიმართლე. თუმცა და მეორე ჰააგა და სტრასბურგი ფაქტობრივად იყო უიმედო საქმეები, ისე მიყავდა პროცესი ნაცმოძრაობას. საქართველოს წინააღმდეგ მათ შორის ჩართული იყვნენ უცხოური დაფინანსების მქონე ორგანიზაციები, რომელიც რუსეთის მხარეს საია, მათ შორის რომელიც რუსეთის მხარეს იბრძოდა საქართველოს წინააღმდეგ სამართლებრივად და სტრასბურგის სასამართლოს საჩივრებს უმზადებდა ფალსიფიკატ მომზადებდა რაღაც არგუმენტებს რუსეთს საია, ასე რომ და ის ყველაფერი შემოაბრუნა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და გავიმარჯვეთ ყველა სასამართლოში. ნახლა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ რეგულარულად, მიუხედავად იმისა, რუსეთი არასრულებს თავის ვალდებულებებს, რეგულარულად შევახსენოთ სამართლებრივად და არ დავავიწყოთ პროცესს ყოველსა სამყაროს და შევახსენოთ რუსეთს, რომ არის შესასრულებელი შესასრულებელი ვალდებულებები, მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ადრე თუ გვიან ეს გადაწყვეტილებები შესრულდება.
1: დიაჯაფაძე, რომელიც მოძრაობის კენჩი და პარლამენტში ასეთი რამ ხვალ ოცნების გამო აღარ ვარ ევროკავშირის მინიუმში, როგორ აღწევთ?
0: ასე უყურებენ საქართველოს, ჩვენ უნდა ლანგარზე ჩვენი თავი უნდა მიართვან ევროკავშირის თუ ბრიუსელის ბიუროკრატებს და ეს არ არის წამოცდენა, ეს არის გამონათქვამი, რომ თუ არ ხარ არზიხარ მაგიდასთან, ესე იგი ხარ მენიუში, რაც გულისხმობს, რომ თუ არ ხარ თანასწორი და არ ხარ გადაწყვეტილებების მიმღებთა შორის, ესე იგი შენზე სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას. და ამ წამოცდენით მან ფაქტობრივად მან ასევე გაიმეორა იმას, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვისმენთ ბრიუსელის ზოგიერთი კომისრის მხრიდან, მათ შორის კომისარი კოსის მხრიდან, რომ ერთი რომ კანდიდატ ქვეყნებს უყურებენ როგორც მეორე ხარისხოვან ხალხს და უგძალავენ მაგალითად მაგასთან, ამ ტრამპის იდეოლოგიურ საყდენთან ურთიერთობას, მაშინ როდესაც თავად ურთიერთობენ, ანუ კანდიდატები რაღაცნაირად ჩვენ ეთყობა გონიათ თავად არიან ჩვენი მეურვეები და ჩვენ არ ყოფნის ჩვენი მოციფულობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავსაზღვროთ ვისთან კონდეს ურთიერთობა, და ასევე გაცხადებული იდეა, რომ წევრების მიღების შემთხვევაშიც, ახალი წევრების მიღების შემთხვევაშიც ახალ წევრებს ახალი წევრები იყვნენ მეორე კლასის წევრები, რომლებსაც ექნებათ ნაკლები უფლებები, ვეტოს უფლება არ ექნება და ასე შემდეგ, ანუ იქნებიან მენიუში. დღეს ასე უყურებს სამწუხაროდ ბრიუსელი, რომ კანდიდატი ქვეყნები არიან მენიუში, რომელზეც იღებენ გადაწყვეტილებას ისინი, ვინც ხედან მაგიდასთან, და ასე უყურებს მათ შორის ის უსამშობლო

0: საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ეს აქვთ. ამათი მიზანი ესაა, როგორ აღმოჩნდეთ მენიუში. და ვინ როგორ შეგვახრამუნებს, მე მაგას უნდა ვაკვირდეთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური შინაარსის მქონე ასე ვთქვათ პროექტი და სემინარი, სხვათა შორის წლების წინ, დაახლოებით 18 წლის წინ, 20 წლის წინ მეც გახდით ერთ-ერთ ასეთ ამ სემინარებზე და რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური პროექტი. ახან ეს არის პოლიტიკური პროექტი, ისმის კითხვა რომ და მე რამდენადაც ნახე სიუჟეტში დაისვა კითხვა, ვინ აფინანსებს და აფინანსებს ევროსაბჭო, როგორც ჩანს, არ ვიცი მარტო თუ სხვებთან ერთად, და თუ აფინანსებს, გასაგებია, რომ კონდეს მაშინ თანხმობა მთავრობის. ესე პირდაპირ ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს არმაზ ახვლედიანი, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სიით იყო შემოსული. პოლიტიკოსი, რადიკალი პოლიტიკოსი, და აფინანსებენ რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკურ პროექტს იმისთვის, რომ ტვინი გამოურეცხონ შემდეგ ადამიანებს თავისი, რა ვიცი, იდეოლოგიური პოლიტიკური მოსაზრებებით. პოლიტიკური მოსაზრებები 19 წლის წინ სხვა მდგომარეობა იყო და სხვა გარემოება იყო და ეს გარემოება შეცვლილი არის. და კიდევ ერთხელ ამაზ ახვლედიანი წინა მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სიით იყო და ახლა ნაციონალური მოძრაობა ანტიკონსტიტუციური პარტია, რომელსაც ამიზნებიც აქვს და რამდენჯერაც სცადეს მათ ხელისუფლების არ ანტიდემოკრატიული გზით ხელში ჩაგდება, გასაგებია და ოდესაც ასეთ პოლიტიკოს პირდაპირ უფინანსებ პოლიტიკურ პროექტს, ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური დაფინანსება, ასე რომ ეხა უნდა გაირკვეს, ჰქონდა თუ არა თანხმობა. სავარაუდოდ, არ ვიცი აქ რა ის არის, მაგრამ ჩანს რომ არის ალბათ ორი შესაძლო ვარიანტი, ერთი რომ ექვემდებარებოდა, ეს არის გრანტი, რომელიც მიეცა არმაზ ახვლედიანის ორგანიზაციას, რომელსაც თანხმობა სჭირდებოდა, შესაბამისად არ აქვს თანხმობა და ეს არის კანონ დარღვევა, და მეორე საინტერესო იქნება თუ კი ეს იქნება კანონის გვერდის აქცევის რაიმე გვერდის ავლის რაიმე სქემა მოფიქრებული იმისთვის, რომ გვერდი აუარონ სანქციებს და ესეც იქნებოდა, იქნება კანონ დარღვევა. ასე რომ არ ვიცი, ევროსაბჭოს წარმომადგენლობას ეხლა პასუხია გასაცემი ამ ძალიან მძიმე ბრალდებაზე, რომ არსებობს ეჭვი, რომ ქართველი ხალხის გვერდის ავლით და მისი კანონების გვერდის ავლით ხდება პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება.
1: ბატონო შალვა, რაღაც სკოლები ხართ, სკოლები ვინც არის და მეც გასულწავდებავ ამ სკოლაში.
0: ცოდნია.
1: ის სამაყო არის ამ სკოლაში ყოფნა, ვინც სკოლები, აი თქვენ კარგი არაფერი გახსენდებათ. ალბათ თქვენ ერთი წლის განმავლობაში სკოლაში იყავით, ისწრებოდით სემინარებს. ჩემი შთაბეჭდილებით ძალიან ეროვნული და პატრიოტული.
0: არა, მე გახდით
1: შემეცნებითი შინაარსის არის ეს სკოლა და ვამაყობთ ყველა ვინც ამ სკოლაში ყოფილვარ სკოლეობას.
0: არა, თუ ჩემი ინტერესი, ჩემი ისტორია თუ გაინტერესებდა, ძალიან კარგად იცის ყველამ და მათ შორის ბატონმა არმაზმაც და ყველამ ვინც იმ წელს სემინარზე იღებდა 2007 წელს გახდით ამ პროექტის ღონისძიებაზე, როდესაც 7 ნოემბერი მოხდა. აი 7 ნოემბრის შემდეგ ის ექსპერტები, ვინც ყავდა ბატონ არმაზ მოყვანილი, მათ შორის დღეს ზოგიერთი NGO-ებში რომ არის და ჭკუას გვარიგებს, აი ეს ექსპერტები როგორ იცავდნენ ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას და მე იქ რას ვეუბნებოდი, იქ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს. ასე რომ მაშინაც ეს იყო იდეოლოგიური, მაშინ ძალიან მშვენივრად ჩანდა რაც ექსპერტების ეგრეთ წოდებული და მომხსენებლების პოზიციები რაც იყო 7 ნოემბერი იყო მომხდარი. ამასთან დაკავშირებით, ასე რომ კიდევ ერთხელ ეს თქვენც დაადასტურებთ შესაბამისად, ვიყავთ ესე პოლიტიკური პროექტი, რომელიც პოლიტიკური პროექტი, რომელიც დაფინანსებისთვისაც თანხმობა არის საჭირო. ჩემი სათქმელი ხო და 2007-ში იყო და

გინდა ბატონ არ მას კითხეთ და გინდა ვისაც გინდა იმათ კითხეთ 20 წლის წინ კითხეთ აი კი იმიტომ რომ იქ იყვნენ მათ შორის იქ იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და იქ იყო შესაძლებლობა რომ გეთქვა ის რაც მისი შელამაზებაც იქ სურდა ზოგიერთებს ამ ღონისძიების დროს რომ ზოგიერთებს რომელიც ის არის მათ შორის ზე იცით რომ 2024-25 წლებში ფაქტობრივად 1 წლის ფარგლებში 24-ის ნოემბრიდან 25-ის ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში ერთ წლის განმავლობაში იყო ორი მცდელობა ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობის 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში პარლამენტის შტურმის მცდელობით და 25 წლის ოქტომბერში პრეზიდენტის სასახლის შტურმის მცდელობით. და ყოველას გახსოვთ ეს სურათები, რაც მაშინ მიხილეთ ჩვენ მაშხალებით თავდასმა პოლიციელებზე, 150 პოლიციელი დაშავდა საერთო ჯამში, მათ შორის მძიმე დაშავებულებიც არიან, ერთმა პოლიციელმა მხედველობა დაკარგა ცალთვალში და ეს ყველაფერი სწორედ აი ამ ყველაფრის შედეგად ჯამში სულ დაახლოებით 120 ადამიანი იქნა მიცემული პასუხისგებაში აი ამ ორი ძალადობრივი ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობის მცდელობისთვის. 120 ადამიანი ჯამში, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიხილეთ მასშტაბი იმ ძალადობისა, რასაც ადგილი ჰქონდა ევროპის დროშის მოფრიალე მოძალადეების მხრიდან. ამ 120 დაახლოებით 120 ადამიანისგან 45 ადამიანმა აღიარა დანაშაული და მათთან ან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, ან შეიწყალა პრეზიდენტმა, რაც უკვე ადასტურებს ყველაფერს, რომ დასრულდა ეს რევოლუციური პროპაგანდა, მშვიდობიანი აქციების შესახებ დასრულდა. და კიდე ერთხელ, არ ვიცი, ვინმე თუ ატყუებს, თუნდაც მათ ვინ ჯერ კიდე პატიმრობაში არიან ან სხვა მათ აქტივისტებს, პოლიტიკოსები თუ NGO-ს წარმომადგენლები თუ ატყუებენ, არ ვიცი, მაგრამ კიდე ერთხელ ვეტყვი ამ ადამიანებს, არავინ მათ არაძალადობრივ ხასიათზე აღარ საუბრობს უცხოეთიდან. ეს უნდა ყველამ კარგად გააცნობიროს. ყველა აღიარებს, რომ ეს იყო ძალადობრივი აქციები. აღარავინ არ ამბობს, რომ ვინმე არის უდანაშაულოდ დაჭერილი და პასუხისგებაში მიცემული და სწორედ ვიც ეს ყველაფერი გაიაზრა, მათ შორის საკუთარი პასუხისგებლობა გაიაზრა 45 ადამიანმა. მიმართა და მარი კიდე მიმართვები რამდენადაც ვიცი, ასე რომ კიდე ერთხელ ყველას მოუწოდებ, რომ ნუ აყვებიან, ნუ იქნებიან ბრიუსელის და მათი მარიონეტი პარტიების იმედად, როგორც სააკაშვილი მიატოვეს და გახსოვთ თქვენ 2-3 წელი, რა ვიცი, ერთი ამბავი ქონდა დატეხილი, ელჩი იქნებოდა თუ ევროკავშირი, მეებით გამოდიოდნენ, პროტესტებით გამოდიოდნენ და როგორ მიატოვეს, იმიტომ რომ დადგა სახელმწიფო მყარად, რომ დიქტატორს და სისხლიანი რეჟიმის შემქმნელს არანაირად არ მისცემდა საშუალებას, რომ მას ახლა გაეყვანათ ის ევროპაში და ქონოდა ეპარპაშა იქ და ქონოდა თავისუფალი ცხოვრება და ამიტომ საბოლოო ჯამში რომ ნახეს რომ ქართული ხალხის ნება ვერ გატეხეს სამხრივ მიატოვეს და ნახავთ ხედავთ კიდევაც რა დღეში არის დღეს სააკაშვილი. ასე რომ კიდევ ერთხელ ამ ადამიანებს უნდა იცოდნენ რომ არავინ მათ უდანაშაულობას აღარ ამტკიცებს, აღარავინ არ ამბობს მათზე რომ ეს იყო მშვიდობიანი აქცია და ყველა იცის რომ გააზრებული აქვს რომ ეს იყო ძალადობრივი აქციები, ასე რომ ყველას მოუწოდ და მესამე რომ ყველაფერი ყველა დანაშაული კი აღიარებული არის 45 ადამიანმა შეწყალებით თუ საპროცესო გარიგებით აღიარეს სწორედ დანაშაულებრივი ხასიათი 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის პარლამენტის შტურმის წელობისა და ასევე 2025 წლის პრეზიდენტის სასახლის შტურმის წელობისა. ასე ყველას მოუწოდებ რომ ენდონ საქართველოს სახელმწიფოს ერთადერთი მათზე მზრუნველი არის საქართველოს სახელმწიფო და არა ბრიუსელი და რომელიმე ელჩი, რომელმაც უარის დღეში ჩააგდეს საკუთარი ქცევით და იქ სასამართლო პროცესებზე დემონსტრაციული მინიშნებებით, რომ უნდა მაგრად დამდგარიყვნენ და არ უნდა ეღიარებინა მზია ამაღლობას ის, რაც ყველამ ერთად ვიყიდეთ პირდაპირ ეთერში, რომ იძალა და პოლიციელს და პირდაპირ ადამიანი გაწირეს ციხისთვის, უთხრეს

0: ადაპტაციის მოწყობის მნიშვნელობა რადიკალი აქტივისტი მარიამ მეყანციშვილის მხრიდან და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერს იყო წარმოჩენილი მედიის ნაწილის მხრიდან, რომ თითქოს ეს იყო მოქალაქეების პროტესტი.
1: კალაძეს კალაძეს შეურაცხყოფას
0: ახლახანება პროვოკაცია.
2: Мы говорим ама ам активистის შესახებ ყველამ კარგად ვიცით. ხალი, რომელიც საკუთარ ცილეწონ შულებს ეფარება და როდესაც პასუხისგების საკითხი არის იქ ტირილათ იღურება რომ შულებისგან არის მოწყვეტილი და მე ვხედავთ რომ ღამე, დილა, შაბათი, კვირა, ორშაბათი, არ ვიცი, შულებთან ერთად არ გვინახავთ ჩვენ და რასაც ხედავთ არის ის რომ მიტოვებული ყავს საკუთარი შულები და დაკავებული არის საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედებებით. ხა ეს არაერთხელ ნახეთ 5 ოქტომბერს შუა ღამისას იქ დადიოდა და ამოდის ჩემთან ოფისშიო, მაშინ შულები არ ახსოვდა, როდესაც პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმის დროს იქ აქტიურად მოძრაობდა და არ ვიცი ორგანიზებას უწევდა რაღაცას თუ რაშულებოდა, მაშინ შულები არ ახსოვდა. გუშინ ღამე რომ იქ მისული იყო იმისთვის რომ დებოში მოეწყო, შვილები არ ახსოვდა. და აი პასუხისგებლობა რომ დაუდგება, მე ახსენდება რომ ვითომ შვილები თავისი შვილები და მე უნდა დაიწყონ შეწოდება რომ დედა მოწყვიტეს შვილებს. მოწყვეტილია ეს ადამიანი, კარგახანია თავის შვილებს, რასაც ვაკვირდებით. ასე რომ ეს არის და სწორედ იმიტომ ცირეწლოვანი შვილები ყავს, იმიტომაც ვერ დგება ის პასუხისგებლობა რომელიც წესით დადგებოდა ნებისმიერი ადამიანის მიმართ, ვინც ჩაიდენდა იმ დანაშაულებს, რასაც პირდაპირ ეთერში ხედავთ მის მხრიდან, მათ შორის გაგახსენებ 9 აპრილს, წელიწადიანი წლის 9 აპრილს, მის აბსოლუტურად ამაზრზენს აქციონს 9 აპრილის მსხვერპლების მემორიალთან, რომელიც ფაქტობრივად შეურაცხო 9 აპრილის მსხვერპლების ხსოვნა საკუთარი მართლა ამაზრზენი ქცევით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ის გვახსოვს, რომ ეს ადამიანი იყო, რომელსაც ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოვიდა და რუსთაველის გამზირის გადაკვეთაში მონაწილეობდა, მაშინ რომ ელაპარაკებოდა. აი ესე აქეზებენ, ეს ადამიანი წაქეზებულია სწორედ გარედან იმისთვის, რომ ესეთ რაღაც მოაწყოს, მაგრამ როდესაც 10000-ობით ადამიანს ხარობს და ერთი ადამიანი გამოჩდება იქ, ნუ აქო პირდაპირ სულათი ხო გამოჩდა, რასთან გვაქვს საქმე? ესე არის ზუსტად მთლიან საქართველოსში არის საზოგადოება, რომელსაც ჯერა საქართველოს ხელისუფლებას, ხელისუფლების და მიხვება და აძლევს მანდატს და არიან ეს თითოეროლა უსამშობლოები, რომლებიც ცდილობენ რომ თავისი აზრით შეიტანონ გარკვეული დისკოპოზი. ასეთებს ხედავთ ახლა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, აი ბოლო პერიოდშიც იყო რამდენიმეჯერ ნახეთ თქვენ ალბათ, ხან JDS-თან გამოواردება ვიღაც შეშლილი მემარცხენე და ხან ტრამპთან შეხვედრაზე გამოواردება. ასეთი შეშლილი ადამიანები, ასე ვთქვათ, შეშლილი ქცევის მქონე ადამიანები ბევრგან არიან, ასე რომ ახაც არ არის ეს გამონაკლისი.
3: რა მიზანი შეიძლება ქონდეს?
4: პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მედიასთან გაკეთებული განცხადება. დაგიბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 20.

0: 8 გორში 29 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21 თელავში 18 სტეფანწმინდაში 14 გუდაურში თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133 ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში საკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558-500
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
3: დილის არხის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბიკი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 12 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებულ საგანმანათლებლო სემინარზე სამოქალაქო საკითხებს განიხილავდნენ. გრანტების შესახებ კანონის თანახმად კი საკითხს თანხმობა სჭირდება. ქონდა თუ არა ბახმაროში გამართულ კრებას სახელმწიფოს თანხმობა. ანუ კიჩხიკვაძე არკვევდა ამ თემას, ის გვერდება ახლა.
9: ზებით გუშინ ბახმაროში შეხვედრა სემინარი გამართა. სემინარს დიპლომატიური კორპუსიც ესწრებოდა. როგორც გუშინ სემინარის მონაწილეებმა გვითხრეს, შეხვედრას ევროპის საბჭო აფინანსებს, რადგან სასწავლო სემინარი პოლიტიკური ხასიათისა, აქ ჩნდება კითხვა გრანტების კანონის ფარგლებში, გაფორმდა თუ არა ხელშეკრულება დამფინანსებელსა და ორგანიზაციას შორის და აქ თუ არა მათ მთავრობის ნებართვა, რაზეც ორგანიზატორის მხრიდან პასუხი მოვისმინეთ და მისი პასუხი იყო ის, რომ მას მთავრობა ისთვის არც მეუმართავს.
10: 26 წლის განმავლობაში ევროპის საბჭოს დიდი პროექტია და ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება ეს უკვე 27 წელია.
11: იცით, ვინ დააფინანსა ეს სემინარი?
12: მე სტუმარი ვარ, სიტყვით გამოსასწრებლად მომიწვიეს. მე ეს ადამიანი არ ვარ, ვისაც ეს კითხვა უნდა დაუსვათ. გმადლობთ.
11: ბოდიში, თუ ინტერვიუ გინდათ, თქვენ უნდა მომწეროთ. ქალბატონო ელჩო, ვინ აფინანსებს ამ სემინარს? რატომ არცემთ ჩვენს კითხვას პასუხს? ასევე მე კითხვით მოგმართეთ ორი დღის წინ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. თქვენ არ გიპასუხეთ. უბრალოდ უნდა დავესწრო ამ სემინარს, პირველად ვესწრები. ვინ აფინანსებს ამ სემინარს?
13: ეს კანონებს, რომელიც არის არსით უსამართლო და უკანონო, უნდა გითხრათ, რომ იმის დროც დადგება, როცა ეს ყველაფერი გადაიხედება და ბევრ შეგრცხვებათ. რა უნდა შემევსო ევროპის საბჭოს მიერ ტარდება ეს შეკრება, რომელიც ეხება სამოქალაქო დიალოგს?
9: ჩვენ კითხვით, მივწერეთ ევროპის საბჭოს თბილისის წარმომადგენლობას, აფინანსებს თუ არა ის არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით ჩატარებულ სემინარს. ასევე ქრონიკა მთავრობას ოფიციალური წერილით მიმართა, გაცემულია თუ არა მთავრობის მხრიდან ნებართვა ამ კონკრეტულ სემინარზეც, რაზეც პასუხი მივიღეთ, რომ გრანტების გამცემს, იგივე დონორს, საქართველოს მთავრობის თანხმობისთვის მიზნით არ მიუმართავს. შესაბამისად, მთავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ მიუღია.
12: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შემოსული თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ბახმაროში დაგეგმილ სემინარ შეხვედრასთან დაკავშირებით გრანტების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად უცხოური გრანტის გამცემს დონორს საქართველოს მთავრობისთვის თანხმობის გაცემის მიზნით არ მოუმართავს. შესაბამისად მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილება არ მიუღია.
9: მაზახლედიანის ორგანიზებით ჩატარებული საგანმანათლებლო სემინარი ბახმაროში მიმდინარეობს, მისი შინაარსი კი სამოქალაქო დიალოგს მოიცავს.
8: ანუ კი ჩხიკვაძეს უსმენდით, ჩვენ კი განაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრა გახსნა, რომელიც ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. იაკლი კობახიძემ ხაზი გაუსვა მსგავსი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებსა და ფინანსური სექტორის განვითარების დინამიკაზე ისაუბრა. ასევე ეკონომიკურ პროგრესში ფინანსური სექტორის როლსა და ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მზარდ საერთაშორისო აღიარებაზე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ხელისუფლება კაპიტალის ბაზრების განვითარებასა და ინვესტიციებისთვის სულ უფრო კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნაზე

0: შაობას განაგრძობს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით კი მსგავსი ფორმატის შეხვედრის ჩატარება, რეგიონული დიალოგის გაღრმავებას და ცენტრალურ ბანკებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა.
1: გლობალურ საბაჭრო და საინვესტიციო ნაკადების ცვლილება, ფინანსური ბაზრების მერყეობა და სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილებები გლობალურ ეკონომიკურ ლანდშაფტს ცვლის. საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ღია ეკონომიკა და ძლიერი რეგიონული თუ საერთაშორისო კავშირები აქვთ, ეს მოვლენები კიდევ უფრო უსვამს ხაზს ჯანსაღი ეკონომიკისა და სულ უფრო კომპლექსურ გარემოსთან ადაპტაციის უნარის მნიშვნელობას. ამ ფონის გათვალისწინებით, საქართველომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძლიერი ეკონომიკური მდგრადობა აჩვენა და სტაბილური ზრდა შეინარჩუნა. 2021-2025 წლებში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ წლიურად 9.3% იზრდებოდა, რითაც საქართველო რეგიონსა და მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკებს შორისაა. ძლიერი დინამიკა გაგრძელდა 2026 წელსაც. პირველ 7 თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შედეგის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი საქართველოს საგარეო ბალანსის გაუმჯობესებასთან ერთად მაღალპროდუქტიული სექტორები იყო. მათ შორის ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ფინანსური მომსახურება და ტრანსპორტირება. ძლიერი ეკონომიკური მაჩვენებლები გამყარებულია მაკროეკონომიკური სტაბილურობით. 2023-2024 წლებში საშუალო ინფლაცია 1.8% დონეზე შენარჩუნდა. თუმცა 2026 წლის აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, რაც ძირითადად საგარეო ფაქტორებით, კერძოდ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შედეგად ნავთობზე გლობალური ფასების მატებით იყო განპირობებული. საქართველოს მნიშვნელოვნად შეავსო სავალუტო რეზერვები. 2024 წლის ოქტომბრიდან საქართველოს სავალუტო რეზერვები გაორმაგდა და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
2: ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა თბილისში ამდენი კოლეგის ხილვა, რომლებიც 15-მდე ცენტრალურ ბანკს, განვითარების ორგანიზაციასა და ფინანსურ სექტორს წარმოადგენენ. მსგავსი შეხვედრები ფასეულია არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი ეკონომიკების განვითარების განსაზღვრელ აქტუალურ საკითხებზე მოსაზრებების გაზიარების საშუალებას გვაძლევს, არამედ იმიტომ, რომ ქმნის ღია საუბრის, ერთმანეთისგან სწავლისა და ჩვენს ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობების გამტკიცების შესაძლებლობას. დღევანდელ ტურბულენტურ გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და ფინანსურმა სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა აჩვენა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობები, გაუმკლავდეთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.
0: თბილისის საბავშვო ბაღების 95 აღსასდელი და 1 აღსვრდელი ინტოქსიკაციის ნიშნებით საავადმყოფოში მოათავსეს, მათ ერთნაირი სიმპტომები აღენიშნებოდათ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საგამოძიებო მოქმედებები და ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია.
3: ჯამა ასევე კატლეტი ფიგურირებს, რომ მიიღეს ბავშვებმა. არის შემოსული დაახლოებით 14 პაციენტი გასტროენტერიტის მოვლენებით. უმეტესად ღებინება არის გამოხატული, ზოგიერთ პაციენტთან დიარეა არის, ასაკობრივი ჯგუფი 2-დან 5 წლამდე. მდგომარეობა მძიმე არც ერთი პაციენტის არ არის. ამჟამად ღებინება თითქმის უმეტესობას უკვე აღარ აღენიშნება. სტაბილური მდგომარეობა აქვს, თუმცა ჯერჯერობით სტაციონარში დაყოვნება ესაჭიროებათ.
0: შვიცაჯარო ბახში ეპიდემიოლოგიური რისკების დაზღვევის მიზნით სააღზელო პროცესი შეჩერდა, დანარჩენი კი აგრძელებს ფუნქციონირებას. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს განცხადებით, შესაბამის უწყებებთან ერთად ყველა საჭირო ღონისძიება ტარდება.
1: თბილისის რამდენიმე საჯარო ბაღში რეგისტრირებულ აღსაზრდელს დაუფიქსირდა ცხედება, რიგ შემთხვევებში გულისრევა და ღებინება, რომელთაც მიმართეს სხვადასხვა კლინიკას. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით კანონმდებლობის შესაბამისად 7 საჯარო ბაღში ეპიდემიოლოგიური რისკების დაზღვევის მიზნით შეჩერდა სააღმზრდელო პროცესი. დანარჩენი 183 ბაღი აგრძელებს ფუნქციონირებას. სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ინდოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმ ჭეშმარიტებისა, რაც ისედაც ხელის გულზე დევს, რომ თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მზარდია ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა ჰიბრიდული მეთოდებით და ამქვარ მეთოდებში შედის მათ შორის დაფინანსება.

0: ასება ერთი ქვეყნის ან პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან მეორე ქვეყანაში საკუთარი ინტერესების გატარების, ასე რომ ეს ყველაზე ადრე დაინახა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინ და მოაწეს რიგეს ფარას კანონით განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, რითაც უპასუხა ფარას რეგულაციების გამკაცრების შესახებ დასმულ კითხვას. ამ კონტექსტში საუბრისას შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ გამჭვირვალობის კანონი არის ყველაზე ქართული კანონი, რაც ბოლო წლებში პარლამენტმა მიიღო. შაბათ 19 სექტემბერს 20:00-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხვების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი @imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 13:00-ზე. ახლა ჩვენს ეთერში სპორტული სიახლეების დროა, რომელსაც კახა გელაშვილი გაკვეთნობს.
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: თავდაპირველად ფეხბურთი და საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, ეროვნული ლიგა, რომლის ერთი გამოტევებული მატჩი გამართა გუშინ ჩემპიონმა იბერიამ, აღსაც დაზაბულ შეხვედრაში, ეს გახლავთ მე-20 ტურის გადადებული შეხვედრა, იბერიამ გორის დილასლია დაზაბულ მატჩში ანგარიში 2-1 თბილისელებმა 2-ვე გოლი პენალტით გაიტანეს, თანაც მეორე ბურთი საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში გავიდა, მოქმედი ჩემპიონი მესამე ადგილზეა და დილაკი, გორის დილაკი მეხუთე პოზიციაზე, ლიდერი საფეხბურთო კლუბი რუსთავია 46 ქულით, რუსთავს 2 ქულით ჩამორჩება ბათუმის დინამო და შემდეგ მოდის იბერია 43 ქულა, თუმცა იბერიას კონკურენტებს ერთი მატჩით ნაკლები აქვს ჩატარებული. რანგ მორიგი 27 ტური ჩვენი ჩემპიონატისა ხვალ 19 სექტემბერს გაიხსნება ორი მატჩით, გაგრა მეშახტე სამგურალი დინამო თბილისი, კვირას ერთი შეხვედრა ბათუმის დინამო ქუთაისის ტორპედოს მიიღებს და 21 სექტემბერს ორ შაბათ დღეს გამართება ბოლო ორი შეხვედრა ტურისა რუსთავი იბერია და კიდევ ერთი შეხვედრა გორის დილა სპაერს ეწევა თბილისში. ეს იქნება ეროვნული ჩემპიონატის სანაკრებო პაუზის წინ ბოლო ტური, მოგესწრებათ 25 სექტემბრიდან საქართველოს ეროვნული ნაკრები მორიგ შეხვედრებს ჩაატარებს, უფრო კონკრეტულად კი სეზონის პირველ მატჩებს, ოფიციალურ მატჩებს. 25-ში ჩვენი პირველი მეტოქე ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრები იქნება, ვილისანიელმა ნაკრების, ჩვენი ნაკრების ეროვნულმა გუნდმა და ეროვნული გუნდის მთავარ მომხრედ მოგესწრებათ გუშინ და ასახელა გაფართოებული შემადგენლობა. რაც შეეხება იბერიას, ლევან კორღალიძე ბრუნდება კლუბში მთავარი მწვრთნელის რანგში, მოქმედი ჩემპიონმა ანდრეი დემჩენკოსთან უკრაინას სპეციალისტთან მოგესანებათ შეწყვიტა თანამშრომლობა და კონფერენს ლიგის ძირითადი ფაზის დაწყებამდე ახალ მთავარსნელას სწორედ კორღალიძე ინიშნება. კორღალიძე იბერია 1999-ს კარგად იცნობს, 46 წლის სპეციალისტი გუნდს 2020-2021-ში, შემდეგ 2021-22 წლებში და 2024-25 წლებში წვრთნიდა მისი თაოსნობით. 2024-ში იბერია საქართველოს ჩემპიონი გახდა, კორღალიძე ბოლოს გორის დილაში მუშაობდა. ახლა აღნიშნავთ, რომ 17 სექტემბერს ეროვნული ლიგის მე-20 ტურის გადადებულ შეხვედრაში, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, დილამ უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება აიზეიმა, აი გუშინდელ შეხვედრაში თბილისურ კლუბს ნიკოლოს გუშარაშვილმა უხელმძღვანელა. ეს სპეციალისტი კორღალიძის ასისტენტი გახლავთ. არსებული ინფორმაციით კორღალიძე თამაშზე იმყოფებოდა და ამ მომენტისთვის სადაც არის გოთა სკამზე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ იყო. რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებს და სასწრაფო პროცესს, მოგესწრებათ 21-დან დაიწყებს ნაკრები სრული შემადგენლობის შეკრებას ლეგიონერთა დიდი ნაწილი სწორედ უახლოესი შაბათკვირის ანუ ეროვნული ჩემპიონატების და ბოლო მატჩების შემდეგ შეუერთდება გუნდს. მათ შორის ხვიჩა კვარაცხელია ნაკრების ლიდერი. ხვიჩა კვარაცხელიასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა გუშინ. გერძოთ პარი სენ-ჟერმენთან ქართველი ფეხბურთელი კიდევ 2 წლით 2011 წლამდე გეგმავს მოქმედი ხელშეკრულების გახანგრძლივებას პარიზელთა გადაწყვეტილების შესახებ ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში იყო ცნობილი ახალი ინფორმაციით კი ცნობილი ხდება რომ ლაპარაკება უკვე დაწყებულია ბუნებრივია ახალ ხელშეკრულებაში ხვიჩას ფინანსური პირობები გასილებით უფრო მაღალი იქნება ამის თავობაზე წერს გამოცემა ეკიპი გარდა ამისა ვრცელდება კადრები პარი სენ-ჟერმენის სავარჯიშო ბაზიდან სადაც უსმან დემბელე აცხადებს რომ წელს ოქროს ბურთი ხვიჩა კვარაცხელიას ეკუთვნის თავის მხრივ ქართველი ფეხბურთელი აცხადებს რომ პრიზი დემბელემ უნდა მიიღოს კვარაცხელია ისევე როგორც ლეგიონერთა დიდი ნაწილი როგორც უკვე აღნიშნეთ ახლა ეს ორ სამ დღეში შეუერთება ეროვნულ ნაკრებს მოშე გასინებ 25 სექტემბერს, ანუ ზუსტად ერთ კვირაში გველის მატჩი დინამო არენაზე, გულშემატკივრების გარეშე დისკვალიფიცირებულია ნაკრები სომხეთთან მერთა ლიგის ბოლო მატჩი გულშემატკივრების მოედანზე გადასვლის გამო, სწორედ ამის გამო დასაჯა UEFA-მ საქართველოს ნაკრები შვილთ ირლანდიასთან სწორედ გულშემატკივრების გარეშე მოგვიწევს თამაში და ამის შემდეგ უკვე სამ დღეში 28 სექტემბერს უკრაინას უმასპინძლებს ჩვენი ნაკრები, უკვე გულშემატკივრის თანხლებით რა თქმა უნდა. კვარაცხელია გუნდი პარი სენ-ჟერმენი კი ფრანგული ლიგა 1-ის უახლოეს მეხუთე ტურის შეხვედრას კვირას გამართავს. კვირას ითამაშებს PSG-ში მარსელში ოლიმპიკის წინააღმდეგ იმავე დღეს აქვს მატჩი. გიორგი მიხაუტაძის ვილიარეალს შინ ლევანტესთან სხვადასხვა გუშინი თამაშა ვილიარეალმა მეოთხე ტური ლა ლიგაში და იმ შეხვედრაში მალაგას ლია ვილიარეალმა 3-1 მიხაუტაძე მოედანზე 63 წუთზე შევიდა მოედანზე შეშლიდან მალევე ქართულ შემტევს გოლის გატანის რეალური შანსი ჰქონდა თუმცა მისი დარტყმული მალაგელთა კარი ზელს მოხვდა მცირე ინციდენტიც ჰქონდა გუშინ ადგილი ამ შეხვედრაში 96 წუთზე მალაგას კარში პენალტი დაენიშნა ბურთან მიხაუტაძე და სენეგალელი პაპგეიე მივიდნენ მოედანზე არ იყო ვილიარეალის ძირითადი პენალტისტი ჟერარდ მორენო აფრიკელმა ფეხბურთელმა ქართველს პენალტის დარტყმა არ დაანება თავად დაარტყა და გაიტანა კიდეს დუბლი შეასრულა სენეგალელმა შემტევმა ხვალ ითამაშებს გიორგი ჩაკვეტაძის უდინეზე სერიას მეხუთე ტურის საშინაო შეხვედრაში უდინელები კალეარის მიიღებენ ხვალვე მატჩი აქვს ინგლისის პრემიერ ლიგაში მეხუთე ტურის სასტარტო შეხვედრა გიორგი მამარდაშვილის ლივერპულს რომელიც სტუმრად ბორნმუთს შეხვდება თუმცა იქნება თუ არა ძირითად შემადგენლობაში ქართველი მეკარე უცნობია დიდი ალბათობით როგორც ინგლისური პრესა იუწყება სათასო მატჩის შემდეგ ლივერპულის გარს ბრაზილიერი ალისონ ბეკერი დაუბრუნდება საქართველოს ნაკრების კიდევ არაერთი ლეგიონერი უახლოეს უიკენდის შემდეგ დაუბრუნდება შეუერთება ეროვნულ ნაკრებს და უკვე როგორც უკვე აღნიშნეთ 21 სექტემბრიდან ეროვნული გუნდის სრული შემადგენლობით დაიწყებს მზადებას უახლოესი ოფიციალური მატჩებისთვის
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბოჭომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამ

0: ში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: what you do.
1: Radio Imedis Etershia. Реклама. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში საკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558 500 ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
6: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
9: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ორი სამი სამი 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 13 საათია.
13: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
14: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებულ საგანმანათლებლო სემინარზე სამოქალაქო საკითხებს განიხილავდნენ. გრანტების შესახებ კანონის თანახმად კი საკითხს თანხმობა სჭირდება. ჰქონდა თუ არა ბახმაროში გამართულ კრებას სახელმწიფოს თანხმობა? ანუ კი ჩხიკვაძე საუბრობს ამ თემაზე.
15: არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით გუშინ ბახმაროში შეხვედრა სემინარი გაიმართა. სემინარს დიპლომატიური კორპუსიც ესწრებოდა. როგორც გუშინ სემინარის მონაწილეებმა გვითხრეს, შეხვედრას ევროპის საბჭო აფინანსებს, რადგან სასწავლო სემინარი პოლიტიკური ხასიათისა, აქ ჩნდება კითხვა გრანტების კანონის ფარგლებში, გაფორმდა თუ არა ხელშეკრულება დამფინანსებელსა და ორგანიზაციას შორის და აქვთ თუ არა მათ მთავრობის ნებართვა, რაზეც ორგანიზატორის მხრიდან პასუხი მოვისმინეთ და მისი პასუხი იყო ის, რომ მას მთავრობისთვის არც მეუმართავს.
16: 26 წლის განმავლობაში ევროპის საბჭოს დიდი პროექტია და ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება, ეს უკვე 27 წელია.
15: იცით, ვინ დააფინანსა ეს სემინარი?
17: მე სტუმარი ვარ, სიტყვით გამოსასვლელად მომიწვიეს. მე ეს ადამიანი არ ვარ, ვისაც ეს კითხვა უნდა დაუსვათ. გმადლობთ.
15: Sorry if you want to interview გინდათ, თქვენ უნდა მომწეროთ. ქალბატონო ელჩო, ვინ აფინანსებს ამ სემინარს? რატომ არცემთ ჩვენს კითხვას პასუხს? ასევე მე კითხვით მოგმართეთ, ორი დღის წინ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით თქვენ არ გიპასუხეთ? უბრალოდ უნდა დავესწრო ამ სემინარს, პირველად ვესწრები. ვინ აფინანსებს ამ სემინარს?
18: ჩვენს კანონებს, რომელიც არის არსით უსამართლო და უკანონო, უნდა გითხრათ, რომ იმის დროც დადგება, როცა ეს ყველაფერი გადაიხედება და ბევრ შეგრცხვებათ. რა უნდა შემევსო ევროპის საბჭოს მიერ ტარდება ეს შეკრება, რომელიც ეხება სამოქალაქო დიალოგს?
15: ჩვენ კითხვით მივწერეთ ევროპის საბჭოს თბილისის წარმომადგენლობას, აფინანსებს თუ არა ის არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით ჩატარებულ სემინარს. ასევე ქრონიკა მთავრობას ოფიციალური წერილით მიმართა, გაცემულია თუ არა მთავრობის მხრიდან ნებართვა ამ კონკრეტულ სემინარზეც, რაზეც პასუხი მივიღეთ, რომ გრანტების გამცემს, იგივე დონორს, საქართველოს მთავრობის თანხმობისთვის მიზნით არ მიუმართავს. შესაბამისად მთავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ მიუღია.
17: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შემოსული თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ბახმაროში დაგეგმილ სემინარ შეხვედრასთან დაკავშირებით გრანტების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად უცხოური გრანტის გამცემს, დონორს, საქართველოს მთავრობისთვის თანხმობის გაცემის მიზნით არ მოუმართავს. შესაბამისად მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილება არ მიუღია.
15: ახვლედიანის ორგანიზებით ჩატარებული საგანმანათლებლო სემინარი ბახმაროში მიმდინარეობს, მისი შინაარსი კი სამოქალაქო დიალოგს მოიცავს.
14: ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრა გახსნა, რომელიც ეროვნული ბანკის და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. ირაკლი კობახიძემ ხაზი გაუსვა მსგავსი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებსა და ფინანსური სექტორის განვითარების დინამიკაზე ისაუბრა. ასევე ეკონომიკურ პროგრესში, ფინანსური სექტორის როლსა და ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მზარდ საერთაშორისო აღიარებაზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ხელისუფლება კაპიტალის ბაზრების განვითარებასა და ინვესტიციებისთვის სულ უფრო კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნაზე მუშაობს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით კი მსგავსი ფორმატის შეხვედრის ჩატარება რეგიონული დიალოგის გაღრმავებას და ცენტრალურ ბანკებს შორის თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას შეუწყობს ხაზს.
17: გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, საბაჭრო და საინვესტიციო ნაკადების ცვლილება, ფინანსური ბაზრების მერყეობა და სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილებები გლობალურ ეკონომიკურ ლანდშაფტს ცვლის. საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ღია ეკონომიკა და ძლიერი რეგიონული თუ საერთაშორისო კავშირები აქვთ, ეს მოვლენები კიდევ უფრო უსვამს ხაზს ჯანსაღი ეკონომიკისა და სულ უფრო კომპლექსურ გარემოსთან ადაპტაციის უნარის მნიშვნელობას. ამ ფონის გათვალისწინებით საქართველომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძლიერი ეკონომიკური მდგრადობა აჩვენა და სტაბილ ური ზრდა შეინარჩუნა. 2021-2025 წლებში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ წლიურად 9.3% იზრდებოდა, რითაც საქართველოს რეგიონსა და მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად

0: ზარდ ეკონომიკებს შორისა. ძლიერი დინამიკა გაგრძელდა 2026 წელსაც. პირველ 7 თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შედეგის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი საქართველოს საგარეო ბალანსის გაუმჯობესებასთან ერთად მაღალპროდუქტიული სექტორები იყო, მათ შორის ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ფინანსური მომსახურება და ტრანსპორტირება. ძლიერი ეკონომიკური მაჩვენებლები გამყარებულია მაკროეკონომიკური სტაბილურობით. 2023-2024 წლებში საშუალო ინფლაცია 1.8% დონეზე შენარჩუნდა. თუმცა 2026 წლის აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, რაც ძირითადად საგარეო ფაქტორებით, კერძოდ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შედეგად ნავთობზე გლობალური ფასების მატებით იყო განპირობებული. საქართველოს მნიშვნელოვნად შეავსო სავალუტო რეზერვები. 2024 წლის ოქტომბრიდან საქართველოს სავალუტო რეზერვები გაორმაგდა და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
1: ჩვენთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა თბილისში ამდენი კოლეგის ხილვა, რომლებიც 15-მდე ცენტრალურ ბანკს, განვითარების ორგანიზაციასა და ფინანსურ სექტორს წარმოადგენენ. მსგავსი შეხვედრები ფასეულია არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი ეკონომიკების განვითარების განსაზღვრელ აქტუალურ საკითხებზე მოსაზრებების გაზიარების საშუალებას გვაძლევს, არამედ იმიტომაც, რომ ქმნის ღია საუბრის, ერთმანეთისგან სწავლისა და ჩვენს ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობების გამტკიცების შესაძლებლობას. დღევანდელ ტურბულენტურ გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და ფინანსურმა სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა აჩვენა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობები გაუმკლავდეთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.
2: თბილისის საბავშვო ბაღების 95 აღსაზრდელი და 1 აღსაზრდელი ინტოქსიკაციის ნიშნებით საავადმყოფოში მოათავსეს. მათ ერთნაირი სიმპტომები აღინიშნებოდათ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საგამოძიებო მოქმედებები და ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტები.
3: მენიუ იყო, რასაც ჭამდნენ, იყო აგრძის პროდუქტები, ზოგმარძე ჭამა, ასევე კატლეტი ფიგურირებს, რომ მიიღეს ბავშვებმა. არის შემოსული დაახლოებით 14 პაციენტი გასტროენტერიტის მოვლენებით, უმეტესად ღებინება არის გამოხატული, ზოგიერთ პაციენტთან დიარეა არის, ასაკობრივი ჯგუფი 2-დან 5 წლამდე. მდგომარეობა მძიმე არც ერთი პაციენტის არ არის, ამჟამად ღებინება თითქმის უმეტესობას უკვე აღარ აღენიშნება, სტაბილური მდგომარეობა აქვს, თუმცა ჯერჯერობით სტაციონარში დაყოვნება ესაჭიროება.
2: შვიცარიაში ბახში ეპიდემიოლოგიური რისკების დაზღვევის მიზნით სააღზრდელო პროცესი შეჩერდა, დანარჩენი კი აგრძელებს ფუნქციონირებას. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს განცხადებით, შესაბამის უწყებებთან ერთად ყველა საჭირო ღონისძიება ტარდება.
0: თბილისის რამდენიმე საჯარო ბაღში რეგისტრირებულ აღსაზრდელს დაუფიქსირდა ცხედება, რიგ შემთხვევებში გულისრევა და ღებინება, რომელთაც მიმართეს სხვადასხვა კლინიკას. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით კანონმდებლობის შესაბამისად 7 საჯარო ბაღში ეპიდემიოლოგიური რისკების დაზღვევის მიზნით შეჩერდა სააღმზრდელო პროცესი. დანარჩენი 183 ბაღი აგრძელებს ფუნქციონირებას. სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას.
2: დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. მეორადი ჩარიცხვების მსურველებს პროგრამის არჩევა დღეს 18 საათამდე შეუძლიათ. აბიტურიენტებმა ნაეკჯიზე უნდა მონიშნოს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მეორადი ჩარიცხვა, გაიაროს ავტორიზაცია პირადი ნომრითა და უკვე არსებული პაროლით, შემდეგ კი აირჩიოს სასურველი საგანმანათლებლო პროგრამები. მეორე ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც მათ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე თითოეული საგნისთვის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული პროგრამისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. კიდევ ერთხელ გეტყვით მეორადი ჩარიცხვების მსურველებს, პროგრამის არჩევა დღეს 18 საათამდე შეუძლიათ.
4: დღეს 18 საათზე სრულდება მეორად ჩარიცხვებში მონაწილეობის უფლების მქონე აბიტურიენტთათვის რეგისტრაციის პროცესი. აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ სასურველი საგანმანათლებლო პროგრამები აირჩიონ ვებგვერდზე.

0: პროექტის მეშვეობით ონლაინ ნაეკჯი. მნიშვნელოვანია პროგრამების არჩევამდე აბიტურიენტმა გაითვალისწინოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები, პროგრამაზე არსებული თავისუფალი ადგილების რაოდენობა და მიმდინარე კონკურსი და ყურადღება მიაქციოს ქალაქს, სადაც საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 14 საათზე თამუნა აფშილავა დაგიბრუნდებათ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჩომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. სპორტი ყველასთვის. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად.
7: გემშვიდობის მოგესალმები. ტრადიციულად პარასკევს საათის ამ დროს თქვენთან ერთად არის სპორტის თემა. დღეს ვისაუბრებთ ფეხბურთზე. ბუნებრივია მოგვიახლოვდა სანაკრებო მატჩები, როგორც ეროვნული ნაკრების ეგიდით, ასევე 21 წლამდე ნაკრების ეგიდით, თუმცა ჯერჯერობით უნდა დრო დაუთმოთ კიბერფეხბურთს. ჩვენმა ნაკრებმა, კიბერფეხბურთის ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე თამაშის უფლება მოიპოვა და ამ მიმართულებით სპორტის აი ამ მიმდინარეობაში ეს სერიოზული გარღვევა და ძალიან საინტერესო ამბავია თავისი შინაარსით და თავისი დატვირთვით. ამ თემაზე სასაუბრო დღეს ჩვენი სტუმარია ლევან გოგორელიანი, კიბერსპორტის ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მოგესალმებით, მადლობთ რომ მოყვეთ ჩვენთან.
8: მადლობა რომ მომიწვიეთ ძალიან.
7: ძალიან გასახარი ამბავი იყო. ჩვენ პრინციპში არ ველოდებოდით, ინფორმაციის ნაკლებობა ქონდა, მოდი ესე ვთქვა, მოლოდინიდან გამომდინარე ძნელია თქმა. პროგნოზები სპორტში მაინც და მაინც მადლიანი საქმე არის. იცით რის თქმა მინდა, დავიწყოთ თავიდან, რაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ კიბერსპორტი ყველას უყვარს საქართველოში, ფეხბურთი უფრო მეტად პოპულარული არის. ეხლა ეს ერთმანეთთან როგორ კავშირდება და რა ტურნირზე მივიღეთ მონაწილეობა და სად გავედით მსმენელისთვის, რომ იყოს უფრო მეტად გასაგები.
8: მადლობა კითხვისთვის. მაქსიმალურად ისე ახსნი დეტალურად, რომ ანუ საერთო ჯამში FIFA, ოფიციალური FIFA, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატებს ატარებს, ორგანიზაცია მივიდა დასკვნამდე და ეს სამიტი ჩატარდა რიადში ერთი წლის წინ, სადაც გაგვაცნეს, მივიდა დასკვნამდე იქამდე, რომ თვითონ FIFA-ში შეიქმნა უკვე ეს კიბერ მიმართულება, e-sportის, ანუ ელექტრონული სპორტის მიმართულება შეიქმნა და ოფიციალურად FIFA-მ განაცხადა, რომ ოფიციალურად თვითონ FIFA იწყებს სხვადასხვა სტილის თამაშებზე მუშაობას. რის საფუძველზეც ახალგაზრდებში გააღვივებს ფეხბურთის სიყვარულს და თქვათ გაჯეტიდან გადმოიყვანს რეალურ მოედანზე და ათამაშებს ტრადიციულ ფეხბურთს. იქ იყო ბევრი კვლევა მოცემული და ამ კვლევების თანახმად პირველი რასაც იძახდნენ თქვენ ის, რომ ახლავე უნდა დავიწყოთ ამაზე ზრუნვა, რომ შემდეგ რაღაც რისკები არ გამოჩდეს და ამ მიმართულებით წავიდა. შემდეგ ჩვენი ურთიერთობა კარგად ზოგადად ყველა ფედერაციასთან კარგად კარგი მიმართულებით წაიყვანა FIFA ორგანიზებაც შვენიერი აქვს და შარშანდესა განსხვავებით წელს იყო ჩატარდა ერთა ლიგა კიბერფეხბურთში ამ კიბერფეხბურთსაც ახსნი ორი სიტყვით ანუ ეს არის ელექტრონული ფეხბურთი ყოველას უფრო მეტად ალბათ გვახსენდება PlayStation-ზე თამაში ეს მიმართულებით არსებობს მაგრამ არსებობს mobile gaming-ი ანუ ეს არის რომ ტელეფონებით საკუთარივე ყოველას აქვს ან ტელეფონი და ამ ტელეფონებში თამაშობენ
7: უფრო ხელმისაწვდომი
8: მარტივია თან უფრო მარტივია ყოველაზე წარმატებული ჩვენთვის სწორედ ამ მიმართულებაში აღმოჩნდა ეს მიმართულება აღმოჩნდა ჩვენთვის გიორგი გაბუნია და საბა პეტრიაშვილი ანუ სამი თვის განმავლობაში სოფლიოში რეიტინგით პირველ ადგილზე იყვნენ სოფლიოს FIFA-ს რეიტინგით ახლა არა ვარ თუდად მესამეზე ვარ მაგრამ ყველაფერი წინ არის რადგან სოფლიო ჩემპიონატზე როგორც თქვენ ახსენეთ გავედით არა მარტო გავედით მე წინა საუბარშიც გითხარით 3 მეტრში შემოვიდოდით რომ არ მივდივართ მეგობრების გასაჩენად ნამდვილად არ მივდივართ წავალთ აუცილებლად მოსაგებად და მხოლოდ და მხოლოდ მოსაგებად
7: ანუ ეს ჩვენი შესაძლებლობები ჩვენი ნაკრების ამაზე ფიქრის შესაძლებლობას გვაძლევს ეს ძალიან კარგია ეხა უფრო მეტად რომ გავერკვიოთ ერთ გუნდში ორი მოთამაშია და ხდება ანალოგიურად ორ მოთამაშეს ანუ რომელიც წარმოადგენს სხვა ნაკრებს აი რა გზა გავიარეთ სოფლიოს ჩემპიონატამდე ვის

0: მოუგეთ და რატომ
1: ვიძებზე ვითამაშოთ. კი ბატონო, მოკლედ დაიწყო ჯერ რომ უნდა აგვერჩია ვინ ითამაშებდა საქართველოს ეროვნული ნაკრებით. უნდა მოეპოვებინათ ვინ მოიპოვებდა ამ შესაძლებლობას. ამის გამო ჩავატარეთ ჩემპიონატი. ჩემპიონატზე მოვიდა საკმაოდ ბევრი ადამიანი, წყვილ-წყვილად, რა თქმა უნდა. და გამარჯვა ერთმა წვილმა და სწორედ ეს წვილი იყო არის რომელიც
0: მთელი კვალიფიკაცია გავლილი ხალხი.
1: დიახ, დიახ, დიახ. ანუ უძლიერესები დღეს წარმოადგენენ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ნაკრების შეკრებები, რაც იმას გულისხმობს, რომ FIFA-მ მაისში, ივნისში და ივლისში ჩაატარა ერთა ლიგა, სადაც 20 ევროპული ქვეყანა მონაწილეობდა. იყო ჯგუფური ეტაპი სამივე ჯერ. და შემდეგ უკვე play-off-ი, სამივე ჯერ საქართველოს ნაკრები გავიდა ფინალში. სამივე ჯერ ჩვენი მეტოქე იყო თურქეთის ნაკრები. ორჯერ ჩვენ მოვიგეთ, ერთხელ თურქებს მოიგეს ოქროს გოლის წესით. ეს ცოტა 22 წესია, მაგრამ ნუ არის
0: და არსებობდა ნამდვილ ფეხბურთში.
1: კი, ვიცი, ასე წარეთ მაგვახსოვს იტალიის გულშემატკივრებს ეგეც და ხო, და ასე მოხდა. ანუ ორჯერ რომ მოვიგეთ ერთა ლიგა და ერთხელ ფინალში გავედით, შესაბამისად დააგროვეთ უმაღლესი ქულები. სწორედ ამის ხარჯზე ვიყავით სოფლიოში პირველ ადგილზე თვეების განმავლობაში და ამ მოცემულობით 8 საუკეთესო ნაკრები ლისაბონში შეიკრიბა ევროპის ჩემპიონატი. საკონტინენტთა შორისო თასი ასე დაარქვეს. და იქ გათამაშდა ორი ბილეთი. ანუ 8 საუკეთესო ნაკრებებიდან მხოლოდ ორი გავიდოდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ვინც ნახევარფინალს მოიგებდა და ფინალში გავიდოდა, ის
0: მოხდებოდა. და ფინალისტია გამარჯვებული.
1: დიახ, და გამარჯვებული, ფინალისტი და გამარჯვებული. ჩვენ თავი მიზანი იყო რომ გავსულიყავით მსოფლიო ჩემპიონატზე და მოახერხეთ ეს. ალბათ ერთ-ერთი უძლიერესი ნაკრები დავამარცხეთ. ანუ პირველი დღე იმდენად ძლიერივი არის, რომ მეორე დღეს ძალიან ძლიერი იყო საბერძნეთის ნაკრები, მაგრამ ჩვენმა ბიჭებმა მოახერხეს მათი ეს სიურპრიზები შევუქთავაზეს რაღაცა და მალევე მოეგენ გონს და მოახერხეს ჩვენ სასიკეთო თამაშის დასრულება და გავედით მსოფლიო ჩემპიონატზე და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მეორებ რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე მივიდიოთ იმისათვის რომ ტიტული საქართველოს ჩამოვიტანოთ.
0: ხოდაშორის მე კადრებს მივადევნე თვალი ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ბევრი ვიდეო ნახე და არანაკლებ ემოციურია და სასიამოვნოა ეს თვითონ პროცესიც. ამიტომ ჩვენ ქართველები ვართ ხალხი, რომლებმაც სუმო შევიყვარეთ, უცებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებითაც ძალიან დიდი პოპულარობა და აღიარება ექნება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. მე მაინტერესებს ეს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესანიშნავი ამბავია და ალბათ ჩვენ ამაზე კიდე ვისაუბრებთ, სანამ თქვენ წახვალთ და იდეა ერთხელ გულშემატკივარს მოუწოდებთ რომ გიგულშემატკივრონ რა შეეხება თქვენ ფედერაციას. ეს არის ზოგადად სამყაროში ახალი მიმართულება, ახალი შესაძლებლობები თავისი მინუსებით. სანამ მინუსებზე ვილაპარაკებთ, რაც გლობალური გამოწვევა, მაინტერესებს თქვენი ფედერაცია რა მიმართულებით მუშაობს. აი, რა არის თქვათ გამოყოფილი რომ თავარია, რომელი სათამაშო სახეობები, რას აქვს პერსპექტივა ჩვენ ქვეყანაში და მსოფლიო რუკაზე სადვართ.
1: დავიწყებ იქიდან რომ ჩვენ ვართ კიბერსპორტის ფედერაცია, მაგრამ მიმართულება ძირითადად უკვე აღებული ფეხბურთი. იმის მერე და უკვე მესამე წელია რაც ვართ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ასოცირებული წევრი ფედერაცია, ყველა ლიცენზია FIFA-ს და UEFA-ს ავტომატურად მოქმედებს ჩვენზე. შესაბამისად ჩვენ მთელი ყურადღება გადართული გვაქვს მხოლოდ ფეხბურთზე, ანუ ტრადიციული სპორტის ელექტრონულ ვერსიაზე. ეს არის ჩვენი თავარი მიზანიც, რომ ანუ ფეხბურთს არ გავწდეთ. თუმცა სხვა მიმდინარეობები, რომელიც ძალიან ბევრია, ანუ შეუძლებელია რომ რაღაცა ამ რესურსით გაკეთდეს, ან მე საერთოდ ძნელად წარმომიდგენია რომ ყველა სპორტი, რასაც კიბერსპორტი შეიცავს, რომ რაღაცა სასწაულის შედეგები მათ გამოცხეს. შეუძლებელია ეს. მე ასე წარმომიდგენია ახლა, თუმცა ჩვენ მიმართება კიდევ არის მხოლოდ ფეხბურთი ახლა და ის, რასაც FIFA და UEFA შემოგთავაზებს. მაგალითად. ცოტა უცნაური რაღაცა უნდა ვთქვა, მაგრამ ასე. უკვე მეორე წელია რაც FIFA-მ, ისე იგივე FIFA-ზე საუბრობ, რაც დანერგა ჩემპიონატი ფრინავი მანქანებით. ფეხბურთი ფრინავი მანქანებით. როკეტ ლიგა ქვია ესეთი ჩემპიონატია, იქაც ჩვეულებრივ მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება, ზუსტად იგი, ანუ ჩვენ რო და ანუ ეხაც რო იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი ჯედაში, საუდის არაბეთში, იქ რომ მოურჩება ჩვენი დღე, მერე იწყება როკეტ ლიგა და საკმაოდ მაღალ დონეზე არის ეს, თუმცა ჩვენთან პირველი იქნება ესეც. მაგრამ მოსასმენად ისე რომ აი ფეგურთი ფინავი მანქანებით, ანუ მოტობურთი რაღა არის, მან
0: დო. შეიძლება მან ლექსებსაც წერდეს.
1: შეიძლება არ არის, გამოიწვით, მაგრამ დაუბრუნდები მასაც ვამბობდი რომ ჩვენ შეიძლება არც გვეფიქრა მიმართულებით, მაგრამ რადგან არის საშუალება, რომ საქართველოს ნაკრები ყავდეს ნაკრები და შეიძლება რომ წარმატება აქაც ეძიოთ, ჩვენ აუცილებლად ამას ხარ საუბრობთ. თქვენ ახსენეთ რომ ჩვენ პატარა და ალაყი ქვეყანა ვართ და რა თქმა უნდა ნებისმიერ სპორტში სადაც ქართულ დროშას დავინახავთ, ჩვენთვის განსაკუთრებულია და ყველაფერს ვიზავთ რომ რაც შეიძლება მეტი.
0: საქართველოსთვის სპორტი მაინც განსაკუთრებული შესაძლებლობაა, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი იმისთვის რომ ყველამ გაიგოს ვინ ვართ, რა ხალხი ვართ და რა შეგვიძლია და ამას სხვათა შორის საქართველო ყოველთვის კარგად აკეთებდა, კარგად იყენებდა ამ შანსს. მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოსზე უფრო მეტად ნიჭიერი ხალხი სპორტში ძნელად თუ მოიძებნება ამ სამყაროში და
1: არა მარტო სპორტში შეიძლება.
0: ხო, ყველაფერში, მაგრამ აი სპორტი მაინც ჩემი სპეციალობა ეს არის და უფრო მეტი რამ ვიცი, ამიტომ თამამა შემიძლია რომ ნებისმიერ შეგამათო. ეხლა რაც შეეხება მინუსებს, თანამედროვე სამყაროს გამოწვევა არის ეს გაჯეტებთან დამოკიდებულება, რაც სამედიცინო მიმართულებითაც არის დადგენილი, რომ ზიანს აყენებს, როგორც მოზარდს, ასევე საშუალო ხნის და თუგინას ასაკოვან ადამიანს. აი ამ მოსაზრებასთან, აი ამ დადგენილებასთან, აი ამ დოკუმენტაციასთან რისი თქმა შეგიძლიათ? ალბათ ზომიერება მაინც ყველაფრის საწყისია.
1: მან და ერთი მთავარი რამ რაც მთავარია რომ შობელმა იცოდეს, რომ არის ორი მიმდინარეობა. ერთი არის კიბერსპორტი და მეორე არის გეიმინგი. აი რომ ახსნა მარტივად, აი მარიოს თამაში არის მაგალითად გეიმინგი, მაგრამ ფეგბურთს თამაში არის კიბერსპორტი. ან თამაში არის რომელიც შეიძლება იარო და დახურო და თამაში არის რომ არის ხურება, აქ სპეციალური ამისთვის უნარებია საჭირო, კარგად თამაშობდე. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი ლიგები, ჩვენი ჩემპიონატები, თუნდაც ჩვენი შეკრებები როცა არის, ანუ ვერც ერთი მათგანი ვერ აღწევს წარმატებას, თუ არა აქვს მოწესრიგებული ძილი, თუ არა აქვს მოწესრიგებული კვება და თუ არ ცხოვრობს სპორტული რეჟიმით. ანუ შეუძლებელია რომ ისეთ სისწრაფეზე და ისეთ გადატვირთულობა ტვინის შესაძლებლობებმა თუნდაც თითების ეგ აიტანოს, თუ შენ დასვენებული არ ხარ. შესაბამისად გეიმინგიდან, გეიმინგზე მე ვერ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ხარაბი. მარტო გართობა არის გეიმინგი და აქ არის, ანუ უკვე
0: და დროის მოკვლა და თამაში რეალურად ეგრე
1: გამოდის, ხო? ეგრე გამოდის. კი. ნუ ხო, ადამიანები ვართ, ვის როგორ გაყავს დრო და ვინ როგორ ერთობა ცალკეთება, მაგრამ აი კონკრეტულად ბავშვებზე და მშობლებზე რო ვისაუბროთ, არის ეგეთ რომ მშობლებმა უნდა იცოდეს, რომ თავის შვილი ან კიბერსპორტის მიმართულებით მიდის, ან გეიმინგის და ორივეს რა თქმა უნდა საზიანო აქვს, რომ გადაზედმეტება არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ წარმატების მიღწევა ამ სპორტში, ისე რომ შენ არ მიხვე სპორტულ ცხოვრებას, შეუძლებელია თამამად შემიძლია თქვა გამოსლებიდან გამომდინარე ვიძახი.
0: ზანსან სასიამოვნო ამის გაგება და ალბათ მნიშვნელოვანიც არის პარიტეტის დაცვა და ჯანსაღი სპორტის პრინციპების დაცვა, თან თუ კიბერსპორტშიც ეს მნიშვნელოვანია, ჩემთვის სიახლე იყო გულწრფელად და ნამდვილად გასახარი რამ არის. საქართველოსში შიდა ჩემპიონატები ტარდება, როგორც მივხვდი, კვალიფიკაციები და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს აი რა დაფარვა აქვს თქვენ ფედერაციას, აი რამდენი ადამიანი არის დაინტერესებული საშუალოდ ყოველწლიურად, რომ ეს როგორც სპორტი ისე მიიღოს ეს თამაში.
1: ჩვენ წინა წელს სამწუხაროდ ბოლო სეზონზე ვერ მოახერხეთ ახლა, მაგრამ დატვირთული იყო და წინა წელს გავაკეთეთ, ყველა დიდ ქალაქში ჩავედი ჩემპიონატში, ჩავატარე და ბოლოს ამის რაღაცა წვერვალი ქონდა სვანეთში და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა ყველას უთხრათ ამ დახმარებისთვის, საოცარი სეზონი გამოვიდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავითვალეთ და 3500-ზე მეტმა ადამიანმა უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა და გარდა ამისა კიდე რამდენი იყო დაინტერესებული, რომელსაც მოგვიწია უარი, ის თქმა ეს ცალკეთებაა, ეს ერთი მიმართულებით. მარტო მეორე მიმართულება არის უკვე მეორე სტილის ფეხბურთი, იქაც ბევრია და მობაილზეც საკმაოდ ბევრი ადამიანი და ეხლა როდესაც დავიწყებ თქვათ 15 იანვრიდან ჩვენასაც დავიწყებთ, ანუ ახალი სეზონი ეგრე დაიწყება ყველა მიმართულებით. კიდე უფრო მეტ ადამიანს ველოდებით, იმიტომ რომ ჩვენს ახალი სახეები აუცილებლად გვჭირდება, ნაკრებს რომ ცოტა ხნით ნაკრებით რომ გვერდით გადავდოთ, საკლუბო მიმართულებაც გვაქვს, ჩემპიონთა ლიგის კვოტა გაგვაჩნია, ასევე გაგვაჩნია სოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატის კვოტა, ეს თითო უკვე გვაქვს ფედერაციის დამსახურები და შესაბამისად ჩვენ ჩემპიონატში გამარჯვებული კლუბი, რომელიც ითამაშებს მომავალი სეზონიდან ეროვნულ ლიგაში, პირველ ადგილზე ვინც მოიგებს პირველ ადგილზე ჩვენ ჩემპიონატში, ვინც გავა ავტომატურად მიიღებს მონაწილეობას ჩემპიონთა ლიგაზე და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატზე.
0: ანუ როგორც გავიგე, აკადემიური საფეხბურთო წესები მოქმედებს ზუსტად თქვენზე და რეგლამენტი ზუსტად იგივეა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: იმედია ჩემპიონთა ლიგაზე მოხვედრა და ევროტურნირებზე მოხვედრას 22 წელს არ მოვანდომებ მანდაც

0: გრეთის ძინააღმდეგ. მე ვიცი რომ შენ ფეხბურთში ძალიან კარგად თერკვევი, სამწუხაროდ იტალიას ხომაგობს. სამწუხაროდ ალბათ შენთვის. თორე ვინს არ ხომაგობს იტალიას, ჩვენ გვაქვს გულისხმობა რომ სოფლიო ჩემპიონატებს ტოვებთ, იმიტომ რომ ეს დამატებითი ხიბლია, მაგრამ ალბათ თქვენზე უფრო მეტად დანაღვლიანებულები არ ვიქნებით. საქართველოს ნაკრების შესახებ, აი არ გეკითხებით კონკრეტულად არაფერს, ბოლო 2-3 წლის პროცესებს რო გადაავლოთ თვალი, აი რისი თქმა შეგიძლიათ?
1: რისი თქმა შემიძლია, რომ პირველი თქვენ კარგად ის რას ნიშნავს, რომ გულს ნაკრებს გულ შემატკივრობ. ანუ გულ შემატკივრობა რაღაცნაირია, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრა, აღარ ვარ ისე ბოლო პერიოდია იტალიის ნაკრების მიმართულებით, შეიძლება რაღაც მიმოხილვას გადავხედო, იმიტომ რომ უკვე ჩემი ნაკრები ყავს და ჩემ ანუ აღარ დარჩა ჩემში ადგილი სხვა ნაკრების და ეს არის თავარი ერთ აღმოვაჩინე ის ხომ თავარი რაც აღმოვაჩინე ისე მოხდა რომ უკვე ჩემი ნაკრები ყავს და აღარ მჩება არც ემოცია კი რა თქმა უნდა გამიხარდება და რა თქმა უნდა ყოველ მაგრამ ისე რომ აი ეს ბავშვობაში რაც ჭირდა რომ შეიძლება და რაღაცა 2-3 დღე ვერ დამეძინა იმის გამო რომ განვიცდი ეგრე არ იქნება იქნება საქართველოს ნაკრებს მაგრამ არა
0: იყო კიდევ
1: ეგრეთი იყო კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა როგორ არისო მაგრამ ნუ ეს ბოლო პერიოდი რასაც საქართველოს მე ესე ვიტყოდი გერბის შეცვლიდან იწყება თქო რაღაც საწყის ეგრე ვიღებთ რომ აი იცო იმის მერე საქართველოს ნაკრები რომ მე ვარ საქართველო რომელიც აწერია ზურგზე ამან კიდევ უფრო მეტი რაღაცა მუხტი მისცა ბიჭებსაც თლიანად რა ქვეყანასაც და შედეგები იმდენად კარგი დაიდო რომ ჩვენ რაღაცა ამაყიერი ვართ თქო კი ვახსენე უფრო მეც და მეც ვითხოვთ და ამაში არაფერი ცუდი არ არის მე ესე ვფიქრობ მე ვფიქრობ რომ დადგა დრო ალბათ რომ უკრაინის ნაკრებთან უკვე ჩვენ ავიღოთ სამი ქულა
0: უკრაინა დაგვჭა და ირლანდია
1: ხო ირლანდია კი ირლანდიას ვერ ხვდებით ეხლა და
0: სადღაც უნდა გადავიდეთ
1: ახლა ჩრდილოს ხვდებით და ხო ცუდია რომ მაყურებლის გარშე გვიწევს პირველი თამაში თუმცა დარწმუნებული ვარ რთული პერიოდია ფაქტია რომ ესე არ ჩატარებულა ესე მოკლე პერიოდში ამდენი თამაში.
0: და დაახლოებით 3 კვირაში არის 4 თამაში.
1: აი რაღაცა თვითონ ჩემპიონატის სახემია ეცა როგორც.
0: რაღაცნაირად შეიძლება კარგიც იყოს. იმიტომ რომ
1: აუცილებლად კარგი უნდა იყოს.
0: ხო, არა, ჩვენთვის აუცილებლად კარგი უნდა იყოს. ერთადერთი მაგ ყველაფერს აქონდა მინუსი ის რომ ნაკრები ვერ ასწრებდა ხოლმე, თქვათ, შეთამაშებას თუ ვინმე თქვათ 11 კაციდან ამოვარნილი იყო საკლუბო თამაშების გათვალისწინებით, თქვათ, ტონუსიდან. აი ეს 3 კვირა შესაძლებლობას იძლევა. ამიტომ ეს მიმართულება მე ძალიან მომწონს და თან ის არის გულშემატკივრისთვის რაღაც პატარა ევროპის ჩემპიონატი გაჩენ და აღარ გიწევს თეობი ტლობი. კი,
1: პატარა ჩემპიონატის ის მეცა, სახემი ეცა და კარგი იქნება, ხა, რადგან ბევრი თამაში უწევთ, დარწმუნებულა ძალიან ბევრი ვარიანტის და მოუწევს წვნელსაც, რომ ადამიანების ძალები შეინარჩუნოს, როგორც სოფლიო ჩემპიონატზე ხდება, ალბათ წვნელი ფიქრობს, რომ
0: აქ უფრო პატარა შესვენებია.
1: ხო, რა, შესაბამისად საინტერესო საყურებელი იქნება ძალიან და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ნაკრები მოიპოვებს წარმატება ბიჭებს მინდა უსრულო და მთელ ქვეყანას რომ ძალიან გაგვახარებენ, რა თქმა უნდა.
0: ესე დამსახურებული საქართველო იმის გამო რომ სადღაც სტადიონზე ვერ შედიან, მე მართლა არ მახსოვს გულწრფელად ყოფილა ჩვენს ახლო წარსულში ესეთი მატჩები, ну რაღაცა იყო განცდა რომ არა ცუდია რომ ვერ მივარ, მაგრამ ხა ძალიან დიდი იმედგაცრუება და ეს ერთ-ერთი სიგნალია იმისა რომ დღეს საქართველოს ნაკრები არის რაღაც გამაერთიანებელი გუნდი ზოგადად სოციუმში.
1: კი,
0: ნამდვილად. შენ თუ შეგხვედრია, აი შენთვის თუ იყო ინდიკატორი მაგალითად ისეთი ადამიანების ხრიდან საფეხბურთო შინაარსის საუბრების სამოწყება, რომ აი ყველასთვის გასაგები გახდა თითქოს ფეხბურთი. აი ქონია ის რომ აი ამას რაღაცო იცის.
1: კი, რა თქმა უნდა, კი, გარშემო არიან ჩემს ადამიანები, ვინც დაიწყეს ფეხბურთელების სახელების წარმოთქმა სწორად. სწორად და ხო, ამან გაკვირვება გამოიწვია ჩემს ამან, რა თქმა უნდა, ყარამა შეუწყო ხელი ზოგადად ყარამ ძალიან და ისეთი ადამიანებმა მიიღეს განათლება. ნუ
0: ფსიქოლოგიური ტერმინი უნდა შემოვიგოთ, ყარას
1: ეფექტი. ყარას ეფექტი შეგვიძლია დავარქოთ, იმიტომ რომ მართლა ჩემს გარშემო არიან ადამიანები, ვისაც ფეხბურთი ნაკლებად გამოსდით და ნაკლებად აინტერესებთ. თუმცა ყარამ მოახერხა ეს ყველაფერი და შემდეგ შემდეგ რა თქმა უნდა ნაკრებთან ერთად, ანუ წარმატებას მოაქვს ყველაფერი, რაღაცა წარმატება იმსახურებ მე და ამასაც დამსახურება უნდა რა და დაიმსახუროს ჩვენმა ბიჭებმა აშკარად გვერდში დგომა და იმიტომ რომ ვერ შევდივარ თქვა პირველ თამაშზე, ეს სტადიონი არ არის დახურული და შეგვიძლია გარეთ შევიკრიბოთ და იქამდე ხმის მიწვდა და ჩემი აზრით ქართულ შეადგენს ძალიან მარტივად შეუძლია.
0: კი, კი და ძალიან კარგი იქნება ალბათ დამატებით მუხტის მატარებელი დარწმუნებული ვარ უკან

0: გახსნელი დღეების განმავლობაში ეს საორგანიზაციო ჯგუფების სოციმედიებში
1: უნდა მოხდეს ყველამ თავის თავზე, ვისაც ეთქმის და ვისაც შეუულია და ორგანიზაც აუცილებლად იქნება მე იქვე ვცხოვრობ საერთოდ ისედაც ისედაც ვიქავარ.
0: მოკლედ ძალიან კარგია, სხვათაშორის ხა იბერია 1999 დაიწყებს თავის თამაშებს კონფერენს ლიგაზე და ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობა რო ევროპულ ფეხბურთს გემო გაუსინჯოთ
1: უშუალოდ
0: საკლუბო დონეზე. არ დაგვაუსწეს ჩვენი კალათბურთელები ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე. დღეს თამაშობს აპოლო, ჩვენი წყალბურთის კლუბი, ძალიან სერიოზულ ტურნირზე საქართველოში და დღესაც და ხვალეს და მათ წარმატება უსურვოთ. ეხა შავლომსა აქვს სამი თამაში, სამი ძალიან მაგარი თამაში და მოკლედ
1: ყველა მხრივ ძალიან კარგი ამბები ხდება
0: სპორტში. რო კალენდარზე მოვინიშნოთ ხოლმე სპორტული მოვლენები და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი, კაი პერიოდია და უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები ქართული სპორტისთვის. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოს სტუმრობისთვის.
1: მადლობა და თუ შეიძლება მადლობა მინდა უთხრა ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდს, მინდა მადლობა უთხრა გვერდში დგომისთვის, რომ და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ასევე ძალიან კარგი რაღაც იგეგმება, რომ მოიპოვეთ ლიცენზია რაღაცა საერთაშორისო ჩემპიონატის ჩატარების და ახაც ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის საშუალებით ჩატარდება. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ახაც ვისარგებლოთ, თქვენს მადლობა რომ მომიწვით.
0: ამ წარმატებებს გისურვებთ, მე კი ერთი კვირით გემშვიდობებით.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. სპორტი ყველასთვის. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
8: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: ევროპის საბჭოს დაფინანსებული შეხვედრა პოლიტიკურ საკითხებზე კომენტარები რამდენიმე წუთში მთლიანი შინდა პროდუქტის მოცულობა გაიზარდა. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ახალ რეაბილიტირებული ბათუმის მეოთხე და მეხუთე საჯარო სკოლები დაათვალიერა. დღეს პრემიერმა მთავრობის მეთაურმა პედაგოგებსა და მოსწავლეებს სასწავლო წლის სრულად განახლებულ გარემოში დაწყება მიულოცა და წარმატებები უსურვა. რეაბილიტაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდმა საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსებით განახორციელა. პრემიერის განცხადება ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი კვლავ ბათუმს უბრუნდებით. ბათუმში ახლა დაშენებული 1400 მოსწავლეზე გათვლილი 21 ერთე სკოლა იხსნება. ღონისძიებაში მონაწილეობენ პრემიერი, განათლების მინისტრი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. აღნიშნულ ღონისძიებას ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ და მოვისმენთ გახსნის დროს გაკეთებულ განცხადებებს.
8: მოგესალმებით ყველას. ჩემს კოლეგებს, განათლების მინისტრს, ინფრასტრუქტურის მინისტრს, მივესალმები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ბათუმის მერს, ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. პირველ რიგში მივესალმები მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, განსაკუთრებით პირველ კლასელებს და ყველას მინდა მოგილოცოთ სასწავლო წლის დაწყება, განსაკუთრებულად ულოცავ პირველ კლასელებს, თქვენთვის იწყება სრულიად ახალი ეტაპი ცხოვრებაში და ყველას მინდა გესურვოთ ბედნიერი წლები და ძალიან დიდი წარმატებები. დარწმუნებულია, რომ თითოეულ თქვენგანი ქრება ძალიან წარმატებული და საფუძველს ჩაუყრის ახალ-ახალ წარმატებებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. დღევანდელი დღე განსაკუთრებით სასახარულოა 21 სკოლის მოსწავლეებისთვის ბათუმში, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი ამ სასწავლო წელს ხვდებიან სრულიად ახლად აშენებულ სკოლაში, სადაც არის უზრუნველყოფილი თანამედროვე სტანდარტები ყველა თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა, ასეთი სასწავლო გარემო ნიშნავს კიდევ უფრო მეტად ხარისხიან განათლებას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღეს ახალ სკოლას, რომელიც 1400 მოსავლეზე იქნება გათვლილი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უზრუნველყოფილია ყველანაირი თანამედროვე სტანდარტებით. და ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. ჩვენი პრიორიტეტია განათლების სისტემის განვითარება, ინფრასტრუქტურის მუდმივი განახლება და განვითარება, და დღევანდელი დღეც არის ამის მაგალითი. და მე მინდა ყველა შეგახსენოთ, რომ თავის როზე აქ იყო სკოლა, ისტორიული სკოლა, ისტორიული შენობა, რომელიც ჩვენმა წინამორბედებმა დაანგრიეს კონკრეტული მიზნებით და აქ ჩანს განსხვავება ხელწერაში იმ ადგილას, სადაც სკოლა დაინგრა, აშენდა სრულიად ახალი სკოლა ბავშვებისთვის და რა თქმა უნდა ასე უნდა იყოს. უზრუნველყოფილია ყველაფერი, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში ბავშვებისთვის, განათლებისთვის. ეს არის ჩვენი ხელწერა და ამ ხელწერით გავაგზავნებთ რა თქმა უნდა მუშაობას. დღეს ასევე ჩვენ დავათვალიერეთ მეოთხე და მეხუთე სკოლები ბათუმში, რომლებიც სრულად არის რეაბილიტირებული და იქაც ბავშვებისთვის იქნება უზრუნველყოფილი სრულიად ახალი თანამედროვე გარემო. აჭარაში წელს უკვე დასრულდა 4 ახალი სკოლის მშენებლობა, სრულიად ნაწილობრივ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 27 სკოლას, წლის ბოლომდე რეგიონში მთლიანად კიდევ 20 სკოლის სამუშაოები დასრულდება. რა თქმა უნდა, აქაც ავრაპირებთ გაჩერებას. აჭარის რეგიონში უკვე დაწყებულია და მომავალ წელს დასრულდება 7 სკოლის მშენებლობა, 2027 წელს კიდევ 10 ახალი სკოლის მშენებლობის და 50 სკოლის რეაბილიტაციის დაწყებას გეგმავთ. ჩვენი საბოლოო მიზანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა ბავშვისთვის იყოს უზრუნველყოფილი ასეთი თანამედროვე სივრცე და თანამედროვე გარემო. ეს არის ჩვენი გეგმა, ჩვენი მიზანი და ეს მიზანი აუცილებლად შესრულდება. განსაკუთრებულად მინდა მივლოცოთ დღევანდელი დღე პედაგოგებს და მადლობა მინდა გადაგეხადოთ თქვენი საქმიანობისთვის, თქვენ საქმიანობაზე, პროფესიონალიზმზე დგას რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის წარმატება. თქვენ ღირსეულად ემსახურებით ამ საქმეს, ღირსეულ თაობას უზრდით ჩვენს ქვეყანას და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, თქვენი შრომისთვის, თქვენი პროფესიონალიზმისთვის და თქვენი თავდადებისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ სკოლის გახსნას და ყველას, განსაკუთრებით მოსწავლეებს, ბავშვებს, გესურებთ ძალიან დიდ წარმატებებს. დიდი მადლობა.
9: სცენაზე ვიწევთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, ბატონ ზურაბ პატარაძეს.
10: მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, დიდი პატივისცემით მინდა მივესალმო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი გობახიძეს, მივესალმო მინისტრებს, პირველ რიგში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, ბატონ გივი მიქანაძეს, საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრს, ბატონ რეზის, მინდა განსაკუთრებულად დიდი პატივისცემით მივესალმო აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მივესალმო აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს, დეპუტატებს, მინდა მივესალმოთ ჩვენს ძვირფას

0: საზოგადოებას. ნამდვილად ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღე არის. ნამდვილად დღეს აქ იწერება ჩვენი რეგიონის ახალი ისტორია, რომელსაც ქვია ბათუმის საჯარო 21-ე ახალი სკოლა. 21-ე საუკუნეში ჩვენ გვაქვს ულამაზესი ახალი ინფრასტრუქტურა. ეს არის ნამდვილად ერთ-ერთი ულამაზესი სკოლა, რომელიც არის განკუთვნილი ჩვენი ბავშვებისთვის, არის გამართული ინფრასტრუქტურა, ადაპტირებული 1400 ბავშვზე გათვლილი სივრცე, სადაც არის უსაფრთხო გარემო. ზოგადად, როგორც ბატონმა პრემიერმა აღნიშნა, ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება არის საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მიხედვა, გრძელვადიანი ინვესტიცია ჩვენს მომავალთაობაში. ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი. როგორც ბატონმა პრემიერმა აღნიშნა, წელს ჩვენ ახალ სასწავლო წელს შევხვდით 4 ახალი სკოლით. სულ ახლახანს ერთად ვიმყოფებოდით და დავათვალიერეთ 2 უკვე რეაბილიტირებული, სრულად რეაბილიტირებული მე-4 და მე-5 სკოლები და მომავალ წელს ჩვენ გვექნება ახალი 7 სკოლა, დამატებით აშენდება 10-მდე სკოლა უახლოვეს წლებში და გვექნება დინამიკა, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის წარმატება და ჩვენ ბავშვებზე ზრუნვა. წლევანდელი საგანმანათლებლო წელი არის განსაკუთრებული. როგორც ყველამ ვიცით, რეფორმების ფარგლებში, საგანმანათლებლო რეფორმის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლე და ძალიან გვიხარია დღეს ჩვენ პირველ კლასელებს ხედავთ ულამაზეს ფორმებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმასთვის, რომ ყველას კონდეს თანაბარი პირობები და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ჩვენი ბავშვების მომავალზე და დღეს ჩვენი პირველ კლასელები შევლენ კლასებში, სადაც დახვდებათ ახალი გარემო და რა თქმა უნდა სახელმძღვანელოები ახალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი შვილებისათვის. რა თქმა უნდა, მინდა ვისარგებლო მე შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს პედაგოგებს, გადაუხადო სკოლის მასწავლებლებს, ზოგადად დირექტორებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მუშაობს სკოლებში და იცოდეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის აკეთებს ყველაფერს, რათა ღირსეული პირობები იყოს მუშაობის და რა თქმა უნდა ჩვენი ბავშვებისთვის იყოს ნათელი გარემო. მინდა თქვენის ნებართვით კიდევ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. მისი ხელწერა არის ჩვენი განათლების სისტემის გაჯანსაღება, მოწესრიგება, ახალი რეფორმების უფრო ეფექტურად განხორციელება და ზრუნვა. მადლობა ზრუნისთვის, მადლობა ჩვენი რეგიონის სახელით და მინდა თელს მინისტრთა კაბინეტს გუნდს უსურვო წარმატეები და თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ, მიულოცო საზოგადოებას ახალი სასწავლო წელს დაწყება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
1: სცენაზე ვიწევთ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრს, ბატონ გივი მიქანაძეს.
2: მოგესალმებით. მივესალმები ბატონ პრემიერ-მინისტრს, მივესალმები აჭარის თავრობის თავმჯდომარეს, მივესალმები ინფრასტრუქტურის მინისტრს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. განსაკუთრებით მინდა მოგესალმოთ თქვენ, ჩვენო ძვირფასო მოსწავლეებო, მშობლებო და გამორჩეულად ჩვენო უძვირფასესო პედაგოგებო. დღეს ბათუმში ახალი სასწავლო წელი 21-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა სრულიად ახალ და თანამედროვე გარემოში დაიწყეს. მოხარული ვარ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა თქვენთან ერთად გავიზიაროთ სკოლის პირველი დღის სიხარული, ემოციები და ეს განსაკუთრებული განწყობა. ყოველი ახალი სკოლის შენობის გახსნა დაკავშირებულია უკეთეს სასწავლო გარემოსთან, ახალ შესაძლებლობებთან და იმ სივრცესთან, სადაც ჩვენი მომავალი იქმნება. ჩვენი მიზანია ყველა ბავშვი

0: ჩვისთვის უზრუნველყოთ გარემო, სადაც მათ ექნება სწავლის, განვითარების, შემოქმედებისა და საკუთარი ინტერესების აღმოჩენის შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ახალ სკოლებში სასწავლო სივრცეებთან ერთად ეწყობა ბიბლიოთეკა, სპორტული ინფრასტრუქტურა, სააქტო დარბაზი და სხვა მრავალფუნქციური სივრცეები. სკოლის ახალი შენობა ქმნის თანამედროვე სასწავლო სივრცეს, მაგრამ მზრუნველ განვითარებაზე ორიენტირებულ მხარდამჭერ გარემოს ქმნიან ჩვენი მასწავლებლები, რომლებსაც უდიდესი წვლილი მიუძღვით თითოეული ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაში. ისინი ეხმარებიან მოსწავლეებს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და მომავლისთვის საჭირო უნარების ჩამოყალიბებაში. მოხარული ვარ, რომ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის მასწავლებელთა კოლექტივი კონკურსის საფუძველზე დაკომპლექტდა მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტებით. სწორედ მათ ეკისრებათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მისია: ეს ახალი შენობა აქციონ ძლიერ, საინტერესო და წარმატებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებად. მადლობას უხდი ყველა მასწავლებელს, სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომელს, მანდატურს, დირექტორსა და რესურს ცენტრის წარმომადგენელს. სწორედ თქვენი დამსახურებაა, რომ სკოლებში ჩვენი შვილებისთვის მშვიდი, უსაფრთხო და პოზიტიური გარემოა უზრუნველყოფილი. ხარისხიანი განათლება და თანამედროვე სასწავლო გარემო ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გვაქვს გამოწვევები, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურება. გარდა ამისა, დაიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვილი სარემონტო სკოლები და საკითხი, რომელსაც სამომავლოდ ვერ გადავდებთ. ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ ზადვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისყურით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება ისიერი კონკრეტული რეაგირება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და აჭარის მთავრობასთან თანამშრომლობით ჩვენი მიზანია არსებული შეფერხებები მაქსიმალურად სწრაფად აღმოიფხვრას. პარალელურად ვაგრძელებთ მუშაობას სკოლების შინაარსობრივ განვითარებასა და განათლების ხარისხის ამაღლებაზე. წელს მოსწავლეებს არაერთი სიახლე შევთავაზეთ, მათ შორის ახალი სახელმძღვანელოები, არჩევითი კურსები, STEM და რობოტიკის კლუბები და სასკოლო ფორმები. მიმდინარე სასწავლო წელსაც ბევრი საინტერესო ინიციატივის განხორციელება იგეგმება. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ახალი სასწავლო წელი. დარწმუნებული ვარ, ბათუმის 21 საჯარო სკოლა გახდება მოსწავლეებისთვის საყვარელი ადგილი, უსაფრთხო, თავისუფალი, თანამედროვე, ინკლუზიური და შესაძლებლობებით სივრცე სივრცე. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ.
1: სცენაზე ვიწევთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის მინისტრს, ქალბატონ მაია ხაჯიშვილს.
2: ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით. დღეს ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ემოციური დღეა. დღე, როდესაც ჩვენს ძალიან ძვირფას სტუმრებთან ერთად, ჩვენს პატარებთან, შობლებთან, მასწავლებლებთან და ასე ვიტყოდი, ჩვენს თითოეულ თანაქალაქელთან ერთად, ყველანი ერთად ვართ იმ ისტორიული დღის მონაწილენი, რომელსაც ქვია ბათუმში ახალი საჯარო სკოლის დაფუძნება და გილოცავთ თითოეულ თქვენგანს ამ დღეს. ბათუმის 21 საჯარო სკოლა დღეიდან ჩვენს ქალაქს და მთლიანად ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცეს შეემატება სკოლა, სადაც თქვენ შობლებს შეგიძლიათ იყოთ დანამდვილებით დარწმუნებულები იმაში, რომ დახვდებათ საუკეთესო გარემო, არაჩვეულებრივი კვალიფიციური ახალგაზრდა პედაგოგები, მზრუნველი დირექცია და გარემო, რომლის შექმნაზეც ძალიან ბევრმა ადამიანმა იშრომა. და მე მინდა დღეს ხმამაღლა დიდი მადლობა გულისხმიერი გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თუნდაც ოდნავი წვლილი მიუძღვის ამ იდეის პროექტად ქცევაში და შემდეგ უკვე პროექტის დღევანდელ შედეგებამდე მოყვანაში. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა და მადლიერება გამოვხატო ჩვენი სამთავრობო გუნდის მიმართ. ბატონო პრემიერო, ბატონო თავმჯდომარე, ბატონებო და ქალბატონებო. უდიდესი მადლობა თქვენ მშობლების სახელით, მასწავლებლების სახელით, ჩვენი პატარების სახელით. წამაყვა, როდესაც ემსახურები განათლებას, ახალგაზრდობას, ორმაგად და ათმაგად. სამაყვა, როდესაც ამას აკეთებ იმ გუნდთან ერთად, რომლისთვისაც შენი ქვეყნის უსაფრთხოება, განვითარება, მშვიდობა და ჩვენს მომავალზე ზრუნვა არის ნამდვილი პრიორიტეტი და ჩემი გულითადი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, მადლობა და მრავალი ჩვენი პატარისთვის შეგვექნას ერთად მრავალი საალკანანეხლებო სივრცე. ბათუმის 21 საჯარო სკოლა, აქ იქნება ჩვენი ქვეყნის წარმატებული მომავალი, წარმატებები და დღეს ჩვენს პატარებთან ერთად შეუდგეთ ახალ სასწავლო წელს, გილოცავთ ყველას. შვიდობა და განვითარება.
3: გახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა ბათუმიდან ახალდაშენებული 1400 მოსწავლეზე გათვლილი 21 საჯარო სკოლა გაიხსნა. ხვალ 19 სექტემბერს 20-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა ხავთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღუკა იმედი წერტილი G და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: თავდაპირველად ჩადრაკი და საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომელსაც მოგესანებათ, ამ დღეებში უზბეკეთის ქალაქი სამარყანდი მასპინძლობს მეორე ტურის პარტიები გათამაშდა გუში, დღეს მესამე ტურია ქართული გუნდებისთვის კი. მაინც და მაინც წარმატებული არ აღმოჩნდა გუშინდელი დღე ქალთან ნაკრები, რომელიც ოლიმპიადაზე საშუალო რეიტინგით მეორეა და ტრადიციულად ფავორიტთა შორისა. ყაიმის დაასრულა, ფრედა ასრულა შეხვედრა მონტენეგროს ნაკრებთან 2-2 მოიგეს ნანა ზაგნიძემ და ასევე მერი არაბიძემ, შეამჩნიეს პირველ და მეოთხე დაფებზე. მარცხიგანიც ადეს ბელა ხოტენაშვილმა, ლელა ჯავახიშვილმა ასევე 2-2. მეორე ტურში ვერც ქართველმა მოჭადრაკე ვაჟებმა ითამაშეს წარმატებით, აქაც ფრე 2-2 ყირგიზეთის ნაკრებთან. აქ მიხეილ მჭედლიშვილი პირველ დაფაზე დაუზავდა მეტოქე სერჟან ჟაკშელიკოვს. ასევე ყაიმი დაასრულა შეხვედრა ლუკა პაიჭაძე მეოთხე დაფაზე, ნიკოლოზ კაჭარავა მეორე დაფაზე ნიკიტა ხოროშევთან დაამარცხა, ხოლო ბადურჯოვავა მიხსნა, შეიძლება ითქვას ჩვენი ნაკრების სწორედ მან დაამარცხა მესამე დაფაზე მეტოქე ელდიარ ოროზბაევი. საბოლოოდ 2-2 საქართველო ზვაშთან აკრემა ყირგიზეთთან, ასე როგორც უკვე აღნიშნეთ ფრედ ითამაშა. დღეს მესამე ტურის პარტიები იმართება 14-ზე დაიწყო თბილისის დროით. საქართველოს ქალთა ნაკრების მეტოქე საამიროების ნაკრები, არაბთა გაერთიანებული საამიროების გუნდი გახლავთ. საქართველოს ვაჟთა ნაკრები კი ფინეთს ეთამაშება. ფორმულა 1 და ავტოსპორტის საერთაშორისო ფედერაცია 2027 წლის სეზონის კალენდარს აქვეყნებენ. ოფიციალურად გამოაცხადეს კალენდრის შესახებ. ზედიზედ მე-4 წელს ფორმულა 1-ის წლის განრიგი 24 ეტაპისგან იქნება შემდგარი. ამ კუთხით კალენდარში სიახლე მხოლოდ პორტუგალიისა და თურქეთის გრან-პრი გახლავთ. პორტიმაოზე და სტამბულში, შესაბამისად ზანდვორცსა და ბარსელონას ეტაპებს ჩაანაცვლებენ ეს ეტაპები. რაც შეეხება ბარსელონას ეტაპს, ეს გრან-პრი მომავალი 6 წლის მანძილზე ბელგიის გრან-პრისთან მონაცვლეობით ჩატარდება და კალენდარში ლუც წლებში დაბრუნდება 2028, 30 და 32 წლებში. მომავალი სეზონიდან თურქეთის გრან-პრი კალენდარში 5 წლით იქნება, უახლოესი 5 სეზონის მანძილზე სტამბულში ჩატარდება სამეფო რბოლები. წლის გახსნითი რბოლა კი ტრადიციულად ბახრეინში 12-14 მარტს გამართება, რომელსაც ერთგვირაში უკვე საუდის არაბეთის ეტაპი მოხვდება, თუმცა სანამ ახლო აღმოსავლეთში საომარი დაძაბული ვითარება, ორივე ღონისძიება ჯერჯერობით კითხვის ნიშნის ქვეშა, იმის ფონზე, რომ სეზონის სტარტი მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის თარიღებს ემთხვევა. ბოლო ორი სეზონის პირველი გრან-პრი, როგორც მოგესანებათ, ავსტრალიაში ჩატარდა. ამჯერად უბრალოდ 2027 წელს ავსტრალიის გრან-პრი რიგით მესამე იქნება. მომავალ სეზონში ზაფხულის შესვენება არა 4, არამედ 5 კვირიანი იქნება. შესვენება ტრადიციულად ბუდაპეშტის გრან-პრის შემდეგ დაიწყება, სეზონის ბოლო რბოლა აბუ-დაბიში 10-12 დეკემბრის უქმეებზე გახლავთ ჩანიშნული.

იგივე ფორმულა ერთის ლევანტელ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატს მადრიდში გამართული ესპანეთის გრან-პრის შემდეგ მოგეხსენება ცირე პაუზა, ორკვირიანი პაუზა, მე-15 ეტაპი 26 სექტემბერს გაიმართება. რაც შეეხება უშუალოდ პილოტთა საერთო ჩათვლას, ბაქოში გაიმართება 26 სექტემბერს აზერბაიჯანის გრან-პრი, რაც შეეხება პილოტთა გენერალურ კლასიფიკაციას, საკვირველ ადგილს ინარჩუნებს კიმი ანტონელი 20 წლის იტალიელი მრბოლი Mercedes-ის გუნდის საპრიზო პილოტი, მეორე ადგილზეც Mercedes-ის გუნდის წევრი გახლავთ ბრიტანელი ჯორჯ რასელი 211 ქულა რასელის ანგარიშზე, ანტონელი კი 292 ქულით ლიდერობს დამაჯერებლად ამ წუთისთვის საერთო კლასიფიკაციას. მესამე ადგილზეა ლუის ჰამილტონი ფერარის გუნდიდან 191 ქულა გახლავთ ჰამილტონის ანგარიშზე. შესაბამისად კონსტრუქტორთა თასისთვის ბრძოლაში Mercedes-ი დაწინაურებულია 503 ქულით, 358 ქულა აქვს და მეორე ადგილზეა ფერარი.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
2: გაგაცნობთ 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხალმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთსა და სოხუმში 26, ბათუმსა და ზუგდიდში 27, ფოთში 28, 29 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ჭიათურაში, ოზურგეთსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჩომსა და სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, ცხინვალსა და რუსთავში 28, გორში 29, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 21 თელავში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქოლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები ერთლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
11: 14 საათი და 26 წუთი თბილისის დროით. კვლავ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოში. კალენდარზე 18 სექტემბერია, აი ხვალიდან კი 26 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი უკვე მე-20-ად გამართება. 8 დღის განმავლობაში ბათუმი კიდევ ერთხელ იქცევა კინოს ქალაქად და ქალაქის 4 სხვადასხვა სივრცეში 200-ზე მეტი ფილმის ჩვენება შედგება. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ ფესტივალის მმართველი ბორდის წარმომადგენელს თინათინ ყაჯიშვილს. ქალბატონო თინათინ, მოგესალმებით, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ მეოცეთ იმართება კინოფესტივალი და ეს ერთი კვირა, რომელიც ხვალიდან იღებს სტარტს, ვფიქრობ განსაკუთრებული და გამორჩეული იქნება, თან საიუბილეო თარიღია. გვითხარით სიმღონისიებებზე, რომელიც ამ ერთი კვირის განმავლობაში, 8 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
12: კი, ჩვენს მაქსიმალურად მოვემზადეთ, რომ ეს 20 წლის საიუბილეო გამოშვება ყოფილიყო ესეთი მასშტაბური, მაქსიმალურად ბევრი მაყურებელი ყოლოდა და ყოლოდა ყველა ასაკის და ინტერესის, იმიტომ რომ ბევრს გონია ხოლმე, რომ ფესტივალი მხოლოდ კინემატოგრაფისტებისთვის ტარდება. ამიტომ ევროპის მოედანზე მთელი დღის განმავლობაში იქნება კინოჩვენებები, ისევე როგორც ზღვის პირას პირველად გავშლით ეკრანს და ვაჩვენებთ ქართული კინოს საგანძურს. ისევე როგორც წელს ფოკუსში გვაქვს მელომანებისათვის მუსიკა კინოში და ლედ ზეპელინებს და ბილ ევანსის შექმნილი ფილმის ნახვის საშუალება ექნებათ ივერია ბიჩზე. რაც შეეხება კავიას კინოთეატრებში, დღის 12 საათიდან 2 საათამდე ქართული აღდგენილი ანიმაციური საბავშვო ფილმების ჩვენება იქნება უფასოდ ბავშვებისთვის და რაც შეეხება დრამატულ თეატრში, აქ სპეციალურად დავაყენეთ პროექციის სისტემა, რომელიც მაღალი ხარისხით აჩვენებს ეკრანიც კი სპეციალურად შევქმენით ამ ერთი კვირისთვის, რომელიც დარჩება ბათუმში და აქ უკვე დიდოსტატთა კოლექციას ვაჩვენებთ, რას გულისხმობს, რომ მთელი წლის განმავლობაში კანში, ბერლინში და ესეთ ფესტივალებზე, სადაც მხოლოდ ერთეულებს აქვთ ამ ფილმების ნახვის საშუალება, ეს ყველაფერი იქნება ბათუმში ყველასათვის და დღეში ორჯერ ყოველ საღამოს იქნება ეს კინოსეანსები და ველით მაყურებელს ხვალ გავხსნით ამ ყველაფერს, ლევან კოღუაშვილის სულ ახლახანს პრემიერული ფილმით გურით და ეს ქართული პრემიერა იქნება უკვე ვენეციის ჩვენების შემდეგ და მე უკვე ერთი კვირის განმავლობაში ჟიური გამოავლენს გამარჯვებულს. კონკურსში გვიხარია, რომ გვაქვს ორი ქართული ფილმი, გიორგი ოვაშვილის ახალი ფილმიც იქნება ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები და ასევე გვაქვს ესეთი საშუალება, რომ დიდოსტატა კოლექციიდან, სადაც გვეყოლება აგნეშკა ჰოლანდი თავისი ახალი ფილმით ფრანცი, რომელიც ფრანც კავკას შესახებ გადაიღო, ქალბატონი აგნეშკა პირადად წარადგეს ამ ფილმს და ასევე დაინტერესებულს მაყურებელს ექნება საშუალება, რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმით მეორე დღეს შეხვდეს ქალბატონ აგნეშკას და პირადად გაესაუბროს.
11: ასევე მნიშვნელოვანია. სანი დაასრულეთ და შემდეგ დავსვავ შეკითხვას.
12: ხო, აი წელს ჩვენი პოსტერიც მივუძღვენით ბეღურების გადაფრენას, იმიტომ რომ წელს ასევე საპატიო ჯილდოთი თემურ ბაბლუანსაც გადავცემთ ამ პრიზს და გვექნება საშუალება, რომ აღდგენილი ვერსია ვნახოთ ამ ფილმის დიდ ეკრანზე.
11: განსაკუთრებული სტუმრებიც იქნებიან, ამდენადაც ვიცი. ხო, მაგალითად გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობას იღებს ცნობილი პოლონელი

0: განვითარებისთვის უამრავი ექსპერტი ჩამოვა მათთან სასაუბროდ. ნუ ერთ-ერთი აღნიშნავი არის მაიკ დაუნი, რომელიც არის ევროპის კინოაკადემიის ყოფილი პრეზიდენტი, აი აგნეშკა ჰოლანდიც მასთან ერთად და აი ჯონ ჯურეი გვეყოლება ჩამოყვანილი, ეს არის სტრატეგიული მარკეტინგის სპეციალისტი ევროპული კინოს და ამერიკული კინოსი. მოკლედ ადგილობრივებსაც, ანუ მათთან შეხვედრები იქნება გახსნილი, კითხვა-პასუხის რეჟიმში იქნება ეს ყველაფერი, იქნება ღია ლექციები, ჩვენი ჟიურის წევრებიც ასევე ჩაატარებენ. მოკლედ მაქსიმალურად გვინდა, რომ აკაურებს თბილისიდან ჩამოსულ კინემატოგრაფისტებს და უცხოელებს კონდეთ საშუალება, რომ იმუშაონ, დაგეგმონ უკვე შემდგომი განვითარება თავიანთი პროექტების.
1: დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ინათინ ყაჭიშვილი, ფესტივალის მართველი ბორდის წარმომადგენელი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ხვალიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი უკვე მე-20 იმართება. კვლავ ბათუმი, ამჯერად ქრონიკის სპეციალური გამოშვება და პრემიერი აკეთებს ჟურნალისტებთან კომენტარს, რომელსაც უკვე თამუნა აფშილავა გაუძღვება. დროებით.
2: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
3: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება, სპეციალური გამოშვებით ბრუნდები და უბრუნდებით ბათუმს, სადაც დღეს ნომერ 21 საჯარო სკოლა გაიხსნა. ირაკლი კობახიძე იმყოფება ბათუმში, ის ამ წუთებში ჟურნალისტებს ხვდება და მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს.
4: მე კიდევ ერთხელ მინდა ვიულოცო ყველა მოსავლეს ასალო ნაწილის დაწყება და განსაკუთრებით პირველ კლასელებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 21 სკოლაში ბათუმში მოსავლეები სრულიად ახალ სივრცეში, ახალ შენობაში დაიწყებენ სწავლას და აქ არის უზრუნველყოფილი თანამედროვე სივრცე, ყველანაირი პირობა იმისათვის, რომ ბავშვებმა იღონ სათანადო ხარისხიანი განათლება. კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველას 21 სკოლის გახსნას ბათუმში, ასევე დღეს ჩვენ მოვინახულეთ მე-4 და მე-5 სკოლები ბათუმში, სადაც სრული რეაბილიტაცია დასრულდა და აქაც არის ბავშვებისთვის უზრუნველყოფილი სრულიად თანამედროვე ტიპის სივრცეები. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი. ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ჯერ კიდევ ბევრი სკოლის აშენება და რეაბილიტაცია არის საჭირო. ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს დაახლოებით 2100 სკოლა, საიდანაც ბევრი არის არასათანადო მდგომარეობაში და შემდგომი წლების განმავლობაში საბოლოოდ დასრულდება ყველა სკოლის მშენებლობა, სკოლების რეაბილიტაცია. ჩვენი საბოლოო მიზანი რომ ყველა მოსავლისთვის, ქვეყნის მასშტაბით ყველა მოსავლისთვის იყოს უზრუნველყოფილი ასეთი თანამედროვე ტიპის სივრცე.
5: 2100 სკოლა ვახსენებთ ბატონო პრემიერო, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი სკოლის მშენებლობაა მიტოვებული, რამდენი მილიონებია დახარჯული და ორმოები და რამდენი ათასი ბავშვია გაუსაძლის პირობებში, რომ იყოს ეს.
4: ჩვენ გვქონდა გამოწვევები განათლების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით იმისათვის, რომ ვითარება გამოგესწორებინა, მათ შორის ინსტიტუციური გადაწყვეტილებებიც მივიღეთ, იყო შესაბამისი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ეგრეთ წოდებული ESIDA შექმნილი, რომელიც საერთოდ გავაუქმეთ, ეს ფუნქცია გადავიტანეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ამ ყველაფერმა მოითხოვა გარკვეული დრო, თუმცა ახლა უკვე ყველაფერი არის მოწესრიგებული ინსტიტუციური კუთხითაც და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო განათლების სამინისტროსთან ერთად მაქსიმალურ ტემპში უზრუნველყოფს სკოლების შენებლობას და რეაბილიტაციას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყო გამოწვევები, თუმცა ყველაფერი უკვე არის დაძლეული და ახლა მაქსიმალურ ტემპში განახდება სკოლების შენებლობა რეაბილიტაცია.
5: ის არ არის ათეულობით სკოლის პროექტი არ არსებობს, რა ინფორმაციაზე დაყრდნობა.
4: ასე, ამიტომ რომ გარკვეული დრო დაჭირდა ვითარების გადახედვას, თუმცა ახლა მთელი ენერგიით და დაჩქარებული ტემპით იქნება უზრუნველყოფილი როგორც პროექტირება, ისე სამუშაოები, მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ესე ხება როგორც სკოლებს, ისე საბავშვო ბაღებს.
5: ბაღებიც უნდა კითხოთ, ბაღებს ახსენეთ, დღეს მასობრივად მოიწავნენ თბილისის საბავშვო ბაღებში ახსაზრდელები, მოსწავლეები. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გავახსოვს დაჭერილი ჩინოვნიკები როგორ იპარავდნენ ბაღებისთვის. არ ხდება შესაბამისი კონტროლი და ამ თემას როგორ გამოეხმარება?
4: ზოგადად კონტროლი ხდება, არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით და ქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ყებას, შესაბამის მომსახურებას. როგორც ჩანს იყო რაღაც კონკრეტული პრობლემა, თუმცა მე წინ ვერ გავუსრებ მოვლენებს, თავარია რა შესამის მოუწებებმა გაარკვიონ რა იყო მიზესი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას დადგება, თუმცა ნუ გავუსრებ წინ გამოძიებას, უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ შეგვეძლება რომ კონკრეტული კომენტარი გავაკეთოთ ამ საკითხზე.
6: ევროპის საბჭოს მისია კომიტეტმა საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის საქმეზე მიიღო გადაწყვეტილება და რუსეთს მოუწოდებს შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, საქართველოს ძალები გაიყვანოს აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან, შეაჩეროს ეკლესიოდებული ბორდერიზაცია, აღუბედოს მკვლელობა, დაკავებები, გადაცემები, წამება და ასევე უზრუნველყოს მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება, საკუთრების უფლება, განათლების. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება და რა კონკრეტულ აღუჭებს უნდა მოვლოდოთ?
4: თქვენ ასეთი გზავნილები არის მნიშვნელოვანი, თქვენიცით რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ჩვენ ეროვნული ინტერესების დაცვას. ჩვენ მათ შორის მოვიგეთ ორი უმნიშვნელოვანესი სასამართლო პროცესი ჰააგაში და სტრასბურგში და რა თქმა უნდა ეს ასეთი ტიპის განცხადებების გზავნილებიც არის სწორედ იმის გამოძახილი, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ სათანადოდ უზრუნველყო და უზრუნველყოფს ჩვენ ეროვნული ინტერესების დაცვას. ბუნებრივია, ოკუპაცია არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული პრობლემა, ეროვნული გამოწვევა და საჭიროა ძალიან კაფიოდ სათანადო პოლიტიკის შენარჩუნება, წითელი ხაზების შენარჩუნება, ამას რა თქმა უნდა ხელისუფლება შეცვლის უნდა.
7: ბატონო ირაკლი, გერმანიის მართული პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის გარცხადებასთან დაკავშირებით უნდა ეკითხოთ უკრაინის მხარდაჭერა ჩვენი სამხედროების დაცვის ყველაზე ხარჯეფექტური გზა. ეს არის ფრაზა, რომელშიც ჩანს ევროპის დამოკიდებულება უკრაინაში, რომელსაც თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია ეს დამოკიდებულება?
4: Ну, მე მგონია ეს დამოკიდებულება არის უსამართლო უკრაინელი ხალხის მიმართ. ეს არის მოკლე კომენტარი, რაც შემიძლია გავაკეთო. იმედია, რომ მომავალში შეიძლება ყველაფერი სასიკეთოდ უკრაინის სახელმწიფოსთვის და უკრაინელი ხალხისთვის.
6: გია ჯაფარიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნების ქმედებებით აღარმათ ევროკავშირის მენიუში. რა ამბობს ამი ჯაფარიძე, რა მენიუზია საუბარი ზოგადად და რა არის თქვენი პასუხი?
4: Ну, პირველში ამ ტერმინოლოგიიდან ნა ჩანს აგენტურის დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის მიმართ, ხო? როდესაც ჩვენ საკუთარ ქვეყანას თუნდაც სიმბოლურად გადაანით მნიშვნელობით ანდარებ კერც, რომელიც ვიღაც მენიუში შეიძლება იყოს წარმოადგენელი, აი ეს მეტყველებს უბრალოდ მათ ბუნებაზე და მათ განწყობაზე საკუთარი ქვეყნის მიმართ. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არასდროს არ იქნება რომელიმე მენიუს ნაწილი თავის როზე. აქეთკენ მიყავდათ მათ ჩვენი ქვეყანა, თუმცა ჩვენ ვიძლევით გარანტიას პირველი ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არ იქნება არც ერთი მენიუს ნაწილი, როგორც ეს წარმოადგენია ბატონ გია ჯაფარიძე.
8: სემინარებზე მინდა გითხოთ ერთი წამით, რომელიც ევროსტრუქტურების დაფინანსებით მიმდინარეობს საქართველოში. პაპუაშვილმა მაგალითად განაცხადა, რომ ქართველი ხალხის და ქართული კანონმდებლობის გვერდის ავლით ფინანსდება ზოგიერთი სემინარი. საუბარი იყო ასევე საგანმანათლებლო სემინარზე, რომელიც ევროსაბჭომ დააფინანსა არმაზახვედიანის სახელმწიფოებრივი ჩატარდა ეს სემინარი. რა შეგიძლიათ თქვათ, რა სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით?
6: ეს სემინარი და ევროსაბჭო აფინანსებს.
8: ჰერჩინსკის ეს წრებოდა, ხო?
6: ეს საერთოდ გაუარეს მათ არდონის არ მოუმართავს მთავრობისთვის. არის თუ არა ეს დარღვევა?
4: Ну, ყველა მონდა ეს პატივი საქართველოს კანონმდებლობას, მათ შორის გამჭირვალობის შესახებ კანონმდებლობას, ჩვენ ბოლომდე დავინტერესდებით, რასთან გვაქვს საქმე, თუ დადგინდება, რომ არის საბოლოო თუ დადგინდება და აშკარად ჩანს, რომ სავარაუდოდ ამასთან გვაქვს საქმე, თუ საბოლოო დადგინდება ნდება, რომ დარღვეულია გამჭირვალობის შესახებ კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ამასე გვექნება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.
8: და პარალელურად ფარამ კაცრდება ამერიკაში ამასთან დაკავშირებით რასაც.
4: Ну, ეს აბსოლუტურად რა თქმა უნდა, რა შეეხება კამპანიას, მათ შორის წინა ამერიკული ადმინისტრაციის კამპანიას გამჭირვალობის შესახებ კანონმდებლობის წინააღმდეგ, ეს იყო ბუნებრივად სასახად ორმაგი სტანდარტი, სიცრუეზე აგებული კამპანია, რასაც ჩვენ მაშინაც საუბრობდით, თუმცა ახლა შეგვიძლია უკვე კიდევ უფრო თამამად ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, როდესაც ვიღაც გიმტკიცებს, რომ გამჭირვალობა არის დემოკრატიის საწინააღმდეგო მოვლენა, იქვე ჩანს, რომ ეს არის სრული აბსურდი, ხო? როდესაც აბსურდის მტკიცება გიწევს, ჩანს, რომ არის უხეში პოლიტიკური ინტერესები და ზუსტად ასეთი უხეში პოლიტიკური ინტერესებით იყო ნაკარნახები გამჭირვალობის შესახებ კანონისთვის რუსული კანონის წოდება, რაც იყო სრული ფარსი აბსოლუტურად სამარცხვინო კამპანია, ამაში იყვნენ ჩართული მაშინდელი ამერიკის ელჩი, მაშინდელი ევროკავშირის ელჩი, ახლა ამერიკული ახალი ადმინისტრაცია თავად უზრუნველყოფს საკუთარ გამჭვირვალობის კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანას, კიდევ უფრო კაფიო ნორმების შეტანას, რაც აბსოლუტურად გასაგებია, ხო, გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი.
7: ამახვენი ძმის დროს დაკავებულთა ნაწილმა პირება მოინანია დანიშნული მათ ნატურ.

0: ეს უკვე საპატიბრო, რის გამოც ოპოზიციის ნაცნობი კრიტიკაც დაიმსახურეს. თქვენი აზრით, როგორია ეს დამოკიდებულება, როგორ შეაფასებთ და როგორია სახელმწიფოს მიდგომა პატენტების?
1: Ну, მე პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ჩვენს გზავნილს, ჩვენი გზავნილი არის ის, რომ თუ ვინმე მოინანიებს, აღიარებს საკუთარ დანაშაულს მათ მიმართ ამქმედება შესაბამისი ზომები, გარკვეულ შესაბამისი პირები დატოვებენ საპატიმროს, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ის დანაშაული, რომელიც მათ აქვთ თავის როზე ჩადენილი გულისხმობ ძალადობას, რომელსაც ისინი იყენებდნენ აქციების დროს. ეს პოზიცია ძალაში რჩება შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ შესაბამის ზომებს, როდესაც მოგრძული პირები მიმართავენ შესაბამის უწყებებს საკუთარი განცხადებით. ეს ჩვენი პოზიცია არის ძალაში, როდესაც ამ რადიკალებს უცხოურ აგენტურას არ უხარია ადამიანების გარეთ გამოსვლა, მათ მიერ საპატიმროების დატოვება, ეს თავისთავად მეტყველებს იმასე, თუ რა არის მათი რეალური მიზანი. მათი ერთადერთი მიზანია რადიკალიზაცია, პოლარიზაციის კიდევ უფრო მეტად გაღვივება. ჩვენ გვაქვს სხვა დღეს ის რიგი.
2: კახი კავაძე, ბუშის წერი გახსა, სადაც შეხვდებული იყო ბავშვები და მოხალათები და ნახეთ ესევე ერთ-ერთი აქტივისტის ვეყანწარი შულის აქცია პერფორმანსი, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა რა მიზანი ჰქონდა მის ამ პროვოკაციას. დღეს აღიქმის ეს ყველაფერი ცდილობა რომ შეგვიგონიზე, თითქოს ეს იყო მოხალათების პროტესტი.
1: ბეროლექსში მეხარია რომ თბილისი კიდევ ერთი ულამაზესი პარკი შეემატა, რომელიც უმაღლეს ხარისხით არის მოწყობილი, როგორც ეს ჩვევია თბილისის მერიას და რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება თბილისელებისთვის, შესაბამის უბნის მაცხოვრებლებისთვის და ნუ აქაც ხედავთ რომ უცხოური აგენტურა ვერ მალავს საკუთარ გაღიზიანებას, მათ არ უხარიათ არაფრის აშენება, არაფრის განვითარება, არაფრის წინსვლა, რაც დაკავშირებულია ზოგადად ჩვენს ქვეყანასთან, ჩვენს ქალაქებთან და სოფლებთან და ეს გადაცოდებული პერფორმანსიც არის ამის მორიგი გამოხატულება, ხო? მათ სადეს აქაც კი რაღაც დისონანსი შემო და თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ასეთ ღონისძიებას ვერ ექნება ვერავითარი ეფექტი.
2: და მეორე კვარტალის წინ ეს არის მონაცემები გამოქვეყნდა კლიენტში და პროდუქტი მიმდინარე ფასებში 28 მილიონ ლარზე მეტია და ზრდა 6.9% შეადგენს. როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ შედეგებს და რამდენად მნიშვნელოვანია ზრდა?
1: ეხან თლიანობაში რო ავიღოთ 7 თვის მონაცემები, რაც არის უკვე დაზუსტებული, 7 თვის მონაცემებით ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არის 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ იმ ტემპს ვინარჩუნებთ, რომელიც ქვეყანას აქვს ეკონომიკური განვითარების კუთხით 2021 წლიდან მოყოლებული. ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ზოგადად რეგიონში არ არის ეკონომიკური თვალსაზრისით მაინც და მაინც სახარბიელო მდგომარეობა, თუმცა ამ ფონზეც კი ჩვენ ვახერხებთ შარშანდელი მაღალი ჩვენებლის გამოძიებასაც კი. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ შევძელით ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში კორუფციის სრულად აღმოფხვრა და რა თქმა უნდა კორუფციის აღმოფხვრა დამატებით ეხმარება ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებას.
3: დამახვანეზე მინდა გითხოთ, სადაც ქვეყანამ ინვესტიციის სახით 4 მილიონზე მეტი დაეკისრა ქვეყანას, 400 მილიონზე მეტი. ასევე ზიანი მიადგა და ისიც გვახსოვს რომ ესეც რაღაც კამპანიებს აწარმოებდნენ ენჯოები და როგორ შეაფასეთ?
1: Ну, ესეც იყო ორკესტრირებული კამპანია. თქვენ ძრო ყველა ინვესტიციის მიმართ ზოგადად აწარმოებენ ასეთი ტიპის კამპანიებს. ახლა ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები ესების შენებლობასთან დაკავშირებით და ზოგადად ელექტროსადგურების შენებლობასთან დაკავშირებით. მთელი ჩვენი გენერაცია არის 4800 მეგავატი და გვინდა 10 წლიან პერსპექტივაში ეს გენერაცია გაიზარდოს 11500 მეგავატამდე, რაც ნიშნავს მრავალი ჰესის შენებლობას, ქარისადგურის და მზისადგურის შენებლობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულ პროექტთან დაკავშირებით იქნება ასეთი მცდელობები, თუმცა როდესაც განეხილებოდა ნამახვანის პროექტი, მაშინ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. დღეს აგენტურა არის პრინციპულად დასუსტებული და ხელისუფლება და სახელმწიფო არის პრინციპულად გაძლიერებული. შესაბამისად, თუ წარსულში ასეთი ტიპის კამპანიები იყო მეტნაკლებად წარმატებული, დღეს და ხვალ ასეთ კამპანიებს წარმატების არავითარი რესურსი არ აქვს.
4: ბატონირაკლი, რომ დავაზუსტოთ, ეხა გისმენდით, წაგებულ დავას აბრალებთ თქვენს წინამორბედებს და აბრალებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუ იქ უამრავი ადგილობრივი იყო აქციაზე ბამას?
1: მე მთლიანობაში მინდა შეგახსენოთ, რა ხდებოდა. იყო მთელი კამპანია, მათ შორის ამ კამპანიაში იყვნენ ჩართული კონკრეტული NGO-ები, მათ შორის SAIA, EMC, კონკრეტული წყაროებიდან დაფინანსებული NGO-ები. ეს იყო აბსოლუტურად ორკესტრირებული კამპანია. ხო, რა თქმა უნდა, ჩოლებრი მოქალაქეების ჩარტეს, მათ შორის გულწრფელი ადამიანები ამ ღონისძიებებში, თუმცა თლიანად კამპანია იყო ორკესტრირებული და მათ შორის ეს კამპანია იყო უცხოეთიდან დაფინანსებული, გრანტებით იყო დაფინანსებული და უცხოური აგენტურა იყო პირდაპირ ჩართული ამ კამპანიაში, თუმცა გეტარდხოლ გავიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა, ერთი მხარე არის უცხოური აგენტურა, რომელიც მაშინ იყო უფრო მეტად ძლიერი და მეორე მხარეს არის ხელისუფლება, რომელიც შედარებით სუსტი იყო ობიექტური მიზეზების გამო. დღეს არის რადიკალურად განსხვავებული ვითარება, მათ შორის ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობა, რამაც უზრუნველყო აგენტურის დასუსტება, სახელმწიფოს გაძლიერება და ამ პირობებში სამომავლოდ შეგვიძლია მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ვერავინ ამ ნიშნულოვან საინვესტიციო პროექტებს ვეღარ შეაფერხებს შენს ქვეყანაში.
4: ეს დონორებზე ესეთ კომენტარების გაკეთება ორკესტრირებულია, პარტნიორი ფიქრის ნახა ჩალოპაპოშვილის განცხადება არ სახელმწიფო სკოლას პოლიტიკურ სკოლას ვინც აფინანსებს ტვინსურეცხავენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება სკოლაც დაიხუროს და ეს ერთგვარად ესე დაწყებული კამპანია ისე ხელახალ ავღას აგორებს არასამთავრობო წინააღმდეგ.
1: საუბარია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებასა და ჩემს განცხადებაზე. ორივე საუბრობ ჩეშმარიტებაზე, ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ ჩემი და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები ემთხვევა ერთმანეთს.
4: ჩეშმარიტება რა არის?
1: ჩეშმარიტება არის.
4: ეს სამთავრობო ორგანიზაციები არასწორად მუშაობენ. ეს საია და გამჭვირვალობა იყო ის ორგანიზაციები, მინდა შეგახსენოთ, რომ მიშა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ძალიან ბევრი ადამიანის გვერდზე იდგა და მათი დასკვნების საფუძველზე ბრიფინგებს მართავდა თავად ბიძინა ივანიშვილი.
1: მე მინდა მოგახსენოთ, რომ თავის დროზე ეს NGO-ები იყვნენ წინა ხელისუფლების ანტურაჟი და 2012 წლის შემდეგ მათ რადიკალურად შეცვალეს საკუთარი განწყობები და დამოკიდებულებები, იმიტომ რომ აგენტურა მიიღო უკვე ახალი დავალება, ზოგადად NGO არის ხელოვნურად მოგონილი ფენომენი და NGO-ს მიზანი არის ერთი ქვეყნის ინტერვენცია მეორე ქვეყანაში, საუბარია პოლიტიკურ ინტერვენციაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობა იმისათვის, რომ არც ერთ უცხოურ ძალას არ ქონდეს საქართველოში აგენტურული საქმიანობის თავისუფლად წარმოების საშუალება.
4: ქონი გუნდის ბევრი წევრი სხვა შორის NGO-ში იყო და ალბათ აგენტები ყოფილან პარლამენტში.
1: არა, მაგაზე ნახეთ. არა, მაგაზე ნახეთ. თვითონ NGO არის ასეთი ფენომენი და NGO არის ინსტრუმენტი პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინც კი მუშაობდა NGO-ში, ყველა იყო აგენტი. უფრო მეტიც, ხელმოწერილი აგენტი მათ შორის შეიძლება იყოს მაქსიმუმ რამდენიმე ათეული, შემიძლია მკაფიოდ გითხრათ. კიდევ ერთხელ, ვინც მუშაობდა NGO-ში, ყველა აგენტი არ არის, უბრალოდ NGO როგორც ასეთი არის ფენომენი, რომელიც იქმნება ერთი ქვეყნის მეორე ქვეყანაში პოლიტიკური ინტერვენციისთვის.
4: ბანერაკი აგვისტოში საარსებო შემწეობის მიმართ რიცხვი კიდეო 6500 შემცირდა. ეს ციფრი ადასტურებს იმას, რომ აღიარებ, რომ არასწორად ამ ადამიანებს არჩევდებით და არასწორად იყვნენ შეყვანილი ამსიაში. ვინ გასცემდა ნებართვებს, ვინ აძლევდა ამ დახმარებებს და ამაზე თუ დაიწყება გამოძიება და ვინმე პასუხისმგებელი პირი ამ დროის მანძილზე მიყოვე?
1: მაგაში არ არის საქმე, საქმე არის იმაში, რომ 2020 წელს განახდა სიები, გაფართოვდა შემწეობის მიღებთა სია, გამომდინარე იქიდან, რომ მაშინ იყო კოვიდი და კოვიდმა გამოიწვია სოციალური ფონის დამძიმება და 2020 წლის შემდეგ იყო რეალურად ერთგვარი მორატორიუმი გამოცხადებული, მათ შორის ხან საზოგადოების შესაბამის წარმომადგენლების გაღიზიანებას ერიდებოდნენ და ამ შემდეგ ხო სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზი შეიძლება ჰქონდა ამ ყველაფერს. რას თავარია, ჩვენ მივიღეთ თამამი გადაწყვეტილება, იოლი არ არის ასეთ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ არ ავთავ შემთხვევაში. იმდენად კაფიო კრიტერიუმები არსებობს, ობიექტური კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც ხდება სოციალური შემწეობის განაწილება, რომ საარჩევნოდ ამას ვერავინ გამოიყენებს. რეალურად ჩვენ მივიღეთ თამამი გაბედული გადაწყვეტილება, დაიწყეთ ამ სიების გადახედვა, რაც არის ტკივნეული პროცესი. შეიძლება რაღაც ეტაპზე ვიღაცა ერიდებოდა ამ ტკივნეული გადაწყვეტილების მიღებას, მათ შორის ობიექტური მიზეზების გამო. ჩვენ მივიღეთ ეს ტკივნეული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სოციალური შემწეობის მიღებთა რაოდენობა უნდა შეესატყვისებოდეს ობიექტურ მონაცემებს. აქედან გამომდინარე პროცესი გაგრძელდება და საბოლოო ჯამში ამ სიაში დარჩებიან ის ადამიანები, რომლებსაც რეალურად ესაჭიროებათ სოციალური შემწეობა.
4: ბანერაკი, ევროსაბჭოს ყველაზე დიდი პოლიტიკური ჯგუფი სოცდეკები სპეციალურ განცხადებას აუცილებდნენ ანექსიის მცდელობაზე რუსეთის მხრიდან და წერენ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვა ევროპის უსაფრთხოებისთვისაა საჭირო. ეს ის ჯგუფია, თქვენ რომ პრად ყავდათ გამოცხადებული და ეხარა სიტყვით მადლობას არ იმსახურებენ თქვენგან მინიმუმ?
1: ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეგვიძლია მადლობა გადავხადოთ. იმედია, რომ ეს აღარ იქნება კონკრეტული, მხოლოდ კონკრეტული შემთხვევა და მომავალში შეგვეძლება მათ მიმართ მადლობის გადახდა სხვა ობიექტური განცხადებებისთვის.
4: ასევე დღეს ცხინვალში ეგრეთწოდებული არჩევნები ტარდება, წინა არჩევნებზე საგარეო განცხადება გამოაქვეყნა. ამჯერად არ არის გამოხმაურება და დაგმობა საჭირო.
1: როგორ არის საგარეო საქმე?

0: და სამინისტროს რაოცლებად გააკეთებს განცხადებას. ჩვენთვის იცით, რომ ეს არ არის არჩევნები, ჩვენ ამეგრესოდებულ არჩევნებს არ ვაღიარებთ და რა თქმა უნდა გამოხმარება იქნება საგარეო სამინისტროს ხრიდან.
1: თქვენ დასაწყისში თქვიდა და კონკრეტება მინდა გთხოვოთ, სინდისის პატიმრებს მოუწოდებთ და სწორად გავიგეთ თქვენი ნათქვამი, რომ თუ ყველა აღიარებს, ყველას გამოუშვებთ და აქვე დაზუსტებას გთხოვთ იმას, რომ როდესაც ბაღებზე და სკოლებზე კითხეთ, ისე წინამორბედებზე გაიშვიოთ ხელი, საკუთარი პასუხისმგებლობას ხედავს ირაკლი კოლბახიძე, იმიტომ რომ თქვენ სამდენი წელი მთავრობაში.
0: დავიწყოთ იმით, რომ სინდის პატიმრები არ არსებობენ, არიან პატიმრები, რომლებიც ძალადობაში იყვნენ ჩართული და მიუხედავად იმისა, რომ მათი დანაშაული არის საკმაოდ მძიმე, თავისი ნარსით ჩვენ ვართ მზად ვაპატიო თითოეულ მათგანს, თუ იქნება მათი მხრიდან სინანული და აღიარება, ეს არის კაფე ოპოზიცია, რომელიც გამოხატეთ და რომელიც ალაში.
1: რა შეეხება ბაღებს, სკოლებს და წინამორბედებზე გადაბრალებას და თქვენს პასუხისმგებლობას?
0: არ ვიცი, რა შეეხება ბაღებს და სკოლებს, ჩვენი მიზანი არ არის, თვით მიზანი არ არის ვინმეს რამე გადავაბრალოთ. მე განვაცხადე, რომ იყო პრობლემები და გამოწვევები, ამ გამოწვევებისა და პრობლემების დასაძლევად გადაიდგა ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები და საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფილი იქნება სწრაფი ტემპით კორუფციის გარეშე, პრობლემების გარეშე, სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის განვითარება მომავალში.
1: ქართველად შეიძლება დაიჭიროთ? ანუ დაჭერების სერიოზული
0: მეკითხებით ნუ რავის დაჭერასა, მით უმეტეს რომ დაჭერა არავის დაჭერა არ არის შემისაკუთრებელი.
2: მადლობა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ვინ რას დამძრახავს დღეც არ გასულა მე არ მესუნთქოს მითის სურნელი

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ევროპის საბჭოს მიერ დაფინანსებული სემინარი, რომლის ორგანიზატორი არმას ახვლედიანი იყო და დიპლომატიური კორპუსი ესწრებოდა საგანმანათლებლო

0: თემის შესახებ შეკრებილებმა ბახმაროში სამოქალაქო საკითხებზე ისაუბრეს. პოლიტიკური ხასიათის დიალოგზე კი გრანტების კანონის თვალებში დამფინანსებელსა და ორგანიზაციას შორის ხელშეკრულება უნდა გაფორმებულიყო და მთავრობისგან ებართვა მიიღო. თუმცა მთავრობის ადმინისტრაციაში ქრონიკას განუმარტეს, რომ გრანტების გამცემს იგივე დონორს საქართველოს მათვის თანხმობის გაცემის მიზნით არ მიუმართავს. მომისმინოთ ხარეთა განცხადებები.
1: 26 წლის განმავლობაში ევროპის საბჭოს დიდი პროექტია და ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება, ეს უკვე 27 წელია.
2: იცით, ვინ დააფინანსა ეს სემინარი?
3: მე სტუმარი ვარ, სიტყვით გამოსასვლელად მომიწვიეს. მის ადამიანი არ ვარ, ვისაც ეს კითხვა უნდა დაუსვათ. გმადლობთ.
2: ბოდიში, თუ ინტერვიუ გინდათ, თქვენ უნდა მომწეროთ. ქალბატონო ელჩო, ვინ აფინანსებს ამ სემინარს? რატომ არ ცემთ ჩვენს კითხვას პასუხს? ასევე მეკითხვით, მოგმართეთ ორი დღის წინ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით თქვენ არ გიპასუხეთ? უბრალოდ უნდა დავესწრო ამ სემინარს, პირველად ვესწრები. ვინ აფინანსებს ამ სემინარს?
4: ჩვენს კანონებს, რომელიც არის არსით უსამართლო და უკანონო, უნდა გითხრათ, რომ იმის დროს დადგება, როცა ეს ყველაფერი გადაიხედება. რა უნდა შემევსო ევროპის საბჭოს მიერ ტარდება ეს შეკრება, რომელიც ეხება სამოქალაქო დიალოგს?
3: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შემოსული თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ბახმაროში დაგეგმილ სემინარ შეხვედრასთან დაკავშირებით გრანტების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად უცხოური გრანტის გამცემს დონორს საქართველოს მთავრობისთვის თანხმობის გაცემის მიზნით არ მოუმართავს. შესაბამისად მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილება არ მიუღია.
0: სემინარის ორგანიზატორს უსმენდით არმას ახვლედიან სემინარის მონაწილეებს და ასევე ლევან ჟორჟოლიანის წერილობითი განცხადება მოისმინეთ. სახელისუფლებო გუნდი ევროპის საბჭოსგან პასუხს აფინანსებენ თუ არა პოლიტიკურ პროექტებს. ქართველი ხალხისა და კანონის გვერდის სწავლით ანუ კიჩხიკვაძე მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერშია.
5: სახელისუფლებო გუნდის წევრები ახლა კითხვებზე პასუხს ევროპის საბჭოსგან ელოდებიან, ჰქონდა თუ არა ორგანიზაციას უცხოური დაფინანსების მიღებაზე კანონით გათვალისწინებული თანხმობა და ხომ არ იყო ეს კანონის გვერდის სავლისთვის გამოყენებული რაიმე სქემა. ვინაიდან სემინარი პოლიტიკური შინაარსისა, მისი ორგანიზატორი კი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო სიის წევრი არმაზ ახვლედიანია, მართლ პოლიტიკურ ძალაში განმარტავენ, რომ მსგავსი ტიპის საგანმანათლებლო შეხვედრებს მთავრობის ნებართვა სჭირდება. უმრავლესობაში წარსულ გამოცდილებას იხსენებენ და ამბობენ, რომ ხშირად ასეთ უცხოეთიდან დაფინანსებულ შეხვედრებს ქვეყანაში რადიკალური პროცესების განვითარება მოჰყვებოდა.
6: დაისო კითხვა, ვინ აფინანსებს და აფინანსებს ევროსაბჭო, როგორც ჩანს, არ ვიცი მარტო თუ სხვებთან ერთად, და თუ აფინანსებს, გასაგებია, რომ ქონდეს მაშინ თანხმობა მთავრობის. ესე პირდაპირ ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს არმაზ ახვლედიანი, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სიით იყო შემოსული. პოლიტიკოსი, რადიკალი პოლიტიკოსი და აფინანსებენ რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკურ პროექტს. იმისთვის, რომ ტვინი გამოურეცხონ შემდეგ ადამიანებს. ეს არის გრანტი, რომელიც მიეცა არმაზ ახვლედიანის ორგანიზაციას, რომელსაც თანხმობა სჭირდებოდა შესაბამისად არ აქვს თანხმობა და ეს არის კანონ დარღვევა. და მეორე საინტერესო იქნება, თუ კი ეს იქნება კანონის გვერდის აქცევის რაიმე გვერდის ავლის რაიმე სქემა მოფიქრებული, იმისთვის რომ გვერდი აუარონ სანქციებს და ესეც იქნებოდა და იქნება კანონ დარღვევა. ასე რომ არ ვიცი, ევროსაბჭოს წარმომადგენლობას ეხლა პასუხია გასაცემი ამ ძალიან მძიმე ბრალდებაზე.
7: თურმე ფარულად ბახმაროში იკრიბებიან უსამშობლოების გარკვეული ჯგუფი, ნაც პოლიტიკოსები და მათთან ერთად თურმე ევროკავშირის ელჩი და ელჩები და გარკვეული ევრობიუროკრატები. ამ დროს ჩვენ გვაქვს კანონი მიღებული, როცა ხდება ასეთი პოლიტიკური ხასიათის და შინაარსის და მე პირადად ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური შინაარსის შეხვედრა, იმიტომ არმაზ ახვლედიანი არის ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი, აქ გვეჭდა პარლამენტში, ჩვეულებრივად აქტივისტი იყო, პოლიტიკოსი. ბუნებრივია, ეხლა ხეთყის იმაზე არის საუბრებს, იქ და ფლორა და ფაუნაზე. იქ საუბარი იქნება მორიგჯერზე, სავარაუდოდ ქვეყანა როგორ არიონ. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ჭირდებოდა თანხმობა გრანტების მიღების ნაწილში. ხო და ალბათ დაინტერესდება შესაბამისი უწყება და სამსახური რასთან გვაქვს საქმე.
5: დააფინანსა თუ არა ევროპის საბჭომ პოლიტიკური შინაარსის სემინარი და რატომ არ მოითხოვეს მთავრობის თანხმობა კანონის შესახებ.

0: საბამისად ევროპის საბჭოს თბილისის წარმომადგენლობისგან ამ კითხვაზე პასუხს ამდრომდე ველოდებით.
1: ანუ კიჩხიკვაძეს უსმენით პირდაპირ ეთერში გამჭვირვალობის კანონს ბოლო წლებში მიღებული ყველაზე ქართული კანონი უწოდა პირველა კანონმდებელმა და ახსნა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი მიღება საქართველოსთვის. სწორედ გამჭვირვალობის კანონმა შეძლო სიტუაციის ლუსტრირება და სხვა ქვეყნებიდან საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევის შეჩერება. საფრთხე კი ამერიკამ დიდი ხნით ადრე დაინახა და ფარას რეგულაციებს ახლა კიდე უფრო ამკაცებს. მოიცმა ჩალოპაპუაშვილის განცხადება და ასევე უმრავლესობის წევრების.
2: ასეთი დაფინანსება, რომლის მიზანი არის, რომ გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე თუ საზოგადოებრივ საკითხებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე. ასე რომ ეს არის ჭეშმარიტება, რომლის შემოტრიალება სადა ბრიუსელმა და სხვა შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების ძინა ადმინისტრაციამაც აბსოლუტური ყალბი კამპანია აწარმოა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა და შეგახსენებთ რომ რუსული კანონი 2023 წელს ყველაზე ქართულ კანონს დაარქვა ქალბატონმა დეგნანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ძინა ადმინისტრაციის ელჩმა და ეს პროპაგანდისტული ნარატივი შემდეგ მათივე დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით სადესო დაიმკვიდრებინათ ქართულ საზოგადოებაში, მაგრამ საზოგადოებამ ნახეთ რა პასუხი გასცა საბოლოო ჯამში ამ ყალბ ნარატივს. ჩვენ 2024 წელს მივიღეთ ყველა შესაძლებელი კანონმდებლობა და ასე გავედით არჩევნებზე და ეს არჩევნები, რომლებიც თავად გამოაცხადეს რეფერენდუმად, ამ რეფერენდუმზე ქართულმა ხალხმა 1,120,000 ადამიანმა მხარი დაუჭირა ყველა ამ კანონს, როგორც გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ისე სხვა შესაბამის რეგულაციებს, რომელიც ეხება უპირისპირდება ქართული ხალხის ინტერესებს.
3: გამჭვირვალობის კანონზე საქართველოს ბევრი უსამართლოდ აკრიტიკებდა, მაგრამ დღეს აღმოჩნდა, რომ საქართველოს სამაგალითო ქვეყანა აღმოჩნდა ყველა იმ ხელისუფლებისათვის, ვისთვისაც საკუთარი დემოკრატიისა და სუვერენიტეტის დაცვა გარეჩარებებისგან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია. შესაბამისად, ამ კანონმა საქართველოში არამხოლოდ ჩვენი სუვერენიტეტი დაიცვა, არამედ გამოავლინა ყველა ის უცხოძარის აგენტი, რომელიც თავისი ბატონების ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობდა ჩვენი ქვეყნის განადგურებასა და მსოფლიო ლუკიდან წაშლას. და ის ფაქტი, რომ ეს აგენტურული ჯგუფები დღესაც ძინავდე გამოდიან ამ ყველაფრის უკვე არა მარტო საქართველოს უპირისპირდებიან. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ თითეული მოქალაქე საკუთარ ქვეყანაში იყოს ინფორმირებული და მან ყოველთვის სწორი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება მიიღოს.
4: ჩვენ დროულად ვქენით ის, რომ ეს კანონმდებლობა შემოვიღეთ, მრავალი უარყოფითი პროცესი ამან შეაფერხა საქართველოში და მრავალი უკანონობა აღკვეთა და ის რომ დღეს საქართველო არ არის ცეცხლის ალში გახვეული არის ზუსტად ამ კანონმდებლობის გამჭვირვალობის კანონმდებლობის დამსახურება. ჩვენ როდესაც საუბრობდით USAID-ის ბოლო წლების მოღვაწეობაზე, ნედის ბოლო წლების მოღვაწეობაზე, ყველა ლაპარაკობდა ეს იყო ჩვენი პროპაგანდა და რომ ეს იყო ტყუილი. შემდეგ მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია ამერიკისა და მათ საერთოდ გააოქმეს ეს ორგანიზაციები, რა მოტივით გააოქმეს? თქვენს რომ ისინი ამ ყალბ იდეოლოგიას, ამ გამოგონილ ხელოვნურ იდეოლოგიას მთელ მსოფლიოში ამკვიდრებდნენ, იმ დონეზეც კი რომ უცხო ქვეყნების ხელისუფლების დამხობაშიც კი იღებდნენ მონაწილეობას. ეს თანხები მოემართებოდა საქართველოშიც, მოემართებოდა სახელმწიფო დონეზე იყო ეს აყვანილი. გამოჩნდა ვის ემორჩილებოდა ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული NGO სექტორი. პირდაპირ მათი ადეპტები იყვნენ აქ, პირდაპირ მათი წარმომადგენლები იყვნენ აქ.
1: ენერგეტიკული პროექტის ჩაშლაში სწორედ ბრიუსელის დაფინანსებას ხედავს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომლებმაც პროტესტით ნამახვან ჰესის მშენებლობა ჩაშალეს და ქვეყანა ზიანი მიაყენეს. შალოპაპუაშვილის განცხადებით, გამჭვირვალობის კანონმა დაფინანსებული კამპანია შეაჩერა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები კურირებდნენ. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ხვალ 19 სექტემბერს 20-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების ლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ძაღლუკა იმედი წერტილი G და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავადროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური.

0: მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22. 23 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
6: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღჟღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დღეს გადაცემა შემოდგომას ეძღვნება. დავიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია შემოდგომა. იგი ეკუთვნის ცნობილ ქართველ ავტორ-შემსრულებელს ბარდსა და მსახიობს ავთო შარვაძეს, რომელიც არაერთი სახელგანთქმული ქართული სიმღერის ავტორია. ავთო შარვაძის სიმღერებს სხვა ცნობილი მუსიკოსებიც ასრულებდნენ. თუნდაც მურმან ლებანიძის ლექსზე დაწერილი წითელ ფეხებან ტრედებო გავიხსენოთ, რომელსაც რობერტ ბარძიმაშვილი და ვია 75 ასრულებდა. იგი მისი ყველაზე პოპულარული კომპოზიცია გახდა. ავთო შარვაძის სიმღერებს ასრულებდნენ ასევე ტრიო სიმი, ტრიო თბილისი და სხვები. საყოველთაო სიყვარული მოუტანა მას ასევე სიმღერა თამუნიამ, რომელსაც ძალიან ბევრი მღეროდა. იგი 1946 წლის 18 ივნისს დაიბადა და გარდაიცვალა 2005 წლის ზაფხულში. ახლა მოусმინოთ ავთო შარვაძის სიმღერას შემოდგომა, მისივე შესრულებით, რომელიც შეტანილია მუსიკოსის 2005 წელს გამოსულ ალბომში საუკეთესო სიმღერები.

თქვენ უსმენთ ქართულ ავტორ-შემსრულებელს, ბარდსა და მსახიობს ავთო შარვაძეს, რომელიც ასრულებდა თავისივე სიმღერას შემოდგომა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას სახელწოდებით შემოდგომის მზე, რომელსაც ჯგუფი ნუ მიეყრდნობით ასრულებს. ეს ქართულენოვანი ბენდი 2018 წელს თბილისში ჩამოყალიბდა. ის მეტწილად ალტერნატიულ გრანჟს ასრულებს. ჯგუფს დღემდე გამოცემული აქვს 2 მილიონი და 20-ზე მეტი სინგლი. დღეისთვის ნუ მიეყრდნობით არიან დათა კაციტაძე ვოკალი და გიტარა, რატი ჩიქოვანი ბას-გიტარა, სანდრო გიგულაშვილი გიტარა და ნოდო დანდურიშვილი დრამა. ჯგუფის პირველი კონცერტი 2019 წელს გაიმართა მაშინ, როცა წევრები ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფის დამაარსებელმა დათა კაციტაძემ გამოცემა ბილბორდთან ინტერვიუში აღნიშნა. იშვიათად ვეხებით სოციალურ და პოლიტიკურ თემებს, ამიტომაცაა ჩვენი მსმენელი უმეტესად ახალი თაობა. ხალხი, რომელსაც მარტივი პირადი გრძნობებისთვის ჯერ კიდევ სალია. ციტატის დასასრული. ახლა მოუსმინოთ ჯგუფ ნუ მიეყრდნობით სიმღერას შესრულებულ სიმღერას შემოდგომის მზეს. დღეს ამ აუდიობილიკით დაგემშვიდობებით და დავასრულებ გადაცემას შემოდგომაზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხ გაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ამოუცნობი

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: თამარ მეფეს გამორჩეულად მოწყალე ხასიათი ჰქონდა. ამის დასტურად რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ. 1191 წლის ახლო პერიოდში თამარს ტაოელი დიდებული გუზანი განუდგა, რის გამოც მასთან ბრძოლა გაიმართა და გუზანი მალევე დაატყვევეს. როცა საპატიო ტყვე თამარის მეუღლეს დავით სოსლანს მიჰყვარეს, მან იცოდა რა დიდი მოწყალება თამარისი, არ შეეკითხა მეფეს და ისე დასწვა თვალები გუზანს ჩადენილ დანაშაულთა გამო. თამარის კაცთმოყვარე ხასიათიდან გამომდინარე, დავით სოსლანი კარგად ხვდებოდა, რომ მეფე გუზანს არ დასჭიდა სათანადო სიმკაცრე. მეფე ქალის კაცთმოყვარეობასთან დაკავშირებით თამარის ისტორიკოსი ბასილი ეზოსმოძღვარი წერს: „დღეთა შინა თამარისათა, არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული. არცა ვინ ძელსა ზედა ჩამოხრჩო. არცა ვინ ღირსა სიკვდილისასა. არცა ვინ სხეულ მოკვეთილ იქნა და არცა სიბრმითა დაისაჯა.“ 1203 წელს რუმის სულთანმა რუქნადინმა საქართველოზე გამოლაშქრება გადაწყვიტა და ბრძოლის წინ თამარ მეფესთან ელჩი გამოგზავნა. დიდი პატივით მიიღეს სელჩუკიანთა დიპლომატი ქართველთა სასახლეში. თუმცა, როგორც თამარის თანამედროვე ისტორიკოსი წერს, დესპანმა მეფეს არასაკადრებელი სიტყვებით მიმართა. აი ეს ისტორიული ქრონიკა ზედმიწევნით გალექსა ლადო ასათიანმა პოემაში „ბასიანის ბრძოლა“. მიწყდა ხმა ნაკადულისა, მეფემ გადადო წერილი და ელჩისაკენ მიბრუნდა შველივით ყელმოღერილი. სხვას კიდევ რაღაც გვიბრძანებს სახელოვანი ნუქარდინ, ჯერ არც კი ამხედრებულა ქვეყანა შეძრა მუქარით. სხვა ესეც შემოგითვალათ: თუ რჯულს დასტოვებს თამარი, შევინდო, ცოლად შევირთო, ვუბოძო საქმრო ქამარი. მაგრამ თუ ასე არიზამს, მტერი ყოფილა თავისა, რჯულს ძალით შევაცვლევინებ და მერე ხასად დავისვა. მეფეთ მეფემან და დედოფალთა დედოფალმა აფხასთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანშამ და შაჰანშამ და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითა მყრობელმა თამარმა ტრის დესპანს ღირსეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ხუთზე კაცი

0: გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუკნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის ურიცხ ლაშქარს. დაჭრილმა რუკნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუკნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიყარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირები. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: დედოფალი დიდებული, მშვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი, გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. გამჭვირვალობის კანონს ბულოტროში მიღებული ყველაზე ქართული კანონი უწოდა პირველმა კანონმდებლობა და ახსნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი მიღება საქართველოსთვის. სწორედ გამჭვირვალობის კანონმა შეძლო სიტუაციის ილუსტრირება და სხვა ქვეყნებიდან საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევის შეჩერება. საფრთხე კი ამერიკამ დიდი ხნით ადრე დაინახა და ფარას რეგულაციებს ახლა კიდევ უფრო ამკაცრებს. მოგვისმინოთ განცხადებები.
9: ნებისმიერი ასეთი დაფინანსება, რომლის მიზანი არის, რომ გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე თუ საზოგადოებრივ საკითხებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე. ასე რომ ეს არის ჭეშმარიტება, რომლის შემოტრიალება სადა ბრიუსელმა და სხვა შეერთებულ ამერიკის შეერთებულ შტატების ძინა ადმინისტრაციამაც. აბსოლუტური ყალბი კამპანია აწარმოა ამერიკის შეერთებულ შტატების ყოფილმა ელჩმა და შეგახსენებთ, რომ რუსული კანონი 2023 წელს ყველაზე ქართულ კანონს დაარქვა ქალბატონმა დეგნანმა ამერიკის შეერთებულ შტატების ძინა ადმინისტრაციის ელჩმა და ეს პროპაგანდისტული ნარატივი შემდეგ მათივე დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით სადესონ დაიმკვიდრებინათ ქართულ საზოგადოებაში, მაგრამ საზოგადოებამ ნახეთ რა პასუხიც გასცა საბოლოო ჯამში ამ ყალბ ნარატივს. ჩვენ 2024 წელს მივიღეთ ყველა შესაძლებელი კანონმდებლობა და ასე გავედით არჩევნებზე და ეს არჩევნები, რომლებიც თავად გამოაცხადეს რეფერენდუმად, ამ რეფერენდუმზე ქართულმა ხალხმა 1,120,000 ადამიანმა მხარი დაუჭირა ყველა ამ კანონს, როგორც გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ისე სხვა შესაბამის რეგულაციებს, რომელიც ეხმარება უფრო ისტორიულსა ქართული ხალხის ინტერესებს.
10: გამჭვირვალობის კანონზე საქართველოს ბევრი უსამართლო დაკრიტიკებდა, მაგრამ დღეს აღმოჩნდა, რომ საქართველოს სამაგალითო ქვეყანა აღმოჩნდა ყველა იმ ხელისუფლებისათვის, ვისთვისაც საკუთარი დემოკრატიისა და სუვერენიტეტის დაცვა გარეჩარევებისგან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია. შესაბამისად, ამ კანონმა საქართველოში არამხოლოდ ჩვენი სუვერენიტეტი დაიცვა, არამედ გამოავლინა ყველა ის უცხო ძალის აგენტი, რომელიც თავისი ბატონების ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობდა ჩვენი ქვეყნის განადგურებასა და მსოფლიო ლუკიდან წაშლას. და ის ფაქტი, რომ ეს აგენტურული ჯგუფები დღესაც წინააღმდეგ გამოდიან ამ ყველაფრის, უკვე არა მარტო საქართველოს უპირისპირდებიან, ამით კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეული მოქალაქე საკუთარ ქვეყანაში იყოს ინფორმირებული და მან ყოველთვის სწორი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება მიიღოს.
11: ჩვენ დროულად ვქენით ის, რომ ეს კანონმდებლობა შემოვიღეთ. მრავალი უარყოფითი პროცესი ამან შეაფერხა საქართველოში და მრავალი უკანონობა აღკვეთა და ის რომ დღეს საქართველო არ არის ცეცხლის ალში გახვეული არის ზუსტად ამ კანონმდებლობის გამჭვირვალობის კანონმდებლობის დამსახურება. ჩვენ როდესაც საუბრობდით USAID-ის ბოლო წლების მოღვაწეობაზე, ნედის ბოლო წლების მოღვაწეობაზე, ყველა ლაპარაკობდა ეს იყო ჩვენი პროპაგანდა, თორე რომ ეს იყო ტყუილი. შემდეგ მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია ამერიკისა და მათ საერთოდ გააოქმეს ეს ორგანიზაციები რა მოტივით გააოქმეს თქოს რომ ისინი ამ ყალბ იდეოლოგიას ამ გამოგონილ ხელოვნურ იდეოლოგიას მთელ მსოფლიოში ამკვიდრებდნენ იმ დონეზეც კი რომ უცხო ქვეყნების ხელისუფლების დამხობაშიც კი იღებდნენ მონაწილეობას ეს თანხები მოემართებოდა საქართველოსიც მოემართებოდა სახელმწიფო დონეზე იყო ეს აყვანილი გამოჩნდა ვის ემორჩილებოდა ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული NGO სექტორი. პირდაპირ მათი ადეპტები იყვნენ, აქ პირდაპირ მათი წარმომადგენლები იყვნენ აქ.
8: ენერგეტიკული პროექტის ჩაშლაში სწორედ ბრიუსელის დაფინანსებას ხედავს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომლებმაც პროტესტის ნამახვახეს ის მშენებლობა ჩაშალეს სწორედ პროტესტით და ქვეყანას ზიანი მიაყენეს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, გამჭვირვალობის კანონმა დაფინანსებული კამპანია შეაჩერა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები კურირებდნენ.
9: ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, თუმცა არის რისკი, რომ 400 მილიონი დოლარი დაეკისროს საქართველოს ბიუჯეტს გადასახდელად კომპანიის სასარგებლოდ, რომელიც ფაქტობრივად გააგდეს აქედან უცხოეთიდან დაფინანსებულმა აგენტურამ. მაშინ ამ კამპანიას სრულად კურირებდა სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და საია. სამივე დაფინანსებული ბრიუსელიდან და რამდენიმე სხვა წყაროდან იყო აბსოლუტური ფარსი, რაც მაშინ მოაწყეს სრული დეზინფორმაცია, მართლაც ჰიბრიდული თავდასხმა საქართველოზე იმისთვის, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული პროექტი ჩაშლილიყო და ჩაშალეს. ნამახონ ჰესის ისტორია არის ყველაზე კარგი დასტური იმისა, რომ გამჭვირვალობის კანონი არის ყველაზე ქართული კანონი, რაც კი შეიძლება მიიღო პარლამენტმა ბოლო წლების განმავლობაში, ვინაიდან ემსახურება ქართულ ინტერესებს და აი მავნებლობას, რაც ჩაიდინეს ბრიუსელიდან დაფინანსებულმა ხალხმა და ჩაშალეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი, ასეთი მავნებლობა ვეღარ მოხდება.
8: პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე გამოეხმაურა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე გადაწყვეტილება საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს მუდმივად შეახსენოს, რომ სამართლებრივად ავალდებულებები შესასრულებელი როგორც განმარტა საია რუსეთს სტრასბურგის სასამართლო საჩივრებს უმზადებდა. ეს ყველაფერი კი ქართულ მოუწნებამ შემოაბრუნა და ყველა სასამართლოში გამოიმარჯვა ქვეყანა.
12: რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ მოიგო აბსოლუტურად ყველა სამართლებრივი დავა სტრასბურგის სასამართლოში და საერთაშორისო სასამართლოებში და ამის შედეგად დადგენილი არის, რომ აბსოლუტურად ყველა დარღვევისთვის, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2008 წლის ომის დროს და შემდეგ გაგრძობიტად ოკუპაციის ფარგლებში, პასუხისგებლობა ეკისრება რუსეთს. მას დაკისრებული აქვს დაახლოებით 480 მილიონ ევრომდე კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება და გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის, რომ რუსეთს პასუხისგებლობა არის ყველა ამ დარღვევის აღმოფხვრა. აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მუდმივად გავაგრძელოთ თანამშრომლობა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტთან, რადგან მოიძებნოს საშუალებები ამ გადაწყვეტილების აღსრულების. მიუხედავად

0: იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია აღარ არის ევროსაბჭოს წევრი, ევრომინისტრთა კომიტეტის გამოცემული რეზოლუციით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მას რჩება საერთაშორისო ვალდებულება შეასრულოს ეს გადაწყვეტილებები და აი ამ რეზოლუციებში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ რუსეთი არის პასუხისმგებელი დაიწყოს და განახორციელოს აი ამ დარღვევების აღმოფხვრა, რაც გულისხმობს ერთი მხრივ დეოკუპაციის პროცესის დაწყებას და მეორე მხრივ დევნილების საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებზე დაბრუნებას. ეს გადაწყვეტილებები არის საფუძველი იმის, რომ შეჩერდეს აღიარების პროცესი. პირიქით ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რომ საქართველო ძალიან წარმატებით ახერხებს არაღიარების პოლიტიკას და იმის ნაცვლად, რომ აღარ მომატები არც ერთ სახელმწიფო, რომელსაც აღიარებული აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, პირიქით გვაქვს ძალიან დიდი წარმატება, რომ ის სახელმწიფოებიც კი, ის მცირე სახელმწიფოებიც კი, ვინც აღიარებდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, მათაც დაიწყეს ამ აღიარების უკან გახმობა.
1: გზა, რომელიც ჩვენ არჩეული გვაქვს, არის ის, რომ საერთაშორისო სამართლებრივ პლატფორმაზე ერთი, რომ ჩვენ შემოვაბრუნეთ ფაქტობრივად წაგებული საქმეები სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმის, ერთი პროცესი მათ წააგეს საერთაშორისო სასამართლოში, უბრალოდ არც კი მიიღო წარმოებაში, იმდენად არასწორად იყო მიმართვა და ამითი შანსი დაგვიკარგეს ჩვენს. ჰააგა და სტრასბურგი ფაქტობრივად იყო უიმედო საქმეები, ისე მიყავდა პროცესი ნაცმოძრაობას. საქართველოს წინააღმდეგ მათ შორის ჩართული იყვნენ უცხოური დაფინანსების მქონე ორგანიზაციები, რომელიც რუსეთის მხარეს საია, მათ შორის, რომელიც რუსეთის მხარეს იბრძოდა საქართველოს წინააღმდეგ სამართლებრივად და სტრასბურგის სასამართლოს საჩივრებს უმზადებდა და ის ყველაფერი შემოაბრუნა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და გავიმარჯვეთ ყველა სასამართლოში. მნიშვნელოვანი არის, რომ რეგულარულად შევახსენოთ რუსეთს, რომ არის შესასრულებელი ვალდებულებები, მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ადრე თუ გვიან ეს გადაწყვეტილებები შესრულდება.
2: შალვა პაპუაშვილს უსმენდი და ასევე იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილეს ბექა ძამაშვილს. ცივსისხლიანი საერთაშორისო პოლიტიკის მაგალითად აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე, გერმანიის მმართველი პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს ნორბერტ როდგენის განცხადებას უკრაინის მხარდაჭერის შესახებ. როდგენის თქმით, უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოების დაცვის ყველაზე ხარჯეფექტური გზაა. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, მსგავსი მიდგომა აჩვენებს, რა შეიძლება დამართოს და საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა ომში ჩაერთვებოდა, იქცეოდა მეორე ფრონტად, რისკენაც ბრიუსელი და ოპოზიცია მოუწოდებდნენ.
3: ვფიქრობ, რომ თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქვეყნის დახმარება ადამიანურად სწორი ნაბიჯია. ამავდროულად ჩვენს ინტერესებშია, რომ ევროპაში დამპყრობლურმა და გამანადგურებელმა ომმა წარმატებას არ მიაღწიოს. უკრაინის მხარდაჭერა ჩვენი უსაფრთხოების დაცვის ყველაზე ხარჯეფექტიანი გზაა.
1: კი, ხარჯეფექტურია, იმიტომ რომ თავად არ უწევთ ბრძოლა, არ იღურება გერმანელების, ფრანგების და ლიტველების სისხლი, იღურება უკრაინელების სისხლი იმისთვის, რომ თავდაცვა იყოს უზრუნველყოფილი ევროკავშირის. ეს თავად კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რა ცივსისხლიანი არის საერთაშორისო პოლიტიკა და რა ადვილი არის ზოგიერთისთვის, რომ ასეთი ტონით, ასე პირდაპირ, ასე უტიფრად ისაუბრონ, რომ უკრაინა არის გამოყენებული დღეს იმისთვის, რომ ევროკავშირი რაც შეიძლება იაფად დაიცვა. ყველა უნდა გაიაზროს სინამდვილეში, რომ თუ რა ბედი ელოდა საქართველოს, აქ რო ყოფილიყვნენ პარლამენტში, ხელისუფლებაში, რომ ყოფილიყო ის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც დღესაც კი სხვა ქვეყნების დროშებს აფრიალებენ. ზურა ჯაფარიძემ სხვა რამე კი არ თქვა. რაღაცათი დავეხმაროთ ჩვენც, რომ ერთიო 20000 ჯარისკაც ხომ აი შევაკავებთ აქ. ამისთვის იყვნენ მზად. ამისთვის იყო გამზადებული საქართველო, ამისთვის იყო 2020 წელს ცდელობა არჩევნების შედეგების გაყალბებისა, ამისთვის იყო მიხეილ სააკაშვილის ჩამოყვანა და შემოპარება აქ უცხო ქვეყნის სადაზვერო სამსახურების მხრიდან 2021 წელს, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს უნდა ეთამაშა ზუსტად ის როლი, რასაც ჰქვია დამატებითი, ასე ვთქვათ, მეორე ფრონტის გახსნა, რომ ხარჯ დეფექტური ყოფილიყო ევროკავშირის დაცვა და ჩვენა გვეომა.
2: გერმანიის კანცლერის განცხადებით, ამერიკასა და ევროპას შორის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბებული უპირობო პარტნიორობისა და მეგობრობის ეპოქა დასრულდა. მერცმა ტრანსატლანტიკური ურთიერთობის ტრანსფორმაცია ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკას დაუკავშირა. ფრიდრიხ მერცი მიიჩნევს, რომ შექმნილ რეალობაში ევროპამ საკუთარ უსაფრთხოებასა და სტრატეგიულ ავტონომიაზე მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს.

0: და ვაშინგტონთან ურთიერთობაში საკუთარი ინტერესების დაცვა უფრო თავდაჯერებულად შეძლოს. NBC News-ის ცნობით, ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტი ევროპაში განთავსებული ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის თითქმის მესამედით შემცირებას განიხილავს. საუბარია დაახლოებით 20-დან 30,000-მდე სამხედრო გაყვანასა და გადაჯგუფებაზე. მედიის ინფორმაციით, პენტაგონის რადიკალურ გეგმაში ევროპაში ამერიკული თვითმფრინავების ხომალდების და შეერაღების შემცირებაც შედის. პენტაგონის გეგმა ვაშინგტონის მხრიდან რესურსების ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონსა და შიდა უსაფრთხოების პრიორიტეტებზე გადატანას უკავშირდება. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების თუ შეკითხების დასმის სურვილებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ღია ეთერი ძაღლუკა imedi@g და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22. 23 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ბინადრობის მიღების მიზნით ფიქტიური ქორწინება დასჯადი ხდება. ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩემოგვერთა სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის დეპარტამენტის უფროსი თამთა ფეტვიაშვილი. მოგესალმებით კაპიტან თამთა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
3: გამარჯობა.
2: უთხრათ ჩვენს სვენელსაც და მაყურებელსაც რომ დღესთვის მიგრაციული ნაკადების მართვის კუთხით გარკვეული სახის გამოწვევები არსებობს მრავალ ქვეყანაში. შესაბამისად პერმანენტულად მუშაობენ კომპეტენტური უწყებები და საქართველოს ხელისუფლება ასევე პერიოდულად მიგრაციის სხვადასხვა მიმართულებით არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით ახორციელებს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს და ნერგავს სიახლეებს. ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენ და მოდით პირდაპირ შეკითხვით გადმოვალ, რატომ გახდა საჭირო ფიქციური ქორწინების წინააღმდეგ ახალი რეგულაციების შემოღება და რომ უთხრათ ასევე ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რა იცვლება 1 სექტემბრიდან.
3: დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოში აქამდე გაიცემოდა 12 სახის ბინადრობის ნებართვა. ეს თავისთავში იმას გულისხმობს, რომ საკმაოდ მოქნილია ჩვენი კანონმდებლობა დაინტერესებული პირებისთვის, უცხოელებისთვის, რომ მათთვის შესაფერისი პირობების არსებობის პირობებში მიიღონ შესაბამისი ბინადრობის ნებართვა. ერთ-ერთი ასეთი ბინადრობის ნებართვა აქამდე იყო მუდმივი ცხოვრების ნებართვა, რომელიც სხვა კატეგორიასთან ერთად მათ შორის გაიცებოდა საქართველოს მოქალაქის მეუღლეზე, უცხოელ მეუღლეზე. ანუ პირდაპირ დაქორწინდებოდა თუ არა პირი, მეორე დღესვე ფაქტობრივად შეეძლო განცხადება გაეკეთებინა და საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა მოეპოვებინა. იქედან გამომდინარე, რომ გარკვეული რისკები დაიდენტიფიცირდა სხვადასხვა უწყებების მუშაობის შედეგად, მომართვიანობა საკმაოდ მაღალი იყო. და იმის გათვალისწინებით, რომ მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, მეტად გაკონტროლდეს ეს სფერო, მიექცეს ყურადღება, რამდენად კეთილსინდისიერად ხდება უცხოელის მიერ ამ ტიპის ბინადრობის ნებართვაზე განცხადების გაკეთება და რამდენად ოჯახის შექმნის მიზანს ისახავს ნამდვილად მათი ქორწინება, რომლის საფუძველზე შემდეგ შეუძლიათ

0: საქართველოში მუდმივად იცხოვრონ. სწორედ ამის გათვალისწინებით, ამ ფაქტორების გამო, ცალკე გამოეყო, ასე ვთქვათ, მოქალაქის მეუღლის ბინადრობის ნებართვა ამ მანამდე არსებულ მუდმივ ცხოვრების ნებართვას და ჩამოყალიბდა ახალ ბინადრობის ნებართვად. და აქვე ბარემ დავაზუსტებ, რომ პირველ ეტაპზე მუდმივი ცხოვრების ნაცვლად, როგორც ეს თავიდან იყო პირველ სექტემბრამდე, პირველი სექტემბრიდან ამ ტიპის ბინადრობის ნებართვა ჯერ პირველ ეტაპზე გაიცემა 1 წლის ვადით.
1: მოდით ახლა ვისაუბროთ და უფრო ჩავშალოთ ეს თემა. რას ნიშნავს საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობის ნებართვა და თქვით ვის შეუძლია მისი მიღება, რა ვადით გაიცემა და შემდეგ უკვე აი თქვით რა პირობებში შეიძლება მისი გახანგრძლივება გაგრძელება.
0: საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობის ნებართვა, როგორც აღნიშნეთ, ეს ახალი ბინადრობის, ანუ მე-13 სახის ბინადრობის ნებართვა, რომელიც პირველი სექტემბრიდან ამოქმედდა და დაინერგა საქართველოში, როგორც წეღანა აღნიშნე, აქამდე მუდმივად გაიცემოდა თავიდანვე, თუმცა პირველი სექტემბრიდან ამოქმედებული ცვლილებების შედეგად პირველ ჯერზე გაიცემა 1 წლის ვადით, შემდეგ გაგრძელდება კიდევ 2 წლის ვადით, შემდეგ კიდევ 2 წლის ვადით, ანუ ჯამში უცხოელი საქართველოს მოქალაქის მეუღლე 5 წლის განმავლობაში უნდა ფლობდეს ამ ტიპის ბინადრობის ნებართვას, ანუ დროებითი ბინადრობის ნებართვა, ანუ შინაარსობრივად თავისი ხასიათიდან გამომდინარე 1+2+2 წლით საქართველოში უნდა იმყოფებოდეს ლეგალურად და მხოლოდ ამ 5-წლიანი ყოფნის შემდეგ წარმოეშობა უფლება, რომ უკვე შემდეგ მიმართოს მუდმივი ცხოვრების უფლებაზე.
1: და ალბათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს აქ დააინტერესებს დავსვათ ასეთი შეკითხვა და მივიღოთ შესაბამისად კომპეტენტური პასუხი. როგორ დგინდება, არის თუ არა ქორწინება ნამდვილი? რა მექანიზმები არსებობს ამისთვის? და ვთქვათ იგივე ის ფორმულა, ასე ვთქვათ, 1+2+2, ხო? რაზეც საუბრობთ. ამ შემთხვევაში კონტროლი, ვთქვათ, ამ გარკვეულ ვადაშიც შეიძლება თუ არა მოხდეს და როგორ, ასე ვთქვათ, ვარკვევთ, როგორ ვადგენთ ამ ნამდვილობას?
0: სწორედ ამ კონტროლის მიზნით, უფრო სწორად შესწავლის მიზნით ვიტყოდი ასე აჯობებს, ამ ნებართვის მოპოვების კეთილს ინდიციერების შესწავლის მიზნით, ოჯახის შექმნის მიზანს, რაც შეხება, ამ მიზნის შესწავლის თვალსაზრისით დაემატა ჩვენს ბინადრობის ნებართვას ეგრეთ წოდებული ახალი ბერკეტი მექანიზმი კომისია. კომისია შეიქმნა, რომელიც შედგება 6 წევრისგან. ამ კომისიის წევრები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამინისტროს და ჩვენი იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს წარმომადგენლები, რომლებიც, როდესაც უცხოელი შემოიტანს განცხადებას საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობის ნებართვაზე, ამ კომისიის მეშვეობით ხდება საკითხის შესწავლა, მოკვლევა. კომისია დაადგენს, რამდენად ნამდვილია მათი ქორწინება, ხომ არ არის ფიქციურობის ნიშნები მასში. თუ კი წარმოიშობა გარკვეული ვარაუდი, რომ ქორწინება შეიძლება იყოს ფიქციური და მიზნად არისახავდეს ოჯახის შექმნას, როგორც ჩვენ ჯერ კიდევ კონსტიტუციით გვაქვს განსაზღვრული, რომ ოჯახის შექმნის მიზნით არის ქორწინება ქალისა და მამაკაცის კავშირი, და თუ ამ მიზანს არ ემსახურება და მიზანი შეიძლება იყოს საქართველოში ყოფნის სხვადასხვა საფუძვლების მოპოვება, კომისია უფლებამოსილია ეს საქმე განსახილველად შესწავლის მიზნით გადააგზავნოს საგამოძიებო უწყებაში. ამ შემთხვევაში, როდესაც არ დასრულდება გამოძიება, ჩვენთან სახელმწიფო სერვისების განვითარების ააგენტოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვა ჩერდება გამოძიების საბოლოო შედეგის დადგენამდე.
1: ვიდრე უშუალოდ ვისაუბრებთ აი ამ უწყებათა შორისი კომისიის ფუნქციებზე და ინსტიტუციების, ასე ვთქვათ, როლზე მთელ სამ ჯაჭში, რადგან ჩვენ ვახსენეთ, რომ ეს გამოწვევა რეალურად მსოფლიოს წინაშე დგას, ალბათ აქ უნდა დავსვათ შეკითხვა, რატომ მიმართავენ ხოლმე, ვთქვათ, მოქალაქეები ამგვარ საშუალებას, ფიქტიურ ქორწინებას, რა დამატებითი ან განსაკუთრებული, ვთქვათ, ბენეფიტები შეიძლება იყოს მასში?
0: საქართველოში
1: ყოფნა. რა ტიპის გარიგება შეიძლება ეს იყოს, მარტივად რომ ვიკითხოთ?
0: საქართველოში ყოფნის, ლეგალურად ყოფნის სამართლებრივ საფუძველს ქმნიდა აქამდე ქორწინება. და შესაბამისად უცხოელები, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოში ხანგრძლივად იმყოფებოდნენ და მოიპოვონ კანონიერად ყოფნის საფუძველი, შეიძლება თვლიდნენ, რომ ეს იყო მათთვის მარტივი გზა. და სწორედ ამიტომ სახელმწიფომ ამ გამოწვევის, ასე ვთქვათ, მოსაწესრიგებლად, მეტად გასაკონტროლებლად ახალი მექანიზმები შემოიღო, რომ ქორწინება მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდეს საქართველოში კანონიერად ყოფნის სამართლებრივი საფუძველი, როცა ეს ქორწინება ნამდვილად ისახავს ოჯახის შექმნის მიზანს და არ არის ფიქციური.
1: კი ბატონო. უწყებათა შომისი და კომისია აღნიშნეთ და მთელი რიგი ინსტიტუციები ერთიანდება ამ ერთ ჯაჭვში. ახლა უშუალოდ ფუნქციაზე რომ ვისაუბროთ და ასევე თქვათ გვითხრათ აი ამ როლზე, თქვენ კი აღნიშნეთ რომ თქვათ ფაქტობრივად კოორდინაციის საფუძველზე საბოლოო ჯამში ამ უწყებების მიდივართ შედეგამდე. უშუალოდ ვის როგორ აქვს გადანაწილებული ეს როლი მთელ სამ ჯაჭვში?
0: კომისია შეიქმნა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არის სამდივნო, ასე ვთქვათ, ამ კომისიის სამდივნოს ფუნქციებს ასრულებს. კომისიის თავმჯდომარე და მისი მოადგილე ასევე არიან ჩვენი უწყების თანამშრომლები. კომისიის წევრები შეიკრიბებიან საჭიროების შემთხვევაში გარკვეული პერიოდულობით და გაივლიან თითოეულ საქმეს გადაწყვეტილების საბოლოო მიღებამდე მხოლოდ ქორწინების ნამდვილ ლობის დადგენის მიზნით. თვითონ განცხადების განხილვის ვადა ამ შემთხვევაში საკმაოდ ხანგრძლივია, 90 დღე არის განცხადების შემოტანიდან. 90 დღე აქვს სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს შეისწავლოს სრულად წარმოდგენილი ინფორმაცია, რაც თვითონ მოქალაქემ წარმოადგინა სააგენტოში თავის განცხადებასთან ერთად, ასევე მოიკვლიოს სხვადასხვა ჩვენი პარტნიორი უწყებებისგან, სახელმწიფო უწყებებისგან ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია საკითხის გადასაწყვეტად. შემდეგ ეს ინფორმაცია, მასალები, ყველაფერი მიეწოდება კომისიას, რომელიც თავის კუთხით გაივლის სამსაკითხს, შეაფასებს. სხვათა შორის კომისიის როლი მკითხეთ და აქ ფუნქციებში საინტერესო არის, რომ კომისიას შეუძლია პირადად გაესაუბროს ბინადრობის ნებართვის მსურველ უცხოელს, ასევე მის მეუღლეს, ასევე განახორციელოს ბინაზე ვიზიტი.
1: ხო, ოჯახში ბინაზე მისვლის შესახებ რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. ეს ვთქვათ მექანიზმი როგორ იმუშავებს რეალურად პრაქტიკაში, ანუ კონკრეტულ მისამართზე ვთქვათ წინასწარ მივა შეტყობინება თუ ვთქვათ მოულოდნელად მოხდება ვთქვათ შემოწმება, რომ დადგინდეს უბრალოდ ვთქვათ რასთან გვაქვს საქმე.
0: სხვათაშორის ეს მეთოდი თავის მხრივ არის ძალიან აპრობირებული ევროპაშიც და საზღვარგარეთ ბინადრობის ნებართვის მიღების მიზნით. ხშირად ხდება ხოლმე მიგრაციულ ნაკადებთან, ასე ვთქვათ, მუშაობის კუთხით ხშირად ხდება ამ მეთოდის გამოყენება, რაც მოიაზრებს იმას, რომ იმ შემთხვევაში, რომ დაადგინოს შესაბამისმა უწყებამ ქორწინების ნამდვილობა და ირის ნამდვილად კავშირი ერთმანეთთან, ხშირად ხდება ბინაზე გასვლა, გასაუბრება, დამატებითი კითხვების დასმა, დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, შეიძლება იყოს ფოტომასალის წარდგენა. როდესაც პირი განცხადებას წარმოადგენს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად, ამ 90 დღის ვადაში, ანუ განცხადების განხილვის ვადაში, მას უნდა კონდეს იმის მოლოდინი, რომ კომისიის წევრები სამდენო აუცილებლად დაუკავშირდება და განახორციელებს ბინაზე ვიზიტს. მნიშვნელოვანია, რომ იმ შემთხვევაში თუ პირი არ ითანამშრომლებს კომისიასთან, არ გამოცხადდება გასაუბრებაზე, არ აღებს კარს, ეს რა თქმა უნდა იქ დასრულდება და იმოქმედებს უარყოფითად მისი განცხადების განხილვაზე და იქნება საფუძველი, რომ განცხადება დასრულდეს უარყოფითად და მასზე არ გაიცეს ბინადრობის ნებართვა.
1: კეთილი. გაბატონოთ ამ რა ხდება მაშინ, როცა კომისიას უჩნდება ეჭვი, რომ საქმე გვაქვს ფიქტიურ ქორწინებასთან?
0: როდესაც კომისიას აქვს გარკვეული ვარაუდი და ეჭვები, რომ ფიქტიურ ქორწინებასთან გვაქვს საქმე, კომისია აგზავნის საქმის მასალებს საგამოძიებო უწყებაში, საკითხის მოკვლევის და შესწავლის მიზნით, და საგამოძიებო უწყების როლი რა არის ზუსტად ამ ცვლილებებთან ერთად, სისხლის სამართლის კოდექსის დაემატა შესაბამისი

0: მათ შორის უცხოელისთვისაც ეს შეიძლება იყოს საქართველოსთან გაძებება და შემოსული საკრძალვა.
1: კი ბატონო, საინტერესოა თქვენ სამართლის კოდექსში ცვლილებებზე ისაუბრეთ. კონკრეტულად თქვათ რა ჯარიმას გულისხმობს, ან რამდენად შეიძლება ეს ბერკეტი სწორად იქნეს გაგებული და მეტი თქვათ ყურადღება და სიფრთხილე გამოიჩინოს მოქალაქემ, რასაც თქვათ ამგვარ ნაბიჯს დგამს. რა თქვათ მაგალითები არსებობს იმისა, რომ თავი დავიზღოთ, თქვათ პრევენცია მოვახდინოთ, რაოდენობა თქვათ ამ საქმეების რომ არ გაიზარდოს. არის ჯარიმა ის რამაც შეიძლება თქვათ მოქალაქე აიძულოს, რომ ნაბიჯი არ გადადგას ამ კუთხით.
0: რა თქმა უნდა, სიხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი გახდა ეს, ასე ვთქვათ, დანაშაული ფიქციური ქორწინება. უცხოელისთვის ეს შეიძლება იყოს ზომა, სასჯელის ზომა, გაძევება და საქართველოსში შემოსვლის აკრძალვა 10 წლამდე ვადით და დამერწმუნეთ ეს ნებისმიერი პირისთვის, რომელსაც გარკვეული მიზნები აქვს და მომავლის დაგეგმა უნდა საქართველოსში, არ არის პატარა ვადა რომ შემოსვლა ეკრძალოს. ამიტომ რა თქმა უნდა ყურადღებით უნდა მიუდგნენ ამ საკითხს და ფიქციურ ქორწინებაში არ შევიდნენ საქართველოს მოქალაქეებთან. ხოლო საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ეს შეიძლება იყოს შინაპატიმრობა, შეიძლება იყოს თავისუფლების აღკვეთაც
1: გათვალისწინებული.
0: არა. დიახ, ეს საკმაოდ მკაცრი სასჯელი არის. დიახ, ამიტომ რა თქმა უნდა გაითვალისწინონ ამ სასჯელის არსებობა და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ასე ვთქვათ, კანონის ამოქმედებიდან 1 ოქტომბრამდე მათთვის გამოცხადდა გარკვეული პერიოდი
1: საშეღავათო.
0: დიახ, სწორედ ამიტომ რომ მათ ინფორმაცია აქვთ ამის თაობაზე წინასწარ, რომ ასეთი ფიქციური ქორწინება შეიძლება გახდეს სისხლის სამართლის დანაშაული. ამიტომ მათ შეუძლიათ წინასწარ მოუბრძანდნენ და განაცხადონ ამის თაობაზე და ამ შემთხვევაში მათი საქმის გადაგზავნა შესაბამის უწყებებში აღარ მოხდება და ქორწინების რეგისტრაცია გაუქმდება.
1: ანულირდება, გასაგებია. რას უნდა მიაქციონ ყურადღება საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც უცხოელი და ქორწინდებიან, თქვათ რა დოკუმენტაცია საჭირო, რა პროცედურებს გადიან და რა ვადები მოქმედებს ზოგადად.
0: აქვე ვახსენებ იმას, რომ ქორწინების რეგისტრაციაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს ერთ-ერთი სერვისია. და ქორწინების რეგისტრაცია საკმაოდ მარტივი არის, მიმზიდველი სერვისი არის მათ შორის უცხოელებისთვის, იმიტომ რომ მხოლოდ მოქმედი პასპორტი და საქართველოში ლეგალურად ყოფნა არის საკმარისი იმისთვის, რომ უცხოელებმა ერთმანეთში, ასევე უცხოელმა საქართველოს მოქალაქესთან იქორწინოს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დადებითი და პოზიტიურად ახსანიშნე ფაქტია, რომ ქორწინებას ესე ახალისებს სახელმწიფო, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს გამოყენებული ბოროტად და არ უნდა ცდებოდეს ოჯახის შექმნის მიზნებს. ამიტომ ყველა პირი, რომელიც ქორწინდება და ქორწინების საფუძველზე ცდილობს საქართველოში სამართლებრივად ყოფნის საფუძვლის შექმნას, რა თქმა უნდა იქონიოს ყველა დოკუმენტი წესრიგში, ქორწინების რეგისტრაცია უნდა იყოს გაკეთებული სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოში, მოქმედი დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა დადასტურდეს ქორწინების ნამდვილობა და ოჯახის შექმნის მიზანი.
1: და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი, კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვუთხრა, რომ 1 სექტემბრიდან ფიქტიური ქორწინება დასჯადი ხდება, უბრალოდ 1 ოქტომბრამდე არსებობს ვადა და საშეღავათო პერიოდის. სხვა შემთხვევაში, ესე იგი, თუ დადგინდა, რომ ფიქტიურ ქორწინებასთან გვაქვს საქმე, უცხოეთის მოქალაქე ქვეყანას ტოვებს, ანუ ვაძევებ და 10 წლით აღარ ვუშვებთ, და საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში შეიძლება შინაპატიმრობა ან თავისუფლების აღკვეთა მიესაჭოს მას, ხომ?
0: დიახ, ამას იმსჯელებს სასამართლო, როდესაც დადგინდება ფიქციურობა, ეს უკვე სასამართლოს პრეროგატივა არის, როგორ შეაფასებს და რა სასჯელს შეუფარდებს ამ შემთხვევაში. ჩვენი კუთხით კი, ჩვენი სახელმწიფო სერვისების განვითარების კომპეტენციის ფარგლებში ის შეგვიძლია თქვათ დაზუსტებით, რომ თუ ფიქციურობა დადასტურდა, რა თქმა უნდა, ბინადრობის ნებართვა

0: მას არ გაიცემა და მას ამ ტიპის ბინადრობის ნემართვით საქართველოსი ყოფნის შესაძლებლობა აღარ ექნება.
1: დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ, შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის დეპარტამენტის უფროსი თამთა ფეტვიაშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობას გიხდით დათმობილი დროით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარდება. აჭარის რეგიონში ახალ სასწავლო წელს განახლებული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა შეხვდა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. გიორგი ჩახუნაშვილმა დანაშაული აღიარა მან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა და ამ წუთებში სასამართლოში ტექნიკური დეტალები განიხილება, რის შემდეგაც მსჯავრდებული სავარაუდო დარბაზიდან გათავისუფლდება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ გიორგი ჩახუნაშვილმა დანაშაული აღიარა და მან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა. ამ ფაქტს გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მათი პოზიცია ძალაშია იმ შემთხვევაში, თუ ძალადობრივი აქციების დროს დაკავებულები დანაშაულს აღიარებენ და მოინანიებენ საპატიმროს, სწორედ ისინი დატოვებენ.
7: მოინანიებს, აღიარებს საკუთარ დანაშაულს მათ მიმართ, ამქმედება შესაბამისი ზომები, გარდა შესაბამისი პირები დატოვებენ საპატიმროს, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ის დანაშაული, რომელიც მათ აქვთ თავის როზე ჩადენილი გულისხმობ ძალადობას, რომელსაც ისინი იყენებდნენ აქციების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ მათი დანაშაული არის საკმაოდ მძიმე, თავის შინაარსით ჩვენ ვართ მზად ვაპატიო თითოეულ მათგანს, თუ იქნება მათი მხრიდან სინანული და აღიარება. როდესაც ამ რადიკალებს უცხო აგენტურას არ უხარია ადამიანების გარეთ გამოსვლა, მათ მიერ საპატიმროების დატოვება, ეს თავისთავად მეტყოლებს იმას, თუ რა არის მათი რეალური მიზანი. მათი ერთადერთი მიზანია რადიკალიზაცია, პოლარიზაციის კიდევ უფრო მეტად გაღვივება. ჩვენ გვაქვს სხვა დღესასწაული.
6: საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარდება. შესაბამის დოკუმენტს ხელი ნიუ-იორკში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში მოეწერება. განკარგულება კი საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შესახებ ოქმის ხელმოწერის თაობაზე საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოსცა. აქვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. უზღობამ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციის და ეფექტური კონტროლის პირობებში, როდესაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს და დალტოვილებს არ ეძლევათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობა უკანონოა და ვერ წარმოშობს რაიმე საერთაშორისო სამართლებრივ შედეგს. საქართველო კლავაც მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მტკიცედ დაიცვას საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მხარი დაუჭიროს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. განცხადებაში წერი აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილი საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციისა და ეფექტური კონტროლის პირობებში, როდესაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს და ტოლვილებს არ ეძლევა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობა უკანონოა.
8: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციისა და ეფექტური კონტროლის პირობებში, როდესაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს და ტოლვილებს არ ეძლევათ საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობა უკანონოა და ვერ წარმოშობს რაიმე საერთაშორისო სამართლებრივ შედეგს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე კატეგორიულად გმობს რუსეთის ფედერაციის გადაწყვეტილებას 2026 წლის 18-20 სექტემბერს ოკუპირებულ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებს ნების ჩატარების შესახებ.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: ბათუმში ახლა დაშენებული 1400 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლა გაიხსნა 21 საჯარო სკოლა ერთ-ერთი სიახლეა, რითაც აჭარა ახალ სასწავლო წელს შეხვდა დღევანდელ ღონისძიებაში პრემიერი განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები და აჭარის სტავრობის თავმჯდომარე მონაწილეობდნენ. აღინიშნა, რომ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და განახლება პრიორიტეტული მიმართულებაა. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბათუმში ახლად რეაბილიტირებული მეოთხე და მეხუთე საჯარო სკოლების და თვალიერა. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გიორგი ჩახუნაშვილმა დღეს დანაშაული აღიარა, მან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა. სასამართლოში ტექნიკური დეტალები სწორედ ამ წუთებში განიხილება, რის შემდეგაც მიჩარდებული სავარაუდოდ დატოვებს სასჯელახსრულების დაწესებულებას. გეტყვით, რომ მესამართლე ბეგინაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე გიორგი ჩახუნაშვილს მიმართა თავს სრულად გრძნობ წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავედ, რაზეც ჩახუნაშვილმა განაცხადა კი ბატონო. დანაშაული აღიარა 4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთმა მშავდებულმა, ზაქრო ალბუთაშვილმა, თავს სრულად გრძნობ დამნაშავედ გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ შეიცვლება, განაცხადა ზაქრო ალბუთაშვილმა. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა საპროცესო შეთანხმების შესახებ დააკმაყოფილა. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს უკვე მომდევნო გამოშვებაში განვაგრძობთ. და როგორც უკვე აღინიშნა, დღეს ბათუმში ახალდაშენებული 1400 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლა გაიხსნა, 21 საჯარო სკოლა, ეს ერთ-ერთი სიახლე არითაც აჭარა ახალ სასწავლო წელს. შეხვდა დღევანდელ ღონისძიებაში პრემიერი, განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მონაწილეობდნენ. აღინიშნა, რომ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და განახლება პრიორიტეტული მიმართულება. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბათუმში ახლად რეაბილიტირებული 4 და 5 საჯარო სკოლებიც დაათვალიერა.
10: განვითარება, ინფრასტრუქტურის მუდმივი განახლება და განვითარება და

0: დღევანდელი დღეც არის ამის მაგალითი. და მე მინდა ყველა შეგახსენოთ, რომ თავის როზე აქ იყო სკოლა, ისტორიული სკოლა, ისტორიული შენობა, რომელიც ჩვენმა წინამორბედებმა დაანგრიეს კონკრეტული მიზნებით. და აქ ჩანს განსხვავება ხელწერაში იმ ადგილას, სადაც სკოლა დაინგრა, აშენდა სრულიად ახალი სკოლა ბავშვებისთვის. და რა თქმა უნდა, ასე უნდა იყოს. უზრუნველყოფილია ყველაფერი, ყველაფერი უნდა გაგდეს პირველ რიგში ბავშვებისთვის, განათლებისთვის. ეს არის ჩვენი ხელწერა და ამ ხელწერით გავაგზავნებთ რა თქმა უნდა მუშაობას. აჭარაში წელს უკვე დასრულდა 4 ახალი სკოლის მშენებლობა, სრულიად ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 27 სკოლას, წლის ბოლომდე რეგიონში მთლიანად კიდევ 20 სკოლის სამუშაოები დასრულდება. რა თქმა უნდა, აქაც ავრაპირებთ გაჩერებას. საჭარის რეგიონში უკვე დაწყებულია და მომავალ წელს დასრულდება 7 სკოლის მშენებლობა, 2027 წელს კიდევ 10 ახალი სკოლის მშენებლობის და 50 სკოლის რეაბილიტაციის დაწყებას გეგმავთ. ჩვენი საბოლოო მიზანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა ბავშვისთვის იყოს უზრუნველყოფილი ასეთი თანამედროვე სივრცე და თანამედროვე გარემო. ეს არის ჩვენი გეგმა, ჩვენი მიზანი და ეს მიზანი აუცილებლად შესრულდება.
1: დღეს აქ იწერება ჩვენი რეგიონის ახალი ისტორია, რომელსაც ქვია ბათუმის საჯარო 21 ახალი სკოლა. გრძელვადიანი ინვესტიცია ჩვენს მომავალ თაობაში, ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი. მინდა თქვენისნებართვით კიდევ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. მისი ხელწერა არის ჩვენი განათლების სისტემის გაჯანსაღება, მოწესრიგება, ახალი რეფორმების უფრო ეფექტურად განხორციელება და ზრუნვა. მადლობა ზრუნვისთვის.
2: ხარისხიანი განათლება და თანამედროვე სასწავლო გარემო ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გვაქვს გამოწვევები, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურება. გარდა ამისა, დაიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვილი სარემონტო სკოლები. ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისყურით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება ყისიერი კონკრეტული რეაგირება. ვაგრძელებთ მუშაობას სკოლების შინაარსობრივ განვითარებასა და განათლების ხარისხის ამაღლებაზე.
3: გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ხოლ 19 სექტემბერს 20-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის სურვილებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღუკა იმედი წერტილიჯი და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ერთალიგის მატჩებისთვის მზადებას მოგეხსენებათ. ორ შაბათს 21 სექტემბერს დაიწყებს შეგასანებთ გუშინვილი სანიოლმა გუნდის შემადგენლობა და ასახელა, ხოლო დღეს, ანუ შემადგენლობის ამოცხადებიდან ერთი დღის შემდეგ პრაგმა სპეციალისტმა უკვე მედიისთვის ჩაატარა პრესკონფერენცია ტრადიციული, სადაც სხვადასხვა საინტერესო შეკითხვას უპასუხა. მოგესალმებით, ამიერიდან სანაკრებო ფანჯერა განსხვავებული ფორმატით ჩაევლის. ერთი ფანჯრის დროს გამართება 4 მატჩი. სანიოლი ახალ ფორმატს გარკვეულწილად უკმაყოფილო შეხვდა. მისი თქმით, ეს სიახლე ბევრ რამეს შეცვლის მომზადებასთან დაკავშირებით. მსგავსი ცვლილებები ძირითადად უფრო დიდ ნაკრებებს უწყობს ხელს, გუნდებს, რომლებსაც ბევრი კარგი ფეხბურთელი ხავს და დიდი არჩევანი აქვს ამ ხრივ, ხოლო შედარებით პატარა ქვეყნებს, როგორც ჩვენი ნაკრებია, უფრო მეტი პრობლემა შეექმნება, რადგან არ გვაქვს იმის რესურსი, რომ სრულფასოვნად ჩავანაცვლოთ ჩვენი წამყვანი ფეხბურთელები ასეთ ინტენსიურ და მოკლე პერიოდში. აცხადებს სევილი სანიოლი, თუმცა უნდა მოვერგოთ ახალ ფორმატს. განმარტავს ფრანგი სპეციალისტი, უფრო ნაკლები დრო იქნება ვარჯიშისთვის, გადამწყვეტი ცვლილებებისთვის, მაგრამ საჭიროა მუშაობა და ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი შეესდება რესურსი, რაც გვაქვს, მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული.

0: ფეხბურთელების ფორმასთან დაკავშირებით ფრანგმა სპეციალისტმა აღნიშნა, რომ ის არაერთ შეგირდს სხვადასხვა სახის პრობლემა აქვს ამ დროისთვის. უშუალოდ სეზონის დასაწყისში კერძო ზოგს ტრავმა ჰქონდა, ზოგი ახლა დაუბრუნდა მწვანე მინდორს და საკმარის სათამაშო დრო არა აქვთ კლუბებში. რა თქმა უნდა, ნაკრების სამშვენებლო შტაბისთვის ეს დიდ სირთულეს წარმოადგენს. მაგალითად, მან კიტეიშვილი დაასახელა, ოთარის რუფასოვანი შესვლა ურთულესია საქართველოს ნაკრებში. ჩაკვეტაზესაც აკლია თამაშები, რაც საჭიროა უმაღლეს დონეზე სათამაშოდ. იმედია, ნაკრების მიმართ სიყვარულით ეს ყველა კომპენსირდება, ყველა პრობლემა კომპენსირებული იქნება და ფეხბურთელები მაინც ბოლომდე დაეხმარებიან გუნდს წარმატების მიღწევაში, ისევე როგორც ყველა სხვა ფეხბურთელი, რომელიც გამოძახებულია ეროვნულ გუნდში. ვილი სანიოლს ხვიჭა კვარაცხელიასთან მიმართებაშიც მოუწია პასუხის გაცემა. საუბარია ოქროს ბურთის ნომინანტებთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებულ ერთ-ერთ ცნობილ განცხადებაზე, კერძოდ ინტერვიუზე, რომელშიც მან ოლისეზე ისაუბრა და იგი მიიჩნია უმთავრეს ფავორიტად ოქროს ბურთისთვის ბრძოლაში. ფრანგი სპეციალისტის თქმით, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება, როგორც წესი გამარჯვებული ხდება ის მოთამაშე, რომელიც ამ ტურნირზე, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატზე საუკეთესოდ ითამაშებს. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც მან ის კონკრეტული ინტერვიუ მისცა, ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებამდე, მაშინ ნამდვილად მიაჩნდა მას. აცხადებს სანიოლი, რომ ოლისე გამორჩეული იყო მუნდიალზე და მთავარი ფავორიტი იქნებოდა, თუმცა როდესაც საფრანგეთისთვის ყველაფერი ცუდად დასრულდა მუნდიალზე და ოლისესთვისაც, რომელმაც გადამწყვეტი თამაშები ჩააგდო, შესაბამისად ის აღარ მიიჩნევს უკვე დღეს ოლისეს მთავარ კანდიდატად ოქროს ბურთის მოგებაზე. დღა, როგორც სანიოლმა თქვა, დღეს უკვე შეიძლება სხვა ფეხბურთელები იყვნენ ფავორიტები, რომლებსაც სეზონი ჰქონდათ კარგი და ამ შემთხვევაში კვარაცხელია ფავორიტია, ფავორიტად მიიჩნევს ხვიჩას სანიოლი. სანიოლს მიაჩნია, რომ ახლა ქართველი ფეხბურთელი მბაპესა და კეინთან ერთად მთავარი ფავორიტია ერთა ლიგის ჯგუფზე. მისი თქმით, ერთა ლიგაზე საბოლოო მიზანი ჯგუფის მოგება, მხოლოდ მოგება, ა ლიგაში დაწინაურება. მოგესანება, საქართველო მ-დე ლიგიდან დაიწყო, შემდეგ დაწინაურდა, შემდეგ ბ-ე ლიგამდე მოვედით. გასულ ერთა ლიგაზე ამ ანუ ბ-ე დივიზიონში ადგილი რომ შევინარჩუნეთ გარკვეული წარმატებას იყო. მაგრამ ახლა სამშვენებლო შტაბი სანიოლის თაოსნობით მიიჩნევს, რომ მომდევნო ნაბიჯი აუცილებლად ა ლიგაში დაწინაურება უნდა იყოს. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან საქართველოს ნაკრები მშობლიური გულშემატკივრის გარეშე ითამაშებს უმაყურებლოდ. დისკვალიფიკაციის გამო უმაყურებლოდ გულშემატკივრის გარეშე თამაში, რა თქმა უნდა, დიდი დანაკლისია, რადგან ქომაგებისგან ყოველთვის დიდი მხარდაჭერა მოდის, აცხადებს სანიოლი. უეფამ დაგვრჩო იმის საშუალება, რომ 14 წლამდე ბავშვები საფეხბურთო სკოლებიდან დაშვებულნი იქნებიან სტადიონზე, ტრიბუნებზე და სავარაუდოდ ნაკრებს ესეც დახმარებას გაუწევს. ანუ 25 სექტემბერს ჩრდილოეთ ირლანდია ერთა ლიგის პირველი ტურის პირველ ტურში მეტოქე, შემდეგ სამ დღეში 28 სექტემბერს უკვე უკრაინასთან გვიწევს თბილისური მატჩი დინამო არენაზე. ამის შემდეგ ორი გასვლითი მატჩი ოქტომბრის დასაწყისში, ჯერ 2 ოქტომბერს უნგრეთთან, ხოლო შემდეგ 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიასთან სტუმრად და 14 ნოემბრის შუა რიცხვებში გველის უკვე ჯგუფური ეტაპის დასმითი მატჩები, 17 ნოემბერს თბილისში უნგრეთთან და 17 ნოემბერს უკრაინასთან გასვლითი მატჩი, ჯერ სად გამართება უკრაინასთან ეს კონკრეტული შეხვედრა, სავარაუდოდ პოლონეთში, თუმცა ჯერ ოფიციალურად დადგენილი არ არის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საბაზო გუნდი პროფესიული ფრენჩაიზი შავი ლომი დღეს ინგლისის მოქმედ ჩემპიონ, ინგლისის სამგზის ჩემპიონ ნორთემპტონ სეინტს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ნორთემპტონის საშინაო არენა ფრანკლინს გარდენზე 22:30-ზე დაიწყება ჩვენი დროით და მისი ხილვა რაგბი დევის პირდაპირ ეთერში შეგვეძლება გასულ შაბათს ავჭალის არაგვი მოედანზე იტალიურ ბენეტონთან. მატჩის შემდეგ დამწყებ შემადგენლობაში არაერთი ცვლილება ანუ სასტარტო შემადგენლობაში მოედანს უბრუნდება თონიკე კახოიძე, რომელიც ცენტრში გუნდის კაპიტან გიორგი კვესელაძესთან დადგება ფულბეკის პოზიციაზე. მარკაფიდან ოთარ მეტრეველი დაწინაურდა კვლავ დამწყებთა შორის არიან ფრთებზე მოთამაშე რომა მახათაძე და აკატაპოცაძე, უცვლელია ღერძი გიორგი სპანდერაშვილი და დავით იმნაძე. სრულად განახლდა შერკინების პირველი ხაზი, სადაც თამაშს დათო აბდუშელიშვილი, ირაკლი ქვათაძე და ნიკოლოზ ხატიაშვილი დაიწყებენ. მეორე ხაზში მარკაფიდან დაწინაურდა და ვლადიმერ ჩაჩანიძეს შეუწყვილდება მიხეილ ბაბუნაშვილი. მესამე ხაზში ადგილი შეინარჩუნეს ფლანკერებმა, მაიკლ კარიმ, ჩვენმა ლეგიონერმა და ლაშა ციხისთავმა. შემკვრელად კი გუნდის კიდევ ერთი ლეგიონერი ლევა საპოტუ დადგება, რადგან შეხვედრა მოსამზადებელი ხასიათისაა და მწვრთნელებს საქმეში რაც შეიძლება მეტი მოთამაშის ხილვა სურთ. მარკაფაში 13 მოთამაშია და შესვლაზე ყველა მათგანი შევა. ესენი არიან მორკინალები: გიგა კობახიძე, ვახტანგ ჯინჯარაძე, შოთა ხელაძე, გიორგი ქიმუცაძე, გიორგი მამაიაშვილი, დემურ ეფრემიძე, დავით შარველაძე, ლუკან არსია, გიორგი ცუცხირიძე, ოთარ გიორგაძე და ხაზის მოთამაშეები: თემურ ძოძუაშვილი, ლუკა ცირეკიძე და ლუკა ტაბატაძე. პრემიერშიფის ჩემპიონი ნორთემპტონი მიმდინარე სეზონში საკუთარ მოედანზე პირველად ითამაშებს. აქამდე ამ გუნდმა პრემიერშიფის თასზე ორი შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ორივეჯერ სტუმრად ორივე წააგო შესუსტებული შემადგენლობით ითამაშა. ამჯერად, როგორც ბრიტანული პრესა წერს, გუნდთან ერთად არიან ნორთემპტონის ლიდერები, ინგლისის ნაკრებისა და ბრიტანელი და ირლანდიელი ლომების მოთამაშეები. ანუ უძლიერესი შემადგენლობით ითამაშებს დღეს ჩვენი მეტოქე. პრემიერშიფის დაწყებამდე ეს გუნდი შავლომთან ბოლო საკონტროლო შეხვედრას ჩაატარებს და საკუთარი გულ შემატკივრის წინაშე უძლიერესი შემადგენლობით წარსდგებიან. ამით რადიო იმედის სპორტული ეთერი დღეს ასრულებს მაუწყებლობას. ხვალ ჩვენ ხვალიდან ჩემი კოლეგა დიდო მარინაშვილი იმუშავებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამ ინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22. 23 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032 242 23 11.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად ნიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი დადებითი ემოცია და რა თქმა უნდა მეტი ჯაჯომანია. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.

მოგესალმებით ზვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და ტელემაყურებელო. დღეს პარასკევია და ჩემთვის ბედნიერი დღე. ბედნიერი, იმიტომ რომ ყველა დილა მაბედნიერებს და მიხარია რომ თქვენთან მოვიდა.

0: კეთილი, გონიერი, ძალიან ძლიერი და ამავდროულად ის არის კომპოზიტორი. რა უცნაურიც არ უნდა მოგეჩვენო, თქვენ წარმოიდგინეთ ექიმი, რომელიც მკურნალობს ადამიანს, აკეთებს ოპერაციებს და წერს მუსიკას. მოკლედ, ჩემი სტუმარი გიგი ორაგველიძეა სტუმრად დღეს. ბატონო გიგი, უღრმესი მადლობა რომ მობძანდით. ძალიან მიხარია, ცოტა გაოცებული ვარ, ცოტა აღფრთოვანებული და მოკლედ გამოგვივა კარგი ინტერვიუ. როგორ ბძანდები?
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია ესეთი წარგენისთვის. ავღელდი ახლა შინაგანად და ესეთი ემოციები მაქვს თან, რომ მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელერადიო მსმენელებს, მაყურებლებს და მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. კარგად, მადლობთ.
0: საინტერესო რა არის, მე საერთოდ მიყვარს მოულოდნელობები, მიყვარს ისეთი რაღაც ისტორია, რომელსაც არ აქვს ბანალური ამბავი, თუმცა ბანალურობაში არის ჭეშმარიტება. ესე იგი, მთელი ცხოვრება ვისმენდი კომპოზიციას, მონატრებას და მე არ ვიცოდი, რომ თქვენ იყავით ავტორი. შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ აი ძალიან ხშირად მხვდება ხოლმე ეს კომპოზიცია და რა სიამაყეა ის ალბათ თქვენთვის, რომ ჩართავთ რაღაც სოციალურ ქსელში ლექს, მუსიკას რაღაც და არის თქვენი კომპოზიცია და მე მიხარია და ბედნიერი ვარ თუ არა არიციან რომ მონატრება.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც ეს ბევრმა არიცის, ესე ვთქვათ, და შემდეგ რო აღმოაჩენენ რომ მე ვარ ავტორი ამ მუსიკის, გაოცებისგან ვერ მალავენ აღშფოთებას, ესე ვთქვათ. ეს მუსიკა, კომპოზიცია დავწერე 2018 წელს და იმენად ნოსტალგიურია ახლა თქვენს დამეთანხმებით. ბავშვობას, ქალაქს, სადაც დავიბადე, გავიზარდე, ესე ვთქვათ, ეს სიყვარულით განვიცადე და გრძნობები ჩავდე ამ კომპოზიციაში, დავწერე და აი საერთოდ არ მოველოდებოდი მართლაც.
0: ესე
1: ვთქვათ, ესე ვთქვი, არა, საერთოდ არ ველოდებოდი. გახიტდა, მილიონობით ნახვები აქვს სხვადასხვა სოციალებში, სტორები, ვიდეორელცები, ეს იქნება ყველაფერი და ნუ საქართველოში საზღვარგარეთ ემიგრანტები ძალიან ხშირადდებენ ამ მუსიკას და ხალხმა შეიყვარა ეს კომპოზიცია და ნახოთ, ამის გარდა მაქვს კიდე ალბომი, მაქვს მე გამოშვებული 13 კომპოზიციისგან შედგება და ასევე მაქვს სიმღერებიც დაწერილი როგორც მუსიკოს. მღერი ჩემ სიმღერებს მერაბ საფაშვილი, სოფო ბედია, გურამი კოლომიძე, გიორგი ლაბაქიშვილი, ახლა ლაშაღლონთან გვაქვს კიდე ახალი ესე ვთქვათ კოლაბორაცია, დავწერე დედას ტექსტებზე, წერ ძირითადად.
0: აა, დედას ტექსტებია? დედა რასაოცარია, დედა წერს ტექსტებს, შვილი მუსიკას და ეს არაჩვეულებრივი აი ამბავია, იმიტომ რომ რაღაცა დედა შვილის კავშირი ხომ რაღაც მარადიული სიყვარულით სავსეა და უცბად
1: საკმაოდ წარმატებული პოეტი გახლავთ. 10 წელია მწერალთა კავშირის წევრია, მაია ხოფერია, უკვე მეხუთე კრებულზე მუშაობს. შემოდგომაზე იქნება პრემიერა, აუცილებლად დაგპატიჟებთ. და საკმაოდ ცნობილი პოეტია, ესე ვთქვათ, მისი ლექსებით სულ სიყვარულის დედოფალს უწოდებენ და ეძახიან.
0: რა საინტერესოა.
1: გივიტუხაშვილმა შეარქვა ეს სახელი სხვათა შორის და ესე
0: იცით რა მითხარით, არა, ნახეთ, პარალელურად როცა ჩემი რესპონდენტი საუბრობს, მე ჩემი ტვინი და აზროვნება ამზადებს ხოლმე შემდეგ კითხვას.

0: მიუხედავად იმისა, რომ გულის ყურით უსმენ. და ეხლა მე თქვენთან მქონდა ესეთი დიალოგი, რომ თუ ნებას დამრთავთ, თქვენი ეს კომპოზიცია მონოლოგი, რომ გამოვიყენო ერთ-ერთი ლექსის საკითხვის დროს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ერთი ლექსი.
1: აუცილებლად, რა თქმა უნდა.
0: და მე მინდა, რომ თქვენ მითხრათ, ну, ყოველ შემთხვევაში უკითხავთ, ესე ვერ გავაკეთებდი და
1: არა, აუცილებლად, რა თქმა უნდა.
0: დიდი მადლობა.
1: დიდი სიამოვნებით.
0: დიდი მადლობა. მოკლედ, ბატონო გიგი, ნახეთ, მე არ ვიცი ამ ბოლო დროს დამემართა, არ ვიცი, სულ მაინტერესებს ადამიანი, რომელიც არის წარმატებული, რომელიც არის აი შემოქმედებითად, ხელოვნებაში არ აქვს მნიშვნელობა, სულ მაინტერესებს ბავშვი როგორი იყო, აი მოზარდობის დროს როგორი იყავით და რატომ მაინტერესებს, იცით? ხომ გაგიგიათ, აი ბავშობა ყოველთვის კვალს ტოვებს ადამიანის ჩამოყალიბებაში და მომავალში. მომავალზე და ისეთ რა მითხარით, აი იყავით ინტერესიანი, როგორ სამედიცინო, როგორ გაინტერესებდა თუ ექიმი გამოსულიყავით, არა და 7 წლედი დაამთავრეთ მუსიკალური. მომიყევით როგორი ბავშვი იყავით?
1: კი ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი ვიყავი განებიურებული ბავშვი ძალიან, ვინაიდან პირველი შვილი გახლავართ ოჯახის და პირველი შვილი შვილი ვიყავი ბებია ბაბუის, ბებიების და ბაბუების, ესე ვთქვა, და ძალიან მანებიურებდნენ. არასდროს არ ყოფილა რაღაცა ცელკი, ხულიგანი, ყოველთვის კლასიკური ჩაცმულობით გამოირჩეოდი სკოლაში, მუსიკალურ სასწავლებელში და ყოველთვის რაღაცა ესე მეგონა და წარმომედგინა, რომ ზოგერ ჩემას აქვს უსწრებდი ხოლმე ამ სიტინგით, ესე ვთქვა.
0: Ну, ჭკვიანი ბავშვი იყავ.
1: ხო. დავამთავრე წარმატებით, წარჩინებით 7 წლედი აკაკი ხორავას სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი ქალაქ ფოთში, ვინაიდან უპირველეს სკოლისა მე ფოთში დავიბადე, სკოლა ფოთში დავამთავრე. დიდი სიამაყით ვამბობ ამას ყველგან. ძალიან მიყვარს ჩემი ფოთი, ფოთელები, მოკითხვა ჩვენი სტუდიიდან და ყველას ეგონა, რომ მე გავაგრძელებდი ზოგადად ამ მუსიკას გავყვებოდი. ბებიას, რომელსაც ძალიან სურდა, რომ მე გამხდარიყავი ექიმი, თვითონაც იყო მედმუშაკი, ასე ვთქვათ, მისი ოცნება ავახდინე, ჩავაბარე სამედიცინო უნივერსიტეტში თბილისში.
0: გინდოდათ?
1: ეხლა
0: თუ ცოტა გინდოდა,
1: რომ გითხრა, რომ მოწოდები თავიდანვე ექიმი ვიყავი და ეს პროფესია, როგორც იციან, სკოლიდანვე არჩეული აქვს, ესე არ ვიყავი. უფრო დაღლილი ვიყავი მუსიკისგან, გაორება მჭირდა და ნუ ოჯახის წევრებმა მათი თხოვნით, ესე ვთქვათ, ჩავაბარე სამედიცინო უნივერსიტეტში, იქონია ეს გავლენა ჩემზე და შემდგომ უკვე დღეს გახლავართ ექიმი, უროლოგი, გამიმართლა ძალიან იმით, რომ უროლოგიურ განყოფილებაში მყავს არაჩვეულებრივი გუნდი, არაჩვეულებრივი პროფესორი ბატონი შალვა ჭოველიძე, რომელიც ყოველთვის ხელს მიწყობს, რომ მე ეს ჩემი მუსიკალური მეორე მხარე, რასაც ქვია, განვავითარო და თვითონ სხვათა შორის არაჩვეულებრივად უკრავს ვიოლინოზე და ძალიან კარგი მუსიკოსია ასევე თვითონ. Ну, დიდებული ექიმი, 15 წელი საფრანგეთში მოღვაწეობდა. მთელი თავისი ოჯახით მეუღლე პროფესორი გახლავთ და მოკლედ ძალიან მიწყობს ყველა ხელს იმაში, რომ ეს ჩემი ჰობი, ჩემი მუსიკა, რომელიც ესე ძალიან მიყვარს, მე ჩემი საქმე ვაკეთო. თუმცა ძალიან დატვირთულია ზოგადად კლინიკა, ეს გეგმიური ოპერაციები, ეს ურგენტული მიღებები კლინიკაში და სულ ვცდილობ, რომ განვითარდე და სულ ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ვიყო ქართული, როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად.
0: და იცით რა მითხარით, ნახეთ, არ ვიცი, ჩემ პატარა შეფასებას გავა

0: კეთებ, თქვენ ხართ ეთყობა ძალიან მოსიყვარულე და ერთგული ადამიანი. ნახეთ, ბებიას უნდა და ძალიან. ეს ბებია დედის დედა იყო თუ მამის?
1: დედის დედა.
0: დედის დედა. ნახეთ, როგორი სიყვარულით სავსე უნდა იყოს ადამიანი, რომ ბებიას რომ გაუხარდება, ბებია რომ ბედნიერი იქნება, აი იმ ხაზს გაყვე, თუმცა ამ თქვით რომ მოწოდებით არიყავით და მერე უკვე ეთყობა ისე შეგიყვარდათ ეს პროფესია, მოწოდებაც გახდა და ყველაფერი.
1: კი, ვინაიდან ახლა წარმოიდგინეთ ჩემთვის ენით აუღწერლად, აი ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც მე ვხედავ განკურნებულ და მადლიერ პაციენტს რა. ის არის სასწაული რა. ამაზე დიდი ბედნიერება პირადად ჩემთვის არ არსებობს.
0: ა მადლიერება, ნახეთ, ამ ბოლო დროს მიყვარს ერთი და იგივე ამბის გამეორება, თუ აი რაღაც მოსაზრების თქმა. მადლიერება, აი მე მაგალითად არ მაქვს ტერმინოლოგია, შეიხوارი ლაპარაკის დროს ის უმადური არ დამინახა, არ დამი მე არ მაქვს ეს. არ მაქვს და ამას ხვდები ძალიან ჩვეულებრივად. ნუ ეხლა არ დაინახე, არ დაინახე, ვერ დაინახე, ვერ დაინახე. ღმერთმა ხო დაინახა და ის რომ თქვენ ვერ დაინახეთ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ეხლა რატო გაუსვე ამას ხაზი დღეს დილას ფიქრობდი? რაც არ უნდა თქვენ დამაჯერებლად არ გაიგოთ და არ ჟღერდეს ეს ყველაფერი, გეტყვით ერთ რამეს. მოკლედ, წერ გადაცემას, გავიდა გადაცემა, ვარ ბედნიერი, მიხარია, თან ძალიან მიყვარს, როცა ადამიანებს წარმატებას, აი წარმატებაში ვიღებ მონაწილეობას.
1: დიახ.
0: ძალიან იშვიათად რომ დამირეკოს ადამიანმა და მითხრას მადლობთ გადაცემის შემდეგ. და ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ აი პირდაპირ ვფიქრობ, რომ აი ერთი სული მაგრ როდის დამთავრდება გადაცემა, რომ დამირეკოს და უთხრა, არა, მე ვარ ბედნიერი რომ თქვენ ესე გაიხარეთ. არ არეკავს. არეკავს და ფიქრობ, ღმერთო, ეთყობა ერიდება, ღამია, 12-ზე მთავრდება. გავიდა მეორე დღე, მესამე დღე, ერთი კვირა და საერთოდ არ დარეკა. ოღონდ ეს ხდება ძალიან ხშირად. აი შეუძლიათ მაგალითად რეგიონში რეგიონზე გავაკეთო გადაცემა და ესე ჩაივლის მადლობის გარეშე.
1: თუმცა არაფერი.
0: ხო, ეხლა ნახეთ, იცით რა არის? ეს მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ მე გული კი არ მწყდება. უბრალოდ მაინტერესებს მე დღესაც, აი დამიძახე სადღაც რადიოში, ტელევიზიაში და დამთავრდება თუ არა გადაცემა, მადლობა, რა კარგი იყო, იქ ვღელავდი, იქ კარგი არ ვიყავი თუ რაღაცა. რატომ გეუბნებით, იცით, აი თქვენმა სიტყვა მოიტანა მადლიერებაზე. ერთმა ქალბატონმა მითხრა, რომ საერთოდ ერთ პროფესიას უნთებს სანთელს, ეს არის ექიმის პროფესია, იმიტომ რომ მე რო დღეს ქრივი არა ვარ და ქმარი მყავსო, ექიმების დამსახურებაო. რა ბედნიერი ხართ, რომ ეს პროფესია აირჩიეთ. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ადამიანს აჩუქოს სიცოცხლე. თან მერე ამ სიცოცხლის შემდეგ მოასმენინოს თავისი კომპოზიციები და სიმღერები და გაართოს და გააბედნიეროს. იცით რა მითხარით? აი როგორ ცხოვრობთ? რა არის ეს? ექიმი, კომპოზიტორი, ბევრი მეგობრები, აი თქვენ თავად როგორ გრძნობთ თავს?
1: გეტყვით, ძალიან რთულია ზოგადად სამედიცინო საქმიანობა, ეს ყოველდღიური საქმიანობა და ასევე რთულია ეს კომპოზიცია, მუსიკაც არ არის ახლა მარტივი საქმე.
0: გესმით ხოლმე ეს მუსიკა, სულ მაინტერესებს. მე ვგიშდები ისე მიყვარს მუსიკა და

0: მე რო არა მაქვს ის ნიჭი რო ან დავწერო აი სიმღერითაც ძლივს მღერი აი როგორ მოდის თქვენთან აი შუმათხართ რაღაცას აკეთებთ და გესმით თუ რა არის
1: გრძნო ემოციებით ყოველთვის ზივარ ინსტრუმენტთან მაშინვე ინსტრუმენტთან გადამაქვს უკვე ეს ჩემი ემოციები, ეს მუსიკა, რაც მესმის, რასაც წავიღიღინებ, ესე ვთქვათ. და შემდგომ უკვე ვიწერ. ტელეფონში მივდივარ სტუდიაში, ვაკეთებ ეგრეთ წოდებულ ბალვანკას შავ მასალას და მე უკვე ვაორკესტრებთ. მაქს უამრავ მუსიკოსთან კოლაბორაცია გია დავითიანი კაკოვაშალომიძე ნუ ძალიან ბევრი ეს ორკესტრის ყინვალე მუსიკოსები ფონიან პატივი მათთან ურთიერთობის და კოლაბორაციები შეგვექმნია ერთად. და ესე მუშაობ, მოკლედ მუსიკა მაბედნიერებს, მუსიკა მაცოცხლებს. მუსიკით მიყვარს მე ადამიანები ზოგადად და ნუ ახლა მედიცინა თავისთავად ჩემი პროფესიაა და ასევე მაბედნიერებს ისევ იქნა უბრუნდები კმაყოფილი განკურნებული მადლიერი პაციენტი.
0: მოკლედ მოდით ახლა შევისვენოთ რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და Facebook გვერდის მაყურებელო, არ გადართოთ მალე თქვენთან ვიქნები.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
6: დედოფლისწყარო 104.7.
7: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
6: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
6: სტეფანწმინდა 101.
7: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
6: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
8: მოიგეთრო, გაიგე თავი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
0: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები. პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
9: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
11: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33 11.
12: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
13: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
14: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
16: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: საქართველოში 18 საათია.
18: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
19: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, გიორგი ჯახუნაშვილმა დანაშაული აღიარა მას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა. დღეს ჯერდებული დარბაზიდან გათავისუფლდა ჯგუფურად ჩადენილი სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობისა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის ჯარდებულებმა გიორგი ჯახუნაშვილმა და ზაქრო ალბუთაშვილმა აღიარეს ჩადენილი დანაშაული მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მიმართეს. პროკურატურამ ჯარდებულებთან ზაქრო ალბუთაშვილთან და გიორგი ჩახუნაშვილთან საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობა სააპელაციო სასამართლოში წარადგინა, რაც სასამართლომ დაამტკიცა ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯარდებულები ზაქრო ალბუთაშვილი და გიორგი ჩახუნაშვილი ხუთ პირთან ერთად თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2026 წლის 19 ივნის დამნაშავეცნო წარდგენილ ბრალდებაში და საშელი სახე და ზომად 5-5 წლი თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გიორგი ჩახუნაშვილს 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წელი პირობითი მსჯავრი განისაზღვრა, რაც შეეხება ზაქრო ალბუთაშვილს. მის მიმართ დანაშაული დანიშნული სასჯელი შეიცვალა და 1 წელი თავისუფლების აღკვეთა და 3 წელი პირობითი მსჯავრი განისაზღვრა. ასევე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ საქართველოს პროკურატურის საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობის საფუძველზე ჯგუფურად ჩადენილი სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის და გუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მსჯავრდებულ ნიკა გვენცაძესთან საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2026 წლის 7 მაისის განაჩენით ნიკა გვენცაძე სხვა პირებთან ერთად დამნაშავეცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტი და 225 მუხლის მეორე ნაწილი და სასჯელი სახე და ზომად 5 წლი თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. საპროცესო შეთანხმების თანახმად მსჯავრდებულს 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წლით პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გააკეთა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გამოხმაურება. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით მათი პოზიცია ძალაშია. იმ შემთხვევაში, თუ ძალადობრივი აქციების დროს დაკავებულები დანაშაულს აღიარებენ და მოინანიებენ, საპატიმროს დატოვებენ.
20: მე მოინანიებს, აღიარებს საკუთარ დანაშაულს მათ მიმართ ამქმედება შესაბამისი ზომები, გარდა შესაბამისი პირები დატოვებენ საპატიმროს, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ის დანაშაული, რომელიც მათ აქვთ თავის როზე ჩადენილი გულისხმობ ძალადობას, რომელსაც ისინი იყენებდნენ აქციების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ მათი დანაშაული არის საკმაოდ მძიმე თავის შინაარსით, ჩვენ ვართ მზად ვაპატიოთ თითოეულ მათგანს, თუ იქნება მათი მხრიდან სინანული და აღიარება. როდესაც ამ რადიკალებს უცხო აგენტურას არ უხარია ადამიანების გარეთ გამოსვლა, მათ მიერ საპატიმროების დატოვება, ეს თავისთავად მეტყოლებს იმასე, თუ რა არის მათი რეალური მიზანი. მათი ერთადერთი მიზანია რადიკალიზაცია, პოლარიზაციის კიდევ უფრო მეტად გაღვივება. ჩვენ გვაქვს სხვა დღესასწაული.
19: მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული გიორგი ჩახუნაშვილი თავისუფალი ამავე საქმეზე მსჯავრდებული ზაქრო ალბუთაშვილი კი საპატიმროს 8 ოქტომბერს დატოვებს. გიორგი ჩახუნაშვილმა დანაშაული აღიარა და მოინანია მას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა. მოსამართლე ბუგიანიშვილმა სასამართლოს ხდომაზე გიორგი ჩახუნაშვილს მიმართა თავსრულად გრძნობ წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავედ, რაზეც ჩახუნაშვილმა განაცხადა კი ბატონო. დანაშაული აღიარა 4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთმა მსჯავრდებულმა ზაქრო ალბუთაშვილმა თავსრულად გრძნობ დამნაშავედ, გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ შეიძლება განაცხადა ზაქრო ალბუთაშვილმა. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა საპროცესო შეთანხმების შესახებ დააკმაყოფილა.
18: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
19: დღეს ხო ინფორმაცია: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს გმობს უწყებამ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციის და ეფექტური კონტროლის პირობებში, როდესაც იძულებით გადაადგილებ ოპერებს და ტოვილებს არ ეძლება საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობა უკანანოა და ვერ წარმოშობს რაიმე საერთაშორისო სამართლებრივ შედეგს. საქართველოს კლავაც მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მტკიცედ დაიცვა საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მხარი დაუჭიროს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას.
2: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. აღნიშნული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იგი ვერ მიანიჭებს ლეგიტიმაციას საოკუპაციო რეჟიმს და ვერ შეცვლის ცხინვალის რეგიონის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილის, საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციისა და ეფექტური კონტროლის პირობებში, როდესაც იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ლტოლვილებს არ ეძლევა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობა უკანონოა და ვერ წარმოშობს რაიმე საერთაშორისო სამართლებრივ შედეგს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე კატეგორიულად გმობს რუსეთის ფედერაციის გადაწყვეტილებას 2026 წლის 18-20 სექტემბერს ოკუპირებულ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებს ნების ჩატარების შესახებ.
19: ეს ხო პოლიტიკური თემა. ევროსაბჭოს დაფინანსები და არმას ახვლედიანის ორგანიზატორობით ბახმაროში სემინარი გამართა, რომელსაც დიპლომატიური კორპუსი ესწრებოდა. შეკრებილებმა სამოქალაქო საკითხებზე ისაუბრეს პოლიტიკური ხასიათის დიალოგზე, გრანტების კანონის ფარგლებში დაფინანსებასა და ორგანიზაციას შორის ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს და მთავრობისგან ებართვა მიიღო. მთავრობის ადმინისტრაციაში კი ქრონიკას განუმარტეს, რომ გრანტების გამცემს მათთვის თანხმობის გაცემის მიზნით არ მიუმართა. საკითხთან დაკავშირებით ქრონიკის მიერ გაგზავნო კითხვას უფასოა ევროპის საბჭომ.
21: 6 წლის განმავლობაში ევროპის საბჭოს დიდი პროექტია და ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება, ეს 27 წელია.
22: იცით, ვინ დააფინანსა ეს სემინარი?
23: მე სტუმარი ვარ, სიტყვით გამოსასვლელად მომიწვიეს. მე ეს ადამიანი არ ვარ, ვისაც ეს კითხვა უნდა დაუსვათ. გმადლობთ.
22: ბოდიში, თუ ინტერვიუ გინდათ, თქვენ უნდა მომწეროთ. ქალბატონო ელჩო, ვინ აფინანსებს ამ სემინარს? რატომ არ ცემთ ჩვენს კითხვას პასუხს? ასევე მე კითხვით მოგმართეთ, ორი დღის წინ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით თქვენ არ გიპასუხეთ? უბრალოდ უნდა დავესწრო ამ სემინარს, პირველად ვესწრები. ვინ აფინანსებს ამ სემინარს?
24: ჩვენს კანონებს, რომელიც არის არსით უსამართლო და უკანონო, უნდა გითხრათ, რომ იმის დროც დადგება, როცა ეს ყველაფერი გადაიხედება. რა უნდა შემევსო ევროპის საბჭოს მიერ ტარდება ეს შეკრება, რომელიც ეხება სამოქალაქო დიალოგს?
23: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შემოსული თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ბახმაროში დაგეგმილ სემინარ შეხვედრასთან დაკავშირებით გრანტების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად უცხოური გრანტის გამცემს დონორს საქართველოს მთავრობისთვის თანხმობის გაცემის მიზნით არ მოუმართავს. შესაბამისად მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილება არ მიუღია. სემინარი არჩევანი დემოკრატიული კულტურის სასარგებლოდ, რომელიც 2026 წლის 18-19 სექტემბერს ბახმაროში

0: რუსი იმართება წარმოადგენს ევროპის საბჭოს პროექტის სამოქალაქო დიალოგის მხარდაჭერას საქართველოში და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ერთობლივ აქტივობას. სემინარი უშუალოდ ევროპის საბჭოს მიერ ხორციელდება და მხარდაჭერილია როგორც პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობა, ხოლო სკოლა წარმოადგენს პარტნიორსა და ღონისძიების მასპინძელს. აღნიშნული აქტივობა არ ითვალისწინებს საქართველოს რომელიმე მიმღები პირისთვის ორგანიზაციისთვის გრანტის გადაცემას.
1: ყველა მონდა ეს პატივი საქართველოს კანონმდებლობას, მათ შორის გამჭირვებელობის შესახებ კანონმდებლობას, ჩვენ ბოლომდე დავინტერესდებით რასთან გვაქვს საქმე, ჩანს რომ სავარაუდოდ ამასთან გვაქვს საქმე, თუ საბოლოოდ დადგინდება, რომ დარღვეულია გამჭირვებელობის შესახებ კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ამაზე გვექნება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. ჩვენ მივიღეთ გამჭირვებელობის შესახებ კანონმდებლობა იმისათვის, რომ არც ერთ უცხოურ ძალას არ კონდეს საქართველოში აგენტურული საქმიანობის თავისუფლად წარმოების საშუალება.
2: დაისვა კითხვა, ვინ აფინანსებს და აფინანსებს ევროსაბჭო, როგორც ჩანს, არ ვიცი მარტო თუ სხვებთან ერთად. და თუ აფინანსებს, გასაგებია, რომ კონდეს მაშინ თანხმობა მთავრობის. ესე პირდაპირ ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს არმაზ ახვლედიანი, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სიით იყო შემოსული. პოლიტიკოსი, რადიკალი პოლიტიკოსი და აფინანსებენ რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკურ პროექტს. იმისთვის, რომ ტვინი გამოურეცხონ შემდეგ ადამიანებს. ეს არის გრანტი, რომელიც მიეცა არმაზახვლედიანის ორგანიზაციას, რომელსაც თანხმობა სჭირდებოდა შესაბამისად არ აქვს თანხმობა და ეს არის კანონ დარღვევა და მეორე საინტერესო იქნება თუ კი ეს იქნება კანონის გვერდის აქცევის რაიმე გვერდის ავლის რაიმე სქემა მოფიქრებული იმისთვის რომ გვერდი აუარონ სანქციებს და ესეც იქნებოდა იქნება კანონ დარღვევა ასე რომ არ ვიცი ევროსაბჭოს წარმომადგენლობას ეხლა პასუხია გასაცემი ამ ძალიან ძიმე ბრალდებაზე 2007 წელს გახდით ამ პროექტის ღონისძიებაზე მაშინაც ეს იყო იდეოლოგიური მაშინ ძალიან მშვენივრად ჩანდა რაც ექსპერტების ეგრეთ წოდებული და მომხსენებლების პოზიციები რაც იყო 7 ნოემბერი იყო მომხდარი თქვენც დაადასტურებთ შესაბამისად ვიყავთ ესე პოლიტიკური პროექტი
3: და ბოლოს ხვალ 19 სექტემბერს 20-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი საყოლკა იმედიჯი და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19-ზე გავადროებით
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22. 23 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე

0: ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
0: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში, ვიარეის გარეშე. გამოყენების საკაიცანი ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
10: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: ბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
12: დავბრუნდით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩემო საყვარელო მაყურებელო, ჩემო საყვარელო რადიომსმენელებო, მოკლედ არ მავიწყდებ არც Facebook-ი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამომწერი მყავს და ყველა ჩემი გამომწერი მინდა იყოს ბედნიერი. ჩემი სტუმარი გიგი ორაგველიძე, ექიმი, კომპოზიტორი, წარმატებული ადამიანია როგორც მუსიკაში, ასევე მედიცინაში და მინდა რომ ბედნიერი იყოთ და გახარებული, იმიტომ რომ იმდენად დიდი სიყვარული დაგაგვდ გულით, რომ თქვენ უნდა იყოთ ძალიან კარგად. სულ მგონია რომ აი ადამიანი გადაარჩინეთ, უმკურნალეთ, მე თქვენი მუსიკა მოისმინა და ესე მხიარულად ცხოვრობს. Ну, ეს ჩემი ფანტაზია, მაგრამ არა სინამდვილეს მოკლებული ფანტაზია. ა ბატონო გიგი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ და ძალიან მაინტერესებს ჩვენი სასი

0: საქადულო, უნიჭიერესი, უსიმპატიურესი, ძალიან საყვარელი არტისტი, რომელიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობს, ხშირად ჩამოდის ხოლმე, ბატონი რეზო ჩხიკვიშვილი, აი უნიჭიერესი ადამიანია, როგორც კინოში, ასევე თეატრში. და ყველაზე მისი დიდი ნიჭი არის ის, რომ არის უკეთილშობილესი და საოცარი ადამიანი. მოკლედ, თქვენი გეგმა დაახლოებით ვიცი რა უნდა გააკეთოთ. ეს არის თქვენს კომპოზიციაზე გაკეთებული კლიპი, რომელიც მზადდება ეხლა, ხო?
1: მზადდება, დიახ.
0: და მოდით, სანამ მე გადმოცემით ნათქვამს მოვყვებოდეთ, თქვენ მომიყევით თავიდან ბოლომდე, როგორ დაიბადა მუსიკა, როგორ დაიბადა იდეა, რა თქვა ბატონმა რეზომ, რომ გააგებინეთ ეს იდეა და მომიყევით ყველაფერი.
1: კეთილი. ბატონი რეზო ჩხიკვიშვილი გავიცანი ჩვენი საერთო მეგობრის რეჟისორის გიორგი გერსამიას სახლში. მე და რომელ ცხილაძე ვიყავით სტუმრად მისული და მათ ბევრი ესე ვთქვათ მსახიობები, რეჟისორები იყვნენ და მათ შორის იყო რეზო ჩხიკვიშვილიც. ხდა წილად ეს ბედნიერება მისი გაცნობის და დამეგობრდით. მას შემდგომ ჩვენ ესე ვთქვათ მეგობრობ დაუახლოვდით ერთმანეთს და სულ ვეუბნებოდი ესეთ რამეს, რომ აი როდესაც გექნებათ საიუბილეო თარიღი, მე აუცილებლად რაღაც მუსიკას დავწერ, ისეც რომელიც თქვენ განვიცხოვრებას შეესაბამება და ძალიან ძალიან ესე ვთქვათ გაუხარდა ეს ყველაფერი. კაგრას ახლა 70 წლის ხდებიო მარტშიო და ესე ვთქვათ დავწერე კომპოზიცია ამ წუთას მიმდინარეობს სტუდიური სამუშაო პროცესები და გადაღებები მიმდინარეობს გერმანიაში, 4 ქვეყანაში იქნება გადაღება: გერმანია, ესპანეთი, შეერთებული შტატები და საქართველო, რა თქმა უნდა, თბილისში. იქნება რეზოს განვლილი ცხოვრება, ესე ვთქვათ, ამ ჩემი ახალი კომპოზიციის ფონზე, მისი ბავშვობა, მისი ახალგაზრდობა, მისი სპექტაკლები, დოკუმენტური, ესე ვთქვათ, კადრები, მასალები, აწმყო და მომოვალი. გვინდა აი ესეთი კლიპი გადავიღოთ. ამ ყველაფრის განხორციელებაში გვეხმარება ისევ და ისევ ჩვენი მეგობრები რეჟისორები გიორგი გერსამია, ლაშა კანკავა და სპეციალურად ჩამოდის გიორგი ჩახვაძე, ისრაელიდან რეჟისორი, მეგობარი და მათ მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ამ შრომატევადი საქმისთვის და მოკლედ დიდ რამეს უკიდეთ ხელი, რასაც ქვია ამ რეზო ჩხიკვიშვილის ავტობიოგრაფიული კლიპი რო გადავიღოთ, ისე ვთქვათ.
0: მე ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კლიპი იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე ვიცნობ გიორგი გერსამიას. არაჩვეულებრივი, აი არის ადამიანი, რომელმაც დაისახა მიზანი. ოღონდ აი ვერ წარმოიდგეთ, მე არ ვიცი თქვენ რამდენი ხანია იცნობთ, გიორგი იყო პატარა, რომელიც აი ვერ აი უნდა და ისეთი რამე ფაქტობრივად მიუღწეველი იყო. მიუღწეველი. მე კინოსარეჟისორზე სწავლობდი, დავამთავრე და მე რომელსაც დიპლომი მქონდა, ვერ მოვახერხე ფილმის გადაღება. და გიორგი აი საოცარი რაღაცა ჩაიდინა. იმ დროს გადაიღო ფილმი, როცა იყო აი ისეთი პერიოდი, რომ ხალხი ქუჩაში ვერ გამოდიოდა. არამცთუ და მე ვარ დარწმუნებული ეხლა, ეხლა რას იზავს გიორგი, როცა ამ ფილმზე იმუშავებს და საინტერესოა ის რეჟისორები, რომლებიც თქვენ თქვით.
1: კი, კი, კი, ნამდვილად.
0: ძალიან კარგი ტანდემი იქნება. იცით რა მაინტერესებს? ნახეთ, აი ამ დაგეგმილი გაქვთ პრემიერა სად იქნება, როგორ, სცენარზე ვინ მუშაობს?
1: იდეის ზოგადად ამ იდეის ავტორი გახლავართ მე, ბატონი რეზო, კიდევ და კიდევ გეტყვით. არის ჩემი ბავშვობის კუმირი, ასე ვთქვათ. და მისი როლები, კინოროლები, სპექტაკლები, ყველაფერი ეს ზედმიწევნით ვიცი. აქედან გამომდინარე, როდესაც კომპოზიცია დავწერე, იდეაც გამიჩნდა, რომ ესე ვთქვათ, ეს გადაგვეღო ბატონი რეზოს ავტობიოგრაფიული კლიპი.
0: ისე რა საოცარია ეს მთელი ისტორია დევს მუსიკით, ხო?
1: კი, კი, კი, ზუსტად. გიორგი გერსამიას 4 წელია მე ვიცნობ, ის მასთან მე მქონდა პირველი შეხვედრა ჩემს ერთ-ერთ კლიპში. მონაწილეობს სხვა, ესე ვთქვათ, ელიტასთან, კორიფეებთან, მაშინ პანდემია იყო საქართველოში და მოწოდება იყო დარჩი სახლში და ისეთი ლამაზი თბილისური შეხვედრა მოვაწყვე, ესე ვთქვათ, ისევ და ისევ ჩემი მუსიკით და გადავიღე თბილისური ბუნებრივი უბრალო ურთიერთობები, სადაც კლიპში მყავს გადაღებული გივი სიხარულიძე, გემალ ყაღანიძე, ვაჟა აზარაშვილი, დათო ხუგიაძე, მერაბ სეფაშვილი, ზურაყი ფშიძე და ნუ რა ვიცი, მთელი ელიტა, ესე ვთქვათ რა, ჩვენი ქვეყნის. და აი მაშინ გავიცანი გიორგი და მას შემდეგ მეგობრობ მასთან და მოხდა ის შესაბამისად, ყველაზე უკეთ მან იცის მე რა მინდა, როგორ მინდა, რა უნდა გავაკეთო. ამ შემთხვევაში ბატონი რეზოც სრულდოვას უცხადებს, რა თქმა უნდა, გიორგის და ნახოთ რა გამოვა. ვიცდებით ყველანაირად.
0: ნახოთ. ძალიან მიხარია და აი მე მართლა გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ მე ვარ ბედნიერი, რომ ჩემს რადიოში, რადიო იმეჯში ამ კომპოზიციის პრემიერა იქნება. ეს არის ადგილი, სადაც აი მომიხარია, რომ მოვდივარ და პირველი ჩემი ოცნება რადიო წამყვანობა იყო. მაშინ ჭიათურაში ტელევიზორიც არ ჰქონდა და ეს ოცნება ამიხდა და მე მიხარია, რომ აი ამ გადაცემაში გაჟღერდება და აი დაიმახსოვრეთ, როგორი წარმატებული იყოს ეს კომპოზიცია, არა მარტო იმიტომ, რომ ჩემთან გადის, არამედ იმიტომ, რომ თქვენ ნიჭიერად აკეთებთ ყველაფერს, რასაც აკეთებთ და ბატონი რეზო რომ ჩამობრძანდება, იქნებ მოხერხდეს ისე, რომ გადაცემაშიც გავაკეთოთ ამ კლიპის პრემიერა სხვა რაკურსში და ძალიან კარგი იქნება.
1: დიდი სიყვარულით მოგიკითხათ გუშინ პირადად ბატონ მარეზომ და დიდი სიამოვნებით, დიდი სიხარულით გეწვევით, თუ ესე მოხდება, გავაკეთოთ პრემიერა აუცილებლად.
0: ბატონო გიგი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მოდით მე ერთ ამბავს მოგიყვებით. ესე მომინდა.
1: დიახ.
0: ესე მომინდა, რომ ერთი ამბავი მოგიყვეთ და მიხვდებით რატომ გიყვებით. ძალიან ბევრი წლის წინ ქვიშხეთში წავედი და უნდა გადამეღო ერთი მხატვარი, არსენ გომარელი. მოკლედ ჩავედი, გადავიღე, ძალიან საინტერესო სახელოსნო ქონდა და აი ამ ნახატებს რო ვაკვირდებოდი, ერთი ნახატი მომეწონა ძალიან. ოღონდ არ ვიცი რატომ მომეწონა. იქ ბევრი ისეთი საინტერესო ნახატები იყო და არსენი არის ძალიან სერიოზული და ძალიან ნიჭიერი მხატვარი. მოკლედ ვისაუბრეთ, ჩავწერეთ ინტერვიუ და ადგა დამემშვიდობა, დავამთავრე გადაცემა, მაყურებელს უსურვე წარმატება და მიტრიალდა არსენი და ჩამოიღო ის ნახატი, რომელიც ძალიან მომეწონა. და ეს იმდენად მისტიკური მდგომარეობა იყო ჩემთვის, რომ ამდენ ნახატებში ის ერთი ნახატი, აი რო გეძახის რაღაც, ჩემს სულიერ მდგომარეობას გამოხატავდა იმ წუთში უკვე გახდა ჩემი. არაფერი დამთავრდა ყველაფერი და ეს ნახატი

0: მიკიდია ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადგილს და გადის წლები. მე არსენს ვეღარ ვხედავ. არ ვიცი სად არის, რას აკეთებს, არ ვიცი მისი ოჯახური მდგომარეობა და აი ესე უცბად. ავიღე ეს ნახატი, გადავიღე სურათი, ფოტო გადაუღე და წავედი, წავიღე და აი დავიხატე მაიკაზე. ეს გახლავთ არსენ გომარელის ნამუშევარი და ეს არის სიურპრიზი ახლა არსენისთვის. აი ესეთი ცხოვრებით ვცხოვრობ, ესე მოულოდნელი სიხარულებით ვახარებ ადამიანებს და დარწმუნებული ვარ, რომ არსენს ეს გაუხარდება. რატომ მოგიყევით ახლა ეს მე თქვენ? იმდენად, როცა მე თქვენი კომპოზიცია მოვისმინე, იმდენად მომეწონა და სულში ჩამწდომი მუსიკა ჟღერს, რომ თითქოს ყველა კომპოზიციას აქვს თავისი ამბავი. და აი ამ ამბავზე ჩემი კომპოზიცია, ანუ თქვენი კომპოზიცია ჩემეულად მოვარგე. მე მინდა თქვენ გისურვოთ წარმატება, ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული და აი რაც კი თქვენ მოგინდეთ, ყველაფერი შეგისრულდეთ და ერთ რამეს გეტყვით კიდე. მოკითხვა გადაეცით დედას.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: იმიტომ რომ აი დამრჩა გულში რომ დედა წერს ლექს და თქვენ ამ ლექსზე წერთ მუსიკას. ეს არის იმდენად, აი იმდენად საოცარი, იმდენად ჩემთვის ძვირფასი რამ, რომ ეს არ დამავიწყდება და მოკლედ დიდხანს გყავდეთ თქვენი ლამაზი, ნიჭიერი, კეთილი დედა. გაიხარეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია. ყველაფრისთვის მე მინდა მადლობა გადაუხადო რადიო იმედს, არაჩვეულებრივ გუნდს, პროდიუსერებს, ყველანი ძალიან კარგები ხართ. ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა მინდა გისურვოთ. მუდამ რეიტინგი, როგორც არის, არამატო ეს გადაცემა, არამედ ზოგადად ყველა თქვენი გადაცემები ტელეკომპანიის და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ მობძანებისთვის და აუცილებლად დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო თეკლა კურდღელიას, ჩვენს თანამშრომელს, საოცარ ადამიანს. ეხლა ამ შემთხვევაში სულ მადლობებს ვუხდი ხოლმე, მაგრამ აი ფოთი რომ ახსენეთ და ისიც ფოთელია, თქვენს ფოთელი ხართ, ჩემთვის ფოთი ისედაც საყვარელი ადგილია, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით უღრმესი მადლობა ყველას და უღრმესი მადლობა ჩვენს ქვეყანას, რომ აი აქამდე მოვიდა და წამებით, წვალებით აგერ ვცოცხლობთ.
1: ამინ.
0: მიყვარხართ. გემშვიდობებით პარასკევამდე.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს

0: მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები? მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ: ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.

0: რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: თამარ მეფეს გამორჩეულად მოწყალე ხასიათი ჰქონდა. ამის დასტურად რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ. 1191 წლის ახლო პერიოდში თამარს ტაოელი დიდებული გუზანი განუდგა, რის გამოც მასთან ბრძოლა გაიმართა და გუზანი მალევე დაატყვევეს. როცა საპატიო ტყვე თამარის მეუღლეს დავით სოსლანს მიჰგვარეს, მან იცოდა რა დიდი მოწყალება თამარისი, არ შეეკითხა მეფეს და ისე დასწვა თვალები გუზანს ჩადენილ დანაშაულთა გამო. თამარის კაცთმოყვარე ხასიათიდან გამომდინარე, დავით სოსლანი კარგად ხვდებოდა, რომ მეფე გუზანს არ დასჭიდა სათანადო სიმკაცრე. მეფე ქალის კაცთმოყვარეობასთან დაკავშირებით თამარის ისტორიკოსი ბასილი ეზოსმოძღვარი წერს: „დღეთა შინა თამარისათა, არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული. არცა ვინ ძელსა ზედა ჩამოხრჩობილ. არცა ვინ ღირსა სიკვდილისასა. არცა ვინ სხეულ მოკვეთილ იქნა და არცა სიბრმითა დაისაჯა.“ 1203 წელს რუმის სულთანმა რუქნადინმა საქართველოზე გამოლაშქრება გადაწყვიტა და ბრძოლის წინ თამარ მეფესთან ელჩი გამოგზავნა.

0: დიდი პატივით მიიღეს სელჩუკიანთა დიპლომატი ქართველთა სასახლეში. თუმცა, როგორც თამარის თანამედროვე ისტორიკოსი წერს, დესპანმა მეფეს არასაკადრებელი სიტყვებით მიმართა. აი ეს ისტორიული ქრონიკა ზედმიწევნით გალექსა ლადო ასათიანმა პოემაში ბასიანის ბრძოლა. მიწყდა ხმა ნაკადულისა, მეფემ გადადო წერილი და ელჩისაკენ მიბრუნდა შველივით ყელმოღერილი. სხვას კიდევ რაღაც გვიბრძანებს სახელოვანი ნუქარდინ, ჯერ არც კი ამხედრებულა ქვეყანა შეძრა მუქარით. სხვა ესეც შემოგითვალათ, თუ რჯულს დასტოვებს თამარი, შევინდო, ცოლად შევირთო, ვუბოძო საქმრო ქამარი. მაგრამ თუ ასე არ იზამს, მტერი ყოფილა თავისა, რჯულს ძალით შევაცვლევინებ და მერე ხასად დავისვა. მეფეთ მეფემან და დედოფალთა დედოფალმა აფხასთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანშამ და შაჰანშამ და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითა მპყრობელმა თამარმა ტრის დესპანს ღირსეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ქუდზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის უიცხ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა, ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიყარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირი. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: დედოფალი დიდებული, შვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი, გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
5: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: საქართველოში 19 საათია.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: კრავატის საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2026 წლის 18 სექტემბერს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს გმობს უწყებამ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს და პრინციპებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებს ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციის და ეფექტური კონტროლის პირობებში, როდესაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს და ლტოლვილებს არ ეძლევა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობა უკანონოა და ვერ წარმოშობს რაიმე საერთაშორისო სამართლებრივ შედეგს. საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარდება შესაბამის დოკუმენტს ხელი ნიუ-იორკში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში მოეწერება განკარგულება საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შესახებ ოქმის ხელმოწერის თაობაზე საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოსცა. გიორგი ჩახუნაშვილმა დანაშაული აღიარა მან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნით პროკურატურას მიმართა. შედეგად მსჯავრდებული დღეს დარბაზიდან გათავისუფლდა. ირაკლი გობახეთის განცხადებით, მათი პოზიცია ძალაში იმ შემთხვევაში, თუ ძალადობრივი აქციების დროს დაკავებულები დანაშაულს აღიარებენ და მოინანიებენ საპატიმროს დატოვებენ. ბათუმში ახლადაშენებული 1400 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლა გაიხსნა 21-ე საჯარო სკოლა. ერთ-ერთი სიახლე არის და ძაჭარა ახალ სასწავლო წელში. ხვდა დღევანდელ ღონისძიებაში პრემიერი, განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მონაწილეობდნენ. აღნიშნა, რომ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და განახლება პრიორიტეტული მიმართულებაა. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბათუმში ახლად რეაბილიტირებული მეოთხე და მეხუთე საჯარო სკოლების დაათვალიერა.
8: და აშენდა სრულიად ახალი სკოლა ბავშვებისთვის და რა თქმა უნდა ასე უნდა იყოს. უზრუნველყოფილია ყველაფერი, ყველაფერი უნდა გაგდეს პირველ რიგში ბავშვებისთვის, განათლებისთვის. ეს არის ჩვენი ხელწერა და ამ ხელწერით გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა მუშაობას. აჭარაში წელს უკვე დასრულდა 4 ახალი სკოლის მშენებლობა, სრულიად ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 27 სკოლას, წლის ბოლომდე რეგიონში მთლიანად კიდევ 20 სკოლის სამუშაოები დასრულდება. რა თქმა უნდა აქაც ავრაპირებთ აჭარებას. საჭარის რეგიონში უკვე დაწყებულია და მომავალ წელს დასრულდება 7 სკოლის მშენებლობა, 2027 წელს კიდევ 10 ახალი სკოლის მშენებლობის და 50 სკოლის რეაბილიტაციის დაწყებას გეგმავთ. ჩვენი საბოლოო მიზანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა ბავშვისთვის იყოს უზრუნველყოფილი ასეთი თანამედროვე სივრცე და თანამედროვე გარემო. ეს არის ჩვენი გეგმა, ჩვენი მიზანი და ეს მიზანი აუცილებლად შესრულდება.
9: დღეს აქ იწერება ჩვენი რეგიონის ახალი ისტორია, რომელსაც ქვია ბათუმის საჯარო 21 ახალი სკოლა. გრძელვადიანი ინვესტიცია ჩვენს მომავალ თაობაში, ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი. მინდა თქვენისნებართვით კიდევ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. მისი ხელწერა არის ჩვენი განათლების სისტემის გაჯანსაღება, მოწესრიგება, ახალი რეფორმების უფრო ეფექტურად განხორციელება და ზრუნვა. მადლობა ზრუნისთვის.
10: ხარისხიანი განათლება და თანამედროვე სასწავლო გარემო ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გვაქვს გამოწვევები, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურება. გარდა ამისა, დაიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ეს არის წლების განმავლობაში დაგროვილი სარემონტო სკოლები. ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისყურით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება ისიერი კონკრეტული რეაგირება. ვაგრძელებთ მუშაობას სკოლების შინაარსობრივ განვითარებასა და განათლების ხარისხის ამაღლებაზე.
7: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ფარას გამკაცრების ფონზე კი ოფიციალური თბილისი გამჭვირვალობის კანონის მნიშვნელობაზე საუბრობს. მართველი გუნდის განცხადებით, თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მზარდი ერთი ქვეყნის მეორე ქვეყნის შიდა საქმეებში ჰიბრიდული მეთოდებით ჩარევა. აღინიშნა, რომ გამჭვირვალობის კანონი არის ყველაზე ქართული კანონი, რაც ბოლო წლებში პარლამენტმა მიიღო.
11: რაც გიმტკიცებს, რომ გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის საწინააღმდეგო მოვლენა, იქვე ჩანს, რომ ეს არის სრული აბსურდი, ხო? როდესაც აბსურდის მტკიცება გიწევს, ჩანს, რომ არის უხეში პოლიტიკური ინტერესები და ზუსტად ასეთი უხეში პოლიტიკური ინტერესებით იყო ნაკარნახები გამჭვირვალობის სისტემ კანონისთვის, რუსული კანონის წოდება, რაც იყო სრული ფარსი, აბსოლუტურად სამარცხვინო კამპანია. ამაში იყვნენ ჩართული მაშინდელი ამერიკის ელჩი, მაშინდელი ევროკავშირის ელჩი, ახლა ამერიკული ახალი ადმინისტრაცია თავად უზრუნველყოფს საკუთარ გამჭვირვალობის კანონდობაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანას, კიდევ უფრო კაფიო ნორმების შეტანას, რაც აბსოლუტურად გასაგებია, ხო? გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი.
12: ნებისმიერი ასეთი დაფინანსება, რომლის მიზანი არის, რომ გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე თუ საზოგადოებრივ საკითხებზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე. ასე რომ ეს არის ჭეშმარიტება, რომლის შემოტრიალება სცადა ბრიუსელმა და სხვა შეის ამერიკის შეერთებულ შტატების ძინა ადმინისტრაციამაც აბსოლუტური ყალბი კამპანია აწარმოა ამერიკის შეერთებულ შტატების ყოფილმა ელჩმა და შეგახსენებთ რომ რუსული კანონი 2023 წელს ყველაზე ქართულ კანონს დაარქვა ქალბატონმა დეგნანმა ამერიკის შეერთებულ შტატების ძინა ადმინისტრაციის ელჩმა და ეს პროპაგანდისტული ნარატივი შემდეგ მათივე დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით სადესო დაიმკვიდრებინათ ქართულ საზოგადოებაში, მაგრამ საზოგადოებამ ნახეთ რა პასუხი გასცა საბოლოო ჯამში ამ ყალბ ნარატივს. ჩვენ 2024 წელს მივიღეთ ყველა შესაძლებელი კანონმდებლობა და ასე გავედით არჩევნებზე და ეს არჩევნები, რომლებიც თავად გამოაცხადეს რეფერენდუმად, ამ რეფერენდუმზე ქართულმა ხალხმა 1,120,000 ადამიანმა მხარი დაუჭირა ყველა ამ კანონს, როგორც გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ისე სხვა შესაბამის რეგულაციებს, რომელიც ემსახურება უპროისტორულსა ქართული ხალხის ინტერესებს.
7: ხელისუფლება ნამახვან ჰესის პროექტის ჩაშლაზე პასუხისგებლობას არასამთავრობო სექტორს აკისრებს, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებოდნენ. მართველი ძალის წარმომადგენლები ორკესტრირებულ კამპანიაზე აკეთებენ აქცენტს, რამაც ქვეყნის ინტერესებს საფრთხე შეუქმნა.
11: ორკესტრირებული კამპანია, თქვენს დრო ყველა ინვესტიციის მიმართ ზოგადად აწარმოებენ ასეთი ტიპის კამპანიებს. ახლა ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები ჰესების შენებლობასთან დაკავშირებით და ზოგადად ელექტროსადგურების შენებლობასთან დაკავშირებით. მთელი ჩვენი გენერაცია არის 4800 მეგავატი და გვინდა 10 წლის პერსპექტივაში ეს გენერაცია გაიზარდოს 11500 მეგავატამდე. იყო მთელი კამპანია, მათ შორის ამ კამპანიაში იყვნენ ჩართული კონკრეტული NGO-ები, მათ შორის SAIA, EMC, კონკრეტული წყაროებიდან დაფინანსებული NGO-ები. ეს იყო აბსოლუტურად ორკესტრირებული კამპანია. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მოქალაქეების ჩართეს, მათ შორის კულტურული ადამიანები ამ ღონისძიებებში, თუმცა მთლიანად კამპანია იყო ორკესტრირებული და მათ შორის ეს კამპანია იყო უცხოეთიდან დაფინანსებული, გრანტებით იყო დაფინანსებული და უცხოური აგენტურა იყო პირდაპირ ჩართული ამ კამპანიაში. თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ერთი მხარე არის უცხოური აგენტურა, რომელიც მაშინ იყო უფრო მეტად ძლიერი და მეორე მხარეს არის ხელისუფლება, რომელიც შედარებით სუსტი იყო ობიექტური მიზეზების გამო. დღეს არის რადიკალურად განსხვავებული ვითარება, მათ შორის ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობა, რამაც უზრუნველყო აგენტურის დასუსტება, სახელმწიფოს გაძლიერება და ამ პირობებში სამომავლოდ შეგვიძლია მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ვერავინ ამ ნიშნულოვან საინვესტიციო პროექტებს ვეღარ შეაფერხებს შენს ქვეყანაში.
12: ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, თუმცა არის რისკი, რომ $400 მილიონი დაეკისროს საქართველოს ბიუჯეტს გადასახდილად

0: კომპანიის სასარგებლოდ, რომელიც ფაქტობრივად გააგდეს აქედან უცხოეთიდან დაფინანსებულმა აგენტურამ. მაშინ ამ კამპანიას სრულად კურირებდა სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და საია, სამივე დაფინანსებული ბრიუსელიდან და რამდენიმე სხვა წყაროდან. იყო აბსოლუტური ფარსი, რაც მაშინ მოაწყეს, სრული დეზინფორმაცია, მართლაც ჰიბრიდული თავდასხმა საქართველოზე, იმისთვის რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული პროექტი ჩაშლილიყო და ჩაშალეს. ნამახონ ჰესის ისტორია არის ყველაზე კარგი დასტური იმისა, რომ გამჭვირვალობის კანონი არის ყველაზე ქართული კანონი, რაც კი შეიძლება მიიღო პარლამენტმა ბოლო წლების განმავლობაში, ვინაიდან ემსახურება ქართულ ინტერესებს და აი მავნებლობას, რაც ჩაიდინეს ბრიუსელიდან დაფინანსებულმა ხალხმა და ჩაშალეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი, ასეთი მავნებლობა ვეღარ მოხდება.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგაბაღსა და ბაგაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში. ბაღების სააგენტომ ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა. აცხადება, რომ თბილისის 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს სააღზრდელო პროცესს, ხოლო შვიცავშო ბაღში სკოლამდელი განათლების მუნიციპალური სერვისის მიწოდება დროებით შეჩერებულია. მათი ვეთქმით, დღის განმავლობაში არ გამოვლენილა ბავშვთა ავადობის არცერთი ფაქტი.
3: მოვედით, ნახეთ ადგილზე რა სიტუაცია იყო. შემდგომ მითითების საფუძველზე ავიღეთ სხვადასხვა სურსათის ნიმუშები, ხორცეული რძის ნაწარმი, დავლუქეთ და შემდგომ მიგვაქვს ლაბორატორიაში იმისაც რომ გამოვიკვლიოთ. ჯერჯერობით მიზეს ვერ გეტყვით, რომელმა საკვებმა პროდუქტმა გამოიწვია ინტოქსიკაცია, თუმცა მოკლევა მიმდინარეობს.
2: ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მომხდარის მიზეზი შესაბამის მოუწყებებმა უნდა გაარკვიონ.
4: რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით, დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას, შესაბამის მომსახურებას. როგორც ჩანს, იყო რაღაც კონკრეტული პრობლემა, თუმცა მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. თავარია, რომ შესაბამის მოუწყებებმა გაარკვიონ, რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას დადგება.
2: და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ხოლოდ საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლების თუ შეკითხების დასმის მსურველებ მაგ თხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილიჯი და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 20 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამ ინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22, 23 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24, 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16

მათ სტეფანწმინდაში 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23. You'll see.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოწ

0: ლობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ასეთ სილამაზეს მივესალმები ორა სევდიან ჩალალ სამარეში თუ არ ჩამოდამე იასამნები ჯერა ბევრი დამრჩა კიდევ სავალი გზებზე ყვავილებით სავსე კორდებიან ხალივით ჩურჩურებს იასამნები თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მომსდები.

მაისია შენი თვე მე თუ გნახავ მოწყენას მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები მე თუ გნახავ მოწყენას მოვალ მოგეფერები მოვალ მოგეფერები ნიავე მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზას ავალი ორასევდიანი

მეგობრებო, პარასკევიც მოვიდა, მინდა გითხრათ ხუთ შაბათს მოსდევს ხოლმე პარასკევი. მეც ასგებთ პარასკევის შემდეგ ყოველთვის შაბათია ხოლმე. დედა რა კაცი, აი ასეთი ლოგიკური ამბავია. იმიტომ რომ თან ყოველ დღე პარასკევია თუ შაბათია თუ ხუთ შაბათია, ყოველ დღე საღამოს 19:00-ზე და 45-ზე მოვდივართ ჩვენ თქვენთან საქართველოს ეროვნული ლოტარის YouTube არხზე და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ლოტო 5:35 ოქროს ბურთი ძალიან მაგარი გათამაშება მეგობრებო დღეს გვაქვს 2899 ტირაჟი დედა საწავი და მოკლე ჩვენი ლოტო 304000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი მოიგეთ რა ძალიან გთხოვთ მოიგეთ და 20000 ლარს 100 და მინდა გითხრათ მეორე კატეგორია დღეს პარასკევია ორი ლოტოს ამბავია და ერთ საათში რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში მორიგი გამოდება 42-ის იქ რა ხდება 905000 ლარს 100 და ჯეკპოტი ჩვენ დავიწყოთ 35 ოქროს ბურთის 2899 ტირაჟი 321 დავიწყოთ 2889 ყველას ისურვებ წარმატებას მოგებას და ნახოთ აბიციულად ხუთი ბურთი ჩვენთან ყველა ვარიანტში ჩამოგორდება ხოლმე და ბოლო პერიოდში რაღაცა მომენტებში ხშირად მოგორდებოდა ხოლმე და ეხლა რაღაცა გორაობა შეაჩერა კიტრიალებს მაგრამ ჩამოგორება შეანელა ოქროს ბურთმა მაგრამ გაგვახარებს თუ ჩამოგორდება 14-მა სამაგერო თქვა რომ აგერ ვარ ბატონო და 2899 ტირაჟის საბოლოო კომბინაციას მე გავხსნიო 14-მა და გახსნა კიდევაც ნახოთ აბა 14-ის შემდეგ ვინ მოიგებს ქარბრძოლას აბა ვინ მოიგო 29-ს მოუგია 14-ის შემდეგ 29-ამ მოიგო ეს შერკინება და მეორე ბურთად განთავსდა 14-ის გვერდით შესაბამისად მესამემ იქვე მალევე დაასრო ყველას 6-იანმა კი ბატონო 6-იანი არის მესამე ბურთი სამი ბურთი უკვე არის მეოთხეს ველოდები თუ ნახოთ აბა აბა ნახოთ რა იქნება 24-ია უეჭველი კი ბატონო 24 ყოფილა მეოთხე ბურთი გვაქვს 24-იც და აი ბა ახლა დაველოდოთ როგორ დასრულდება 2899 ტირაჟი ოქროს ბურთის გარეშე დღესაც სამწუხაროდ ვართ 20-იანიც სამაგეროდ აი მეორე კატეგორია 20-ს ვარზე მეტი და 20-იანმა დაასრულა 2899 ტირაჟი ვიმეორებ ტრადიციულად საბოლოო კომბინაციას სავიდან 14 29 6 24 და 20 შედეგებს ველოდებით როგორც ყოველთვის და როგორც წერტილი G ჩვენ გველოდება ხოლმე რომ აბა ისიტყვიან კი ბატონო ლოტო წერტილი G აგერ თქვით და გაუხარეთ ლოტო წერტილი G-ს გული და იცით რომ დიდი გართობის სამყაროა ამ საიტზე ასევე ლოტოების ბილეთები ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ მოასარით 652-ის გამოუშვება მორიგი ტირაჟი პირდაპირ ეთერში ერთ საათში დაიწყება და 905000 ლარზე მეტი ჯეკპოტით ასევე ჩვენი ბილეთები იქნება დაბრებილ ჯიხურებსა და დიდ სავაჭრო ცენტრებში განთავსებულ სერვის ცენტრებში 7-9 გამარჯვებული და მხოლოდ მეხუთე და მეოთხე კატეგორია ვაი და დღე გამოშვებით არის ხოლმე ეს გუშინ ერთმა თქვენგანმა სამაგერო ორი დღის დაგროვილი წაიღო დღეს სამწუხაროდ მესამე კატეგორია არ არის არაუშავს მეგორებო წინ 6:42 გელოდებად და ხვალს შაბათია მაგრამ შაბათსაც მოვალდა გეფეთ რომ ეთერშია ლოტო 5:35 ოქროს ბურთი საქართველოს ეროვნული ლოტარის YouTube-ზე და იმედი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში აბა ხვალამდე

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება.

0: ცხოვრება, ყველაფერი ეს ციფრში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 20 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
6: ევროპის უსაფრთხოებას ხვისის სიცოცხლისგან გრევის ხარჯზე ბუნდესტაგის დეპუტატის სკანდალური განცხადება და აღიარება მართველი კოალიციიდან. საქართველო როგორც ევროპული მენიუს ნაწილი, ერთი წინადადებით დადასტურებული აგენტურული პოლიტიკა, რომ განიხილავს გია ჯაფარიძე საქართველოს მენიუს ნაწილად. საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო. 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. მდგრადი განვითარების მიზნების მომენტი 2026. მაღალი დონის ღონისძიებაში, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში იმართება, ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური მდივნის მიწვევით მონაწილეობს ღონისძიებაზე. 2020 წლის მდგრადი განვითარების მიზნები განიხილება. ირაკლი კობახიძე სიტყვით უკვე გამოვიდა მაზე უდნა მოგვიანებით. ახლა კი აჭარა, კერძოდ ბათუმი. 1400 მოსწავლეზე გახლული ახალი სკოლა ბათუმში 21 საჯარო სკოლის გახსნას პრემიერი განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები და აჭარის თავრობის თავმჯდომარე დაესწრნენ ხაზგასმით. ითქვა, რომ განათლების სისტემის განვითარება და ინფრასტრუქტურის მუდმივი განახლება თავრობის პრიორიტეტია. პრემიერ-მინისტრმა დღესვე ბათუმში ახლა რეაბილიტირებული მე-4 და მე-5 საჯარო სკოლების დაათვალიერა. დეტალები დარიჯან ჩხიკვაძისა და მაკოლ ორთქიფანიძის სიუჟეტში.
7: სიმბოლურად დავრეკავ წარს, ჩვენ ეხა მინდა გთხოვოთ, რომ შოვლემა ჩავაბარო ჩვენი პატარები დამრიგებლებს.
8: აქედან იწყება გზა ერთ-ერთი საპასუხისმგებლო ეტაპისკენ, ახალი სკოლა და ახალი სასწავლო წელი, ახალი თავგადასავალი განათლების სამყაროში. ისტორიული საგანმანათლებლო სივრცე ბათუმში თავის ფუნქციას იბრუნებს. 21 საჯარო სკოლა განახლებული ინფრასტრუქტურით მოსწავლეების მისაღებად მზად არის.
9: ძალიან მიხარია, რომ ჩემი შვილი პირველ ნაბიჯებს სწორედ ამ სკოლაში დგამს. შეიძლება რომ ეს სკოლა არამხოლოდ ქალაქს, არამედ ქვეყანასაც ახალ სტანდარტს უწესებს.
8: სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზოგადი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამავდროულად სახელმწიფოს პრიორიტეტია. აჭარის რეგიონში სკოლების რეაბილიტაცია მშენებლობა აქტიურად გრძელდება. ყველაფერი ეს ერთ მთავარ მიზანს ემსახურება. შეიქმნას თანამედროვე, უსაფრთხო და საერთაშორისო სტანდარტების საგანმანათლებლო სივრცე ყველასთვის.
10: თავის როზე აქ იყო სკოლა, ისტორიული სკოლა, ისტორიული შენობა, რომელიც ჩვენმა წინამორბედებმა დაანგრიეს კონკრეტული მიზნებით და აქ ჩანს განსხვავება ხელწერაში იმ ადგილას, სადაც სკოლა დაინგრა, აშენდა სრულიად ახალი სკოლა ბავშვებისთვის და რა თქმა უნდა ასე უნდა იყოს. უზრუნველყოფილია ყველაფერი, ყველაფერი უნდა გაგდეს პირველ რიგში ბავშვებისთვის, განათლებისთვის. ეს არის ჩვენი ხელწერა და ამ ხელწერით გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა მუშაობას.
11: ყოველი ახალი სკოლის შენობის გახსნა დაკავშირებულია უკეთეს სასწავლო გარემოსთან, ახალ შესაძლებლობებთან და იმ სივრცესთან, სადაც ჩვენი მომავალი იქნება. ჩვენი მიზანია ყველა ბავშვისთვის უზრუნველყოთ გარემო, სადაც მათ ექნება სწავლის, განვითარების, შემოქმედებისა და საკუთარი ინტერესების აღმოჩენის შესაძლებლობა.
12: როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ასევე აჭარის მთავრობა აქტიურად აგრძელებს მუშაობას იმისთვის, რომ სასკოლო

0: ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ამ რეგიონში გაჩეილება მალე მოგვარდეს ყველა არსებული პრობლემა.
1: 21 საჯარო სკოლას საკლასო ოთახების გარდა სხვადასხვა დანიშნულების სივრცეები აქვს. მათ შორის ბიბლიოთეკა, სპორტული და სააქტო დარბაზები. სამსართულიან შენობაში სწავლას 1400 ბავშვი შეძლებს. წელს საჯარისთვის განსაკუთრებული წელია. სასწავლო პროცესს რეგიონი 4 ახალი სკოლით შეუერთდა.
2: აქ იწერება ჩვენი რეგიონის ახალი ისტორია, რომელსაც ქვია ბათუმის საჯარო 21 ახალი სკოლა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. მისი ხელწერა არის ჩვენი განათლების სისტემის გაჯანსაღება, მოწესრიგება, ახალი რეფორმების უფრო ეფექტურად განხორციელება.
3: დღეიდან ჩვენს ქალაქს და მთლიანად ქვეყნის საგანმანათლებლო სივრცეს შეემატება სკოლა, სადაც თქვენ მშობლებს შეგიძლიათ იყოთ დანამდვილებით დარწმუნებულები იმაში, რომ დახვდებათ საუკეთესო გარემო, არაჩვეულებრივი კვალიფიციური ახალგაზრდა პედაგოგები, მზრუნველი დირექცია.
1: პრემიერ-მინისტრმა ბათუმში მეოთხე და მეხუთე ახლად რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები დაათვალიერა. ინფრასტრუქტურის განახლება გრძელდება. რეგიონს მომავალ წელს კიდევ 7 ახალი საგანმანათლებლო სივრცე შეემატება. ასე იწერება ისტორია, სადაც მომავალ თაობაში ჩადებული გრძელვადიანი ინვესტიცია ქვეყნის განვითარების საფუძველს ქმნის.
4: დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი იმ სემინარით, რომელიც არმასახვლედიანის ორგანიზები ჩატარდა და რომელიც ევროსაბჭომ დააფინანსა. ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ ევროსაბჭოში განგვიმარტეს, რომ სემინარი მათ მიერ არის მხარდაჭერილი, თუმცა გრანტი არ გაცემულა. ნებართვის გაცემის მოთხოვნით არავის მიუმართავს თავრობის ადმინისტრაციისთვის. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ საკითხს შეისწავლიან. ანუკი ჩხიკვაძე გვიამბობს.
5: ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო სიის წევრ არმაზ ახვლედიანს დიპლომატები და მისივე სკოლის კურსდამთავრებულები ბახმაროში ჩახავს. ღონისძიების ორგანიზატორისა და წევრების განცხადებით შეხვედრის დამფინანსებელი ევროპის საბჭოა. სათაურიდანვე ჩანს, რომ სემინარი პოლიტიკურ შინაარს ატარებს. ჩნდება კითხვა, ხომ არ დაირღვა გრანტების შესახებ კანონი. თავად ახვლედიანი ამბობს, რომ ნებართვის მისაღებად საქართველოს მთავრობისთვის არც მას და არც დამფინანსებელს მიუმართავს.
6: ევროპის საბჭოს ეგიდით იმართება ეს 27 წელია.
7: რა უნდა შემევსო ევროპის საბჭოს მიერ ტარდება ეს შეკრება, რომელიც ეხება სამოქალაქო დიალოგს.
5: მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. ქრონიკის კითხვებს რას ეხებოდა სემინარი და ვინ არის შეხვედრის მთავარი დამფინანსებელი დიპლომატები არ პასუხობენ. მეტიც, ნორვეგიის ელჩმა გვითხრა, რომ კითხვეთ წერილობით მიგვემართა. ეს იმ ელჩმა, რომლის პასუხსაც ოპოზიციასთან შეხვედრაზე უკვე მეოთხე დღეა ველოდებით. იცით, ვინ დააფინანსა ეს სემინარი?
8: მე სტუმარი ვარ, სიტყვით გამოსასვლელად მომიწვიეს. მე ეს ადამიანი არ ვარ, ვისაც ეს კითხვა უნდა დაუსვათ. გმადლობთ.
5: ბოდიში, თუ ინტერვიუ გინდათ, თქვენ უნდა მომწეროთ. ქალბატონო ელჩო, ვინ აფინანსებს ამ სემინარს? რატომ არ ცემთ ჩვენს კითხვას პასუხს? ასევე მე კითხვით მოგმართეთ, ორი დღის წინ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით თქვენ არ გიპასუხეთ? უბრალოდ უნდა დავესწრო ამ სემინარს, პირველად ვესწრები. ვინ აფინანსებს ამ სემინარს? ინფორმაციის გადასამოწმებლად ტელეკომპანია იმედმა ოფიციალური წერილით, როგორც ევროპის საბჭოს, ასევე საქართველოს მთავრობას მიმართა. კითხვის საპასუხოდ ევროსაბჭოში განგვიმარტეს, რომ სემინარი უშუალოდ მათ მიერ იყო მხარდაჭერილი, თუმცა გრანტი არ გაცემულა. მთავრობის ადმინისტრაციაში კი დაგვიდასტურეს, რომ ამ კონკრეტულ სემინარზე მთავრობის ნებართვის გაცემის მოთხოვნის მიზნით არც დონორს და არც ორგანიზატორებს მიუმართავთ.
8: სემინარი არჩევანი დემოკრატიული კულტურის სასარგებლოდ, რომელიც 2026 წლის 18-19 სექტემბერს ბახმაროში იმართება, წარმოადგენს ევროპის საბჭოს პროექტის სამოქალაქო დიალოგის მხარდაჭერას საქართველოში და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ერთობლივ აქტივობას. სემინარი უშუალოდ ევროპის საბჭოს მიერ ხორციელდება და მხარდაჭერილია როგორც პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობა, ხოლო სკოლა წარმოადგენს პარტნიორსა და ღონისძიების მასპინძელს. აღნიშნული აქტივობა არ ითვალისწინებს საქართველოს რომელიმე მიმღები პირისთვის ორგანიზაციისთვის გრანტის გადაცემას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შემოსული თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერით კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ბახმაროში დაგეგმილ სემინარ შეხვედრასთან დაკავშირებით გრანტების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად უცხოური გრანტის გამცემს დონორს საქართველოს მთავრობისთვის თანხმობის გაცემის მიზნით არ მოუმართავს. შესაბამისად მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილება არ მიუღია.
9: მთავრობის მეთაურის თქმით, საქმეს შეისწავლიან და კანონის გვერდის ავლის შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენენ.
10: ყველამ უნდა სწორ პატივი

0: საქართველოს კანონმდებლობას, მათ შორის გამჭირვალობის შესახებ კანონმდებლობას, ჩვენ ბოლომდე დავინტერესდებით, რასთან გვაქვს საქმე, თუ საბოლოოდ დადგინდება, რომ დარღვეულია გამჭირვალობის შესახებ კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ამაზე გვექნება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.
1: კითხვები აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ამ კითხვებს კი შალვა პაპუაშვილს, არმაზ ახვლედიანის პოლიტიკური წარსული უჩას.
2: შოლე პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს არმაზ ახვლედიანი, რომელიც წინა მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სიით იყო შემოსული. რადიკალი პოლიტიკოსი და აფინანსებენ რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკურ პროექტს. 2007 წელს გახდით ამ პროექტის ღონისძიებაზე. მაშინაც ეს იყო იდეოლოგიური, მაშინ ძალიან მშვენივრად ჩანდა, რაც ექსპერტების ეგრეთ წოდებული და მომხსენებლების პოზიციები რაც იყო, 7 ნოემბერი იყო მომხდარი. ესე პოლიტიკური პროექტი.
1: ბახმაროში სემინარი 2 დღე გაგრძელდა.
3: და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, 19 სექტემბერს 20-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ძაღუკა იმედი წერტილი და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება კი ეთერში 21-ზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22, 23 გრადუსი იქნება ამროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარ უდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი. რანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 1-3.
6: ახალციხე 1-5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლის წყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
23: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
24: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
25: საქართველოში 21 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
26: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საგარეო დაფინანსების გამჭვირვალობა და საერთაშორისო პრაქტიკა. ოფიციალური თბილისი უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ საკანონმდებლო ჩარჩოს მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და პროცესს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმად განიხილავს. მართული გუნდი პარალელსავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედ საკანონმდებლო პრაქტიკასთან, სადაც ფარას ნორმების კიდე უფრო გამკაცრება იგეგმება. ში ხაზგასმით აღნიშნავე, რომ სუვერენიტეტის დაცვის პრინციპი ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის თანაბრად პრიორიტეტულია. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
27: როდესაც ვიღაც გიმტკიცებს, რომ გამჭირვალობა არის დემოკრატიის საწინააღმდეგო მოვლენა, იქვე ჩანს, რომ ეს არის სრულიად აბსურდი.
28: უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობაზე საუბრისას ოფიციალური თბილისი ახლა უფრო მეტად თამამია. იმ ქვეყნის ხელისუფლება, რომლებმაც კანონის ძალით უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა ჯერ კიდევ 3 წლის წინ გადაწყვიტა. ბრიუსელი, ამერიკის შეერთებული შტატების იმჟამინდელი ადმინისტრაცია, დიპლომატები და უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO სექტორი. ხელისუფლების ლიდერებს კარგად ახსოვთ ყველა ის აქტორი, რომლებმაც ქართული კანონის რუსულად მონათვლა სცადეს. და მაშინ, როდესაც შეერთებული შტატები ამერიკული ფარას კიდევ უფრო მეტად გამკაცრებას აანონსებს, მათთვის ეს ამ კამპანიის აბსურდულობის მკაფიო დასტურია.
27: ეს იყო ბუნებრივად სასახად ორმაგი სტანდარტი სიცრუეზე აგებული კამპანია, რასაც ჩვენ მაშინაც საუბრობდით, თუმცა ახლა შეგვიძლია უკვე კიდევ უფრო თამამად ვისაუბროთ. უხეში პოლიტიკური ინტერესებით იყო ნაკარნახები გამჭვირვალობის შესახებ კანონისთვის რუსული კანონის წოდება, რაც იყო სრული ფარსი აბსოლუტურად სამარცხვინო კამპანია, ამაში იყვნენ ჩართული მაშინდელი ამერიკის ელჩი, მაშინდელი ევროკავშირის ელჩი.
0: აბსოლუტური ყალბი კამპანია აწარმოა ამერიკის შეერთებულ შტატების ყოფილმა ელჩმა და შეგახსენებთ, რომ რუსული კანონი 2023 წელს ყველაზე ქართულ კანონს დაარქვა ქალბატონმა დეგნანმა, პროპაგანდისტული ნარატივი, შემდეგ მათივე დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით სადესო დაემკვიდრებინათ ქართულ საზოგადოებაში.
28: გამჭვირვალობის კანონი, რომ საქართველოს ინტერესების დამცავია, ამის კარგი მაგალითი ქვეყნის პირველი პირებისთვის ნამახვან ჰესის ისტორია. ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი ჩაიშალა, ახლა კი არსებობს საფრთხე, რომ საქართველოს კომპანიის სასარგებლოდ სოლიდური თანხის გადახდა დაეკისროს.
27: ერთი მხარე არის უცხოური აგენტურა, რომელიც მაშინ იყო უფრო მეტად ძლიერი და მეორე მხარეს არის ხელისუფლება, რომელიც შედარებით სუსტი იყო ობიექტური მიზეზების გამო. დღეს არის რადიკალურად განსხვავებული ვითარება, მათ შორის ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობა, რამაც უზრუნველყო აგენტურის დასუსტება, სახელმწიფოს გაძლიერება და ამ პირობებში სამომავლოდ შეგვიძლია მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ვერავინ ამ ნიშნულოვან საინვესტიციო პროექტებს ვეღარ შეაფერხებს ჩვენს ქვეყანაში.
0: მაშინ ამ კამპანიას სრულად კურირებდა სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და საია, სამივე დაფინანსებული ბრიუსელიდან და რამდენიმე სხვა წყაროდან.
28: სწორედ ქვეყნის ინტერესების დაცვის აუცილებლობით ხსნის ოფიციალური ვაშინგტონი ფარაში გაწერილი მოთხოვნების მკაცრ აღსრულებას. მართველი გუნდისთვის საქართველოს სამაგალითო ქვეყანაა ყველა იმ ხელისუფლებისთვის, ვისთვისაც გარეჩარევებისგან სუვერენიტეტის დაცვა პრიორიტეტულია. უკვე ერთ წელზე მეტია საქართველოში ამერიკული ფარას ანალოგი ამოქმედებულია და შედეგიც სახეზია, ამბობენ მართველ გუნდში.
2: ამ კანონმა საქართველოში არამხოლოდ ჩვენი სუვერენიტეტი დაიცვა, არამედ გამოავლინა ყველა ის უცხოძალის აგენტი, რომელიც თავისი ბატონების ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობდა ჩვენი ქვეყნის განადგურებასა და მსოფლიო რუკიდან წაშლას.
3: ჩვენ დროულად ვქენით ის, რომ ეს კანონმდებლობა შემოვიღეთ, მრავალი უარყოფითი პროცესი ამან შეაფერხა საქართველოში, ის რომ დღეს საქართველო არ არის ცეცხლის ალში გახვეული, არის ზუსტად ამ კანონმდებლობის, გამჭვირვალობის კანონმდებლობის დამსახურება.
28: ამ შეფასებებს წინ უსწრებდა შტატების იუსტიციის დეპარტამენტისა და სახელმწიფო მდივნის გაფრთხილება. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა პატივისცენ ქვეყნის ინტერესებს, რაზეც ვიზის შენარჩუნებაა დამოკიდებული. პარალელურად წარმომადგენელთა პალატა ამერიკული ფარას გამკაცრებას განიხილავს. სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებზეც გავრცელდეს.
26: ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებები საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით, რომელსაც ღირსეულ ევროინტეგრაციასთან კავშირი არ აქვს. ამჯერად მთავარი პერსონაჟი გია ჯაფარიძეა, რომლისთვისაც საქართველოს

0: საშუალო მენიუ შემადგენელი ნაწილია. მართველი პარტია მკვეთრად აკრიტიკებს ოპონენტთა რიტორიკას და მას ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯის დაზიანების მცდელობად აფასებს. ხელისუფლების განმარტებით ოპოზიცია საკუთარი განცხადებებით იმ პოლიტიკას ეხმიანება, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების ინტერესების იგნორირებას გულისხმობს, მაშინ როდესაც ოფიციალური თბილისი ევროპულ სტრუქტურებთან თანასწორუფლებიან პარტნიორობას ითხოვს. ნინო არღვლიანს მოუსმინოთ.
1: ქართული ოცნების მიზანმიმართული ქმედებებით უკვე საკმაოდ დიდი ხანია აღარ ვართ ევროპის კავშირის მენიუში.
2: როცა საკუთარ ქვეყანას ევროპული მენიუს ნაწილად განიხილავ, ოპოზიციის განცხადებები ამშინა არს იძენს. ამ ერთი წინადადებით მართველი პარტიისთვის გია ჯაფარიძე იმ აგენტურულ პოლიტიკას განაგძობს, რომელიც ხელისუფლების ოპონენტებმა ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ბევრჯერ აჩვენეს. მთავრობის მეთაურმა შეფასებისას თქვა, რომ ყოფილი ხელისუფლებისგან განსხვავებით მოქმედი ხელისუფლება საქართველოს სუფრისთვის გამზადებულ კერძად არასდროს განიხილავს.
3: ტერმინოლოგიიდან ჩანს აგენტურის დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის მიმართ, ხო, როდესაც ჩვენ საკუთარ ქვეყანას თუნდაც სიმბოლურად და გადატანითი მნიშვნელობით ანდარებ კერც, რომელიც ვიღაც მენიუში შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, აი ეს მეტყველებს უბრალოდ მათ ბუნებაზე და მათ განწყობაზე საკუთარი ქვეყნის მიმართ. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არასდროს არ იქნება რომელიმე მენიუს ნაწილი. თავის როზე აქეთკენ მიყავდათ მათ ჩვენი ქვეყანა, თუმცა ჩვენ ვიძლევით გარანტიას პირველი ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არ იქნება არც ერთი მენიუს ნაწილი, როგორც ეს წარმოადგენია ბატონ გია ჯაფარიძის.
2: ჯაფარიძემ თქვა, თუმცა როგორც ირკვევა სხვებიც ასე ფიქრობენ. ირაკლი ფავლენიშვილი საერთოდ ვერ ხედავს პრობლემას ჯაფარიძის ნარატივში.
4: არ მიმოჩნია, რომ ადამიანებს უნდა უკონტროლებდეთ რა ტერმინებს გამოიყენებენ. ნუ თავის ქვეყანაში ცხოვრობთ.
5: რას ნიშნავს მენიუში არ ვართ? ისეთი ევროკავშირის შექმნა უნდათ, სადაც პატარა ქვეყნები, კანდიდატი ქვეყნები, საქართველოს მსგავსი ქვეყნები არანაირ გადაწყვეტილებას აღარ მიიღებენ, მიცემენ საშუალებას, რომ სხვა იმჟელონ და გადაწყვეტილებები მიიღონ და ისინი მხოლოდ შემსრულებლები იქნებიან. თვითონ ამ პასუხმაც შეიძლება ითქვას გაშიფრა ის სამწუხარო მოწებულობა, რაც არსებობს ევროკავშირთან მიმართებით.
2: მართველი პარტიისთვის შემთხვევითი სულაც არ არის, რომ ოპოზიციის რიტორიკა ევრობიუროკრატების პოზიციას ემთხვევა. გია ჯაფარიძის განცხადება მართველი გუნდისთვის იმეორებს იმ პოლიტიკას, რომლის მიხედვითაც ევროპულ გაერთიანებაში პატარა ქვეყნები ხმის და ვეტოს უფლების გარეშე მხოლოდ მენიუში იქნებიან.
6: ეს არ არის წამოწდენა, ეს არის გამონათქვამი, რომ თუ არ ხარ არზიხარ მაგიდასთან, ესე იგი ხარ მენიუში, რაც გულისხმობს, რომ თუ არ ხარ თანასწორი და არ ხარ გადაწყვეტილებების მიმღებთა შორის, ესე იგი შენზე სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას. დღეს ასე უყურებს სამწუხაროდ ბრიუსელი, რომ კანდიდატი ქვეყნები არიან მენიუში, რომელზეც იღებენ გადაწყვეტილებას ისინი, ვინც ხედან მაგიდასთან, და ასე უყურებს მათ შორის ის უსამშობლო საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ეს აქვთ. ამათი მიზანი ესაა, როგორმე აღმოჩნდეთ მენიუში. და ვინ როგორ შეგვახრამულებს, მე მაგას უნდა ვაკვირდეთ ჩვენ.
2: უპარტიო გია ჯაფარიძე ქართულ ოცნებას საგარეო პოლიტიკას უწუნებს, მაშინ როცა არჩევნებში თავად იმ პარტიის სიით მონაწილეობდა, რომლის თავმჯდომარეც ევროკავშირს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების შეჩერებას სთხოვდა.
0: 1400 მოსწავლეზე გართული ახალი სკოლა ბათუმში 21 საჯარო სკოლის გახსნას დღეს პრემიერი განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დაესწრნენ. ხაზგასმით ითქვა, რომ განათლების სისტემის განვითარება და ინფრასტრუქტურის მუდმივი განახლება მთავრობის პრიორიტეტია. პრემიერ-მინისტრმა დღესვე ბათუმში ახლად რეაბილიტირებული მეოთხე და მეხუთე საჯარო სკოლებიც დაათვალიერა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი სიახლე. 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის სურვილებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღლუკა imedi.gr და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22. 23 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ტელევიზია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დღეს გადაცემა შემოდგომას ეძღვნება. დავიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ჰქვია შემოდგომა. იგი ეკუთვნის ცნობილ ქართველ ავტორ-შემსრულებელს ბარდსა და მსახიობს ავთო შარვაძეს, რომელიც არაერთი სახელგანთქმული ქართული სიმღერის ავტორია. ავთო შარვაძის სიმღერებს სხვა ცნობილი მუსიკოსებიც ასრულებდნენ. თუნდაც მურმან ლებანიძის ლექსზე დაწერილი წითელ ფეხებან ტრედებო გავიხსენოთ, რომელსაც რობერტ ბარძიმაშვილი და ვია 75 ასრულებდა. იგი მისი ყველაზე პოპულარული კომპოზიცია გახდა. ავთო შარვაძის სიმღერებს ასრულებდნენ ასევე ტრიო სიმი, ტრიო თბილისი და სხვები. საყოველთაო სიყვარული მოუტანა მას ასევე სიმღერა თამუნიამ, რომელსაც ძალიან ბევრი მღეროდა. იგი 1946 წლის 18 ივნისს დაიბადა და გარდაიცვალა 2005 წლის ზაფხულში. ახლა მოусმინოთ ავთო შარვაძის სიმღერას შემოდგომა, მისივე შესრულებით, რომელიც შეტანილია მუსიკოსის 2005 წელს გამოსულ ალბომში საუკეთესო სიმღერები.

თქვენ უსმენთ ქართულ ავტორ შემსრულებელს ბარდსა და მსახიობს ავთო შარვაძეს, რომელიც ასრულებდა თავისივე სიმღერას შემოდგომა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კომპოზიციას სახელწოდებით შემოდგომის მზე, რომელსაც ჯგუფი ნუ მიეყრდნობით ასრულებს. ეს ქართულენოვანი ბენდი 2018 წელს თბილისში ჩამოყალიბდა. ის მეტწილად ალტერნატიულ გრანჟს ასრულებს. ჯგუფს დღემდე გამოცემული აქვს 2 მილიონი და 20-ზე მეტი სინგლი. დღეისთვის ნუ მიეყრდნობით არიან დათა კაციტაძე ვოკალი და გიტარა, რატი ჩიქოვანი ბას-გიტარა, სანდრო გიგულაშვილი გიტარა და ნოდო დანდურიშვილი დრამა. ჯგუფის პირველი კონცერტი 2019 წელს გაიმართა მაშინ, როცა წევრები ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფის დამაარსებელმა დათა კაციტაძემ გამოცემა ბილბორდთან ინტერვიუში აღნიშნა. იშვიათად ვეხებით სოციალურ და პოლიტიკურ თემებს, ამიტომაცაა ჩვენი მსმენელი უმეტესად ახალი თაობა, ხალხი, რომელსაც მარტივი პირადი გრძნობებისთვის ჯერ კიდევ სწალია. ციტატის დასასრული. ახლა მოუსმინოთ ჯგუფ ნუ მიეყრდნობით მიერ შესრულებულ სიმღერას შემოდგომის მზეს. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით და დავასრულებ გადაცემას შემოდგომაზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

that's all for me tonight, I'm

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1868 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის ზონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის

ჯინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ, ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.

0: ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თამარ მეფეს გამორჩეულად მოწყალე ხასიათი ჰქონდა. ამის დასტურად რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ. 1191 წლის ახლო პერიოდში თამარს ტაოელი დიდებული გუზანი განუდგა, რის გამოც მასთან ბრძოლა გაიმართა და გუზანი მალევე დაატყვევეს. როცა საპატიო ტყვე თამარის მეუღლეს დავით სოსლანს მიჰგვარეს, მან იცოდა რა დიდი მოწყალება თამარისი, არ შეეკითხა მეფეს და ისე დასწვა თვალები გუზანს ჩადენილ დანაშაულთა გამო. თამარის კაცთმოყვარე ხასიათიდან გამომდინარე, დავით სოსლანი კარგად ხვდებოდა, რომ მეფე გუზანს არ დასჭიდა სათანადო სიმკაცრე. მეფე ქალის კაცთმოყვარეობასთან დაკავშირებით თამარის ისტორიკოსი ბასილი ეზოსმოძღვარი წერს: „დღეთა შინა თამარისათა, არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული. არცა ვინ ძელსა ზედა ჩამოხრჩობილ, არცა ვინ ღირსა სიკვდილისასა, არცა ვინ სხეულ მოკვეთილ იქნა და არცა სიბრმითა დაისაჯა.“ 1203 წელს რუმის სულთანმა რუქნადინმა საქართველოზე გამოლაშქრება გადაწყვიტა და ბრძოლის წინ თამარ მეფესთან ელჩი გამოგზავნა. დიდი პატივით მიიღეს სელჩუკიანთა დიპლომატი ქართველთა სასახლეში. თუმცა, როგორც თამარის თანამედროვე ისტორიკოსი წერს, დესპანმა მეფეს არასაკადრებელი სიტყვებით მიმართა. აი ეს ისტორიული ქრონიკა ზედმიწევნით გალექსა ლადო ასათიანმა პოემაში „ბასიანის ბრძოლა“. მიწყდა ხმა ნაკადულისა, მეფემ გადადო წერილი და ელჩისაკენ მიბრუნდა შველივით ყელმოღერილი. სხვას კიდევ რაღაც გვიბრძანებს სახელოვანი ნუქარდინ, ჯერ არც კი ამხედრებულა ქვეყანა შეძრა მუქარით. სხვა ესეც შემოგითვალათ: თუ რჯულს დასტოვებს თამარი, შევინდო, ცოლად შევირთო, ვუბოძო საქმრო ქამარი. მაგრამ თუ ასე არ იზამს, მტერი ყოფილა თავისა, რჯულს ძალით შევაცვლევინებ და მერე ხასად დავისვა. მეფეთ მეფემან და დედოფალთა დედოფალმა აფხასთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანშამ და შაჰანშამ და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითა მყრობელმა თამარმა ტრის დესპანს ღირსეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ხუთზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის ურიცხ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა, ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიპარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირები. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: „დედოფალი დიდებული, მშვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი. გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.“
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის

გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214

0: 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: საქართველოში 22 საათია.
3: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: 22 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა უკრაინის მხარდაჭერა ევროპის უსაფრთხოების დასაცავად ყველაზე ხარს ეფექტიანი გზა ამას გერმანიის მართული პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცის თანაგუნდელის ამ განცხადებას ოფიციალური თბილისი ევროკავშირის მხრიდან უკრაინელი ხალხის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულების მორიგ დასტურად მიიჩნევს თემაზე სოფო ბერიძე მუშაობს.
5: კი, ხარშ დეფექტურია, იმიტომ რომ თავად არ უწევთ ბრძოლა, არ იღრება გერმანელების, ფრანგების და ლიტველების სისხლი, იღრება უკრაინელების სისხლი, იმისთვის რომ თავდაცვა იყოს უზრუნველყოფილი ევროკავშირის.
6: რასაც შალვა პაპლაშვილი ქართულად ამბობს, ერთ გერმანულ წინადადებაში ჩაატია ბუნდესტაგის დეპუტატმა მართველი კოალიციიდან. ნორბერტ როდგენი ამ ტრიბუნიდან საჯაროდ აღიარებს, რომ ევროპის უსაფრთხოებისთვის ყველაზე ეფექტიანი ხარჯი ომში მყოფი უკრაინის მხარდაჭერაა. ანუ ფრიდრიხ მერცის თანაგუნდელი არ მორიდებია იმაზე საუბარს, რომ ევროპა საკუთარ უსაფრთხოებას იაფად იცავს მაშინ, როცა უკვე მეოთხე წელია ქვეყანაც სხვისი ინგრევა და სისხლიც სხვისი იღრება.
7: ვფიქრობ, რომ თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქვეყნის დახმარება ადამიანურად სწორი ნაბიჯია. ამავდროულად ჩვენს ინტერესებშია, რომ ევროპაში დამპყრობლურმა და გამანადგურებელმა ომმა წარმატებას არ მიაღწიოს. უკრაინის მხარდაჭერა ჩვენი უსაფრთხოების დაცვის ყველაზე ხარჯეფექტიანი გზაა.
6: ამ განცხადებამ თბილისისთვის საერთაშორისო პოლიტიკის ცივსისხლიანობა კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა. ახლა კიდევ უფრო მარტივი დასანახია ევროკავშირის უკრაინის და არა მხოლოდ მის მიმართ დამოკიდებულება. უკვე ძნელი აღარ არის გაასრება, რა ბედიელოდა საქართველოს თუ ხელისუფლებას გარედავალებების შემსრულებლები მიითვისებდნენ.
5: ზურა ჯაფარიძემ სხვა რამე კი არ თქვა. რაღაცათიო დავეხმაროთ ჩვენც, რომ ერთიო 20000 ჯარისკაცო მაინც შევაკავებთ აქვე. ამისთვის იყვნენ მზად. ამისთვის იყო გამზადებული საქართველოს, ამისთვის იყო 2020 წელს ცდელობა არჩევნების შედეგების გაყალბებისა, ამისთვის იყო მიხეილ სააკაშვილის ჩამოყვანა და შემოპარება აქ უცხო ქვეყნის სადაზვერო სამსახურების მხრიდან 2021 წელს, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს უნდა ეთამაშა ზუსტად ის როლი, რასაც ქვია დამატებითი, ასე ვთქვათ, მეორე ფრონტის გახსნა, რომ ხარჯ დეფექტური ყოფილიყო ევროკავშირის დაცვა და ჩვენა გვეომა.
6: უკრაინელი ხალხის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულების გამოწუხ საქართველოს პრემიერი ირაკლი კობახიძეს იმედი აქვს, რომ მალე ყველაფერი უკრაინული სახელმწიფოს სასიკეთოდ შეიცვლება.
8: მე მგონია, ეს დამოკიდებულება არის უსამართლო უკრაინელი ხალხის მიმართ. ეს არის მოკლე კომენტარი, რაც შემიძლია გავაკეთო. იმედია, რომ მომავალში შეიცვლება ყველაფერი სასიკეთოდ უკრაინის სახელმწიფოსთვის და უკრაინელი ხალხისთვის.
6: საქართველოს უკრაინის მიმართ მხოლოდ კეთილი სურვილებით არ შემოიფარგლება. ჩვენი ქვეყანა იმიშვიათ გამონაკლისებს შორის არის, რომელიც საკუთარ უსაფრთხოებას არც უკრაინაში მიმდინარე ომით ზომავს და არც ამ ომიდან სარგებელს ელის.
4: და დღეს სხვა ინფორმაცია, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მორიგი მოწოდება რუსეთის ფედერაციას. კომიტეტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდა რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები. ეს გადაწყვეტილება კი საქართველოს ხელისუფლებას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ სახელმწიფო ეროვნული ინტერესების დაცვას უზრუნველყოფს. დეტალები ანა ბერძენიშვილის სიუჟეტში.
9: რუსეთის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო. რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, უზრუნველყოს მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილება და ოკუპირებულ რეგიონებში ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა იყოს. კომიტეტის გადაწყვეტილება სამი პუნქტისგან შედგება. კომიტეტი რუსეთს მოუწოდებს მკვლელობების გატაცების წამების და სხვა მძიმე დარღვევების

0: პრაქტიკა აღკვეთოს.
1: მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია აღარ არის ევროსაბჭოს წევრი, ევრომინისტრთა კომიტეტის გამოცემული რეზოლუციით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მას რჩება საერთაშორისო ვალდებულება შეასრულოს ეს გადაწყვეტილებები და აი ამ რეზოლუციებში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ რუსეთი არის პასუხისმგებელი, დაიწყოს და განახორციელოს აი ამ დარღვევების აღმოფხვრა, რაც გულისხმობს ერთი მხრივ დეოკუპაციის პროცესის დაწყებას და მეორე მხრივ დევნილების საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებზე დაბრუნებას.
0: მიღებული გადაწყვეტილება მთავრობის მეთაურს იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ სახელმწიფო ეროვნული ინტერესების დაცვას უზრუნველყოფს. 2008 წლის აგვისტოს ომისა და განგრძობითი ოკუპაციის საქმეზე საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ ისტორიული გამარჯვება სტრასბურგსა და ჰააგის სასამართლოებში მოიპოვა.
2: ასეთი ტიპის განცხადებების გზავნილებიც არის სწორედ იმის გამოძახილი, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ სათანადოდ უზრუნველყო და უზრუნველყოფს ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას. ბუნებრივია, ოკუპაცია არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული პრობლემა, ეროვნული გამოწვევა და საჭიროა ძალიან კაფიოდ სათანადო პოლიტიკის შენარჩუნება, წითელი ხაზების შენარჩუნება, ამას რა თქმა უნდა ხელისუფლება მოსიცოს რომყოფს.
0: 2008 წლის ომის საქმეზე მძიმეა ნაციონალური მოძრაობის წარსული. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს იმ სარჩელებზე ილაპარაკა, რომლითაც 2012 წლამდე სააკაშვილის პარტია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საერთაშორისო სასამართლოებში საქართველოს ინტერესებს აზიანებდნენ.
3: ჩვენ შემოვაბრუნეთ ფაქტობრივად წაგებული საქმეები სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმისა. ერთ პროცესი მათ წააგეს საერთაშორისო სასამართლოში, უბრალოდ არც კი მიიღო წარმოებაში, იმდენად არასწორად იყო მიმართვა და ამითი შანსი დაგვიკარგეს ჩვენს. ჰააგა და სტრასბურგი ფაქტობრივად იყო უიმედო საქმეები, ისე მიყავდა პროცესი ნაცმოძრაობას. საქართველოს წინააღმდეგ მათ შორის ჩართული იყვნენ უცხოური დაფინანსების მქონე ორგანიზაციები, რომელიც რუსეთის მხარეს საია, მათ შორის რომელიც რუსეთის მხარეს იბრძოდა საქართველოს წინააღმდეგ სამართლებრივად და სტრასბურგის სასამართლო საჩივრებს უმზადებდა და ეს ყველაფერი შემოაბრუნა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და გავიმარჯვეთ ყველა სასამართლოში.
0: საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს და იყენებს ყველა მექანიზმს იმისთვის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია მოხდეს.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
5: 4 ოქტომბერს გუბრძალებაში მონაწილეობის და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ბრალდები დაკავებულმა გიორგი ჩახუნაშვილმა განაჩენიდან სამ თვეში დანაშაული აღიარა. სწორედ ამის საფუძველზე გაფორმდა მასთან საპროცესო შეთანხმება და პატიმრობიდან გათავისუფლდა. დანაშაული აღიარა ამავე ეპიზოდზე დაკავებულმა ზაქრო ალბუთაშვილმა და ნიკა გვენცაძემ. საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მსურველთა შორის სხვებიც არიან. მარიამ ქართველიშვილი კი ამბობთ.
6: დანაშაული აღიარებული და მონანიებულია. საპროცესო შეთანხმება გაფორმებულია. გიორგი ჩახუნაშვილი გათავისუფლდა, ვიდრე საბადრაგო სამსახურის ხდომის დარბაზის კარს გაუღებდა. პატიმარმა მოსამართლეს უთხრა, რომ აღიარებს და ინანიებს 4 ოქტომბერში და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობაში მონაწილეობას.
7: თავს სრულად გრძნობთ წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეთ. კი ბატონო.
6: ბრალის სრულად აღიარების შემდეგ გათავისუფლებულმა ჩახუნაშვილმა მედიის შეკითხვებს არ უპასუხა. სასამართლოს დარბაზში ნათქვამის გამეორება კამერებთან გაუჭირდა.
8: არ ველოდებოდი და ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო ესეთი გადაწყვეტილება.
9: ამბობთ რომ პროფესიულ მოვალეობას რეგეთნება ცეთმელის ხო? რა გახანდაკავებულიქანე?
6: ჩახუნაშვილის ეპიზოდზე კიდევ 6 მსჯავრდებულია, მათგან პირველი აღმოჩნდა, ვინც პროკურატურასთან ითანამშრომლა, შემდეგი ზაქრო ალბუთაშვილია. მანაც დანაშაული ჯერ პროკურორთან, შემდეგ სასამართლოს წინაშე აღიარა.
7: თავს სრულად ვგრძნობ დამნაშავეთ. გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ შეიცვლება.
6: ალბუთაშვილი საპატიმროს თითქმის 2 კვირაში დატოვებს. დღესვე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა ნიკა გვენცაძეს. შეთანხმების თანახმად მსჯავრდებულს 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წლით პირობითი მსჯავრი განესაზღვრა. სახელმწიფო ბრალმდებელმა საპროცესო შეთანხმების პირობები განმარტა. რონხინთიბიძე ამბობს, რომ მსჯავრდებულებმა პროკურატურას თავად მიმართეს და წარდგენილი ბრალდება სრულად აღიარეს.
10: მათ აღიარეს წარდგენილი ბრალდება, რაც გულისხმობდა იმას, რომ მათ ჩადენილი ჰქონდათ როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა, ასევე ჯგუფურ ძალდობაში მონაწილეობა. ორივე ბრალდებულმა დააფიქსირა, რომ სრულად აღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს და თავს ცნობდნენ დამნაშავედ. ზაქრო ალბუთაშვილს განსაზღვრული ჰქონდა 1 წელი რეალური სასჯელი, რაც იწურება 9 ოქტომბერს, ანუ 8-ში დატოვა საპატიმრო დაწესებულებას.
6: 4 ოქტომბრის ვერ შემდგარი დამხობის საქმეზე საპროცესო შეთანხმების

0: რეფორმების სურვილთა შორის სხვა მსჯავრდებულებიც არიან ადვოკატები დეტალებზე ჯერ არ ლაპარაკობენ.
1: ამ ეტაპზე და სამომავლოდ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ბრალდების ხარისთვის, დაცვის ხარეს, დავით ჟღენტის ნაწილში საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით არ მიუმართავს.
0: არადა პროკურორმა დაადასტურა, რომ სხდომის შემდეგ თითქმის ყველა მსჯავრდებულმა თანამშრომლობის თხოვნით მიმართა.
2: ვინაიდან მოლაპარაკების პროცესი არის კონფიდენციალური, ვერ დავასახელებ სახელს და გვარს, თუმცა რამდენიმე პირმა უკვე მოგმართა, როგორც პროცესამდე, ასევე პროცესის შემდეგაც.
0: 4 ოქტომბერს ჯგუფური ძალადობისთვის და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობისთვის დაკავებული ჩახუნაშვილი საკუთარ დაკავებას პოლიტიკურს უწოდებდა და იმასაც ამბობდა, რომ პრეზიდენტის სასახლეში პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა. განაჩენიდან 3 თვისა და 3 დღის შემდეგ საკუთარი პოზიცია თავდაყირა დააყენა. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ ყველა მსჯავრდებულის მიმართ შეთავაზება ძალაშია, აღიარების სანაცვლოდ იქნება თავისუფლება.
3: მიუხედავად იმისა, რომ მათი დანაშაული არის საკმაოდ მძიმე, თავის შინაარსით ჩვენ ვართ მზად ვაპატიოთ თითოეულ მათგანს, თუ იქნება მათი მხრიდან სინანული და აღიარება. როდესაც ამ რადიკალებს უცხოურ აგენტურას არ უხარია ადამიანების გარეთ გამოსვლა, მათ მიერ საპატიმროების დატოვება, ეს თავისთავად მეტყოლებს იმასე, თუ რა არის მათი რეალური მიზანი. მათი ერთადერთი მიზანია რადიკალიზაცია, პოლარიზაციის კიდევ უფრო მეტად გაღვივება. ჩვენ გვაქვს სხვა დღესასწაული.
0: 4 ოქტომბრის ძალადობრივი პროცესების შემდეგ 64 ადამიანი დააკავეს 30-მდე ბრალდებულმა, დანაშაული აღიარა და საპროცესო შეთანხმებაც გაუფორმდათ.
4: და ბოლოს ხვალ 19 სექტემბერს 20-ე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის სურვილებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე. ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილი G და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 23 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22, 23 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთსა და სენაკში, 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24, 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: ხელოვნების ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

გიცოდე უნდა განმიახლო სიცოცხლე.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: 23 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ინფრასტრუქტურული პროექტის პრეზენტაცია და პოლიტიკური აქტივიზმი სამგორში, დედაქალაქის მერიის მიერ სამგორის პარკში გამართულ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტის გახსნას. მცირე ექსცესი მოყვა ოპოზიციონერი აქტივისტის მცდელობას, ჩაეშალა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა, ადგილზე შეკრებილი მოქალაქეების პროტესტი მოყვა. რეალურად კი მარიამ მეყანწიშვილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციას, რომელიც მიზნად ისახავდა საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას. ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებით მსგავსი ქმედებები პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილია. მაკუნა აბულაძეს უსმენთ.
6: კორუფციონერი ფულელი მერი ხარ კალაძე შენ.
7: მაშინ როცა თბილისის მერი დედაქალაქისთვის ერთ-ერთ მასშტაბურ პროექტს მოსახლეობას საზეიმოდ წარუდგენდა ოპოზიციის აქტივისტმა პროვოკაციის მოწყობასა და თუმცა უშედეგოდ, მარიამ მეყანწიშვილს პასუხი სამგორის პარკში შეკრებილმა მოსახლეობამ გასცა.
6: აი შენ ახალ ღარიბი ხალხის მდიდარი მერი. კორუფციონერი მერი ხარ.
7: ერთი აქტივისტის პერფორმანსი მალევე გასახდა როგორც მოქალაქეების პროტესტი, თუმცა როგორც ყოველთვის მორიგი ცრუ პროპაგანდაც ჩავარდა. სამგორის გამგებელი მიზანმიმართულ პროვოკაციაზე ლაპარაკობს. მისთვის გაუგებარია, როგორ მოხვდა ხელოვნური ხმაურის ავტორი სამგორში, როცა ის ამ რაიონში საერთოდ არ ცხოვრობს. მიზანი მაშინვე ცხადი იყო: ღონისძიების ჩაშლა და პოლიტიკური აურზაურის მოწყობა.
8: ეს ადამიანი, რომელიც სამგორელიც არ არის სამწუხაროდ, პროვოკაცია დაგეგმა და თვითონ სამგორელებმა გასცეს ის შესაბამისი პასუხი იმ პროვოკაციაზე, რაც მან დაგეგმა. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, რომ სამგორი რაც უფრო შეიძლება მეტ უფრო ლამაზი გახდეს და ამაში აქტიური მხარდაჭერა აქვს ჩვენი მერის კახკა კალაძის.
7: მმართველი პოლიტიკური ძალისთვის მარიამ მეყანწიშვილის აქტივობები კარგად ნაცნობია. აქტივისტი, რომელიც დაფინანსებულია და დამკვეთების სურვილებს ასრულებს. დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ პასუხისმგებლობის აღება ჩადენილ ქმედებაზე ადრე თუ გვიან ყველას მოუწევს.
9: რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება თბილისელებისთვის, შესაბამის უბნის მაცხოვრებლებისთვის და აქაც ხედავთ, რომ უცხოური აგენტურა ვერ მალავს საკუთარ გაღიზიანებას, მათ არ უხარიათ არაფრის აშენება, არაფრის განვითარება, არაფრის წინსვლა, რაც დაკავშირებულია ზოგადად ჩვენს ქვეყანასთან, ჩვენს ქალაქებთან და სოფლებთან და ეს ეგრეთ წოდებული პერფორმანსიც არის ამის მორიგი გამოხატულება, ხო? მათ სადეს, აქაც კი რაღაც დისონანსი შემოეტანა, თუმცა რა თქმა უნდა, ასეთ ღონისძიებას ვერ ექნება ვერ
10: ამ აქტივისტის შესახებ ყველამ კარგად ვიცით. ქალი, რომელიც საკუთარ ცირეწლოვან შვილებს ეფარება და როდესაც პასუხისგების საკითხი არის, იქ ტირილად იღურება, რომ შვილებისგან არის მოწყვეტილი. ეს ადამიანი წაქეზებულია სწორედ გარედან იმისთვის, რომ ესეთ რაღაც მოაწყოს, მაგრამ როდესაც 10,000-ობით ადამიანს ხარობს და ერთი ადამიანი გამოჩდება იქ, აქო პირდაპირ სურათიც ხო გამოჩდა, რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის ზუსტად მთლიან საქართველოში არის საზოგადოება, რომელსაც ჯერა საქართველოს ხელისუფლებას, ხელისუფლების და მიხვება და აძლევს მანდატს და არიან ეს თითო როლა უსამშობლოები.
7: მარიამ მეყანძიშვილის ანგარიშზე არაერთი მიზანმიმართული პროვოკაცია, მათ შორის ღამის საათებში სასამართლოს ეზოში შეპარვა, აქციებზე სამართალდამცველების შეურაცხყოფა. მეყანძიშვილი იყო ერთ-ერთი, რომელიც არჩევნების ღამეს შტურმს აორგანიზებდა და ძალადობას ახალისებდა. ამ აქტივისტის სახელს უკავშირდება 9 აპრილის მემორიალთან მომხდარი ინციდენტებიც, როცა გარდაცვლილი გმირების ოჯახის წევრებს მემორიალთან მისვლას უზღუდავდა.
5: საჯარო სივრცეში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდება. დღეს ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე სასამართლო პროცესი გაიმართა. ნინი მაისურაძე მოგვიყვება უფრო მეტს.
11: ღირსების შელახვა, შეურაცხყოფა, გინება და საჯარო სივრცეში ბულინგი ვერ იქნება გამოხატვის თავისუფლება. ქვეყნის მასშტაბით დღეს რაიონულმა სასამართლოებმა რამდენიმე საქმე განიხილეს. მოქალაქეებს სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტებისა თუ კომენტარებისთვის ფულადი ჯარიმები დაეკისრათ. ჯარიმების რაოდენობამ კი 500 ლარიდან 1500 ლარამდე შეადგინა.
12: ხუთი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმის განხილვა მიმდინარეობდა სხვადასხვა რაიონში. ორი მათგანი დასრულდა და პიროვნებები ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად, მათ სანქციის სახით განესაზღვრათ ჯარიმა სხვადასხვა ოდენობით, ხოლო მას სამი მათგანის განხილვა გადაიდო სხვა დროისთვის.
11: საქართველოს კანონმდებლობასთან შედარებით ბევრად მკაცრი აღმოჩნდა გერმანული კანონმდებლობა. ბერლინში სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო აქტივისტი ნატაფერაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ფერაძემ სოციალურ ქსელში თავად დაწერა. ფაქტ საქართველოში პარლამენტის თავმჯდომარე გამოიხმაურა შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით NGO-ების მიერ ნაწარმოებით სრულ პროპაგანდა ბერლინის მაგალითითაც დაიმსხვრა.
13: მომივიდა წერილი, რომ ფუბ პოსტის გამოჩენზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე აქ ბელიში. კი, აქაური კანონმდებლობით თურმე სისხლით განიხილება ფუბ შეურაჯღობები.
14: რეჟიმისგან გაქცეული პირდაპირ დიქტატურაში აღმოჩენილა. არაბეთის წერა, რომ სოცმედიაში შეურაცხყოფის დასჯადობის დაუშვებლობაზე წარმოებული NGO პროპაგანდა ასე ლამაზად მათივე ხელით დაიმსხვრა.
11: სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო 1 ივნისიდან ამოქმედდა და 4 თვეა სოციალურ ქსელში მოკლევას აწარმოებს. მიზანი საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი და ღირსების შემოახველი განცხადებების შემცირებაა.
5: უპრეცედენტო მასშტაბის საფინანსო

0: ფორუმი და რეგიონის ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელები თბილისში შეხვდრა, რომელიც ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გამართა. პრემიერ-მინისტრმა გახსნა საფინანსო ფორუმზე, რომელშიც მსოფლიო ბანკსა და აზიის განვითარების ბანკთან ერთად 15-მდე ქვეყნის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ეკონომიკური ტურბულენტობის ფონზე საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ ზრდაზე გაამახვილა ყურადღება. ინი ჩუბინიძე კი ამბობთ.
1: გლობალური ეკონომიკური გამოწვევები, მონეტარული პოლიტიკა და ციფრული ფინანსების პერსპექტივები. ამ თემებზე სასაუბროდ თბილისში რეგიონის ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელები შეიკრიბნენ უპრეცედენტო მასშტაბის საფინანსო ფორუმზე. პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ეკონომიკური ტურბულენტობის ფონზე საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობასა და სტაბილურ ზრდაზე ილაბარაკა.
2: საქართველოს ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძლიერი ეკონომიკური მდგრადობა აჩვენა და სტაბილური ზრდა შეინარჩუნა. 2021-2025 წლებში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ წლიურად 9.3% იზრდებოდა, რითაც საქართველოს რეგიონსა და მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკებს შორისაა. ძლიერი დინამიკა გაგრძელდა 2026 წელსაც. პირველ 7 თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.9% შეადგინა.
1: მონაწილეებმა გლობალურ ეკონომიკურ ცვლილებებსა და გეოპოლიტიკური გამოწვევების გავლენაზე იმსჯელეს. ცალკე სესიები დაეთმო საერთაშორისო რეზერვებისა და აქტივების მართვას, ასევე ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების განვითარებას.
3: დღევანდელ ტურბულენტურ გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და ფინანსურმა სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა აჩვენა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობები, გაუმკლავდეთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.
1: ღონისძიებას მაღალი შეფასება მისცეს JP Morgan-ის წარმომადგენლებმა. ამერიკული ფინანსური გიგანტის დელეგაციის განცხადებით, თბილისმა მაღალ დონეზე უმასპინძლა რეგიონულ შეხვედრას, სადაც დღის წესრიგი მოიცავდა როგორც მაკროეკონომიკურ მიმოხილვას, ისე ხელოვნურ ინტელექტსა და ციფრულ ფინანსებს.
4: ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თელ რეგიონს ერთად უკრებთ. განვიხილავთ მაკროეკონომიკურ საკითხებს, აქტივების მართვას და ვსაუბრობთ ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების განვითარებაზე. ჩვენ უბრალოდ მოხარულნი ვართ აქ ყოფნით. გვყავს JP Morgan-ის ძალიან დიდი დელეგაცია და საქართველოს ეროვნული ბანკი არის საოცარი მასპინძელი და პარტნიორი.
1: თბილისმა პირველად უმასპინძლა ამ მასშტაბისა და მნიშვნელობის საერთაშორისო საფინანსო ფორუმს, სადაც JP Morgan-თან, მსოფლიო ბანკსა და აზიის განვითარების ბანკთან ერთად 15-მდე ქვეყნის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელები შეიკრიბნენ. დედაქალაქში ჩატარებული ეს შეხვედრა საფუძველს ჩაუყრის ახალ ყოველწლიურ ტრადიციას რეგიონში, გააღრმავებს ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობას და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს, როგორც რეგიონული საფინანსო და ეკონომიკური ცენტრის პოზიციებს.
0: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იკვლევს, რა გახდა 20 ბაგა-ბაღიდან 55 ბავშვის და ერთი აღზრდელი სავარაუდო ინტოქსიკაციის მიზეზი. საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა მათ შორის საკვები პროდუქტების მიმზოდებელ სამ კომპანიაში, 20 ბაღში დაილუქა საკვები და აღებულია ნიმუშები. და ბოლოს, 19 სექტემბერს 20-ზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეკითხების დასმის მსურველებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი zagukaimedi.lg და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგეცნობთ 19 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიასა და ჭიათურაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქუთაისში 22. 23 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთში, ფოთში, ოზურგეთში.

სადა სენაკში 24 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, თელავსა და გორში 21, რუსთავსა და სიღნაღში 24. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16, სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 8 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საგარეო დაფინანსების გამჭვირვალობა და საერთაშორისო პრაქტიკა. ოფიციალური თბილისი უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ საკანონმდებლო ჩარჩოს მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და პროცეს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმად განიხილავს. მართული გუნდი პარალელსავლებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედ საკანონმდებლო პრაქტიკასთან, სადაც ფარას ნორმების კიდევ უფრო გამკაცრება იგეგმება. ში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ სუვერენიტეტის დაცვის პრინციპი ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის თანაბრად პრიორიტეტულია. ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
5: როდესაც ვიღაც გიმტკიცებს, რომ გამჭვირვალობა არის დემოკრატიის საწინააღმდეგო მოვლენა, იქვე ჩანს, რომ ეს არის სრული აბსურდი.
6: უცხოური ფინანსების გამჭვირვალობაზე საუბრისას ოფიციალური თბილისი ახლა უფრო მეტად თამამია. იმ ქვეყნის ხელისუფლება, რომლებმაც კანონის ძალით უცხოურ გავლენებთან ბრძოლა ჯერ კიდევ 3 წლის წინ გადაწყვიტა. ბრიუსელი, ამერიკის შეერთებული შტატების იმჟამინდელი ადმინისტრაცია, დიპლომატები და უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO სექტორი. ხელისუფლების ლიდერებს კარგად ახსოვთ ყველა ის აქტორი, რომლებმაც ქართული კანონის რუსულად მონათვლა სცადეს. და მაშინ, როდესაც შეერთებული შტატები ამერიკული ფარას კიდევ უფრო მეტად გამკაცრებას აანონსებს, მათთვის ეს ამ კამპანიის აბსურდულობის მკაფიო დასტურია.
5: ეს იყო ბუნებრივია სასახად ორმაგი სტანდარტის სიცრუეზე აგებული კამპანია, რასაც ჩვენ მაშინაც საუბრობდით, თუმცა ახლა შეგვიძლია უკვე კიდევ უფრო თამამად ვისაუბროთ. უხეში პოლიტიკური ინტერესებით იყო ნაკარნახევი გამჭვირვალობის შესახებ კანონისთვის რუსული კანონის წოდება, რაც იყო სრული ფარსი, აბსოლუტურად სამარცხვინო კამპანია. ამაში იყვნენ ჩართული მაშინდელი ამერიკის ელჩი, მაშინდელი ევროკავშირის ელჩი.
7: აბსოლუტური ყალბი კამპანია აწარმოა ამერიკის შეერთებულ შტატების ყოფილმა ელჩმა და შეგახსენებთ, რომ რუსული კანონი 2023

0: წელს ყველაზე ქართულ კანონს დაარქვა ქალბატონმა დეგნანმა პროპაგანდისტული ნარატივი, შემდეგ მათივე დაფინანსებული NGO-ების მეშვეობით სადესო დაიმკვიდრებინათ ქართულ საზოგადოებაში.
1: გამჭვირვალობის კანონი, რომ საქართველოს ინტერესების დამცავია, ამის კარგი მაგალითი ქვეყნის პირველი პირებისთვის ნამახვა ჰესის ისტორია. ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტი ჩაიშალა. ახლა კი არსებობს საფრთხე, რომ საქართველოს კომპანიის სასარგებლოდ სოლიდური თანხის გადახდა დაეკისროს.
2: ერთი მხარე არის უცხოური აგენტურა, რომელიც მაშინ იყო უფრო მეტად ძლიერი და მეორე მხარეს არის ხელისუფლება, რომელიც შედარებით სუსტი იყო ობიექტური მიზეზების გამო. დღეს არის რადიკალურად განსხვავებული ვითარება, მათ შორის ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობა, რამაც უზრუნველყო აგენტურის დასუსტება, სახელმწიფოს გაძლიერება და ამ პირობებში სამომავლოდ შეგვიძლია მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ვერავინ ამ ნიშნულოვან საინვესტიციო პროექტებს აღარ შეაფერხებს ჩვენს ქვეყანაში.
0: მაშინ ამ კამპანიას სრულად კურირებდა სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და საია, სამივე დაფინანსებული ბრიუსელიდან და რამდენიმე სხვა წყაროდან.
1: სწორედ ქვეყნის ინტერესების დაცვის აუცილებლობით ხსნის ოფიციალური ვაშინგტონი ფარაში გაწერილი მოთხოვნების მკაცრ აღსრულებას. მართველი გუნდისთვის საქართველოს სამაგალითო ქვეყანაა ყველა იმ ხელისუფლებისთვის, ვისთვისაც გარე ჩარევებისგან სუვერენიტეტის დაცვა პრიორიტეტულია. უკვე ერთ წელზე მეტია საქართველოში ამერიკული ფარას ანალოგი ამოქმედებულია და შედეგიც სახეზია, ამბობენ მართველ გუნდში.
3: ამ კანონმა საქართველოში არამხოლოდ ჩვენი სუვერენიტეტი დაიცვა, არამედ გამოავლინა ყველა ის უცხოძალის აგენტი, რომელიც თავისი ბატონების ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობდა ჩვენი ქვეყნის განადგურებასა და მსოფლიო ლუკიდან წაშლას.
4: ჩვენ დროულად ვქენით ის, რომ ეს კანონმდებლობა შემოიღეთ, მრავალი უარყოფითი პროცესი ამან შეაფერხა საქართველოში. ის, რომ დღეს საქართველო არ არის ცეცხლის ალში გახოვული, არის ზუსტად ამ კანონმდებლობის, გამჭვირვალობის კანონმდებლობის დამსახურება.
1: ამ შეფასებებს წინ უსწრებდა შტატების იუსტიციის დეპარტამენტისა და სახელმწიფო მდივნის გაფრთხილება. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა პატივისცენ ქვეყნის ინტერესებს, რაზეც ვიზის შენარჩუნებაა დამოკიდებული. პარალელურად წარმომადგენელთა პალატა ამერიკული ფარას გამკაცრებას განიხილავს. სავალდებულო რეგისტრაცია სოციალური ქსელის ინფლუენსერებზეც გავრცელდეს.
5: ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებები საქართველოს ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით, რომელსაც ღირსეულ ევროინტეგრაციასთან კავშირი არ აქვს. ამჯერად მთავარი პერსონაჟი გია ჯაფარიძე, რომლისთვისაც საქართველო მენიუს შემადგენელი ნაწილია. მართველი პარტია მკვეთრად აკრიტიკებს ოპონენტთა რიტორიკას და მას ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯის დაზიანების მცდელობად აფასებს. ხელისუფლების განმარტებით ოპოზიცია საკუთარი განცხადებებით იმ პოლიტიკას ეხმიანება, რომელიც კანდიდატი ქვეყნების ინტერესების იგნორირებას გულისხმობს, მაშინ როდესაც ოფიციალური თბილისი ევროპულ სტრუქტურებთან თანასწორუფლებიან პარტნიორობას ითხოვს. ინო არღვიანს მოუსმინოთ.
6: ქართული ოცნების მიზანმიმართული ქმედებებით უკვე საკმაოდ დიდი ხანია აღარ ვართ ევროპის კავშირის მენიუში.
7: როცა საკუთარ ქვეყანას ევროპული მენიუს ნაწილად განიხილავ, ოპოზიციის განცხადებები ამშინა არს იძენს. ამ ერთი წინადადებით მართველი პარტიისთვის გია ჯაფარიძე იმ აგენტურულ პოლიტიკას განაგძობს, რომელიც ხელისუფლების ოპონენტებმა ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ბევრჯერ აჩვენეს. მთავრობის მეთაურმა შეფასებისას თქვა, რომ ყოფილი ხელისუფლებისგან განსხვავებით მოქმედი ხელისუფლება საქართველოს სუფრისთვის გამზადებულია ბულკერძად არასდროს განიხილავს.
2: ტერმინოლოგიიდან ჩანს აგენტურის დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის მიმართ, ხო? როდესაც ჩვენ საკუთარ ქვეყანას თუნდაც სიმბოლურად და გადატანით მნიშვნელობით ანდარებ კერც, რომელიც ვიღაც მენიუში შეიძლება იყოს წარმოადგენელი, აი ეს მეტყველებს უბრალოდ მათ ბუნებაზე და მათ განწყობაზე საკუთარი ქვეყნის მიმართ. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არასდროს არ იქნება რომელიმე მენიუს ნაწილი. თავის როზე აქეთკენ მიყავდათ მათ ჩვენი ქვეყანა, თუმცა ჩვენ ვიძლევით გარანტიას პირველი ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არ იქნება არც ერთი მენიუს ნაწილი, როგორც ეს წარმოადგენია ბატონ გია ჯაფარიძის.
7: ჯაფარიძემ თქვა, თუმცა როგორც ირკვევა სხვებიც ასე ფიქრობენ. ირაკლი ფავლენიშვილი საერთოდ ვერ ხედავს პრობლემას ჯაფარიძის ნარატივში.
8: არ მომეჩნია, რომ ადამიანებს უნდა

0: კონტროლებდეთ რა ტერმინებს გამოიყენებენ, ნუ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრობთ.
1: რას ნიშნავს მე ნიუში არ ვარ. ისეთი ევროკავშირის შექმნა უნდათ, სადაც პატარა ქვეყნები, კანდიდატი ქვეყნები, საქართველოს მსგავსი ქვეყნები არანაირ გადაწყვეტილებას აღარ მიიღებენ, მიცემენ საშუალებას, რომ სხვამ იმ ჟელონ და გადაწყვეტილებები მიიღონ და ისინი მხოლოდ შემსრულებლები იქნებიან. თვითონ ამ პასუხმაც შეიძლება ითქვას გაშიფრა ის სამწუხარო მოცებულობა, რაც არსებობს ევროკავშირთან მიმართებით.
2: მართველი პარტიისთვის შემთხვევითი სულაც არ არის, რომ ოპოზიციის რიტორიკა ევრობიუროკრატების პოზიციას ემთხვევა. გია ჯაფარიძის განცხადება მართველი გუნდისთვის იმეორებს იმ პოლიტიკას, რომლის მიხედვითაც ევროპულ გაერთიანებაში პატარა ქვეყნები ხმის და ვეტოს უფლების გარეშე მხოლოდ მენიუში იქნებიან.
3: ეს არის წამოცდენა, ეს არის გამონათქვამი, რომ თუ არ ხარ არზიხარ მაგიდასთან, ესე იგი ხარ მენიუში, რაც გულისხმობს, რომ თუ არ ხარ თანასწორი და არ ხარ გადაწყვეტილებების მიმღებთა შორის, ესე იგი შენზე სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას. დღეს ასე უყურებს სამწუხაროდ ბრიუსელი, რომ კანდიდატი ქვეყნები არიან მენიუში, რომელზეც იღებენ გადაწყვეტილებას ისინი, ვინც ხედან მაგიდასთან, და ასე უყურებს მათ შორის ის უსამშობლო საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ეს აქვთ. ამათი მიზანი ესაა, როგორმე აღმოჩნდეთ მენიუში. და ვინ როგორ შეგვახრამუნებს, მე მაგას უნდა ვაკვირდეთ ჩვენ.
2: უპარტიო გია ჯაფარიძე ქართულ ოცნებას საგარეო პოლიტიკას უწუნებს, მაშინ როცა არჩევნებში თავად იმ პარტიის სიით მონაწილეობდა, რომლის თავმჯდომარეც ევროკავშირს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების შეჩერებას სთხოვდა.
4: 1400 მოსწავლეზე გართული ახალი სკოლა ბათუმში 21 საჯარო სკოლის გახსნას დღეს პრემიერი განათლებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დაესწრნენ. ხაზგასმით ითქვა, რომ განათლების სისტემის განვითარება და ინფრასტრუქტურის მუდმივი განახლება მთავრობის პრიორიტეტია. პრემიერ-მინისტრმა დღესვე ბათუმში ახლად რეაბილიტირებული მეოთხე და მეხუთე საჯარო სკოლებიც დაათვალიერა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი სიახლე. 19 სექტემბერს 20 საათზე იმედის პირდაპირ ეთერში გამართება დისკუსია სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საკითხებზე. გადაცემაში მონაწილეობის და ხელისუფლების წარმომადგენლების თუ შეკითხების დასმის სურვილებმა გთხოვთ მოგწეროთ Facebook გვერდზე კომენტარებში ან გადაცემის ელექტრონულ მისამართზე ღია ეთერი ზაღლუკა იმედი წერტილი ჯი და მიიღოთ მონაწილეობა ღია ეთერში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: ვაჟებ შაველა, ბუნების მგოსნები, თავი პირველი. შაშვი ამჟამად თავის თავს გამარჯვებულად თვლიდა. აღთვოვანებული იყო ღმერთს, ტყეს, მთებს, ცას, დედამიწას, ყველაფრის მადლობა სწირავდა. მას აღარავინ ზრდა. ჩხიკვი, შაშვის მოსისხლე მტერიც კი მოკეთად ეჩვენებოდა. დაუვიწყდა, თუ რამდენჯერ დაუჭამა შეჩვენებულმა შაშს ბუდეში გამოსაჩეკად გამზადებული კვერცხები. რამდენჯერ სრულიად ღლაპი დაუბომბლავი ბარტყები გადუსანსლა. რამდენჯერ აატირა ხარეცრემლით, რამდენჯერ გაამწარა აშფოთა იქამდის, რომ შაშვის საწოდაობით ტყეც კი ტიროდა. ვერხვის მთრთოლარე ფოთლები ცრემს არფქევდნენ. მუხას კი კლდესავით მაგარი რკინის გულის მქონებელი სახეს იღმეჭავდა და სატირილად ემზადებოდა. შაშვი სიმღერის იშტაზე იყო მოსული. ეს ეს არის ჟუჟუნა წვიმამ გადაიღო. ჯერ ისევ ცხოვლად ჩანდა ნორჩმწვანე ბალახებზე მარგალიტებად დაფანტული წვიმის სვარი. არ ჩამობერტყილიყო იგი ხის ნორჩფოთლებიდან. თითო-თითოდ ჩამოდიოდა. ხმელ ფოთოლზე ცვიოდა. ტყეს აცოცხლებდა. ახმაურებდა. შაშსაც სიმღერა სყუროდა.

ეს იყო შაშმა მთელი თავისი ოჯახი, თავისი ბუდე, სადაც სამი ნახევრად ბომბულით შემოსილი ბარტყი ეჭდა, გადაარჩინა. მისი შვილები ხომ გულუბრყვილოები, მინდობილები არიან, ვისაც დაინახავენ, პირებს უღებენ, გვაჭამეო რამეო. დედას ძალიან უყვარს სიმათიში ხურტული. ახტაცებაში მოდის, როცა მისი შვილები ყვითლად დაფერილ ხახას აღებენ და თან ბაცაწყინტელა მხრებს ასავსავებენ. მაშინ შაშვი ამბობს, თქვენ გენაცვალეთ, თავ შემოგევლეთ ჩემო პატარებო. მტერი მოგაშორეთ, აგაცილეთ თავიდან, ქავაბრიყვე. იმას გონია, შაშვს დედა თქვენს ჭკუა არა აქვსო. შაშვი კიდეც იტყვეხოდა თავის ჭკუას და მოხერხებას. რაში გამოიჩინა ჭკუა? მოუსვენარი ვასო დაინახა, ჩიტთა ბარტყების მტერი. სახლი რომ გალიებით აქვს სავსე და შიგ სხვადასხვა ფრინველების ბარტყები ყავს დატყვევებული, მოთავსებული. მოდიოდა თავგადაგლეჯილი, თვალ დაცეცებული, მოძრებოდა ჯაგებში და ზეთ უნდა წასდგომოდა შაშს და მთელ მის ოჯახს. შაშმა თვალი მალე შეასრო და ეს გამოახერხა. სალი მხარი დაუშო, თითქოს მოტეხილი აქვსო, დაჭრილად მოეჩვენა და გაუფრიალა ვასოს თვალწინ. მონადირეს გაუხარდა და დედა შაშს გამოიკიდა დასაჭერადა. ვისღა აგონდებოდა ბუდე და ბარტყები. მოფურთხავ შაშვი და მისდევს თან ვასო. ჩენი მედი ქონდა ცოცხალს დავიჭირო, როცა ეს იმედი გაუცრუვდა, დაუწყო შაშს ხისა და ქვის სროლა. მაგრამ ამაოდ. შაშმა დაინახა, რომ მტერი შორს იყო, აცთა მიშვილების ბინას გაიმთელა ფრთა, შეინავარდა საში და მიეფარა ტყეში. მალე დედა შაშვი თავის საყვარელ ბარტყებთან გაჩდა. მოგაშორეთ მტერი, მოგაშორეთ, ნუ გეშინიანთ, ჩემო შვილებო, ტკბილებო, მარგალიტებო. როგორ გავაბრიყვე ის სულელი ბავშვი, იმას ეგონა, რომ მართლა მე ფრთა მქონდა მოტეხილი. იმედოვნებდა უსათუოდ დავიჭერო, ასე რომ არ მოქცეულიყავ. ჩემი ბინა ბუდე ეხლა დანგრეული იქნებოდა და თქვენ ჩემო შვილებო, ვასოს გალიაში ისხდებოდით დატყვევებულნი, მტირალნი. ეხლა ფიქრი ნუ გაქვთ, ღმერთი ჩვენთან არის. აი რისთვის იყო შაშვი გალაღებული, აი რისთვის მიეგება ის ბუნებას ახტაცებით და მტრების მიმართაც კი მტრობას აღარ გრძნობდა. გლოვიარი ქალი, მუდამ თალხებში ჩამჯდარი, მოევლო კენწეროში თამელს იქვე, შვილების ახლო და დაიწყო გალობა. შვენიერი იყო შაშვის გალობა. ძალიან უხდებოდა მისი სტვენა ჩამავალი მზის მთის ფხიდან შუბის წურად გამოძამო სხივებს, ტყეში, ხეობებში დაფანტულ დაქსაქსულსა. შაშვი ძალიან ახტასებით გალობდა. ასე გულიანად გალობა მხოლოდ იმა შეუძლიან, ვისაც თავის დღეში სიკტილზე არ უფიქრნია. ვინც არ ფიქრობს, ერთხელაც იქნება მოკვდები შავმიწას მივეფარებიო. რას გალობდა შაშვი? ნუ თუ არ არის სიტყვები იმის გალობაში. ვიცით, გვესმის ის ლექსი, რასაც შაშვი მღერის. ვაი რომ არ გვესმის და მხოლოდ უნდა მივხვდეთ, უნდა მივხვდეთ, იმიტომ რომ შაშვი მუდამ არ გალობს. მაგალითად ზამთარში, ამ დროს უფრო დაღონებულია, დროს მხოლოდ საზრდო შოვნას ამდომებს, როგორმე თავი გამოიკვებოს. დიახ, უნდა მივხვდეთ, უნდა ვიფიქროთ ასე. თანა შეიძლება მაგ გულამოსკვნით ნათქვამ ხმებში არიხატებოდეს თხოვნა. ღმერთო, მიცოცხლე, დამიზარდა ჩემი შვილებიო. ღმერთო, აშორემად ყოველი განსაცდელი, დაიხსენ ყოველგვარ გაჭირვებიდან ისე, როგორც დღეს დაგვიხსენი. ოჰ, როგორ გმადლობ შენ უფალო, რომ არ გაგვხადე მტრის ლუკმად. როგორ დავიჯერო, შაშვი მადლობას არეუბნებოდეს ღმერთს, რომ მან შექმნა ბუნება, ტურფა, საყვარელი და შაშს მიანიჭა სიცოცხლე. საუნჯე ტკბილი და უზურფასესი. ვინც ის კიდევ რას გალობდა შაშვი? ეს თქვენ გაიგეთ, ამას თქვენ მიხვდით. გალობდა შაშვი და თავის გალობაში დნებოდა. ზემ მოიკრიფა მთლად თავისი სხივები, ჩაიწყო უბეებში, შეიხვია კალთაში, მოეფარა მთას და განისვენა. ბინდმა დაჰკრა. შაშვი შეასრულა რა თავისი მოვალეობა, ზდუნდა, ჩაფრინდა ბუდეში და დააჭდა თავის ბარტყებს. შაშმა რომ გალობა გაათავა, ტყემ დაბლა ყვავილებით მორთულმა მწვანე ბალახმა, გორაკებმა და იმ სულმა წმინდამ ჰაერთან ერთად შეზავებულმა შაშს მადლობა გადაუხადა. გმადლობთ, გმადლობთ, იცოცხლე, იხარე, ღმერთმა ნუ დაადუმოს ნურა დროს შენი ტკბილად მოუბარი ენა და ნურ შენს მსმენელს მადლიერ ბუნებას მოაკლოს მადლი, რათა კეთილად დააფასო შენი ღვაწლი, მოგიხსენიოს მუდამ მადლობით, კეთილად. ამასობაში დაბინდა და მთელი ბუნება საძილედ გაემზადა. ზდუნდა შაშვი, მაგრამ ბუნებას სხვა მგოსანი გამოუჩნდა, უფრო დიდებული, უფრო ტკბილად მომღერალი, ვიდრე შაშვი. ბულბულმა დაიწყო გალობა. თუ მეტყველ ნაწილს ბუნებისას, ადამიანს, ყვავს საკუთარი რუსთაველები, შექსპირები და ჰომეროსები, უტყუ ბუნებასაც ტყეს, ფრინველებს, ცხოველებს ყავთ თავისი შექსპირი და რუსთაველი. ეს არის ბულბული. მისი მშვენიერი, ტკბილი

გალობა სულიც მიდათ ქმნიდა მთელ ბუნებას თავის სით და დედამიწით. თავადაც დამდნარი შეერთებოდა სულიც მინდას და ყოველი მსმენელის გული დაესვა თავის ლაღ მსუბუქ ფრთებზე და ბედნიერად ქცეულს არწევდა, აქანავებდა. ისეთი დიდებული და აღმაფრენის მომნიჭებელი იყო ბულბულის ტვენა, დამატკბობელი, გაკვირვებით და სიხარული და აღმოსები ყველასთვის, ვინც მას უსმენდა, როგორც მშობლისთვის დედისერთა შვილის მკვდრეთით აღდგომა. თავი მეორე. ბულბული რომ გალობდა, იქვე ჭალაში ამ დროს აივანზე ისხდნენ მოხუცი მღვდელი, იროდიონი და მისი ერთადერთი შვილი, სემინარიელი ვანო. და ჩაი შეექცეოდნენ. მოხუცის ერთადერთი ნუგეში და იმედი ახთაცები დისმენდა ბულბულის გალობას. მამა იროდიონს სახეზე ნაღველი გადაეკრა. თვალები ცრემლით აივსო, რაღაც სამწუხარო ამბავი მოაგონდა. ოხ, რამ შვენივრად გალობს. ცხონებულ დედაშენს ძალიან უყვარდა ბულბულის გალობა. საჭმელ სასმელი ავიწყდებოდა და მანამ ბულბული არ გაათავებდა გალობა, საბრალო დედაშენი სმენად გადაქცეულიყო. არ მოშორდებოდა აივანს, ყურს უგდებდა. ოხრავდა, ვიშვიშებდა, თითქოს ესმოდა დაწყვილებით, რასაც ბულბული გალობდა. ღმერთო დაილოცო შენი სამართალი, რომ მაგ ერთი ბეწოჩიც ამოდენა უნარი მიეცი, რომ ციური სიამონება აგზნობინოს ადამიანის სულს და გულს. ლოცულობს ადამიანიო, ლოცულობს, იტყოდა ცხონებული. მე დაწყვილებით მესმის მისი ლოცვაო და იცი კიდევ რას ამბობს, რასაც თხოვს ღმერთსაო. ღმერთო, მუდამ ესე აყვავებული და ამწვანებული ამყოფე მთელი ბუნებაო. ღმერთო, შეიწირე ვედრება ობულთა და დავრდომილთა. ღმერთო, კეთილად მოიხსენე სასუფეოსა შენსა იმათი სულები, ვინც წმინდად განლო გზა ცხოვრებისა. ქვაშორე სიკვდილი, უფალო, ქვაშორე მიცოცხლე ღმერთო ჩემები, ვინც მოყვანანო. ზაფხულობით კატას არ დააყენებდა სახლში, ბიჭშორს წააყვანინებდა, გააშვებინებდა. სხვისასაც არ გააჭაჭანებდა თავის ეზოში. ბულბულებსა სჭამენ შეჩვენებულებიო. მართლაც რამდენჯერმე ვიპოვნეთ ბულბული ჩვენი ვარდების ძირში, სადაც ბულბულებს ხამე ცხოვრება და გალობა უყვარდათ. გალობის დროს კი ძალიან ადვილად დაიჭერს ჯერ ადამიანი, თორემ კატარას გაუშვებს, იმიტომ რომ თვალ დახუჭული გალობსო. დიდად გვასიამოვნებდნენ მართლაც ბულბულები, მახლობლებივით მოფრინდებოდნენ და გვატკბობდნენ. მოკვდა დედაშენი და ბულბულებმაც ხელი აიღეს ჩვენს ბაღზე. ეხლა შორიდან გვაძლევენ სალამს, დაამთავრა სიტყვა ამოხრით მოხუცმა. მართლაც დიდებული მოვლენაა მამაჩემო, ბულბული ბუნებაში, საზოგადოდ მგალობელი ჩიტები. მე ასე ფიქრობ, ბუნება წარმოადგენს ხმართავს და არტისტები მღერიან. სცენარენი, ცხოველები, ფრინველები, საერთოდ მთელი ბუნებას ტკბება არტისტების მღერით. საღამო ხანზე ხომ გაიგონეთ შაშმაი გალობა? დაღამდა და ბულბულმა დაიჭირა მისი ადგილი. დაბალი ხარისხის მომღერალნი ხომ ჰავარებელია? ბუნების სიახში წარმოდგენები იმართება მეთქი, ვამბობ და ეს სრული ჭეშმარიტებაა. სახიობნი უმთავრესად ჩხიკვები არიან. ბუნებას ისე უყვარს ხელოვნება, როგორც ჩვენ. ან კი ჩვენ ადამიანებს სად შეგვიძლიან ისე შევიყვაროთ ხელოვნება, როგორც თვით ბუნებას, რომელიც თავისთავადაც ხელოვნებაა. მე რა მიყვარს მაგ იდეალურ არტისტებისა? ხო, შენი ჭირიმე, როგორ არაკრაკებს ხმასა. თავის დღეში სასყიდელს არათხოულობენ. მაგათ არც ვინ იუბილეს უმართავს, არც ზეიმს, არც ვინ საჩუქრებს უგზავნის. შვენიერებაზე შვენიერებაა, ამბობდა ახტაცებით ვანო. რაში უნდა მოიხმარონ ანკი საჩუქრები? წარმოსთქვა მამა იროდიონმა. რასაქნევენ ოქროს და ვერცხლის საჩუქრებს? ჩვენ რა ვიცით, რომ თვითნებურად კიდევაც არ უმართავენ? ჩვენ როდის ვადევნეთ თვალყური ფრინველებს ყოფაქცევას? მართლაც რა ტურფასანახავი იქნებოდა, ამბობდა ვანო ახტაცებით. მე ნახა ჩემის თვალით ბულბულის იუბილე, როცა ჩვენ ქალაქში ხეხილი აყვავებულია და ყვავილების სუნი ნისლივით დასწოლია ზედა. ჰაერი მთელი ყვავილების სუნად არის ქცეული, იქამდის რომ ადამიანს ათრობს, ხბნედავს. გარშემორტყმული მაჩვენა ბულბული ფრინველთა დეპუტაციით. ნუ თუ დარჩებოდა ისეთი მოდგმა ფრინველებისა, რომ მოსალოცად თავიანთ დეპუტატს არ გამოაგზავნიდა. რასა თქმელია, რა წარმოსადგენია. არის ადმე განა ისეთი ფრინველი, რომ არ სმენოდეს ბულბულის გალობა და არ დამტკბარიყოს მის ტკბილ ხმოვანებით. არ მგონია. მაშას ადმე უნდა წარმოვიდგინოთ, თუ რამოდენა სხვადასხვა ფრინველი მოიყრიდა ბულბულის გარშემო თავსა და რომელი ფრინველი რას იტყოდა, ვინ რას იტყვას ეტყოდა და ან ბულბული რას იტყვით გადაიხდიდა ბოდიშს. ოხ, მამაჩემო, რა დიდებული სურათი იქნებოდა. მეც იქვე სადმე ბარჩი ჩამსვა, ისე რომ ვერავის დავენახე. მეც კი რა ფრინველთათვის, მომესმინა იმათი ნათქვამი. ჩამეწერა რვეულში, დამებიჭდა და გამერცელებინა ხალხში. განა იმაზე ლამასაკითხავს წიგნს კიდევ შეხვდება ადამიანი? არ მგონია. ახლა კი მხოლოდ უნდა დაახლოებით გავიმეოროთ ის, თუ რა ჯიშის ფრინველთა დეპუტატი

რას ეტყოდა ბულბულს. წარმოვიდგენ მაგალითად, რასაც ეტყვის არწივი. პირველად უნდა მიულოცოს, როგორც ფრინველთა მეფემ. შენ ეი ჩიტუნავ მე არწივი, თქვენი მეფე, მოვედი მოგილოცო შენი დღესასწაული. ამით თავს ნუ მოიწონებ, ნუ გაბრიყვდები. კლავ ასიამონე ფრინველნი შენის გალობით. მეც გამიგონია შენი გალობა, მაგრამ უნდა გითხრა, ისე არ მომწონს როგორც უმრავლესობას, რადგან შენი გალობა ერთობ ნაზია, ლაჩრული. არ გამოისმის მასში ჭექავ აშკაცური. შენ თავადაც როგორც სუსტი აგებულებისა გალეული უღონო ხარ და ამასთან ლაჩარი. ეგ არ შვენის არავის. მამაცობა და გაბედულობა არის უპირველესი ღირსება ყველასთვის. შენ გონებ რომ ხობემ ძრალსაც კი ვერ გამკლავდები. ეგ ვერაფერი ბიჭობა. გაგიმარჯოს და ეს ჩემ მიერ აღნიშნული ღირსებაც მოგანიჭოს ღმერთმა. აისმა ვაშას ძახილი. ბულბული მიუგებს პასუხად. დიდებულო მეფე, მე არ გახლავარ მეომარი და სისხლის მღვრელი. რაში გამომადგება ეგ რომ შევიძინა? მაშინ რაც ღირსება მაქვს, დავკარგავ და აღარც ვიქნები ბულბული. მოსისხლეს სული და გული ვეღარ გამოსებს იმ ხმებს, რისთვისაც მემადლიერებიან ყველანი. თუნდაც ესეც არ იყოს. ჩემი გულადობა ვისთვის რას აშიში უნდა იყოს? ბალახის რაიმე მარცვლის შეჭმის დროს თუ არ ვიფრთხევ, ნისკარტი მომწყდება და თუ მაგრად კარგად არ ჩავავლი რაიმე ტოტს ფეხები, მაშინვე მომეგრიხება. ლამის არის ისინიც დამემტრას. ბუნებამ ჩვენთვის გაიმეტა მხოლოდ ხმა და გალობის უნარი. დანარჩენს ყოველად შევეპოტინები, არაფერი გამოვა. თქვენი დიდებულების შკუაგონება ამას ძალიან კარგად მიხვდება. თქვენ რაც ისურვეთ ჩემთვის, დიახაც კარგია, მაგრამ ბულბული გაჩუმდა და თავი დაბლა დაკიდა. ფინოთ, გასაკვირველია, ვაშას ზახილით დაადასტურეს ბულბულის სიტყვები, ხოლო არწივმა მღვერით გადაუნათა თვალები. ამავე თვალებით თითქო ისიც ეთანხმებოდა ბულბულს, თუმც მის და მის სიბრალულის კი გამოხატა. არწივი გაბუფხდა გვერდზე. ამით გზა გაუხსნა ფრინველებს. ბულბულს რიგრიგით წასდგომოდნენ და გამოეცხადებინათ მისთვის თანაგრძნობა. ვაჟა ფშაველა, ბუნების მგოსნები. გაგრძელება რამდენიმე

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ვაჟა ფშაველა. ბუნების მგოსნები. თავი პირველი. არწივის შემდეგ გადმოაბლაშუნებს სვავი. სხვებს როდი აცლის. ცდილობს უნდა კარგი რამ წარმოსთქვას. ახრანტალებს ყელში და ბოლოს როგორც იყო გამოვაგნო სიტყვები. ხოლო თვალი უფრო არწივზე აქვს ვიდრე ბულბულზე. ცდილობს თავის ლაპარაკით მოეწონოს ფრინველთა მეფეს, რადგან იმისი ნარჩომით ბევრჯერ გამზღარადა იმედი აქვს შემდგომშიაც არ მოაკლებს მეფე მოწყალებასა. სვავს ბულბულის პიროვნება მაგდენად არ ეპრიანება. სვავი იბღინძება. თავი მოსწონს თანადობით, ახოვნებით. თავისთავად თითქმის არწივის ტოლამხანაგაც ვფლის, რაც ფრინველთა უგუნურობას ღირსეულად ვერ დაუფასებია. თვალებს თავმომწონეთ აბრიალებს და ჩიჩახვს ისიებს. ფრინველები სიცილით იხოცებიან. ზოგი ესტრაფის დაუყვიროს. დაიკარგე მანდედანო, მაგრამ სხვები აჩერებენ. მოითმინეთ, ნახოთ რა სიტყვისო. სვავი ცდილობს ლაპარაკში არწივს მიბაძოს, კილო არწივისა მიიღოს. შენ ჩიტუნიაო, მომილოცნია. რას ულოცავს, ის ავიწყდება ალბათ არიცის. ძალიან პატარა ყოფილხარ და სახელი კი დიდი გაქვს. არ ვიცი ღმერთმანი ასე რა დახდება. მე შენი გალობა ბევრჯერ მომისმენია და კმაყოფილისა ვარ. ხოლოთ ერთი რამ წინს, შენი გალობა ლეშის მადას მიკარგავს. ცოტა ეს არ მომწონს. ფრინველებში სიცილია. თუ კარგად დაუგდო კაცმა ყური შენს გალობას, გულში ეწვეთება ისეთი მძიმე მწვავე სვარები. არ ვიცი ეს სვარები რისია. ხოლოდ გრძნობდა, ვიცი ის, რომ გულზე აღიბეჭდება და იწვერება შემდეგი სიტყვები. ნუ მოხკლავ სისხლს, ნუ დაღვრი. მაშ რა ვქნათ? ბალახი ვძოვოთ? ამ ბრიყვებს უჩვენეს ფრინველებზე. ბოდიშ ვითხოვ დიდებულო მეფეო, შენთან გონიათ, რომ მე თავში ტვინი არ მაქვს და არაფერი გამეგება წუთისოფლისა. მაგად როდიციან თქვენს გარდა დიდებულო არწივო, რომ რაც მარტოკა ჩემ თავში ტვინია, ყველა მაგად თავში იმის ნახევარიც არ მოიძევება. კარგ მთქმელს კაი გამგონეც უნდაო, ნათქვამია. ეჰ, რა გაეწყობა. ახლას და შენ კი ჩიტუნია ვგონებ, ეს იმიტომ გეთქმევა ყოველას ვაგონებ, რომ ჯერ ერთი, ვერავის ვერ მოერევი, რომ მოკლა. თავის სისუსტისა გამო, როგორც უკვე აღნიშნა ჩვენმა დიდებულმა მეფემ. და მეორეც, შენ ხორცსა არ მიირთმევ. აი ამიტომ ამბობ, ეგ ზემორი აღნიშნული სიტყვები, რომ გამოაკლო თავის მღერას, მაშინ უკეთესი მგალობელი იქნები. ამით დაამთავრა სვავმა თავისი სიტყვა, რომელმაც დიდი სიცილხარხარი გამოიწვია მგალობელ ფრინველთა შორის. მაღლიდან სვავის შეუმჩნევლად ჩხიკვი ქოქოლა საყრიდა თავზე. ბულბული გაჩუმებული და გამტკნარებული იჯდა და ხმას არიღებდა. გზა, გზა, დაიძახა ჭექარე ხმით შავარდენმა. მოშორდი მანდედან შეწუწყო, სხვისა ნასუფრალით მსხოვრება უმადლო უფალო, განა შენ გამოგეყოფა გარეთ თავი, ჭკვასაც რომ კვეხულობს. ოღონდაც და ჭკუა აქვს თავად ნადირობის შნვარ მისსა ღმერთმა. მარტო ჩვენ გვითვალთვალებს, რა დაგრჩება, რომ მოფრინდეს უნამუსო და გადაყლაბოს. წამომდგარა და როგორის რიხით ლაპარაკობს, სანაც ბულბულს არიგებს თითქოს შეეძლოს დაფასება. დიდებულო მგოსანო, იქნებ არც მე მესმოდეს ეს შენი ღირსება სრულიად. როგორც მტაცებელს და მოსისხლე ფრინველს, მე სრულიად სხვა წარმოდგენა მაქვს კარგზე, სიავეზე. ისე ვარ აღზრდილი და იმისთანაც ნეჩვეულება მაქვს შესისხორცებული, რომ შენი გალობა და შენი ვინაობა თითქმის არც კი რაშიმე უნდა მეპრიანებოდეს, მაგრამ ეს ასე არ არის. მე კარგად მესმის შენის გალობის, თვით შენი მნიშვნელობა. შენ რომ არ ყვანდე, ფრინველები ერთმანეთს მუსრს გავავლებდით. შავარდენი შავარდენს აღარ დაინდობდა. შენი მშვენიერი ხმა ჩვენ სასტიკ მოსისხლე მადას გვინელებს. ეს შემთავზე გამომიცდია. როგორ ავს თქვა ყვილი? და იმიტომაც გავეცი სასტიკი ბრძანება, რომ ქორს, ალალს, მიმინოს და სხვებს არ შეეძლოსთ. შენ ხელი გახლონ, რამე დაგიშავონ. იყავი გამარჯვებული და იცოცხლე მრავალ ჟამიერ. შავარდენს ლაპარაკი ძალიან უხდებოდა და ყველაზე მეტად ის, რომ საუბრის დროს მშვენიერ თვალებს მოხთენით აფოფინებდა. მამა იროდიონი შვილს გულდასმით ყურს უგდებდა, თვალები და სახე უწყინავდა. შემდეგ ვინღა მიულოცავს? დაეკითხა მოძღვარი ვანოს. მტაცებელ ფრინველებს ვერ ენდობიან მშვიდობიანი ფრინველები. მიკუნჭულან ზოგი ბარდებში, სხვები ფოთლებით შებურულ ხეებზე შედან. ესტრაფიან მილოცვას გვრიტი, ქედანი და ხოხობი, მაგრამ შიშისგან ვერ აფედავენ, თუმცა ამჟამად საერთო დადგენილების ზალით არ შეუძლიან ერთმა მეორეს ხელი ახლოს. ვერ აფედავენ. დიახ, მიულოცონ ბულბულს და მოუთმენლად მოილიან იმ წუთს, როდის გაიკრიფებიან აქედან კაცებელი ფრინველები, რომ იმათ დარჩეს ბურთი და მოედანი. ყველაზე გულადად და თამამად ჩხიკვი იქცეოდა. ხუმრობდა, აჯორებდა ხან რას და ხან რას, ფრინველებს აცინებდა, ერთ ადგილას არისვენებდა, ხან სადამოყოფთა თავს და ხან სად. კაცებელ ფრინველთა გუნდში ყორანი აყვავდა თავსა. ეტყობოდა ეცადა მიელოსა ბულბულისთვის. ერთხელ კიდეც დაიყრანტალა ისეთი საზარელი ხმით, რომ ყველა სტანში ჟურანტელმა დაუარა, მაგრამ როგორც ყორანს, ისე ხვებს არწივი ახევინებს უკან თავისი სასტიკი ბზანებით. ახოვანო ფრინველნო, ვაშკაცნო ხმლიანო, დაიწიეთ უკან, ცოტა შორს დადეგით, ნება მიცეთ სუსტ უძლურ ფრინველთ მიესალმნენ თავიანთ თანამოძმესა, ბრძანა არწივმა. მისი ბრძანება იმ წუთსავე ასრულდა, ან კი ვის შეეძლო წინააღმდეგობა გაეწია. გამოფრინდა ქედანი, მივიდა ბულბულთან ახლო, კოცნიდა, ეხვეოდა ნისკარს, ნისკარზე უსვამდა, თვალთაგან ღაპაღუპით ცრემლი ჩამოსდიოდა. იცოცხლე, გენაცვალე, თავ შემოგევლე, ჩემო სიცოცხლე, ჩემო ძვირფასო, ჩვენო ლამაზო, ჩვენო დიდებავ, ვითომ ჩვენსა ვართ ქვეყანაზე, ჩვენ ფრინველები ქვიან, ჩვენ ვითომ გალობთ, განა ღირსი ვარ სიცოცხლისა, ჩემ სიცოცხლეში მხოლოდ ერთადერთი სიმღერა ვისწავლე ისიც შენი ზედგავლენით, და როცა გალობა მომინდება, მოყვები საცოდავად დრინვა ღუღუნს. თეთრო თევდორე, მომცენ ბოლონი, წითელ-ყვითელნი, საქორწილონიო. უსაზღრო გმადლობ ძვირფასონ გოსანო, რომ შენმა მღერამ, დიდებულმა ჰანგმა და ტკბილმა ხმებმა ამზარდეს ასეთი მშვიდი და უნებელი ფრინველი. ყველა მლოცავს, ყველას ვუყვარვარ და ლოცვა კურთხევით ვიხსენიებიო. ქედანი ვეღარ შორდებოდა ბულბულს, თავს ევლებოდა ისე, რომ გაუწყდა სხვა ფრინველებს მოთმინება. იგრიალა 10000 მფრთამ, 1000-ნაირი გვარისამ და შემოერტყა ბულბულს გარშემო. ეხვეოდნენ კოცნიდან, ისე შეაწუხე საბრალო, რომ კიდაღამ ამ გაზიდულობაში არ შემოაბდგნეს სტანზე, რაც ბომბული ჰქონდა. აღარაცლიდა ერთი მეორეს ლაპარაკს, ზოგი აქებდა, სხვა ბუდიშს იხდიდა, მესამე ჯურისანი მადლობას უხდიდნენ. მაგალითად ბულბულს ხოხობი დედას ეძახოდა. შენ დედა ხარ ჩემი, დედასე მეტი, რადგან დედას ცილი მოერევა, წართმევს თავსა, ეუბნებოდა ხოხობი ბულბულს, და შენ კი ღამე მიგალობე ბიავნანას, როცა მე ბარდებში დავგოგავ, ან სიარულით სირბილით დაღრილს, რომ ჩამთლემს, როცა შენი გალობა მესმის სამოთხეში მგონია ჩემი თავი. მერცხალი ბოდიშს იხდიდა, ამბობდა, მეც საცოდავი ვითომ ვგალობ, მაგრამ წევა კრულვის მეტი ვერაფერი მითქვამს, სად შემიძლიან შენ შემოგწდე დიდებულო მგოსანო, შენ ერთთავად ლოცულობ და შენი პირიდან არასდროს სამდურავი არამოვა, წევას ვინ იტყვის, მე კი ან კი რა ვქნა, როცა მაბრაზებენ რომ არ თავიწყევლო, არ მაქვს მოთმინება, ვიწყევლები, ბებერცხონდი, ბებერცხონდი, ყმაწვილები ჟლიტო, კაკმები და გნოლები სთხოვდნენ, საფულობით მთაში გვეწვიე, უსათოოდ თან წაგიყვანთ, რადგან აქ ცხელა და იქ გრილა და თანაც მშვენიერი ჰაერი არისო, დიდხან უნდა რჩებოდე ჩვენთან, შენ კი მოგეჩვენები და მაშინათვე თავს დაგონებებო. რამდენი ღამე ღამესვლის, უცდით მოუთმენლად სადმე გორაკზე კლდესთან, ქვასთან ატუზულნი, გავიგონოთ შენი ხმა, მაგრამ ამაოდ, აგვაბირებ საწყლებს ტყუილ უბრალოდ. ჩხიკვი ბერსა სთილობდა და ბერსა ჩხაოდა. ჩერით იყოს ლაპარაკიო, მაგრამ ამას ყურს არავინ უგდებდა. არწივის ამალიდან დაეთხოვათ ყვავი და ძერა. გამოიდევნათ და ისინიც უნებელ ფრინველთა გუნში ტრიალებდნენ. ჩხიკვი იმდანს ბულბულზე არ ლაპარაკობდა, რამდენსაც ამათზე.

არაფრად გააჩნია. ზის ჩხავის, დაფრინავს ჩხავის. უნდა მაგათაც გაუმართოთ იუბილე. ხოლო ეხლა ერთ საკითხოთ. ბატონებო, ყოველას შემოკრბეთ ერთად. მღერა ავად თუ კარგად ყოველასაც შეგვიძლიან. შეკურათ ხორო და ერთი სიმღერა შევაწიოთ ჩვენ ზვირფას მგოსანს. ხოლო პირველს ყვავი და ძერა იტყვიან. მე და კოდალა მოძახილს გეტყვით და დანარჩენები ბანს. ვნახოთ რა გამოვა. ფრინველნი სიცილით იხოცებოდნენ. შემოკრბენ ერთად ყველანი და დააგუგუნეს ერთხმად დიდებული სიმღერა. ისეთი ჟრიამული ასწყდა, რომ ტყე სანზარებდა. არწივმა და მის ამალამაც იმღერა საოცხოო ჰიმნი. დიდებული სანახავი იყო ამ დროს ფრინველთა კრება. სხვა არაფერი. ეგ არის მორჩი? დაეკითხა მოხუცი ვანოს. მორჩა და გათავდა, სხვა რაღა დამაკლდა. არ ვიცი, მიუგო ვანო მამას. ბევრი რამ ჩემო ძვირფასო შვილო. სხვადასხვა თუნდის, რომ ამ დროს ერთმა ქეციანმა ტურამ რომ დაიჩხავლოს, რა მოხდება. ერთ ქეციან ტურას შეუძლიან ჩაფუშოს ფრინველთა სიამოვნება და გაფანტ გამოფანტოს ფრინველთა გუნდი. სთქვა კლავ ღიმილით მამა იროდიონმა. ეგეც შეიძლება მოხდეს და სხვაც ბევრი რამ. ყველა როგორ ვთქვა, ყველა მე როგორ მოვიგონო. ზოგი იმან მიუმატოს, ვინც ამ ჩემ ნამბობს გაიგონებს. მიუგო ვანომ არანაკლებ მხიარულადა. მამა და შვილი, რომ ბულბულის იუბილეზე ბჭობდნენ, ეს უკანასკნელი კეთილხმოვანებას ფენდა მთელ არემარეს. აერთებდა ცას და დედამიწას. აზავებდა ერთსა მეორესთან ისე, კაცს ეგონებოდა, რომ ამიერიდან ცა ჭიანჭველასაც კი არ გაშკლეტავდა დედამიწაზე. განაღამს დაუშავებდა რასმე ადამიანს. ვაჟებ შაველა, ბუნების მგოსნები, კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.